0: zingetumika kununua kipande cha ardhi jijini Nairobi. Hata hivyo, wapelelezi wanadai kwamba badala ya kukamilisha ununuzi huo, wakili alielekeza fedha hizo kwa matumizi ya kibinafsi. Shirika la Kenya Airways limesitisha safari yake ya kurudi kutoka Cape Town hadi Nairobi kwa ndege yake moja baada ya ndege hiyo kupata mlipuko wa tairi wakati wa kutua Afrika Kusini. Katika taarifa mpya iliyotolewa Agosti tarehe 4, shirika hilo la ndege limesema ndege ya KQ784 ambayo ilikuwa ikiendesha huduma iliyopangwa kutoka Nairobi hadi Cape Town ilitua salama takriban saa 9:30 usiku kwa saa za Afrika Kusini, kabla ya kupata mlipuko wa tairi wakati wa kutua. Kenya Airways imesema wafanyakazi walijibu kwa mujibu wa mafunzo yao ya usalama na kwamba abiria wote na wafanyakazi walishuka salama kabla ya kupelekwa kwenye kituo cha uwanja wa ndege. Shirika hilo limesema tukio hilo lisababisha kusitishwa kwa safari ya kurudi, huku wahandisi na timu za kiufundi zikifanya kazi ya kurekebisha gurudumu la ndege hiyo.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Zambia na Ghana zinaibuka kama nchi kuu zinazoshindwa kulipa deni, zikionekana waziwazi katika kutolipa deni kwa China na katika ulimwengu wa dhamana za fedha za kigeni almaarufu currency bonds. Tuhuma zimeendelea kuwepo tangu mwaka 2016 kwamba angalau nchi sita za Afrika ikiwa ni pamoja na Kenya, Ethiopia, Djibouti, Msumbiji, Zambia na Ghana zimeshindwa kulipa mikopo ya China. Katika tukio la kutolipa deni, China itakuwa na haki ya kupata mapato maalum ikiwa ni pamoja na mali asili, lakini kinyume na dhana ya watu wengi, wazo ni kurejesha deni lao wala sio kumiliki rasilimali hizi kikamilifu. Hatari ya mpangilio huu ni kwamba inachukua muda mrefu kurejesha pesa hizi, tena kwa riba ya juu sana. Amini usiamini, Wachina wanaweza kudhibiti na kuvuna kutoka kwa rasilimali hizi kwa vizazi viwili vijavyo, ikiwa ni zaidi ya takriban miaka 40, na wanapowaajiri wenyeji wao hulipa mishahara duni sana. Ni bayana kuwa wanaokopa huwa wanaachia wananchi mizigo ya mikopo kwa miaka mingi tu, huku vizazi vipya vikirithi deni ambazo zilitajirisha wachache. Ndiyo mfumo wa nchi nyingi tu barani Afrika. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Na katika awamu hii, ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu mtu wangu, okay? Vile vile kama umepokezwa bonuses zako katika mchezo wa Loto Bora, kama umepokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, leze jina lako, uko wapi, umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Loto. Endelea kubonyeza *216 katika mchezo wa Loto Bora, na kubonyeza *216 kwa shilingi 20 pekee. Utafuja sanduku 6 boxes. Chagua moja ya kujishindia $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa zindikisha na boost ya 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shilling boost. The more day, the higher your chances of winning. Ingisha katika mpango huu kabla saa 10 asubuhi, washinde 5,000 kwa shapokezo bonuses kwa kushiriki kifu katika mchezo Loto Bora. Tayari ninavyozungumza, jamaa watajizolea bonuses zao. Hivyo makini kama mtu wangu, jime unabonyeza 216 ha, tamaagizo mengi achie mabaya susumila kachan.

nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020, kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi kando na ulishinda, nitakuwa nakuzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi kamili. Lakini kwa sasa, tokea tulipoanza hadi saa 10, ni washindi 1500 wanapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine, niachie.

kabisa. Iko maeneo ya Voi. Asante sana. Nambari yangu, nambari yangu ya SMS bila shaka ni 24047. Ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi nitumie ujumbe mfupi. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu mtu wangu, okay? Na tunajua wewe ni macho yangu na mimi ni sauti yako. Ndio manake OB47 Daniel Redo.

0: OB 47. Gani Radio 47 hapa ndipo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning. Good morning to you.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Unaongea na Nelson Sigei.
0: Nelson Sigei.
1: Kutoka upande wa Kericho, Litein.
0: Litein kwema?
1: Litein baridi tu. Manjanda blogo.
0: Inabidi unavaa homo ama unakanyaga duve.
1: Sasa bibi alitoroka. Kwenda
0: wako wengi. Eno mtafute, eno mchukue kabla utafute mwingine. Nelson.
1: Itabidi kabisa, niambie.
0: Umebonyeza *216# hash parangapi katika mchezo wa lotobora?
1: Mimi nimeponyeza mara mbili, nimesema
0: peke yake.
1: Weka ya kwanza.
0: Mara mbili peke yake.
1: Nesema haja leo mfuko ilikuwa mbaya.
0: Kumaanisha umetumia 40 bob peke yake? Na tayari kuna hela kwenye simu.
1: Pesa imeingia ndugu yangu nakwambia. Mungu alali.
0: Ndio manake kuna sauti ya confidence design hii. Unajiaminia?
1: Nakwambia bana. Maisha ilikuwa imenipiga ndugu yangu.
0: Nileze box ipi imekupata hela na ni hela ngapi?
1: Box 3 ndio imenipea 43,000.
0: What?
1: Nakwambia ni Mungu ndugu yangu, Mungu.
0: Leo umeamua kwamba hela yangu itabaki hapa.
1: Nakwambia bana, yani mashida tu imekuwa mingi sasa nasema nijaribu watu.
0: Nelson.
1: Sasa nijaribu hii ya radio hii.
0: Nelson. 43,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Niongeze 43 ngapi?
0: Ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Mungu atariki wewe.
0: Hujanijibu.
1: 63 inakuja 63,000.
0: Nelson uko na 43,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Nami nasema
0: hii ni extra.
1: Bariki kabisa. Yaani
0: kama Mungu sasa wewe fanya hivi. Fanya tena utafute bibi umrudishe.
1: Bibi sasa unaona sasa vile nikosana ili tafute mtu mwingine jukuruni.
0: Kwenda huko.
1: Kurudi huko mimi itakuwa anaweza kula hii pesa tena aniwaje tena.
0: Pesa ni yako na yeye na watoto. Enda urudishe bibi. Enda umtafute. Mrudisha jamani. Baridi imezidi.
1: Niona lakini lakini mambo tu ni kuzuri sasa.
0: Alafu Nelson sijakwambia kitu.
1: Niambie.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu and RC eligible bado za kuendelea. Maana yake washindi 5,000 lazima wapatikane kabla ya saa 10 and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu Nelson, endelea kubonyeza *216# wow, hash, okay?
1: Kwanza bado nijaribu nione mambo kawaida itaenda.
0: Asante sana. Nelson kimwashia ataongea sana manake furaha imemzidi. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi kama mwenzetu Nelson katika mchezo wa lotobora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Nachagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Mungu kwa katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Unabonyeza *216# pata maagizo nyingine, niachie mtu wangu. 24047 ndo nambari yangu SMS. Ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, tumia ujumbe mfupi kwenye 24047s, kunradhi 24047. Ujumbe wako mimi nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. 24047. Ikiwa utashuhudia tukio lolote, tumia SMS. Unakuwa ni macho yangu na mie na kwa sauti yako msikilizaji, okay?

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa Ndipo.

Ila shaka basi Mwenyezi Mungu ndiye anaijua siri ya machozi yetu. Anajua kwamba basi kuna yale ambayo tunayaomba kwa siri. Tunaomba basi yule ambaye tunamuomba kwa siri, bila shaka basi atatujibu kwa wazi. Na Mwenyezi Mungu anajua kila chozi, every genuine tear. Mwenyezi Mungu anaijua. Na zaidi ya yote basi mwanaligi popote pale ulipo, lile chozi lako, mali machozi yako basi ya siri ambayo umekuwa ukimlilia huyu Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunafika wakati tunashindwa kumwambia huyu mwanadamu, tunashindwa kushare. We are like, sasa mimi nikishare ataniona vipi? Sasa mimi nikishare ataniona maybe niko very weak, ataniona ni kama nalalamika, ataniona yani ni kama watanisimanga. Lakini Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo ataenda kujibu machozi, ataenda kukufuta yale machozi yako. Ni ile ombi ambalo umekuwa ukimuomba, ama yale maombi ambayo umekuwa ukimuomba kwa siri, bila shaka basi atakujibu kwa wazi. Anajiita Mercy K, siri ya machozi. Mwenyezi Mungu jamani ndiye ambaye anajua zaidi na zaidi na zaidi. Yani ukipita ama ukiwa katika ukijua yale ambayo yanatendeka kwa siri, yale ambayo watu wanapitia chini ya maji ni mengi sana. Wakati wengine tunajitia moyo, manake tunaambiwa kwamba we should rejoice in the Lord. And joy, the joy of the Lord is our strength. So wakati wengine ukiona watu wamekaa tu ni kana kwamba they are not going yani through anything, lakini huwezi jua kwamba kule sirini mtu anatoa machozi yani ya vipi, yani ya design ngapi, yana juglass ngapi, yani you don't know. Wewe ujui kabisa, lakini zaidi ya yote Mwenyezi Mungu ni mwaminifu jamani. Machozi yetu atatufuta kwa wakati ule ambao unafaa. Mambo mengine huwa ni ya msimu tu, ni ya msimu tu. Kwa hivyo tuendelee kujipa moyo, tujue kwa mabasi Mwenyezi Mungu ndiye atupangusaye machozi yetu, iwe ni swala lolote. Unajua wakati mwingine tunalia, pengine tumekuwa tunamtarajia Mungu katika mambo tofauti tofauti. Wengine wetu tunahitaji hili, wengine wetu tunahitaji kupandishwa viwango kiwango kimoja hadi kingine. Yote hayo, it doesn't matter kama ni situation gani ambayo inakufanya kwamba basi wewe unatoa machozi, Mwenyezi Mungu jamani atayafuta yale machozi yako. Dakika ni 11 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Wednesday Agosti 5 mwaka 2026. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo, ameniwezesha kuiona asubuhi ya leo, amenilinda usiku mzima, ni mzima buheri wa afya, nashukuru Mwenyezi Mungu. Pia wewe mwana ligi, najua popote pale ulipo basi umekuwa na usiku mtulivu wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na bila shaka basi asubuhi ya leo pia nawe unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote lile yale machozi ambayo umekuwa ukialia kati kasiri. Wacha Mwenyezi Mungu jamani akakujibu kwa wazi na utukufu. Basi tunasema kwamba kila wakati lazima umrudie yeye. Mwanaligi kutoka maeneo hapa Nairobi, ni matumaini kwamba umekuwa na usiku mtulivu na wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Machakos pale na Kuru Naivasha, Laikipi ya Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kitale, Kakamega pale maeneo ya Kapenguri ya Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, Jaisiolo, Garissa, Mandira pamoja na Marsabit. Amka msichana wangu ananiambia weki mam, weki, imefika usubuhi, it's morning. Yeah, asubuhi anasema ni usubuhi, aishafika usubuhi. Tuamke jamani, tuanze kujipanga panga kwa siku. Tumshukuru kwanza huyu Mwenyezi Mungu before uondoke. Ukurupuke tu hapo kitandani. Chukua time jamani, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku njema ambayo amekujalia. Agosti tarehe 5 ikiwa ni Wednesday, na bila kusahau ya kwamba pia baadaye tutakuwa na ile nuru ya mwanamke pale katika awamu ile ya pili na ya mwisho katika

0: Tunasema nini jamani? Tunasema kwamba tunapambazuka na huyo Yesu. Tukiangalia katika kitabu cha Mathayo 6 basi tukianza ule mstari wa 25. Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini, wala mili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao ninyi. Hai, huwalisha hao ninyi, je, si bora kupita hao?
1: Kwa kuwa yuwajua siri.
0: Tunaambiwa kwamba ni yupi, tunaulizwa swali pale katika mstari ule 27, ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa kalibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Haya. Yaani tunaambiwa kwamba tusijisumbukie na chochote. Wale ndege tunaambiwa kwamba yani hawapandi wala hawavuni. Yani they don't do ana nisemeje? They do nothing. Ama they don't do nothing. Lakini wanakula, wanakunywa. Sasa sisi ambao jamani tu zaidi ya wale ndege. Sasa you can imagine. Sisi ambao yani tu zaidi ya wale ndege. Sisi ambao ni muhimu zaidi kushinda wale ndege. Kwa nini watu wanajisumbukia sana na matatizo, yani na yale mahitaji ambayo tuko nayo kila siku? Mwenyezi Mungu anayajua. Anajua kwamba tunahitaji kuvaa, anajua kwamba tunahitaji kula, anajua kwamba tunahitaji kunywa, anajua kwamba tunahitaji kuishi maisha mazuri, anajua tunahitaji kuishi mahali pazuri. So tusijisumbukie kesi takoma paka tunajieka stress wakati mwingine paka ya uya like sasa ni the next minute. Tunajiumisha vichwa, tunajipandisha pressure. That is not the purpose of God. Kila kitu tukikabidhi mikono ni mwake huyu Mwenyezi Mungu, na yote yatakuwa sawa zaidi. Tusijisumbukie kwa yale ya hapa ulimwenguni. Tusijisumbukie. Kama ni mahitaji, he's going to meet all our needs. He's going to do that kwa sababu yeye ni Baba yetu. Hakutuleta katika ulimwengu huu tuje tuteseke, hapana. Na tunaambiwa kwamba mateso ni ya muda tu, ni ya muda tu. Things change. Hata wewe na mimi wakati tunapoishi katika, yani ukana test ya kwamba huyu Mwenyezi Mungu jamani ni mkuu zaidi ya yale ambao tunapitia, zaidi ya zile changamoto zetu ambazo watu tunapitia. You can attest, kuna time unaweza kuwa pale katika kijiji, alafu kuna familia moja pale inakuwa tu design ingine pale, lakini Mwenyezi Mungu ni mkuu. Yani kila wakati, kila jambo wakati linapotendeka, tunasema kwamba lazima utukufu umrudie yeye huyu Mwenyezi Mungu. Yani it doesn't matter kama unatoka wapi. God is so faithful. Tunaambiwa kwamba yeye ni mwaminifu siku zote. Kuna time mwingine tunakuwa pale katika vile tunafika mahali ya like sasa this family is not doing well. Yaani wewe ndio mnakuwa kati, yani mnakuwa talk of the day katika familia. Waangalie vile wanakaa, wanavaa sijui vipi, sijui wanakaa vipi. Yaani ni kama wanaenda lakini wanarudi. Yaani kama wanarudi lakini kama wanaenda. Maneno yote utasikia jamani. Wanaishi kwa nyumba ya face me I face you, ni sawa. Ninaishi kwa nyumba ya face me I face you. Wengine wetu tulikuwa tunaishi kwa nyumba. Lakini Mungu ni mkuu jamani. Mwenyezi Mungu ni mkuu. Tulikuwa tunaishi kwa nyumba ambazo zilikuwa zime ule udongo umetoka toka pupu pupu kesta kwa mayani. Hata watu wakipita hivi kule nje, yani wewe unawatazama tu, unapiga chabu. wanapita unamuona yule ni fulani yule. Lakini Mwenyezi Mungu amekujalia, amekutoa kule mbali, amekutoa level ile ya pale chini, amekupandisha. Na zaidi ya yote basi mwana ligi, utaendelea kupanda from one level to the other, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwaminifu. Na zaidi ya yote sisi tunamtumikia Mwenyezi Mungu, tunamtumainia yeye, matumaini yetu yapo kwake, hatujisumbukii na yale ambayo tupo nayo leo, kwa sababu anatujua zaidi. Tujitie moyo jamani. It doesn't matter situation iko vipi asubuhi ya leo, jua ya kwamba basi Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha situation. Wengine wetu tulikuwa tunaishi kwa nyumba ambazo zilikuwa zinavuja. Usiku mwezi ukiwaka hivi, nyinyi kama hamna taa basi mnakaa tu pale mnakula, ama basi ikiwezekana inabidi mnakula pale nje. Mkimaliza nyinyi mnarudizani nyumbani, mnalala na siku inaenda. Some of us tumepitia maisha kama hayo. So tunayajua. Tunajua. Kuna mwingine anajua, anashangaa sasa hawa kwani wanaishi maisha ya vipi? Ama waliishi maisha ya vipi? Ni huko ndiko kwenye Mungu alitutoa wengine. Tulitoka mbali, tulitoka mbali. Tunashukuru Mungu jamani. Mvua yani ilikuwa ikinyesha. Nje ni kama ndani tu. Ndani ni kama nje, yani hakuna tofauti. Yale maji ambayo na matope utapata kule nje, the same maji na matope utapata pale ndani ya nyumba. Hayo ndio maisha wengine wetu kila filikita tuliyopitia. Lakini zaidi ya yote Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, na zaidi ya yote ninajua kwamba ataendelea kutuongoza, tutaendelea jamani kupanda kiwango kimoja hadi kingine. Kwa sababu he is a faithful God, na hawaachi watu wake, hawaachi waja wake jamani. Anasema ni Shibli huyu kutoka maeneo ya Kapsasur, anasema tunashukuru Mungu kwa baraka za Wednesday. Good morning beautiful Natalia. Natalia umoja anasema let's step into this day, clarity, favor, provision and fulfill desires. Amen and amen. Hello Radio 47.
2: Sirikita bana yesa sire.
0: Amen. Habari ya asubuhi mam?
2: Nzuri sana daktari.
0: Nashukuru Mungu. Karibu sana. Nazungumza na nani?
2: Sofia.
0: Aha, kutoka maeneo ya Thiriva. Karibu sana. Naam, karibu sana mama.
2: Nimewashukuru Mungu ametuamsha leo tena. By the way, uvyele unasema Mungu ametutoa mbali, hata shule tulikuwa tunaenda tukikanyaga miguu chini.
0: Ndio sasa.
2: Mungu ametutoa mbali.
0: Lakini sasa yuko.
2: Mungu ametutoa mbali.
0: Lakini sasa yuko na pea zaidi ya 10.
2: Ndiyo naenda na gari sahi, na hatukuwa tunajua kwamba tunaweza panda gari.
0: Ndiyo sasa, ndiyo. Tunashukuru Mungu.
2: Tunashukuru Mungu sana ametutoa mbali.
0: No.
2: Niamushe wawili hivi, kwanza niambie mama taifa amuke vizuri na Mungu aendelee kumsaidia apone.
0: Amen, amen.
2: Okay, nisi wa hapa Tabaki, Dorongo.
0: Mm-hmm.
2: Aina wa Eldoret.
0: No.
2: Nitaenda mzewe kutu.
0: Mm-hmm.
2: Pa mama angu akiwa nyumbani ana angima. Mm-hmm. Eza angima akiwa tibi.
0: Naam.
2: Kivongeli akiwa atriva meli wa kiredo kitengera.
0: Mm-hmm. Utu unambia aje mama?
2: Nikiambia wafani kasi wata unikisalimia wata warana ndistira.
0: Mm-hmm.
2: Nikuambia wanaligi wote wa Radio 47. Mm-hmm. Exodus inasema. Mm-hmm. Tulia tuone mkutu.

0: Sante sana. Bwana Yesu asifiwe, Felikita imeni, meamka salama na mshukuru Mungu na pokea nuru. It can never be otherwise. Amen. Augustine kutoka maeneo ya Shikumu. Hello, Bwana asifiwe.
1: Hello.
0: Hi. Na mzuri sana, habari ya leo?
1: Mzuri sana.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Arnold Melody kutoka Kitale Tule.
0: Aha, habari ya Kitale?
1: Kitale tuko wazima, tumeamka vizuri, Mungu anasaidia.
0: Amen. Nazungumza na nani umesema?
1: Ni unazungumza na Arnold Melody kutoka Kitale Tule.
0: Aha, karibu sana.
1: Amen.
0: Naam, karibu.
1: Ya, acha niweke hawa ndani ya ibada.
0: Mhm.
1: Kuna huyu na Yoka Baba Pesh kutoka Tulot.
0: Aha.
1: Kuna huyu Job Kalama.
0: Aha.
1: Kuna Winnie Mandela.
0: Aha.
1: Na Manu Original.
0: Aha.
1: Na Saiti Msei.
0: Ah, asante sana.
1: Waamke na wawe na siku njema.
0: Haya, nawe pia uwe na siku njema.
1: Amen.
0: Amina. Shalom Felikita, shalom. Bwana ni mwamba imara kwangu na ndiye mchungaji mwenye sitapungukiwa na kitu. Hakika nimeamka salama mimi na familia yangu. Niite Mama BMJ kutoka maeneo ya Kilifi kule county. Eh, Kilifi county nayo pia inawakilishwa. Kupitia 92.8 Simidi wangu kana sema good morning my sister Felikita Jilo, narudishia Mwenyezi Mungu shukrani ameniamsha pamoja na my family tukiwa hapa kwa Ngare stage 2, tupo ndani ya nuru mpaka tamati. Asante sana ile Radio 47.
2: Yes, Felikita.
0: Naam, habari ya asubuhi?
2: Ah, kwema kabisa, Mungu anasaidia. Umempata mzee kutu nikiwa maeneo na Anglikona.
0: Aha, karibu sana.
2: Kuna wimbo mwingine naimbanga kisiri yangu wachua
0: siri ya machozi yangu ni wewe wajua.
2: Ujua kuna kitu umeongea hapo ikanikumbusha mbali. Ilikuwa na mambo na nyumba ya nyasi hizo singine, unapoenda kulala unapata ile nyesha karibu kila nje na ndani.
0: Ndiyo sasa.
2: Kitu natukumbusha mbali.
0: Ndio Mungu ametutoa huko. Sasa lazima tukumbuke tukiri ule wema wa Bwana katika maisha yetu.
2: Hata tunaona mama alikuwa jina kwa shule ndio kanyaka mikufu tingi. Huyu mama wa Deriba anaitwa mama kajina kamenipotea.
0: Mhm. Unaambiaje jamani wote?
2: Aje tumwambia kwamba nimempata. Mm-hmm. Alafu kuna huyu Pastor Noah Perere nilimpata, kuna Angaji Akiwa Mapela nilimpata na fundi Mboya.
0: Mhm.
2: Alafu na kuna maeneo yote, alafu mke wangu Josephine Wekutu.
0: Asante wote unaambiaje?
2: Alafu nione mama taifa.
0: Mhm.
2: Mpe salamu yangu.
0: Mhm.
2: Pia nasi tunamwombea kama mashapiki.
0: Asante sana, ubarikiwe. Haya, wacha kwanza tufanye hivi.
3: Star wako. Shalom, shalom msikilizaji mpendwa wa Radio 47. Ni siku nyingine tena mpya, ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima. Kwa majina naitwa Apostle Ferdinand Haichajilo wa kanisa la Kingdom Worship Center, Hola Mwangaza, Tana River. Tupate neno kutoka kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza mstari ule wa 10. Maandiko inasema, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi, nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake. Yeye anenaye, naye anenaye, atakuwa mjinga kwangu. Kuna sauti ambazo tumezisikiza au tumezisikiliza katika maisha yetu, lakini zikatupoteza. Maana, kila sauti ina maana. Lakini leo, nataka kunena juu ya sauti ambayo, wakati unapoisikia na kuitii, sauti hiyo inakupeleka mahali pazuri. Sauti hiyo inanena baraka juu ya maisha yako. Sauti hiyo inakuongoza katika kutenda mema. Kuna sauti tumezisikiza katika maisha yetu, lakini baadaye zitukapotea. Wengine tukapata tumeenda kwa waganga. Wengine tukapata ni sauti zimenena na tukaua. Wengine tumepata ni sauti zimenena na tumefanya maovu. Tumejikuta mahali ambapo tunajutia. Kwa nini nimepatikana? Kwa sababu kuna sauti nimesikia nikaiti, na ndio maana ninasumbuka, ndio maana ninateseka. Lakini siku hii ya leo, kuna sauti utakapo isikia na kuitii sauti hiyo, maisha yako yanabadilika. Maana ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inaponena juu ya maisha yako, maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Maana sauti ya Mungu inakuelekeza mahali pazuri. Sauti ya Mungu inakunenea mema. Sauti ya Mungu inakuazia mema. Mungu akubariki siku hii ya leo. Naomba sauti ya Mungu ikanene juu ya maisha yako. Na utakapoitii sauti hiyo, kila kitu Mungu ataenda kubadilisha. Maana Mungu anaponena, lazima kuna jambo anataka kufanya. Na si jambo tu, ni jambo jema. Mungu akubariki, tuombe. Mfalme wa amani, Mungu mwenye enzi, na kushukuru kwa msikilizaji. Bariki maisha yake, anapoanza siku, wacha Mungu ukatende mema juu ya maisha yake. Bariki wafanyi kazi wote wa Radio 47, wacha neema ikazidi kutawala. Mungu akubariki sana, endelea kusikiliza Radio 47, bonge la radio, hapa ndipo mahali pa kisima cha baraka. Shalom. Pastor Wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Depo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

anajiita Victor Mutenya akimshirikisha mama yetu ambaye tunampenda sana ajiita Rose Muhando, anasema kwamba ni hatua hatua zangu jamani zinaongozwa na huyu Mwenyezi Mungu. Kuna mwingine ambaye anatuongoza hatua zetu jamani, yale ambayo tunayatenda, yale ambayo tunafikiria kuyatenda, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ana uwezo wa kutuongoza. Lazima basi kila wakati, kila siku, kila asubuhi, hata saa hii vile ambavyo tayari umeshamka, kama umeanza siku yako, make sure kubora mwambia Mwenyezi Mungu jamani, endelea kutangulia katika hatua zangu zile ambazo nitakuwa napiga kila dakika, kila saa, kila nukta ziongoze hatua zangu. Zile plans ambazo nipo nazo katika wiki hii, una make sure basi unamwambia Mwenyezi Mungu aendelee kukutangulia. Neema yake Mwenyezi Mungu iendelee kuwa nasi, kibali chake Mwenyezi Mungu kiendelee kuandamana nasi. Manake jamani, neema yake Mwenyezi Mungu, imagine kama yani yani imagine umekosa hii neema yake Mwenyezi Mungu. You can just imagine. Yani imagine umekosa ule utukufu wake Mwenyezi Mungu. Yani the glory of God umekosa. Umekosa the favor of God. Sasa yani wewe utakimbilia wapi? Nasema utakimbilia wapi? Nasema utajifichia wapi? Hakuna mahali utajifichia. Hakuna kujificha kabisa. Wacha jamani tuendelee kumwambia Mwenyezi Mungu kila siku jamani, endelee kutuongoza katika hatua zetu, kwa sababu sisi ni wanawake na tunamtumainia yeye jamani.

naishi kwa imani. Sisi ni wana wa imani. Kwa hivyo acha Mwenyezi Mungu jamani akiendelee kutu aendelee kutuongoza katika hatua zetu za kila siku. Mawazo yetu jamani akiendelee kuyaongoza. Unajua wakati mwingine haya mawazo ndio yanatufanya wakati

0: katika Nuru 47.
1: Amen.
0: Na tuko locked in hadi tamati, na ningependa kumweka Lennox Junior, Joseph Amani, Oscar John na wana Nuru 47 wote ndani hadi tamati. Asante.
1: Aya, asante sana, ubarikiwe. Anasemaje?
2: Good morning, Madam Felicita Njiru.
1: Good morning.
2: Asubuhi ya leo nimeona wema wa Bwana na kupata nikiwa hapa Gashe. Asubuhi ya leo nimebarikiwa na kifungu kimoja kutoka kwa Biblia. Isaiah 43:19. The Bible says, never lose hope when you think that it is over. Is where God make a way for you.
1: Amen. Haya, asante sana. Huyu naye anasemaje? Anasemaje huyu? Yes, sawa sawa. Anasema,
3: good morning dada wetu Felicita Jilo.
1: Good morning.
3: Uko Sangoma la Kisi, Bungoma County, tumekupata loud and clear kwa 95.5. Hakika Mungu ni mwema, tumeamka, tumeona sikia leo ya Jumatano. Tunasema asante. Nawatakia wanaligi wote ambao wako nasikiza Radio 47. Siku njema.
1: Asante.
3: Naraosha hawa pia. Tuko na Evans, alafu Manu, bila kusahau Isaac na Timothy wa Sango Malakisi, wote waamke.
1: Wa
3: ni Victor Original kutoka Sango Malakisi. Ubarikiwe dada
1: wetu. Ubarikiwe pia, asante sana.
4: Good morning Felicita Chiro. Good Dominic Motai kutoka Nyasi Nyambira County. Asubuhi njema ambayo Mungu ametuwezesha kuiona. Wengi walikuwa wametarajia, lakini sisi tumeamka. Tunasema Mungu apewe sifa milele na milele.
1: Amen.
4: Be blessed mama.
1: Amen. Amen. Ubarikiwe pia.
5: Likita Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Ni Douglas kutoka Kipchoma hapa. Mimi nawatakia tu baraka kutoka kwenye Mwenyezi Mungu.
1: Aha, asante. Amen. Amen. Na sisi tusirekodi jamani karibu 1 minute mzima. Hey, at least maximum ikuwe tu 30 seconds. Hey, jamani unaenda karibu 1 minute mzima sasa. Time yenyewe ndio hiyo jamani. Hai.
6: Good morning Felicita Jilo. Shibla kapsasura hapa, na ningependa kuwatakia Wakenya Jumatano njema na yenye baraka tele.
1: Haya, asante. Turekodi tu kitu kifupi tu yani. Hey, lakini unarekodi 50 seconds, unarekodi 1 minute. Ah. Haya sasa. Anasema ni Vincent kutoka maeneo ya Nyamira Manga Isoko Scheme kunmetune kama kawa. Good morning Felicita, glory to God for the new day. Ferdinand Mahinge anasema nasikiliza Nuru nikiwa maeneo ya Kangemi. Good morning dada, anasema it's quite encouraging, we declare by faith for God to activate the blessing. Kaimba kutoka maeneo ya Bombo kule Uganda, asante sana Felicita Jilo. Ni Robert Kingili huyu wa Kapseret Eldoret, nataka wanawake wote ama nawatakia wanawake wote Mungu wabariki, maana hao ndio dunia. Asante sana. Tanzu kujongea jongea kina mama. Leo tunazungumzia swala zima kuhusiana na swala la parenting. Tunatakana tuzungumzie kuhusiana na swala la parenting. Wazazi wa watoto wako pale nyumbani. Sasa takuwaje? Wengine wetu tumejaa stress. Ya like, sasa itakuwa vipi jamani? Ni kelele zimejaa kwa nyumba. Ya like, sasa Mungu hii nao. Sasa siwezi lala hata vizuri. Wajamaa tu wanapiga makelele, wanataka kukula tu. Wacha tusikilize voice note ya mwisho.
7: Bwana Yesu asifiwe dadangu Felicita Jilo.
1: Amen.
7: Habari ya asubuhi.
1: Amen. Nashukuru Mungu.
7: Tunamshukuru Mungu. Tumerauka. Ni mtumishi Abel Nyongesa kutoka Dulienge Busha Boda. Hakika Mungu ni mwema.
1: Amen.
7: Na Mungu habakui. Waje nirauishi hawa niase na Janet mke wangu akiwa Dulienge, Pastor Noah Perere kutoka Kapina Teso, Mzee Andoni Busuru kutoka Dulienge, alafu Levi mmoja na David Morias, wote nawaambia Mungu ndiye kinga yetu.
1: Amen.
7: Tukae ndani mwake.
1: Amen. Asante sana. Mungu ndiye kinga yetu, tukae ndani yake. Good morning. Aha, pale katika SMS Dominic Walodo aku kuna Kemer. Nashukuru Mungu nimeamka salama, niko ndani ya 95.5 Morning Jilo. Good morning Teacher Kipchoge kutoka maeneo ya Kitale Beru, niko ndani. Nashukuru Mungu kwa mkuu na mwezi mpya. Bernard Maonsa kutoka maeneo ya Nandi Hills anasema Brian Chemo, Mary Samari wote wa mke, Simon Yecha kutoka maeneo ya Nandi Hills, wazazi wangu Peter Yecha na Teresa Nyaboki wakiwa Osungai kule Kitale, Jacob wa Kapchi Kapchirop na na wapata vizuri sana. Asante sana. Ni Felix kutoka maeneo Bungoma Mount Elgon Nuri kwa sawa. Asante. Good morning Felikita, good morning. Na amsha watu wangu wote wa mkutano wa Ngozi Kitale, nimeamka salama na mshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo. Ni MC Kabaga, Kabuga huyu 254 anasema hapa ndipo na bado. na bado. Anasemaje huyu mwingine pale? Nasema ulikuwa umetusahau huku upande wa pili. Capture up. Asante sana, nimepokea ujumbe wako. Wycliffe Major kutoka maeneo ya KK Shanjetso anasema nashukuru Mungu ameniamsha salama. Amen and amen. Sawa sawa. Mwingine hapa anasemaje? Sawa. Na tunatuma messages kama zote. Haya. Jilo anasema Sapiri Liambila Kakamega, niko in kabisa. Haya, sawa sawa. Endelea kutegea. Anajiita George Kera huyu, akiwa maeneo ya Karagita Naivasha, anasema hapa ndipo. Good morning. Asante sana. Haya, wacha tufanye hivi sasa. Lazima tulipe bili ya stima na maji. Bili ya stima na maji lazima ilipwe. Haya, sawa sawa. Haya, hakuna kitu cha kupendeza basi mwanalege kama kurudi maskani jioni halafu unakaribishwa na harufu nzuri ya ugali laini. Hapo unajua basi ni ile premium maize flour imehusika pakubwa. Huu ni unga bora wa mahindi ambao uko fortified na well sifted, unakupa ugali laini na mtamu sana ambao familia yako basi itafurahia. Huu unga wale tu ambao kwa basi ni unga mtamu zaidi na ambao basi familia yako wakati unapotumia unga wa Lea Premium Maize Flour, naomba kwa familia yako itafurahi sana. Wale ambao hawapendi kula sima kama joy wangu wana watafurahia. Pia unga wa Lea Premium Maize Flour hautumiki mwingi unaposonga ugali. Tunaomba kwamba ubora ni wa juu, bei pia ni ya nafuu. Nunua Lea Premium Maize Flour kwenye duka au supermarket karibu nawe leo, na pia wasiliana nao direct kwa kupiga simu 0117171717. Unaweza kuwasiliana nao kwa kupiga simu direct kupitia nambari 0117171717. Lea Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Sawa sawa. Ndio hivyo sasa. Trusted pia na umekuwa unapendwa na wengi zaidi. Unga huo wa Lea, tunashukuru Mungu jamani. Wengine wetu jamani, tunapenda unga mzuri wa sima. Mwezi kule kwetu tunaita ni sima. Tunaita sima. Ajua ile kule ni ugali, lakini wengine tunaita sima. Tunashukuru Mungu kwa sima. Haya, sawa sawa, acha tufanye hivi kwa wakati huu, maana dakika 21 baada ya saa 11 asubuhi tupate ushuhuda. Alafu tuingie kwa nuru ya mwanamke.
8: Ushuhuda.
9: Bwana asifiwe.
10: Amen.
9: Amen. Habari ya asubuhi?
10: Mzuri sana, labda yako?
9: Nashukuru Mungu ni mzima. Nazungumza na nani?
10: Nazungumza na Poli kutoka Trans Nzoia Kitale.
9: Karibu sana.
10: Asante.
9: Nasema kwamba ulikuwa na ushuhuda.
10: Niko na ushuhuda. Mungu amemtendea kwa hakika. Kuna wakati my mother hakunizaa mimi. Mwaka wa 2017 alikuwa mgonjwa. Akaja akatoka na vipele kwenye ngozi yake. Ambapo tulijaribu matibabu, tukajaribu chicken baka referral Eldred, hakuna, tunaambiwa ana ugonjwa. And what they used to tell us, alikuwa anasema ni allergy. Na hii kwenda baridi, haitaki joto. Ikafika mahali my mom was not eating, usiku mzima ni kulia tu mpaka asubuhi. Na akianza kujikuna, I'm telling you, tunaye utalia.
9: Oi pole.
10: So ikafika mwaka wa 2018, it was so serious. Ambapo ilikuwa kwa kijiji kulikuwa na matanga mahali kupigwe nduru. The first thing what I suspect walikuwa anasema, enda check kama huyo mama ako mzima ama ni yeye.
9: Zile hali.
10: It was so traumatizing. Considering sikuwa na kazi by then, tunazunguka hospitalini, baba yetu alikuwa amepata mke mwingine, hatujali.
9: Oi, sorry.
10: ikawa tu ni hivyo. So sometimes ukipiga simu usiku unashtuka. You might be expecting a bad news. But it just the same thought when the hospital to hapa Kitale. Na tukapata daktari. Na daktari akawa ametuambia kuna dawa ambayo mama atakuwa anatumia for 3 months. So after every 3 months tunanua dawa ambayo ina cost 6,000. Na tukawa mimi na my brother mkubwa. Tunanua hizo dawa. Na Mungu ni nani? Mungu ni mwema kwa sababu as I'm taking tangu hiyo 2018 ambapo mamangu was too alikuwa vibaya sana. Says my mom can even work, anaweza tengia kwa hiyo mahindi nilikuwa nimekatazwa juu ile vumbi ya mahindi. Mamangu alikuwa ingii jikoni, says mamangu anaingia jikoni anapika, she can even go before people. Hapo nyuma alikuwa amejitenga, hataki hata kuonekana mbele ya watu.
8: Unaweza kuwa na low self esteem.
10: In fact that was it. Mpaka hata alikuwa akialikwa mahali ambapo kuna watu wengi. Anataka ajifiche, anasema ndasimama aje mbele ya watu. Lakini unajua ilianza aje? Ilianza tu kwa shingo tu kama allergy tu kidogo. Then spread the whole body. Ambapo hata ilikuwa tu there's a time tukienda naye hoteli hapa Kitale nilipokuwa na mtu hospitali. Then it's quite unfortunate when alikuwa hoteli, kwa hiyo meza tulikaa wote waliacha chakula chao wakaenda.
8: Why, sorry.
10: I really felt bad. I really cried.
8: My kipona.
10: Lakini nashukuru Mungu kwa yote because my mom is now okay.
8: No.
10: Hata sijui. Yani it is just miraculous because hata dawa tunanua sometimes tunakosa kunua but she's okay. Yani bado huwa najiuliza what happened, how did it come to be like mama angu anarudi tu normal hali yake. Na ungemwona hata na wewe ungesema huyu mama hawezi shika kesho. But as we are speaking she's okay.
8: Wow.
10: Yeah.
8: Tunashukuru Mungu wake.
10: Tunashukuru Mungu kabisa, kabisa, kabisa. In fact, siwezi kutaka hata mtu ataje kitu kibaya kuhusu mama yangu because penye alitoka.
8: Naam, naam.
10: Ni Mungu peke yake.
8: Ni Mungu tu. Tunashukuru Mungu kabisa kwa sababu ya hilo. Wacha tuendelee tu kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu.
10: Kabisa.
8: Salimia sana mam.
10: Salimia.
8: Wambe tunampenda na zaidi ya yote tunamtakia kila la heri.
10: Asante.
8: Asante sana, nimeshukuru dada.
10: Asante na pia wakati mwema na Mungu awabariki.
8: Amina, ubarikiwe pia.
10: Amina.
8: Asante.
11: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.
1: Haya, bila shaka basi mambo ni kama hayo na zaidi yote tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa wale ambao wanayatenda kwa wanawake. Sisi ni watoto wake na ataendelea kutenda mambo makubwa zaidi na zaidi yale ambao basi hatujafikiria kwamba yatatendeka. Kwa hivyo basi pia ilikuwa unazidi kukukumbusha ya kwamba wakati unafikwa babasi pia na uko na testimony ungependa kutestify, kumbuka unaweza kupiga simu ama unaweza kutuma tu ujumbe mfupi that is kupitia WhatsApp 0719739487 ukiwa na testimony yoyote, doesn't matter. Wakati mwingine watu tunajiweka kidesign ya kwamba tunasema pengine ni denomination fulani ama sijui nini. Hapana, unalo lilela kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekutendea. Shukuru huyu Mwenyezi Mungu, testify huyu Mwenyezi, shuhudia, mshuhudie huyu Mwenyezi Mungu. Utakuwa basi unatuma SMS kupitia 0719739487 ama pale kwa SMS 24047. Kukumbusha tu ya kwamba hata wewe pia ukiwa na testimony, ukiwa na mtu ambaye pia unajua kwamba kuna powerful testimony, you can also reach out. Pengine anaweza kuwa hakuwa amesikia, unaweza mwambia tu kuna nafasi ya kutestify pale Radio 47, na make sure pia basi una reach out kwa 24047, unasema kwamba mimi nina ushuhuda na tukawa nachukua namba yako na nina kupigia simu ili basi na situpate kusikia imani zetu ziendelee kuimarika zaidi. Wakati tunaposhuhudia tunajua kwamba basi imani zetu pia nazo zinaimarika zaidi na zaidi. Sawa sawa, dakika 27 baada ya saa 11 asubuhi Agosti ya 5. Sawa sawa, karibu niseme tena, mwezi ni wa Agosti 10. Sawa, Agosti ya 5 ikiwa ni Wednesday, leo ni Peronis Day. Alafu pia katika Nuru ya Mwanamke tunaangazia kuhusiana na malezi. Tunasema jamani, mimi kama mwanamke, je, ninatekeleza malezi bora ama ni bora malezi? Mimi kama mama pale, ninatekeleza malezi vile ambavyo inahitajika ama nasema ni bora malezi? Natekeleza malezi bora ama bora malezi. Toka unazungumza nami basi kupitia 0793 047 047 0783 047 047, SMS 24047, pale WhatsApp 0719 739487.
11: Hii ni Nuru ya Mwanamke.
1: Sawa sawa. Tutakuwa tunazidi kuzungumza pale. Make sure basi umetuma ujumbe mfupi. Sema kwamba mimi natekeleza malezi bora. Natekeleza malezi bora kabisa. Ninafanya hivi, ninafanya hivi, ninafanya hivi, ninafanya vile. Nilitenda hivi, sasa niko hivi, sasa niko hapa. Ama bora malezi. Natekeleza malezi bora ama bora malezi? Kwani siku zisonge tu? Kwani iko nini? Bora tu siku zisonge. Haya, sawa sawa. Hello Radio 47.
12: Hello Radio 47.
1: Jamani. Haya. Akina mama jamani, akina mama tuchangamke kupitia nambari ya simu 0793 047 047 0783, nambari ya simu 0793 047 047 0783 0470 047 247, pale katika SMS WhatsApp 0719 739487. Akina mama tuchangamke. Akina baba tunaita wababa, tusieke jam kwa laini jamani, tusieke jam kwa laini. Unajua sisi sawa, acha nisiseme hiyo comment, lakini zaidi ya yote leo ni siku ya kina mama, tuwapatie kipaumbele. Akina mama wetu wapige simu, watuambie ni malezi bora pale katika jamii wanapeana ama wanatoa, ama ni bora malezi. Siku ikisonga, siku ikisha, basi yale mengine nafanya tu kuyaonea kule katika mitandao ya kijamii. Sawa sawa. Haya, kabla tufanye hivi kwanza, anasemaje huyo? Kaimba. Haya, nimekupata. Asante sana. Wacha kwanza tufanye hivi.

0: wanajitahili worship team wanasema kwamba tumebarikiwa. Na huko mbele tunaambiwa kwamba basi kuna matunda ya uzima. Huko mbele jamani kuna matunda ya uzima. Dakika ni 35 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Wednesday ya tarehe 5 mwezi ikiwa ni Agosti. Katika awamu hii basi tupo katika awamu ya nuru ya mwanamke. Tupo katika nuru ya mwanamke. Na zaidi ya yote basi bwana Ligi, tumeuliza tu tunaendelea basi kuumana masikio. Tunaumana masikio. Tumesema kwa babasi jamani, ni malezi bora ama ni bora malezi? Na wakati tunaposema kwamba ni malezi bora ama bora malezi, tunaelewa vipi katika swala zima la malezi? Haya malezi bora ni yapi? Ama wakati mwingine unasema kwamba bora malezi, bora tu vile ambavyo itakuwa, vile ambavyo basi watajaliwa kuishi. Wakati mwingine hata tunafika point tunasema kwamba yet you don't even plan. Tuko tu pale. Tunasema tu bora siku ishe, bora siku iende, bora tu watoto wamefanya hivi. Bora tumekula, hiyo ni tosha. Watoto wakisha kula, imesha tosha. Watoto wakisha kuvaa, hiyo imetosha. Je, ni malezi bora hayo ama ni bora malezi? Tuko tunazungumza pale kupitia nambari ya simu 0793047047 0783047047 24047 pale 0719739487 pale katika SMS. Akina mama jamani, ni malezi bora ama bora malezi? Wakati ninapozungumza na mtoto wangu, wakati ninapofanya mambo yangu pale, ninakuwa kielelezo ama niko tu mimi ni mama tu jina ama inakuwaje? Hello Radio 47.
1: Hello mama Felicita.
0: Bwana asifiwe mam.
1: Asifiwe sana. Habari asubuhi.
0: Nashukuru Mungu kabisa, sijui wewe uko.
1: Niko mzima kidogo, nita nimeshikwa na homa siku tatu, niko tu chini, lakini leo nimeamka na pika mandazi.
0: Wow, it is well mam. Karibu sana.
1: Unaongea na Monica Onani kutoka Kakamega. Area ya Mundumba.
0: Naam, karibu.
1: Inafaa wamama tujitume, tujue kwamba malezi bora kwa watoto wetu ni malezi aina gani. Kuna wamama wengine sili unaweza hata mama hana haja hata na watoto. Kuna chakula mume ameleta, lakini hata haizi pikia watoto kwa nyumba. Kuna mama wengine, hata kuna wakati ulisikia kuna baba alilalamika hapo kwa zuri akisema hata mama kunungia mtoto suruali ni ngumu. Mtoto msichana hata anashindwa sasa, atajieleza aje hata kwa baba yake? Kuna malezi mengine inafaa tujue, si kama sisi wa mama inafaa tulea aje watoto wetu? Si ati wako tu umewazaa wako, hapana. Inafaa ujue mtoto wangu hii inafaa nimlee aje, inafaa kule nini, inafaa akaa aje, ni mahitaji gani anataka kutoka kwa mimi mama mzazi, sio baba mama. Kuna mahitaji mengine yenye mtoto aje ambie babake, hasa watoto wasichana.
0: Naam.
1: Sasa inafaa tujue tunalea aje watoto wetu. Siati tuachilie tu watoto kwa sababu saa hii unapata mama akuko kwa simu, mtoto akuko kwa simu, baba akuko kwa simu. Hata uwezi jua kitu ambacho kinafinya mtoto wako.
0: Naam.
1: Mwisho wa sasa ndio utaanza kulalamika usema, sijui mtoto wangu alifanyiwa nini, sijui mtoto wangu wako ananiambia. Hapana, kaa na watoto. Jua ni shida gani na wafinya, ni malezi gani ninafaa tulelee ndani watoto.
0: Asante mama.
1: Kabisa.
0: Haya, asante.
1: Asante kwa na siku njema.
0: Uwe na siku njema pia. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatuaffect sisi pale katika jamii. Kwanza pia yani wakati mwingine hizi siwezi na ni nzuri kabisa. Yani zimeturahisishia mambo mengi. Lakini sisi wenyewe kama wazazi, mimi mwenyewe kama mama, ninaacha mtoto wangu alele na simu ama ni vipi? Wakati anapotaka kuzungumza na mimi, je, niko pale ama ni vipi? Am I really available? Ama kila time mimi ama na available? Mteja wa nambari uliyepiga hapatikani kwa sasa. Hello Radio 47. Na habari ya asubuhi?
2: Mzuri sana labda nyinyi.
0: Nashukuru Mungu, nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Titus kutoka Skinga.
0: Asante sana Titus. Haya, utakuwa na utakuwa na jamani. Tunaomba kutini nini jamani? Kutini nini? Kutini bora kuliko sacrifice. Anajiita Malesi, anajiita nani, Masi kutoka maeneo ya Kakapel, anasema malezi bora. Haya, tuelezi basi haya malezi bora yana intel nini, yanahusisha nini haya malezi bora, ama tu ni bora malezi? Bora tu malezi. Malezi bora yanahusisha nini? Mimi kama mwanamke jamani. Hello, Radio 47.
3: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi?
3: Niko salama.
0: Aha, nashukuru Mungu. Nazungumza na nani asubuhi ya leo?
3: Unaongea na Zura kutoka Kisii.
0: Aha, habari ya Kisii mam, karibu.
3: Niko salama sana, labda wewe?
0: Nashukuru Mungu kabisa, karibu.
3: Kulingana na mada.
0: Aha.
3: Lazima tukue na malezi bora kama mzazi.
0: Aha.
3: Mimi kama mama mwenyewe.
0: Aha.
3: Lazima ni focus na familia.
0: Naam.
3: Like unapata mzazi.
0: Mhm.
3: Unaweza toka tu unaachia watoto, nyinyi mtashughulika, tashughulikia hata mzee.
0: Mhm.
3: Lakini hiyo si malezi bora.
0: Mhm.
3: Ju sasa wewe mzee amekuweka hapo juu ya kumpikia, kushughulikia watoto. Na wewe sasa unatoka huku unasema watoto pikieni, baba yenu niko naenda chama. Mtaogeshana wenyewe kwa wenyewe, nitakuja jioni. Hiyo si salama, hiyo si malezi bora kabisa.
0: Naam.
3: Asante.
0: Haya, asante sana, asante sana. Wakati mwingine hata tunaweza kuwa tuko pale nyumbani, lakini kwa sababu yani ya mambo fulani fulani, yani hata mtoto ukimwambia be, kule kote tunasema yani mtoto hasikii be. Yani kile ambacho unamwambia hakisikii. Kile ambacho unamwambia hakisikii. Kwa sababu ni kama tu mama uko tu pale. Yani bora tu, bora tu. Siku zimeisha. Ujambo. Mimi naitwa Ngigi Cook. Anasema na yeye anapata loud and clear. Anasema Filikita, good morning. Ni mama Sami huko kutoka maeneo ya BS kwa mada hapo. Malezi bora mostly ni kusikiliza watoto na kumsaidia baba katika majukumu ya familia. Asante sana. Good morning Jilo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ametenda. Anasema ndiposa tuko na baraka zake siku zote. Haya, Cheropo anasema nawatakia wanawake wote mema katika safari hii wanapotekeleza malezi bora. Asante. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Hello. Huyu nashuku ni mwanamume huyo. Nashuku tu ni mwanamume ambaye tu kupiga simu alafu tena askie tu. Askie tu. Yeye analeta tu jam tu. Yaani kikubwa kusudi, yuma kusudi kabisa unaleta traffic. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47, Filikita habari tena.
0: Nashukuru Mungu mam, karibu tena.
4: Ni Sofia Ngima huyo.
0: Yeah, kutoka maeneo ya Triva.
4: Ni Sofia Ngima wa Triva.
0: Mhm, karibu sana mam.
4: Kwa mada Filikita.
0: Naam.
4: Sasa ningesema mtoto umule afyo ndivyo atakuwa.
0: Mhm.
4: Sana sana sisi wa mama.
0: Aha.
4: Majukumu ya wamama ni kama siku hizi hata tumeisahau.
0: Mhm.
4: Watu unakaa chini unaingia kwa simu kili hawa.
0: Mhm.
4: Mtoto hata mwenye amekaa hapo kanda anakuongeresha hata usikii.
0: Hata usikii. Aha.
4: Ujui anavaa vani umu wake, ujui anavaa kule, ujui ametoka wapi. Kwa hizi simu Filikita zimeharibu kwanza watu.
0: Mhm.
4: Simu zimeharibu watu kabisa kabisa, ingekuwa ni uwezo Mungu saidia watu tu.
0: Naam, naam.
4: Mungu wacha atusaidie kwanza hii mambo ya simu.
0: Mhm.
4: Kwa hapo naona mama mwingine mtoto mdogo unaenda club.
0: Mhm.
4: Na unaenda na yeye. Huyu mtoto unamlea aje?
0: It is so bad.
4: unaenda na yeye club, yeye ako huko wewe uko huko. Hii ni kumaanisha.
0: Ni kweli, ni kweli.
4: Hapo kumulea aje. Akikuja kuharibika unaanza kusema eti mtoto wangu ameharibika na ni wewe ulimlea ipo.
0: Naam.
4: Majukumu umeachia watoto kwa nyumba vile huyo mama amesema. Yaani furia baba yenu nguo, wafurie nguo baba yao.
0: Naam.
4: Pio ni kulea watoto staili gani?
0: Mhm.
4: Majukumu yako ya nyumba ndio umepea watoto.
0: Mhm.
4: Watoto badala wasome ndio wanafanya house kazi ya umidi kwa nyumba.
0: Mhm.
4: Tafadhali wacha tuangalie watoto, tuwaweke kwa maombi.
0: Mhm.
4: Kama saa hii vile wako nje wamefunga foto hii kisasi pirikita hii kisasi.
0: Mhm.
4: Wacha tukiombe tu, unaongea unafikiri umeongea akitoka hivi.
0: Mhm.
4: Sio umeongea yote imevibrate.
0: Imeingia huku ikatokea huku.
4: Imepitia huku. Kumbe unajua.
0: Lakini
4: wacha tuombe. Tuwaombe na tuchukue majukumu ya kuangalia kama saa hii vile wako nje. Wacha tuwaombe, tuwaonyeshe waende kanisa.
0: Mhm.
4: Na Mungu atatusaidia. Sie tunaweka tu watoto juu ya watoto ulisaa umerusha tu taki kuchua kwa wapi, ameenda kufuta wapi, matigara ameenda kusurura wapi. Wuko uko, juu amekula nini, unataka wapikiwe nani.
0: Naam, naam.
4: Unafika kwa nyumba, papa ndio umeachia kila kazi, ndio anawapikia, ndio awaoshe, ndio nini.
0: Naam.
4: Kita kwa hayo, wacha tuachie wengine nafasi, tuangalie watoto na tuwaombe.
0: Asante sana mama, asante sana.
4: Barikiwa sana, siku njema.
0: Haya, ubarikiwa na siku njema pia. Hey! Yani wakati mwingine watu nafanya vitu pale katika society paka wa, yani hata wanaume wenyewe wanatushangaa. Wanashangaa sasa huyu mama naye ana shida gani? Hmm? Ana shida gani huyu mama? Wengine mpaka wakati mwingine unatumiwa mama wenzako. Endeni muongeleshe yule mama kwa sababu the way ana behave. Eh? Hello Radio 47.
5: Naam.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
5: Mzuri.
0: Naam, karibu sana, nazungumza na nani?
5: Naongea na Fatuma.
0: Naam, Fatuma, kutoka maeneo ya wapi?
5: Niko Malava Kabara.
0: Ah, karibu sana, karibu sana.
5: Mmm, acha nasema hivi.
0: Mhm.
5: Wa mama tuko na mambo mengine yenye hata haifai.
0: Mhm, kama yapi?
5: Unaweza amka asubuhi.
0: Mhm.
5: Watoto wako hapo.
0: Mhm.
5: Badala ya kushughulikia watoto,
0: mhm,
5: wewe unakaa kwa kitu unasema ati acha watoto waamke ndio watapika chai.
0: Mhm, kwa sababu wamefunga shule.
5: Sababu amefunga shule, sasa wewe uko sasa unapumzika. Na hapo si vizuri.
0: No.
5: Pia mzee ako hapo.
0: Mhm.
5: Badala ya kuamka utengeneze hata mseka chai, hata atoke kama amekunywa chai vizuri, ako anaenda kazi.
0: Mhm.
5: Sawa, uko tu hapo tu anatoka tu hivyo kabla hajakunywa chai. Sasa unataka nani ampikie?
0: Naam, naam.
5: Mm.
0: Asante sana Fatuma kutoka maeneo ya Malava, asante sana. Mimi nakumbuka ile time wakati ilikuwa tunakuwa hivi. Yaani sisi watu wa old school. Tunashukuru Mungu. Hey, ai. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya walezi ya old school. Nakumbuka my dad wakati tulipokuwa wadogo, ati unapika chakula unamsavia, alafu mama yuko hapo anasema mimi sikuli chakula ambacho kimepikwa na watoto. Ako ready ashinde njaa. Lakini my dad hako anaweza kula hiyo chakula kabisa kabisa, anasema chakula cha kupikwa na watoto mimi sitaki. So kuna majukumu mengine ilikuwa tunajua haya majukumu ni ya mama. Sisi yetu mpaka wetu ni hapa. Yani kuna boundaries. Unajua boundaries, mimi mpaka wangu kama filikita kama mtoto ni hapa. Zaidi ya hapa siendi. Lakini wakati huu tunaona kwamba yani mambo yako vipi? Watoto wetu hata kwanza hodi zenyewe kwa room zetu hawajui hata kubisha hodi. Hata tuwafunze watoto wetu yani vile vitu hata simple kabisa kwa room zetu. Kuna time ambapo baba pengine anaweza kuwa anavaa nguo. Kimtoto kinakuja tu kitoto kiko 20 years, kiko 18 years, kiko 17, hakijui hata kusema hodi, hakijui. Wakati amekosea pale nyumbani, anza kusema I'm sorry, haezi sema. Yani, kwa sababu ni kitu hujaimfunza. Hata akipewa kitu, hajui kusema hata thank you. Mtoto wako tu, hajui hata kusema thank you. Hai. Sawa sawa, cha tuzingatie jamani.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kuna pesa zimepotea kwenye shadu wale afafanua madai ya shilingi bilioni 1.2 kutoweka. Taharuki bado imetanda Homa Bay, vurugu kubwa kuhusiana na Linda. Mwananchi, mengi zaidi saa 12 asubuhi na Collins Losweti.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Inakuwaje jamani? Inakuwaje akina mama? Inakuwaje? Wakati mimi ninapokaa pale, hata kwanza usafi kwanza mimi mwenyewe wa mwili wangu ni taabu. Wakati ninapozungumza nazungumza tu. Wakati ninapopeana mtoto wangu advice, ninampatia advice gani wale wasichana? Tunakuzwa vipi pale nyumbani? Ndio niposa wakati ninapotoka pale nje. Nimekuwa nimeshasoma, nimemaliza. Interaction yangu na watu pale nje itakuwaje? Lazima pia nivifunzwe pale nyumbani. Ile time ninapokuwa lazima nifunzwe ya kwamba hivi na hivi na hivi, ukienda pale nje mam fanya hivi, kuwa mtu ambaye unafanya hivi, mambo ambayo yanastahili. Lakini wakati mwingine zile advice ambazo tunawapatia watoto wetu, paka watoto wakikua, wengine wetu tunakuwa tuna mentality kuhusiana na the other gender. Negative mentalities kuhusiana na the other gender. Yani wewe uko pale, lakini yale ambayo unamwambia mtoto wako, wewe uko kwa ndoa tayari, lakini yale ambayo unamwambia mtoto wako, msikia msichana wangu, ukienda kule unaishi kijanja, unahakikisha kwamba uko na private account ambayo mtu asijue, just in case ya nini? Just in case ya nini? Hayo ndio malezi ambayo tunawapatia watoto wetu. Inafaa kweli jamani? Mtu akikupiga, akikwambia hiki, usimwache. Mtu akikutusi, na wewe make sure umemtusi. Yani you get even. Je, ndio njia ambazo zinastahili sisi kama wazazi jamani? Pale nyumbani matusi ambayo tunawapatia watoto wetu, majina ambayo tunawaita watoto wetu. Some of us tumekwazika pale kanisani kiasi cha kwamba yani we are like sasa kama unajua wakati wengine tunasema tu wanaume hawapendi kwenda kanisani, lakini hata sisi wa mama wengine pia hatupendi kwenda kanisani kabisa. Kitu kidogo tayari tushakwazika. Yani hata mama akivaa tu vizuri, akina mama wenzako wengine wakivaa tu vizuri, ukienda pale kanisani ukiona wamevaa vizuri, wewe tayari umekwazika. Sasa ni spirit gani hiyo ambayo una transfer kwa watoto wako? Kuna wengine wetu tuko na spirit yani unafunza mtoto kuchukua vitu za wenyewe. Kitu si yako unaenda kumwekea vizuri. Amekwambia umwekee vizuri. Atakwambia umwekee vizuri, wewe unachukua kitu yenyewe unaenda kumwekea vizuri. Nyumbani kwako mtoto ametoka huko, wewe unajua vizuri kabisa hujamnunulia boli. Umempata mtoto amekuja na boli. Unamwambia arudishe kule ametoa ama unaweka tu? At the end of the day unakuwa na stock ya toys ambazo wewe mwenyewe unajua kabisa. Deep inside you mama, unajua huku nunua hizo toys. Na unajua zimetoka kwa majirani. Kimo Kisha time ile akitaka kutoka nazo nje yule, usitoke nazo nje, usitoke nazo nje. Na wajua kabisa. Ni nini moral gani unapanda? Ni mbegu gani unapanda kwa huyu mtoto? Hello Radio 47.
7: Nikita Jilo.
0: Mimi nakunyonga. Aya, sawa sawa. Anasemaje huyu, malezi bora na maskani bora pia. Asante sana. Mwingine anasema good morning Mama Sami kutoka hali kwa nimepokea. Anasemaje huyu, jambo 47, kusema ukweli wa mama siku hizi wanatesa watoto wao sana. Wanaachia watoto wazee kisha wanaenda town kufanya kazi na haya, sawa sawa, asante sana. Nakuru anasema malezi bora, it is praying for the family and being responsible for your children's opinion. Mimi kama mama natakikana basi ni wiki lilizo bora pale katika. Ikija ni maswala ya kiroho na make sure kwamba basi watoto wangu pale nimewakuza katika njia ambayo inastahili. Wakati kama ni kuwa train, ninawa train kwa ile njia ambayo inastahili. Wakati ambao natakikana basi kuwafunza yale ambayo na tajika kuwafunza neno lake Mwenyezi Mungu, kuwafunza mambo ambayo yanastahili katika society. Si mambo ambayo ni unafunza mtoto unakuja pale umelewa. Sasa at the end of the day unafunza nini mtoto? Mama umejaa tu matusi, unafunza nini mtoto at the end of the day? Wakati ninapo discipline mtoto wangu na make sure kwamba nimemdiscipline kwa ile njia ambayo unastahili. I discipline my kid with a lot of love. Spare the rod, spoil the child. So wakati hata ninapo nirudi mtoto wangu pale, natikana ni mrudi kwa njia ambayo inastahili. Mimi kama mama natikana ni make sure kwamba ninakuwa kama role model pale katika nyumba. Yani mambo ni mengi, mambo ni mengi. Tutaendelea kuongea. Tutaendelea kuongea katika hili swala zima la parenting. Zaidi yote tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ile ofisi ya ya mwanamke ambaye ametujalia nayo. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwepo wako katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno lako. Asante Baba kwa sababu your word just comes to direct Almighty Father, to correct us Almighty Jesus, and to rebuke us, oh God. We bless you Lord and we worship you this morning. Thank you Almighty Father for rebuking us. Thank you for correcting us Almighty Father. Thank you Lord for directing us in the mighty name of Jesus. We bless you and we worship you King of Kings. Akina mama wote ni wakabidhi mikononi mwako. Wakati tunapotekeleza majukumu yetu pale nyumbani, tuongoze kwa njia ambayo inastahili. Lord, we ask for your wisdom, oh God, even as we direct our children, even as we teach them, even as we be an example to them, oh God. We bless you this morning and we worship you King of Kings. Nchi yetu, familia zetu, tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako. Wacha neema yako Mwenyezi Mungu ikaendelee kuwa nasi. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo, tunajikabidhi mikononi mwako. Watoto wetu tunawakabidhi mikononi mwako. Wakati tunapowaendekeza kwa njia ambayo inastahili katika njia za kiungu Almighty Father, we surrender them before you Almighty Father. Let your spirit, oh God, rest upon them in the mighty name of Jesus. We bless you Lord and we worship you King of Kings. Ni katika jina la Yesu Kristo ni mumba nikiamini. Amen and amen and amen. Mimi naitwa Filikita Jilo mwana ligi, na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote nakupenda sana. Asante sana pia kwa muda wako kutegea Nuru 47 siku ya leo ya Jumatano.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Kesi dhidi ya mbunge wa Mukurweini John Kagusha itasikilizwa tena leo hii katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi. Kesi dhidi ya mbunge huyo inayohusu shtaka la kutoa matamshi ya chuki ilianza kusikilizwa hapo jana, ambapo aliachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi 1250 ama mdhamini wa shilingi milioni 1. Kagusha alifikishwa mbele ya hakimu mkuu Teresha Nyangena na kukana shtaka hilo. Mawakili wake aidha walalamika pakubwa kuhusu kuzuiliwa kwa Kagusha kwenye kituo cha polisi cha Kamkunji hapa jijini Nairobi usiku kucha licha ya agizo la mahakama la kumwachilia kwa dhamana. Kiragu wa Thuta ni mmoja wa mawakili wa mbunge huyo.
2: 100,000, they refuse money. It is free, they refuse. And then they come and sit here before the court, tell you, charge this person and take him to jail. Let them take the talk, let them explain what difficulties they have experienced to obey the court.

0: katika mji huo likishinikiza kuachiliwa kwa sita hao. Kundi hilo liliteketeza magurudumu katikati ya barabara na pia kurusha mawe barabarani, huko shughuli za biashara zikitatizika pakubwa. Hadi jana usiku waandalizo mkutano huo Linda Mwananchi walikuwa wamekwama katika kituo cha polisi cha Homa Bay wakitafuta hifadhi kwa hofu kwa maisha yao yamo hatarini. Wanadai wahuni hao wanafadhiliwa na wanasiasa fulani kwa lengo wafuasi wa kundi hilo la Linda Mwananchi.
1: Where we are standing is Homa Bay police station. We have not left this place. And no one is telling us what time we leave here or what protection they are going to give us outside this place. We are all alone. If you know you are in the opposition camp, you are all alone. You will have to defend yourself. If this is the way things are going to be done.
0: Kaunti hiyo ya Homa Bay imekabiliwa na vurugu za kisiasa kwa muda sasa, huko baadhi wakitilia shaka uwezekano wa kundi hilo kufanya mkutano wake kwenye kaunti hiyo wiki ijayo. Waziri wa Afya Aden Duale ameyapuuza madai kwamba shilingi bilioni 1.2 kutoka kwa mamlaka afya ya jamii SHA zililipwa kwa kampuni ya wakala binafsi, akifafanua kwamba ada zinazohusiana na mfumo wa kitaifa wa afya kidijitali wa Kenya ni halali, zinadhibitiwa hadharani na zinalipwa kwa shirika la serikali. Katika taarifa, Waziri Duale ametetea ajenda ya serikali ya udijitali chini ya bima ya Taifa Care, akisema kwamba mpito hadi mfumo kamili wa ufadhili wa afya kidijitali umejikita katika sheria na ni muhimu kwa kutekeleza mpango wa afya kwa wote UHC. Amesema sheria bima afya jamii inahitaji michakato muhimu, ikiwa ni pamoja na usajili wa wanachama na idhini ya awali kupitia jukwaa la kidijitali salama. Aidha, kulingana Duale, kila shilingi inayopokelewa na wakala wa afya kidijitali ni pesa za umma, na akiongeza kuwa akaunti za wakala hukaguliwa chini ya sheria ya usimamizi wa fedha za umma na sheria ukaguzi wa umma kabla ya kuwasilishwa pale bungeni. Waziri huyu amepuuza zaidi madai kwamba makampuni binafsi hupokea au kudhibiti fedha zilizokusudiwa kwa watoa wa huduma za afya, akisema jukumu la kulipa madai linabaki kwa mamlaka ya afya jamii pekee. Ni taarifa ambayo pia tutakuletea kwa kina katika habari zetu zijazo. Na shirika la ndege la Kenya Airways limelazimika kuahirisha safari ya ndege yake ya kurudi hapa jijini Nairobi kutoka Cape Town kule Afrika Kusini baada ya kupasuka gurudumu ilipokuwa kitua nchini humo. Katika taarifa kwa wateja, shirika hilo la ndege limesema ndege hiyo ya KQ784 ambayo ilikuwa ikiendesha huduma iliyopangwa kutoka Nairobi hadi Cape Town ilitua salama mwendo wa saa 9:30 hapo jana kabla ya kupata mlipuko wa gurudumu wakati wa kutua. Kenya Airways imesema wafanyakazi wameshughulikia tukio hilo kwa haraka kulingana na mafunzo yao ya usalama, na kwamba abiria na wafanyakazi wote walishuka salama kabla ya kupelekwa kwenye kituo cha uwanja wa ndege. Na michezoni, mashindano ya shule za upili yanaingia hatua ya nusu finali leo katika uwanja wa shule ya M-Pesa Foundation kwenye eneo la Thika katika kaunti ya Kiambu. Upande wa soka, nusu finali upande wa wavulana, shule ya wavulana Kakamega itamenyana na Menengai kwenye nusu finali ya kwanza. Menengai ndio wakilishi wa bonde la Ufa, kisha nusu finali ya pili itaikutanisha St. Mary's Yala ya kule Nyanza dhidi ya Tabaka ya kule kaskazini mashariki. Upande wa wasichana, Nyakachi ya kule Nyanza itamenyana na Raila Education Center ya hapa jijini Nairobi, kisha nusu finali ya pili itawakutanisha St. Joseph's Kitale dhidi ya wakilishi wa kule magharibi Archbishop Njenga. Mengi ni kwenye habari zetu za spoti saa moja asubuhi. Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 12. Saa moja ni tarajia na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
2: Habari za Radio 47.
0: Collins Lusetti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. taarifa.

0: Direct Sablon Singers. Kumbusha mashinani pale tukiwa tunaingia katika stage na DJ Aimo.
1: Huwa amechagua inondo song ya kuingiza stage the big voice of radio.
0: Huwa ni introduction palitoga kusaka ya kutakasa kwanza nyumba ile. Ya kutakasa nyumba pale vile kabla tuanze show. Pandu inaingiaga. Tune Kakamega. Kakamega. Bungoma. Bungoma. Busia. Busia. Hapo tumeingia katika stage kama saa tano usiku hivi.
1: Wale ambao wanatujua tukiwa mashinani pale wanajua watu tunapiga bonge la show Big Boys of Radio wakiwa pale mashinani. Inakuwa ni sankida.
0: Sankuda. Apange moja bana, apange moja pale teketeke kwani iko ndini.
1: Ala kitu tupeleke mbali sana nawe. Hapa karibu karibu Narok Simba. Narok mbona tusiende tena tu? Narok tusiende tena tu, situingie Narok tena.
0: Narok tuko hapa hapa tu, haina shida kwani iko ndini, apange haraka haraka.
1: Ndani ya Vegas.
0: Mara Vegas pale.
1: Mara Vegas pale, tuingie ndani ya Mara Vegas tutese pale kwani iko ndini.
0: Lakini kuja kuangalia pia kwa hivi sasa pia klabu pia nazo pia zinalala pia mashinani pia.
1: Zinalala wewe. Kuna klabu moja imefunguliwa Mombasani juzi tu na tayari ishafungwa.
0: Hapo Nyali.
1: The Mighty Lounge.
0: Two months.
1: Nasikia imepiga two months eh?
0: Two months. Yeye nikiongelea katika mitandao pale anasema kwamba two months na two months ikalala.
1: Kwa nini jamani?
0: Biashara noma. Biashara noma.
1: Two months.
0: The spending power has gone so low for Kenyans by the way. Hela kuna.
1: Atari.
0: Hela kuna.
1: Otherwise unasikiliza bonge la radio hii, Radio 47 hapa ndipo mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.
0: Naitwa Captain Emmanuel Mashumbe and straight away, vipi umeamka namna gani huko upande gani wa Kenya wewe? Ama bado hujaamka? Hello, good morning Radio 47.
2: Hello Mashumbe na Mwakideo.
0: Vipi habari asubuhi?
2: Salama sana, mnaongea na Dennis Mosfa nikiwa maeneo ya Muranga.
0: Muranga kuko namna gani Dennis?
2: Uko salama sana, 103.0 inasika vizuri kabisa.
0: Asante sana mvipi, 103.0 Muranga inasikiliza.
1: Halo.
3: Halo.
1: Vipi? Safi kabisa ndugu yangu.
3: Mko namna gani kwenye bomba?
1: Tuko freshi.
3: Mnaongea na fresha mambo?
1: Fresha mambo, kwa wapi leo?
3: Maeneo ya Athiriva tu hapo Machakos County hapa. Nasikiliza polepole na nimetumwa hapo. Nimetumwa na mwalimu ni wakote ni waambie. Tumetoka na mwalimu Eli Tisango hapo Ward. Kakamega County hapo, tumetoka na mbali sana.
0: Ngoja nikuulize aje.
3: Uulize Mwashumbe.
0: Huyu mwalimu kuna kiti chochote cha kisiasa anataka?
3: Aguda.
0: Oh, hakuna kitu chochote cha
3: hakuna.
1: Umesema 103.0 At the River inasikiliza.
3: Na naitani Rotichi pia anasikiliza.
0: Asante sana.
3: Amenituma ni wagote bwana.
1: Tumegoteka.
3: Kwa nyazi sana kitale huko, meitani Rotichi huyo.
1: Asante sana. Tumegoteka.
0: Wanaitu Frasha Mambo kutoka Thriva pali vile 0793047047 ama 0783047047. Hello, good morning Radio 47.
4: Hello, good morning Mashuma na Mbidewe mwanangu.
1: Vipi mwananguze?
4: Ya kuwa mwanangu niko fifi.
1: Ukondani ya Busia?
4: Mwana nikondani fifi.
1: Ukondani ya Busia?
4: Mwana nikondani ya Busia
1: 93.4 Bomet County na sikilizo. Umesema kijiji kinaitwaje kijiji?
5: Inaitwa Mukango Village.
0: Mo?
5: Mukango. Sema Mukango. Emmanuel Mashube, sema Mukango.
0: Mukango.
5: Mukango. Tunawapata loud and clear.
0: Inakaa jina la kutoka Western pale Mukango.
1: Ndani ya Bomet Mukango Village pale 93.4. Bomet inasikiliza.
0: Na nikumbuka tulimwacha ule kuku.
1: Wapi pale?
0: Ili siku tukua nimesaa tulana Bomet na tukatengeneza
1: kuku. Ile kuku wetu. Kweli. Tuliacha kuku pale. Tena kienyeji.
0: Kienyeji
1: kuku pale. Kuku wa MC Jafe.
0: Kuku wa MC

0: Jafe yule
1: alikuja na
0: kuku wawili pale tukapika pale, lakini MC Jafe kwa nilitona naye tuko namna gani, mbona tuletee kuku wawili na tuku watu wawili, amelikuwa kila mtu
1: mmoja
0: kuku wake.
1: Sasa nashangaa maana tunajua aliwaleta na akaenda na akapotea kabisa,
0: kapotea kabisa.
1: Sijui kama alikuwa na mpango kila mtu akule kuku mmoja mmoja ama mpango wake ulikuwa ni gani. MC Jafe
0: tukapika tukachemsha pale tukakula kiasi tukawaacha upige ule mama kutengeneza ile nyumba kwamba
1: alifurahia
0: ule kuku
1: maana tulimpika vizuri sana.
0: Kabisa.
1: Tulimpika yule kuku na roho moja kabisa.
0: Kabisa.
1: Ah, ile safari ilipendeza ndugu yangu. Ile safari ilipendeza. Baraka tulitoka pale tukaingia Narok.
0: Lakini kuna siku tunafaa tuandike kitabu. Kitabu kinaitwa Mwashumbe na Mwakideu.
1: Halo.
2: Mwasumbe na Mwakideu.
1: Vipi ndugu yangu?
2: Zalama sana, huyu anaitwa chairman wa machairman Elda Robinson Olina kutoka Gilgili.
1: Ndio.
2: Kutoka Gilgili Nakuru County.
1: Gilgili Nakuru County imeamkaje leo?
2: Nakusikiza ndugu yangu na ninafurahia tumeamka salama.
1: Ndio.
2: Mungu ni mwaminifu, tunawapenda sana.
1: Safi kabisa. Umesema unaitwa nani?
2: Robinson Orina Elda kutoka Gilgili, chairman wa machairman.
1: Wewe ni elder?
2: Mimi ni Elda Orina kutoka Gilgili.
1: Kwa hivyo wewe ni mzee wa mtaa?
2: Mimi ni mzee wa kanisa.
1: Oh, mzee wa kanisa. Ai, natakana ujiweke pale kwa mzee wa mtaa, anaanza kukula 3000 kila mwezi 3000
0: Amekuwa jana ikulu.
2: Hata mama yangu ni mzee wa mtaa na alikuwa state house.
1: Alikuwa state house jana?
2: Alikuwa state house jana.
1: Mambo yake ni mazuri basi.
2: Na hata nilimpigia simu jana nikacheka nikamwambia hata kwa miaka yangu umefika state house.
1: Ndio.
2: Na ka 3000 kameanza kuingia akacheka sana.
1: Asante sana ndugu yangu.
2: Mungu ni mwaminifu, tunawapenda sana. Na niliwaona Gilgili wakati mwingine. Nikafurahia sana, na siku nyingine tena karibu sana Gilgili, tuwapee chogoo.
1: Chogoo
2: si pale mahali mweshi anapatikana ule mweshi.
0: Nakumbuka nukupona ile siku tulikuwa na ile kazi fulani hapo Gilgil.
2: Wakati ulikuwa unauliza maswali mengine hapo, watu wakapata kofia, nikaenda kukimbia wapi?
1: Ukakosa.
2: Nikakosa hata kofia. Sasa ninasema hao marafiki wangu chairman wa machairman ni wako hapa. Mwasumbe na Mwakideu. Nawasikiza, na unajua nakuanga dereva wa Little Friends na Ivacha.
1: Ndio.
2: Naendeshanga basi za Naivasa na ninawasikiza, hata watoto wananiambianga daresi leo tuwekee Mwasumbe na Mwakideu.
0: Asante sana. Little Friends ni shule ama ni ya kubeba abiria?
2: Ni shule kubwa sana ya Little Friends Naivasha.
1: Ndio.
0: Little Friends
2: ambao watoto wengi zaidi, na pia tunashukuru ya kwamba wako Kungoma.
1: Ndio.
2: Wanaendelea kuparticipate music festival. Mungu anawapenda sana, na wanapenda hiyo radio sana. Na wakenga kwa gari wanasema kwamba si hata naye atambue madereva. Kuna wakati mnasaungi madereva wa shule sana.
0: Asante sana. Tutakuwa tunakumbuka. Mlikuwa Kisumu juzi juzi Little Friends?
2: Tulikuwa Kisumu, tulienda Kisumu wakati tulikuwa tua Kisumu.
0: Mkalala hapo Makasembo?
2: Makasembo, nilikuwa na watoto pale Makasembo, nilikuwa na gari KCV 927H.
0: Mkatengeneza breakfast hapo pali fulani hapo, ma sausage manini na nini, mkatengenezia watoto hapo asubuhi.
2: Karibu na kanisa hii ya JGC, kanisa hapo na Makasembo opposite.
0: Niliwaona hapo.
1: Niliwaona little friend.
0: Niliona little friends. Niliona hiyo Kisumu.
2: Endelea kukumbuka hiyo shule sana, ikumbuke Little Friends na Naivasha Academy.
1: Asante my brother from Naivasha 92.1. Naivasha nasikiliza.
0: Ameamua kupanda nayo.
1: Amepanda na shule wewe. Hiyo ni mention, unajua hii shule inatakana ilipe kabisa.
0: Inafaa ilipe kabisa Little Friends bwana.
1: Unajitangazia matangazo yako hapa kibiashara.
0: Amepanda nayo.
1: Amepanda sana na hiyo tangazo la shule hapa.
0: Lakini anyway, pia vile vile pia nikicheki pale katika WhatsApp angala pia my voice note pia nazidi kutiririka pale, vile kucheki iko namna gani, kama vile tap tap na kuona tayari ashaingia pale. Wacha tusikie tap tap wanasema namna gani, wameamka vipi wakiwa upande wa Parklands pale vile. Lakini kale ka 3000 watakuwa natumia kwa M-Pesa ama wanaikiwa kwa account
1: straight kwa M-Pesa. Si other than 6000 wazi wa mtaa.
0: Okay.
1: So tuko nazo, usibadilishe namba yako ya simu kuanzia end month ya mwezi huu wa 8.
0: Na hii pesa inatoka kwa budget
1: confirmed
0: gani?
1: Confirmed you have received, ni SMS tu kwa 106000.
0: Inatoka kwa budget gani?

0: usiogope.
1: Ilikuwa ishapangiwa.
0: Usiogope, usiogope.
1: No, lazima tujue accountability it's our money, tusiogope nini?
2: Sasa unajua
1: accountability it is your money inatoka katika wizara gani?
0: Wewe juu watu wazee watapata.
1: Eh,
0: sasa hivi tu ni wazee, wewe ufurahi wazee wakipata?
1: Kwa hivyo squeeze. No, sina shida, lakini angalau accountability tujue kwamba hawa wazee wa mtaa watakuwa kulipwa kutoka katika hili pochi.
0: Tena uzuri ni gani unajua Mashumbe? Ni kwamba kuna wazee wa mtaa ambao tayari wako katika ile list ya pesa za wazee.
1: Okay.
0: Unajua zile pesa za wazee zile shilingi 2000.
1: Najua. Zile pesa za wazee.
0: Sasa kuna mzee atakuwa anakula ngapi?
1: Anakula 5.
0: Eh, manake yuko pale katika pesa za wazee. Zile vulnerable wazee shilingi 2000.
1: Yes. Alright.
0: Alafu bado anaingia pale kwa shilingi 3000 ya mzee wa mtaa.
1: Okay.
0: So anakula zake 5000. Alafu serikali tunapiga piga mahesabu tukiangalia bado pia pale tunaweza kuongeza kingine kama shilingi 3000 hivi.
1: So unaulizaje pia? Na kama wazee waliingia pale wakapigwa 3000 na wale wengine ambao walikuwa wametangulia? Unajua pia kulikuwa na kikundi kimetangulia kabla wazee wa mtaa ingie. Na juzi pia kulikuwa na
0: kanisa.
1: Na kulikuwa na kingine pia jana, kilikuwa ni kutoka pia church gani. Kulikuwa na kikundi kilitangulia, alafu sasa ndo wazee wa mtaa pia wakakuja wakafollow pale vile.
0: Oh, wa kanisa ni wa maombi tu.
1: Oh, kwa hivyo
0: wanakuja wanaomba tu.
1: Hawanaga kakitu. Hakuna kakitu wanapea.
0: Wa kanisa ni kukuja tu kuombea. Ikulu lazima iombewe.
1: Oh.
0: Hii ni ikulu mpya. Imejengwa kwa matofali mapya, tiles ni mpya. Wewe unajua nyumba ikijengwa lazima kuwe na housewarming.
1: Now you understand why ikulu iko na big budget. I understand why.
0: Ile 17 billion sasa tumeanza kuona.
1: Understand why. Understand why ikulu iko na a big budget. Kwa hivyo budget wapi ni? Ni ya ku
0: ni ya kufanya events.
1: Ni ya ku dish out.
0: Si ku dish out. Nani amesema dish out? What kind of kidogo nisema what kind of is that sense is that
1: is dishing
0: no
1: out.
0: no Mashumbe, no, it's not
1: 27 minutes.
0: Hapana, watu wakikuja ikulu lazima wale,
1: okay,
0: lazima wanywe,
1: tunaona,
0: alafu wametumia fare zao kuja ikulu.
1: Alright.
0: Ni vyema tu wapewe fare ya kurudi.
1: Okay.
0: Wamechukua muda wao, wengine wao wana kazi za kila siku, lazima wapatie kitu.
1: Yes.
0: Arudi nyumbani apeleke.
1: Yes.
0: Nyumbani,
1: that is dishing out.
0: No, that's not the right words to use.
1: Tap tap unasema namna gani?
3: Good morning Captain Mashimbe na chewa ni wakideo. Huyu ni tap tap nikiwa Parklands, niko ndani la bonge la radio hadi tamati 103.0 FM hapa ndipo.
1: Asante sana Rafiki Tap Tap 103.0 inasikiliza pale, inakuwa ni time tena zaidi. Wacha kidogo tuende hivi tukiregea.
0: Tukirudi ni soko, yani soko murwa, ndani ya soko murwa pale Star 216 hash this Wednesday morning. Kama umeamka na ka M-Pesa kako akakupatia raha, ingia tu katika soko muro uone vile mambo yanakwenda, mtu wangu wa nguvu. Manake pale unaingia na mbao peke yake 20 bob peke yake, unatoka ukiwa na hata 72,000. Jana mtu katoka na 72,000, mwingine katoka na 63,000, mwingine katoka na 24,000. Sijui bahati yako leo ni ngapi, lakini kwanza zama katika Star 216 hash, karibu katika soko murwa.
1: At the same time pia tunakuambia kuendesha biashara si mchezo, mtu mzima. Maana unajikuta kwamba unazungumza na wateja, yani you are serving your customers pale vile. Kidogo suppliers pia unajibu pale vile. Oh, can we supply 1 2 3 4 5 6 unaambia yes, bring them right now. Mara kidogo unakumbuka ayaya mama yangu mzazi, KRA tax day ishafika na sijalipa. So badala uendelee na biashara, unaanza kuhamisha chapa kutoka katika bank account kwenda katika simu yako ndio ulipie e-slip yako pale vile. Mbona kulipa tax unaifanya ikuwe ni kazi ya ziada jamani? Na ni mchezo tu rahisi. Ndio maana this beautiful morning tunakuambia jamani, wacha hizo. Hiyo sio common sense, kwa sababu ukiwa na KCB unalipia ushuru wa KRA moja kwa moja kutoka kwa account yako. Yani unafanya hivi, nenda tu pale katika KCB app yako, chagua pay bills, alafu government's payment, kisha KRA, weka e-slip yako, nambari yako pale vile, alafu bas unailipia na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Au unaweza kubonyeza pale star 522 hash, chagua payments, government payments, kisha KRA pale vile, na straight away unalipia KRA yako pale vile. Maana kulipa KRA ni raisi na sekiwa kupitia katika KCB. Maana kile kitu unahitajika tu kufanya ni kupakua app KCB app hadi vile au bonyeza star 522 hash na straight away unalipa KRA yako na unakuwa uko salama na unaendelea kuserve customers wako na suppliers wako pale vile katika biashara yako. Because KCB bank for people for better anytime any day na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Na tumekuambia kwamba 3000 bob kwa Mkenya ambao tayari yuko na account yake ndani ya KCB pale vile. Tunakuuliza swali mboga ni kwamba ni namba gani unafaa kubonyeza au njia ipi unaweza kutumia kulipia e-slip yako ya KRA moja kwa moja kutoka kwa account yako ya KCB bila kuhamisha hela. Kwa hivyo changamka pale katika SMS line yetu ambayo ni 24047, anza tu na neno KCB, jibu swali letu, alafu tupatie pia account yako ya KCB kwa sababu hizi pesa zako 3000 bob utakuwa unaikea katika account yako ya KCB this beautiful morning. Nene kwa ni time tena zaidi. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe.
0: Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu.
1: Wacha tupande nayo.
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Minayo, uko wapi Minayo?
1: Mi niko Said za Ruiru.
0: Naona umerauka kweli kweli katika Star 216 hash, my dear.
1: Kabisa vile inafaa.
0: Umeingia mara ngapi ndani?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili katika box namba ngapi Minayo?
1: Box number 2 ndio imenipatia 52,000.
0: 52,000 shillings katika box number 2. Minayo kutoka Ruiru pale. Ah, ameanza vizuri. Ameanza vizuri. Twende katika wapili pale tuangalie pale. Chapa to call pale. Chapa to call Zulu kwa Zulu. Songe na wapili pale tuangalie ya kwake inakwenda namna gani. Tumeanza vizuri na box number 2. 52,000.
2: 52,000 imeanza vizuri. Wacha tuone katika ni box gani itapanda ama itaregea katika box number 1 pale vile, na itashuka 52 ama itazidi kupanda zaidi ya 52,000 pale vile. Kumbuka ni Star 216 hash, ichangamkie pale teke teke. Imeanza na mwana dada, imeanza na mwana dada pale vile. Wacha tuone, je, wata maintain ama ndume pia leo watakuja ile itoga gun blazing pale vile. Hello, good morning. Hello.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi.
3: Yeah.
2: Vipi, naongea na nani? Mwashumbe hapa na Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Naongea na nani mzee wa kazi?
3: Naongea na nani?
2: Aje? Unaongea na Mwashumbe na Mwakideu.

0: sikia mbaru kwa kimba hizi nyimbo za vile zaliwa bogo.
1: Eh bwana we, anazijua hizi nyimbo wewe. Kisha anazipenda mbaru. Alafu ana sauti nzuri.
0: Anasimba mbaru kwa anaweza kuwa mwimbaji
1: bwana. Mbaru kwa ana sauti nzuri.
0: Anasimba na sauti moja alipokuwa anashanga.
1: Eh bwana we.
0: Wewe vipi kwa nini zaliwa bongo?
1: Mbaru hii utangazaji kikukataa ndugu yangu.
0: Lenda.
1: Straight studio.
0: Fungua ta.
1: Tena Wasafi.
0: Fungua ta Arab yako.
1: Wasafi straight Dar es Salaam. Ah, lakini Dar es Salaam utaingia kweli? Hapo ndo shida. Hapo ndo shida.
0: Kama kuna mtu kwa hivi sasa najua ukimwambia tupige road trip. Bongo.
1: Arusha mjini tuingie.
0: Tuingie Arusha. Ama tuingie Dar. Ama tuingie Lukaruka. Anaweza kataa kwa nguvu.
1: Unajua anaweza kutufanya pia sisi tukashikwa. Jamani wa Tanzania, sisi hatuna ubaya na nyinyi. Mama, sisi hatuna bibili na Mbaruku.
0: Bibili na Mbaruku
1: na Mbaruku. Sisi mashumbe na makidewa hatuna ubaya na mama. Sisi tuko sawa, sisi tukiingia tusiletee issue.
0: Mara kule zingia problem. Wewe ndo nani ati? Wewe ati ndo nani?
1: Tangazaji radio gani? 47. Amshi.
0: Mashumbe ile.
1: Na makidewa. Sio watangazaji wote wa radio 47.
0: Sasa fanyeni hivi. Tunawakamata mtuletee wale wawili. Tuleteni wale wawili tuachilie.
1: Bwana wewe. Mimi nitawaambia njoni niwaoneshe wanakaa wapi.
0: Anyway, kabla tuende gerekeli sana pili pali sana samoja, usisahau ya kwamba tulikufahamisha kuhusiana na mambo mazuri ambayo na happen pali vile kupitia gerika benki maridadi pali vile ya KCB. Yani salary imeingia uko pali gerika plan zako za shopping.

0: Katika benki mpaka katika simu yako ndio ufanye hivyo. Hiyo ni kazi mingi jamani. Maana ukiwa na KCB unalipia KRA tax zako au e-slip yako pale vile moja kwa moja kutoka katika account yako ya KCB. Fanya hivyo kwa kuingia katika KCB app ama kubonyeza *522# hash, chagua payments, alafu government payments, kisha KRA, weka e-slip namba yako, ulipe mara hiyo hiyo. Na unakuwa umemaliza huo mchezo mtu wangu. Hakuna misunguko mingi na kucheleweshwa pale vile mtu mzima. So wewe changamka pale vile tumekuambia, make sure kwamba kulipia ushuru ni rahisi na si stress. Isikuwe na stress kabisa. Pakua KCB app yako pale leo ama bonyeza *522# hash pale, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, because KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na benki kuu ya Kenya pale, inakuwa ni jambo la kupendeza.
1: Tukutane next hour katika Penzi Mita mtu wangu. Kama hujatuma SMS 24047, make sure inaanza kwa neno Penzi Mita, alafu hela bado inatoka katika *216# hash, ichangamkie.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Release on 100,000, they refuse money. Release free, they refuse. And then they come and sit here before the court, tell you, charge this person and take him to jail.
2: If you know you are in the opposition camp, you are all alone. You will have to defend yourself.
3: Ufuatire hii maneno ya nyanatuma watu contracts, wafuatire sana. Kwa sababu hapa ground, wanakuja, wanakutanganya, ati ground iko sawa, lakini si sawa.
4: Na imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti, lakini kwanza ni tahariri. Mwaka mmoja tu baada ya mgomo wa wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu uliodumu kwa siku 48 na kutatiza elimu ya wanafunzi pakubwa, wengine hata wakashindwa kufuzu, kuna hatari ya hali hiyo kujirudia tena mwezi Septemba. Wahadhiri wanatishia mgomo. Wanasema makubaliano ya mwaka jana wakati walikubali kusitisha mgomo.

0: mfumo hayajatekelezwa. Huu umekuwa mtindo uliodumu kwa muda mrefu. Makubaliano yanaafikiwa, mgomo unasitishwa, baada ya miezi kadhaa au mwaka mmoja tunarudi pale pale. Tahariri inauliza hadi lini? Wanafunzi ndio waathiriwa wakuu. Mwaka jana kuna wale walikosa kufuzu kwa sababu ya mgomo huo. Wengine kusalia vioni kwa muda mrefu zaidi tofauti na ilivyotarajiwa. Kwa nini tusipate suluhu ya kudumu kwenye migogoro hii ya kila mara ya wahadhiri na Wizara ya Elimu? Wanafunzi na Wakenya kwa ujumla wamechoka. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia, kuna pesa zimepotea kwenye SHA. Duale afafanua madai ya shilingi bilioni 1.2 kutoweka. Taharuki bado imetanda kule Homa Bay, vurugu kubwa kuhusiana na Linda Mwananchi. Naam, tuanze na taarifa kwamba kesi dhidi ya mbunge wa Mukurweini John Kagusha anayehusishwa na tuhuma za uchochezi itasikilizwa tena leo katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anaarifu kwa kina.
1: Mbunge Kagusha anatarajiwa kuwasilishwa katika mahakama ya Milimani mwendo wa saa 3 leo asubuhi. Kesi dhidi ya mbunge huyo inayohusu shtaka la kutoa matamshi ya chuki ilianza kusikilizwa hapo jana, ambapo aliachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim ya shilingi 1250 ama mdhamini wa shilingi milioni 1, huku akitarajiwa tena mahakamani leo. Kagusha alifikishwa mbele hakimu mkuu Teresia Nyagena na kukana shtaka hilo. Mawakili wake aidha walilalamika pakubwa kuhusu kuzuiliwa kwa Kagusha kwenye kituo cha polisi cha Kamkunji hapa jijini Nairobi usiku kucha licha agizo la mahakama la kumwachilia kwa dhamana. Kiragu wa Thuta ni mmoja wa mawakili wa mbunge huyo.
2: Release on 100,000, they refuse money. Release free, they refuse. And then they come and sit here before the court, tell you, charge this person and take him to jail. Let them take the dog, let them explain what difficulties they have experienced to obey the court orders.
1: Kagusha alikamatwa siku ya Jumatatu akiwa katika ofisi za shirika la habari la Royal Media kabla ya kufikishwa kwenye makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI. Kisha baadaye alipelekwa katika kituo cha polisi cha Kamkunji ambako alizuiliwa hadi jana kabla ya kufikishwa mahakamani. Inadaiwa kuwa katika mkutano wa umma mwishoni mwa wiki kule Kieni katika kaunti ya Nyeri, mbunge huyo alitoa onyo kwamba iwapo mkazi yeyote wa eneo la Mlima Kenya atampigia kura Rais William Ruto, basi ataandamwa na hata kutengwa na jamii. Adhabu ya kuwatishia wapiga kura chini ya sheria za uchaguzi ni faini ya shilingi milioni 1 au kifungo cha miaka 3 gerezani, pamoja na kupigwa marufuku ya kushiriki uchaguzi kwa muda wa miaka 5 kuanzia siku ambayo mtuhumiwa atapatikana na hatia.
0: Shukrani Beatrice za Maganga. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo mkutano wa umma wa kundi la Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Homa Bay ambao umeratibiwa kufanyika wiki ijayo uko kwenye hatari kubwa, ni kutokana na vurugu ambazo zimeshuhudiwa tangu jana katika mji huo wa Homa Bay. Taharuki bado imetanda katika mji huo kutokana na vurugu kubwa ambazo zilishuhudiwa hadi jana usiku. Chanzo cha vurugu hizo ni kukamatwa kwa watu 6 ambao inaaminika walimshambulia mratibu wa mkutano huo wa Linda Mwananchi kwenye kaunti hii ya Homa Bay kwa jina Samuel Nyauke, pamoja na biashara zake, ambapo nyumba zake za kukodisha zilishambuliwa na wahuni, huku wapangaji wakiathirika pakubwa na mashambulizi hayo. Baada ya polisi kuwakamata watu 6 kuhusiana na uhalifu huo, vurugu kubwa zilizuka huko, kundi la wahuni likitatiza shughuli katika mji huo likishinikiza kuachiliwa kwa 6 hao. Kundi hilo liliteketeza magurudumu katikati ya barabara na pia kurusha mawe barabarani, huko shughuli za biashara pia zikifungwa hadi jana usiku. Waandalizi wa mkutano huo Linda Mwananchi walikuwa wamekwama katika kituo cha polisi cha Homa Bay wakitafuta hifadhi kwa hofu kwa maisha yao yamo hatarini. Wanadai wahuni hao wanafadhiliwa na wanasiasa fulani kuwalenga wafuasi walenda Mwananchi kwenye kaunti hiyo ya Homa Bay.
3: Where we are standing is Homa Bay police station. We have not left this place. And no one is telling us what time we leave here or what protection they are going to give us outside this place. We are all alone. If you know you are in the opposition camp, you are all alone. You will have to defend yourself. If this is the way things are going to be done.
0: Kaunti hiyo ya Homa Bay imekabiliwa na vurugu za kisiasa kwa muda sasa, huku baadhi wakitilia shaka uwezekano wa kundi hilo la Linda Mwananchi kufanya mkutano wake wiki ijayo kutokana na usumbufu huo. Waziri wa Afya Hedden Duale ameyapuuza madai kwamba shilingi bilioni 1.2 kutoka kwa mamlaka ya afya jamii ya SHA zililipwa kwa kampuni ya wakala binafsi akifafanua kwamba ada zinazohusiana na mfumo wa kitaifa wa afya kidijitali wa Kenya ni halali, zinadhibitiwa hadharani na zinalipwa kwa shirika la serikali. Katika taarifa, waziri Duale ametetea ajenda ya serikali ya udijitali chini ya bima ya Taifa Care, akisema kwamba mpito hadi mfumo kamili wa fadhili wa afya kidijitali umejikita katika sheria na ni muhimu kwa kutekeleza mpango wa afya kwa wote UHC. Amesema sheria bima afya ya jamii inahitaji michakato muhimu, ikiwa ni pamoja na usajili wa wanachama na idhini ya awali kupitia jukwaa la kidijitali salama. Na katika taarifa inayoshinikiza wajibikaji, wakazi wa kule Nyakobari kwenye kaunti ya Kisii wanaojihusisha na uvunjaji wa mawe wamelalamikia hali mbaya ya barabara katika eneo hilo, hali ambayo imelemaza pakubwa shughuli zao za uchumi. Wanatoa wito kwa serikali ya Gavana Simbarati kuwajibika, kama anavyoarifu Kombo Alfayo.
4: Kazi ni chua kari, barabara mbaya, wakati mvua imenyesha ndio inakuanga changamoto sana, sababu hatukuanga na kazi ya kufanya. Hii barabara inakuanga inatereza, magari haiwezi pita.
5: Kukinyesha kwanza inakuanga shida kubwa sana, sababu magari haziwezi kupanda huko, na ukiangalia hapa ni rough road, njia matope hujaa sana, na wakati mvua imenyesha kokote haiwezi songa.
6: Kuna barabara singine hajakamilika enye anasemanga, so tungependa kufuatilia tupate ukweli wetu, pia hizo barabara sitengenezwe vizuri fenye huyu msa amesema.
7: Ni sehemu ya wakazi wa Nyakobari wakisimulia masaibu yanayowakabili licha ya kuwa na viongozi waliwachagua.
8: Ufuatilie hii maneno yenye unatuma watu contracts, uwafuatilie sana, kwa sababu hapa ground wanakuja wanakutanganya ati ground iko sawa, lakini si sawa.
7: Wameahidi kuwajibisha miezi 12 ijayo kwenye debe iwapo hawatakuwa na mabadiliko. Kombo Alpha Radio 47 ya Mataro, Kisii.
9: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika makala maalum leo hii tunaangazia bidhaa zinazochangia ukataji wa misitu duniani, hasa zile zinazoingia katika soko la Ulaya na jinsi teknolojia na sheria mpya zinavyolazimisha bidhaa hizo kufuatiliwa hadi zilikotoka.

0: that it is possible for Kenya to export.
1: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti, huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
0: All the laws.
2: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Kwa upande mwingine, ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri.
3: In fact, we are very, very happy.
2: Kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR. Hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa. Badala yake tunajifunza na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti.
3: Of the EUDR program.
2: Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya. Umekuwa nami Wakio Mbogo hapa DW.
4: Ukweli wa mambo.
5: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Mara hii wamesambaza ukurasa feki wa mbele wa gazeti moja maarufu nchini. Kichwa kinasemaje? Kenyans decide Sifuna it is. Kisha wameambatanisha na picha Sifuna mwenyewe kitabasamu ajabu. Usipokuwa makini, basi utadhani ni kweli gazeti hilo lilichapisha taarifa hiyo. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa hakuna gazeti nchini limekuwa na taarifa ina hiyo kwenye ukurasa wa mbele. Ni kipindi cha siasa kama unavyojua, na juhudi ni kubwa za kuchora taswira mbalimbali ili kutoa mtazamo fulani. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa ukurasa huo umeundwa kwa kutumia AI, kwa lugha ya kitaalam deepfake, yani kutumia AI kubuni video, sauti au picha, kusuka kitu cha uongo na kisha kusambaza kwa umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Tuungane na Seth Ngero hatujulishe yanayojiri kwenye habari za sporti.
4: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
6: Tuanzie kule jijini Kigali, Rwanda, ambapo vigogo wa soka ya Kenya Gor Mahia wamefuzu kwenye finali ya kombe la Sekafa kwa vilabu baada ya kuwalemea Al Hilal ya Sudani mabao 8-7, japo kupitia mikwaju ya penalti kufuatia sare ya kufungana goli 1-1 katika muda wa kawaida pia ule wa mazidadi. Na sasa watamenyana na mshindi wa nusu finali ya pili baina ya Rayon Sports ya Rwanda dhidi ya Jamhuri Sports Club ya Sudani Kusini. Gor waliingia kwenye mtanange huo wakipania kulipiza kisasi cha mwaka wa 2024 cha jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo Al Hilal waliwafunga mabao 2-0, kichapo kilichowafanya kubanduliwa kwenye hatua ya makundi, huku Al Hilal wakitinga nusu finali na kisha kumaliza watatu. Tugeukie sasa michezo ya muhula wa pili baina ya shule za upili mjini Thika, ambapo kikosi cha soka cha shule ya Takaba Mixed ya kaunti ya Mandera kilitawaliwa na mbwembwe na nderemo baada ya kupokea habari kuwa kimefuzu kushiriki kwenye hatua ya kanda ya Afrika Mashariki kufuatia ushindi wao mnono wa mabao 7-1 dhidi ya St. Philips Baricho ya kati na kisha mabao 8-2 dhidi ya Tumaini ya Mashariki, ushindi uliowapa miadi ya kumenyana na St. Mary's Yala ya Nyanza hivi leo katika hatua ya nusu finali. Kimataifa ni kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Cape Verde, Pedro Leitao Brito, amejiuzulu wiki chache tu baada ya kuliongoza taifa hilo hadi kwenye hatua ya 32 bora ya dimba la dunia kule Marekani Kaskazini, ambapo sasa amesaini mkataba wa miaka 2 ya kuwa mkufunzi wa klabu ya RS Berkane ya taifa la Morocco. Naam, tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
4: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
7: Huko Marekani mwaka 2018, watu 29,000 walisaini ombi la kumwachilia huru kijana wa miaka 18 baada ya picha zake kusambaa mitandaoni kwa sababu ya sura yake nzuri. Kijana huyo alikiri kosa la kugonga na kuwaua mama na binti yake alipokuwa akishiriki mbio za magari, na akahukumiwa

0: kifungo cha miaka 24 gerezani. Baadhi ya watu walidai alikuwa mzuri sana kufungwa gerezani, ndio maana walisaini ombi hilo.
1: Sikilizaji, tulikuuliza, je, umeridhishwa na utendakazi wa gavana wako kutokana na utafiti ambao ulifanywa hapo jana na shirika la Infotrack? Kevin Wafula unasema Lusaka Tawe, anasema Lusaka hapana. Alafu Prince Wimo unasema Simbarati, my governor has done above average. Alafu Joel Kifoto unasema natembea tutam. Douglas Juma unasema hapana na Lusaka hapana. Alafu Dennis Omoson unasema Nakuru, Susan Kihika kazi ipo. Wakenya wengi mwakideo wanazungumzia utendakazi wa magavana wao.
2: Ndio.
1: Bungoma kuna kilio, Lusaka wengi naona wanasema hajafanya
2: kazi.
1: Lakini Nakuru pia Kihika. Baadhi wanasema kuna kazi. Ni baadhi tu ya maoni ambayo nimepitia.
2: Mimi nawaambia tu kwamba magavana wanaoegemea upande wa serikali wajikakamue zaidi. Wale ambao wako katika mrengo wa Kenya Kwanza wajikakamue zaidi. Manake top 3 best performing governors wako upinzani. Number 1 akiwa ni Kang'ata. Number 2 akiwa ni Natembeya. Number 3 akiwa ni Wamatangi.
1: Lakini iko related kweli?
2: Mimi nasema tu. No, because you see, sometimes wanasema kwamba ukiishi katika nyumba ya mfalme unakuwa lezi. Kwa sababu wewe uko katika nyumba ya mfalme, wewe ni mtoto wa mfalme. Umeelewa? Uko lezi. Sasa mtoto ambaye si wa mfalme anataka kumiliki, anajituma zaidi. Anajituma zaidi. So atakana mfalme aambie watoto wake, licha ya kwamba nyinyi ni watoto wangu, mnakula hapa, mnakula minofu tu. Jitumeni zaidi. Manake pia mnamwaibisha mfalme kule nje. Alo, tukutane saa 2 asubuhi.
3: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Anaitwa Bruce Melody ama vipi Carl Grave Jones. Mcheki yuko majuu Jones eh?
1: Jones yuko majuu.
0: Yuko majuu eh?
1: Na ameingia kwa diet mzee. Ametoa ile body ya kibounsa bounsa. Sasa anaanza kukaa vizuri.
0: Ametone vizuri.
1: Yuko majulu kule tu, anatesa tu.
0: Cheki yuko majulu pale na piga katika streets pale vile.
1: Carl Grave Jones msisahau kwamba alijibleach eh? Carl Grave Jones msisahau kwamba alijibleach eh? Msije mkasahau.
0: Kweli alikuwa ni mweusi.
1: Msiti mkasahau, manake mnaweza kuwa mnasahau. Ndio tatuzi onekane.
0: Kuna kati kweli alijipiga, alijipiga sandpaper
1: ndio tatuzi onekane vizuri.
0: Hiyo kitu imesaulika saulika sana.
1: Because unajua ni miaka mingi.
0: Ni miaka mingi. Kuna alijipiga sandpaper.
1: Alijipiga mpaka akasema mwenyewe
0: kabisa. Kweli
1: mpaka kwa song yake akasema.
0: Kweli. Manake alikuwa ni titi
1: bro. Unachora tatua ionekane.
0: Haionekani.
1: Hata artist wa tatua anateseka, manake haizi kuona anachora nini.
0: Kweli nimekumbuka kwamba kuna kati alijipiga sandpaper.
1: Yes.
0: Lakini sandpaper yake sikuona kama imesaidia sana.
1: Unajua pia ukiendelea kukaa ngozi inarudi.
0: Unajua there are 3 layers of your skin eh? Ziko zile 3 layers of your skin.
1: Hakufika deep kabisa.
0: Sasa sidhani inaonekana pia first layer tititi, second layer tititi.
1: Unasema ange consult Verasidika. Ange consult Verasidika. Vera unajua amepotea sana eh?
0: Yeah, amelosti.
1: Pia watu wanasema kuna issue na unaonekana ile sandpaper alipiga.
0: Kwani
1: sijui inafanyika nini. Vera amepotea sana. Vera amepotea sana Sidika.
0: Ehe, umejaribu kumtafuta labda upande ule mwingine?
1: No, hayuko. Hayuko hata mtandaoni, hayuko kokote. Watu hawajui mambo yanaendelea vipi. Kuna picha fulani zilitokea pale. Za mitandaoni za mabloga za wale mapaparazzi zinaonesha hali yake si nzuri sana.
0: Sandpaper ama jendende?
1: Sandpaper bro.
0: Jendende ama sandpaper?
1: Sandpaper, jendende, kila kitu. Watu wakati kama Huda Mundro.
0: Wajua yeye yake ni mengi.
1: Mereka
0: kuna jendende, kuna sandpaper, kuna Mount Kenya, Mount
1: Wenzori. Na jendende kari likuwa hiko.
0: Na jendende, wajua jendende aliengezi ya jendende.
1: Aliongeza zaidi. Aliongeza zaidi. Sijui kwa nini aliongeza.
0: Lakini. Anyway, all the best kwake.
1: I tell you, all the best by the way. Watu, mimi usema, watu wajibambe. Watu wajibambe.
0: Ndiyo.
1: Kama unataka rangi, pata rangi.
0: Kwa ni hiko
1: hini. Kesi badaye.
0: Si hela ni yako. Na mwili ni wako.
1: Eh bwana we.
0: Anyway, tunataka tujipange pale tuzame pale vile gari kapenzi mite, lakini tunakuambia kwamba asubuhi ya leo hebu tukuambie. Unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako. Ununue gari, ununue lori kama unahitaji pale vile, kama wewe ni fundi kwa mfano ambao pale vile unahitaji mashini za hapa na pale, mashini za kujenga, na kazi kaendelea bila stress yote. Kile kitu kipo, wewe unaweza kufanya hivyo kwa kuto kupanga foleni au kungoja siku kadha wa kadha, because suluhu ni NCBA Asset Finance. Unahitaji gari, mashini

0: Vipi 22,000 bao pale vile katika box number 5 huo ni Kamau kutoka
1: songe mbele sasa katika mtu mwingine pale kwenye star 216 hash kuingia ni mbao peke yake mbao bei asubuhi unaingia katika star 216 hash unaondoka na 22,000 kama Kamau ama unaondoka na 52,000 kama yule mwingine wa last hour pale ama unaondoka na 24,000 ama hata 60 something unaweza kuondoka nayo katika star 216 hash takuwa inaleta raha tena zaidi.
0: Wapili ndo huyo.
1: Tumtafute tujue anatoka wapi, anaitwa nani, amecheza na boxi gani, amekula hela ngapi, itakuwa inaleta raha hata zaidi.
0: Zome pale katika pensi.
1: Ndio,
0: panda naye, panda naye mwana.
2: Hello.
1: Vipi habari za leo?
2: Salama sana labda.
1: Salama, hii ni Radio 47, unaitwa nani mam?
2: Naitwa Silvia Chebet.
1: Chebet, uko wapi?
2: Niko Nandi.
1: Silvia Chebet, unajua tuna msikilizaji anaitwa Silvia Chebet, ni wewe?
2: Hapana.
1: Maanake kuna msikilizaji wetu Silvia Chebet alienda wapi jamani?
0: Korogai, Silvia Chebet Korogai, siku hizi ni kana kwamba ameolewa, ametuliza, alikuwa akifanya kazi katika mojawapo ya kampuni za mafuta hapa nchini Kenya. Silvia,
1: mkimwona mumsalimie
0: Korogai. Silvia,
1: anyway, huu ni Silvia Chebet wa Nandi. Silvia Chebet wa Nandi, umeingia katika star 216 hash mara ngapi leo?
2: Mara moja tu.
1: Mara moja peke yake kama sindano mam?
2: Ndiyo.
1: Box ngapi mamangu?
2: Hello.
1: Box number 2 tena, imeondoka na ngapi mam?
2: Na 32K.
1: 32,000.
2: Ndiyo.
1: Kongole kwako Silvia Chebet wa Nandi pale. Box number 2 imempatia 32,000 shillings. Last hour box number 2 imetua 52,000 shillings. Leo naona kama mbaye ni siku ya box number 2. Kama ningekuwa wewe ningekatalia hapo kwenye star 216 hash.
0: Stand by, penzi meter loading.
3: Radio 47 Bongela Radio.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
0: Radio 47 95.5 Kakamega, ngara kiasilia na Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: Anaitwa Nandy na Jux pale Sweetie, ndo wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa 2 kasoro dakika 24 saa za Afrika ya Mashariki, ndani ya Bonge la Radio na hili Radio 47. Hapa ndipo mimi chairman unaniita tu Alex Mwaki, leo inakuwa inaleta raha tena zaidi. Right about now tusemaje?
1: Kwa hivi sasa tu ni kusema mimi nito Captain Emmanuel Mashumbe pale kukumbusha tena kwa mara nyingine ya kwamba kwa hivi sasa unaweza tu kupata asset financing kupitia NCBA within 15 seconds. Marekwa kuna kitu ambacho kinakwenda kwa jina 15 seconds conditional approval pale vile kwa mpigo tena zaidi, na mkopo wako asset financing pale vile unaidhinishwa ndani ya sekunde 15 peke yake. Ulikuwa unataka mashini, ulikuwa unataka lori la kufanya kazi, ama ulikuwa unataka gari la kufanya kazi, na ilikuwa ni time tena zaidi. So kile kitu utafanya, make sure kwamba

0: asubuhi ukiamka, kabla kutoka nyumbani unaoga na Geisha Naturals. Jioni pia ukirudi home baada ya shughuli zako na pilka pilka za hapa na pale, unaoga na Geisha Naturals pale. Utafurahia ngozi safi, nyororo na inayokupatia confidence, manake kuna Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Na tuko na gift hamper moja safi, by the way, tunataka tukupatie wewe. Tutajie faida mbili. Tutajie faida ngapi? Mbili unazopata kwa ngozi yako ukitumia Geisha Naturals. Tuma jibu lako kwa nambari 24047. Make sure jibu lako linaanza kwa neno Geisha, alafu kutakuwa na mtu mmoja ambaye anatoka na ka gift hamper kazuri kutoka Geisha Naturals.
1: Na straight away sisi tunataka tuzame pale katika penzi mita, tuelewe inakwenda namna gani. Wacha nipige stempu.
2: Penzi mita. Unapendwa. Ama unachezwa. Penzi mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
1: Bila shaka ama vipi, ukifika pale katika mpenzi wako unaambia jamani, sabuni na kuwa ni Geisha.
0: Akiingia pale bathroom kuambia nenda kaoge. Akiingia bathroom pale umempatia katawel.
1: Yes.
0: Kama ni mtoto wa kike amefunga juu, kama ni mtoto wa kiume amefunga kwenye kiuno.
1: Yes.
0: Akiingia bathroom pale, akiangalia setting ya bathroom, anakutana na Geisha Naturals. Ndio anapatia kwamba maana kumbe ngozi yako inang'ara, kumbe ndo maana soft, kumbe ni Geisha Naturals.
1: Bariki vile vile pia kitoka pale basi unakuta mandhari yanakuwa na badiliko, sababu ile harufu tamu
0: bwana
1: Geisha Naturals. Bwana unasema na mgali mtu wangu.
0: Anasema mimi naitwa Ma Blaze. Nataka ni wachane na boyfriend wangu. Kabisa.
1: Yo.
0: Kwa sababu na heshimu ndoa yangu.
1: Makosa.
0: Nam ya boyfriend wangu ambaye anaitwa Bonnie. Ndio hiyo.
1: Kwa hivyo kama huyu.
0: Kaolewa.
1: Kwa hivyo akaolewa na
0: boyfriend. Yuko na boyfriend, kuna mtoto.
1: Lakini boyfriend ameanza kutandoa pale.
3: Eh, makosa, wacha tafute.
0: Wacha tumtafute. Sio si sana penzi mita, lakini yeye anasema anachane kabisa.
1: Makosa amefanyika.
0: Amwambie
1: endi, hakutaki, anakuchukia. Makosa imefanyika.
0: Blaze yule.
1: Pige mama Blaze.
0: Kaolewa tayari.
1: Kaolewa yuko na boyfriend.
0: Bwana anaitwa Bonnie.
1: Bonnie anatatiza na Blaze pale.
0: Makosa. Sio kama Blaze mzee wake kwamba kuna Bonnie hapa kando.
1: Lazima ajamwambia. Nataka ile kisirisiri.
0: Na atamwambia Bonnie kwamba ashaolewa.
1: Simba.
0: Mama Blaze.
1: Hello?
0: Mama Blaze.
1: Ndio.
0: Mama Blaze.
4: Poa.
0: Vipi, uko wapi mama?
4: Uko Malaba.
0: Uko Malaba? Mamangu nikuulize. Blaze ni mtoto wa bwanako ama Blaze ni mtoto wa Bonnie? Hello? Katoka.
1: Katoka, leo nitamtafutia tena.
0: Mbona katoroka mama Blaze?
3: Anaenda wapi?
0: Anaenda wapi mama Blaze naye?
3: Kutoroka leo.
0: Kabla komeshi yule ndwake, wacha kwanza jibu maswali mawili matatu pale. Mama kio Malaba. Tutakutafuta tena mama.
1: Unajua yake ni very straight.
0: Straightforward it's done.
1: Hii yani haina mambo mengi. Ni kumsaitoke pale katika audio. Ni Bonnie.
0: Bonnie.
1: Blaze stoke unaenda mama Blaze.
0: Bonnie. Mama Blaze stoke tena, shika simu. Ama tumtafute mtu mwingine zimita. Tutakupigia tena simu ama tumtafute mtu kwenye penzi mita. Ashiki.
1: Kanaenda wapi huyo?
0: Alita mzao kiko na simu tu mkononi na anatusikiliza kio baba. So mtoe mashumbe. Atazia wakati. Mtoe atazia wakati.
1: Chatone.
0: Hata akikushika simu.
1: Sasa
0: Mablaze potezia wakati.
1: Kaja kufanya.
0: Hakuwa kwenda hewani. Hakuwa kwenda hewani huyo.
1: Ngulusu.
0: Achana naye. Chana na, tafuta penzi mita pale. Penzi mita nyingi. Penzi mita nyingi. 24047. Hello penzi mita, mimi naitwa Alan Nicoldet na mama anaitwa anaitwa Celine kutoka Kret. Msini pite jamani. Tafuta Alan.
1: Tuti Alan.
0: Tafuta Wildoret.
3: Kidavi.
0: Alan Wildoret. Wildoret nasikiliza katika 100 point na penzi ukiwa katika maeneo ya Kapsabet pale. Anasema tusimpite tarali.
3: 0718.
0: Na msiwe watu wa kutuma isi kwenye penzi mita kama hamdari kupigiwa simu. Munajua na masharti mita, mnatupota muda tu. Maana kesi tumesasita peke yake za kufanya mita.
3: Sijaze.
0: Mnatupota tu.

0: anamuulia anafanya kazi huko vipi, kama ameingia kazi ameacha mamake simu.
1: Oh, kwa hivyo hatuwezi kumpata leo.
0: Huwa tunaongea na mamake sana.
1: Oh, huwa mnaongea sana?
0: Ya, hadi next weekend na plan kuenda kwao, so kuongea na yeye. Tuone fanye mipango itakuwa.
1: Kwa hivyo next weekend unakwenda kutana na wazazi?
0: Ya, nilikuwa nafaa kuenda this weekend, last weekend, so wakaniambia unajua mgeni hawezi kuja hivyo bila kurudi, so wakasema tupe time kidogo, alafu like 1 week ndio mkuje next weekend.
2: Ama tumpige mother tena, ongea na mother-in-law.
1: Tunaweza, tunaweza. Unataka kuongea na mother-in-law ama na Cynthia?
0: Mother-in-law kweli. Wajua mwatunde? Ninadhani na doubt hiyo mchana sana. Ndio maana niko nataka nijue kama ukweli ananipenda ama anipendi before niende kwao.
2: Lakini si ushapanga tayari unaenda kwao, mbona tena unashukushuku mtu?
1: Na unaenda kwao.
0: So kuna issue fulani ilitokea kidogo, that's why I'm just doubting.
2: Kuna issue ilitokea.
1: Haya, shikilia hapo kidogo, kwanza tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari. Tunarudi katika muda mfupi ujao. Zimetimia mwendo wa 2:10 saa za Afrika ya Mashariki.
3: Enzimita, unapendwa,
4: I love you,
3: ama unachezwa? Enzimita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, itakapotimia mwendo wa 2:00 kutoka meza yetu ya habari, aliyevamia mkutano wa wanawake na kuiba shilingi 50,000 Saika Nairobi kuwasilishwa mahakamani leo. Na hata mimi niko ground, Winnie Odinga adokeza uwezekano wa kugombea. Mengi zaidi ni mwendo wa 2:00 saa za Afrika ya Mashariki.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Okay. Huu ni Jemo iko hapa.
1: Eh. Yeah.
2: This is James.
1: Yes.
2: All right.
1: Sasa tuende katika mpenzi wake Cynthia.
2: Acha tumtafutie Cynthia sasa.
1: Mm.
2: Tuone iko namna gani pale. Tuone iko namna gani, tumtafutie Cynthia pale katika SMS.
1: Mm.
2: Tafutie Cynthia. So this is James.
1: Sasa tuende kwa Cynthia pale chini, nambari yake iko hapo.
2: To Cynthia pale, ambao ni
1: 0799.
2: Mm. Alafu hapo. Hapo. Ivo. Alafu ivo. Cha tumtafute. Ndio hiyo. It's the correct number.
1: Jemo skate simu. 7.
2: 15.
1: Cynthia. Toto wa Nyamira. Ankata.
2: Cynthia nakata.
1: Ataki, eh? Ama anapenda Radio 47 sana, anasikiliza labda.
2: Acha nimpigie tena.
1: Mpigie tena, mtafute Cynthia jamani.
2: Cynthia.
1: Shaenda kutembea kwa Jemo mara kadhaa pale town Kisii. Amelala huko mara kadhaa. Jemo anapanga kwenda kwao kukutana na wazazi. Cynthia shika simu jamani, tupange masuala ya mahari sasa. Sasa tuko katika Penzi Mita Mahari Edition. Tunapanga jinsi ambavyo tunakuja kwenu. So shika simu mama.
2: Ndio hiyo.
1: Tunapanga mpango wa kuja kwenu kuona wazazi. So shika simu mama. Mahari Edition.
2: Cynthia ndio huyo.
1: Mbuka rafiki yangu mmoja juzi tu. Tumekwenda tumekutana na mtoto fulani wa kike. Afisini. Kwa yule mtoto wa kike. Bas. Kana muuliza vipi lakini wewe na huyu mtoto wa kike kila siku wewe? Oh, wamtongoza, oh wamtongoza, oh wamtongoza. Yaani kwa miaka karibu mitatu. Ni story tu. Yule mtoto wa kike akamwambia basi hii weekend na wakaribisha kwenye mahari. Naletewa mahari nyumbani. Kaambia wewe unaona. Ukuwa ukiongea. Sasa wewe kila siku una admire. Oh, ati huyu ni wife material. Huyu ni wife material. Sasa hii anapeleka mahari weekend. Na yule mtoto wa kike akatukaribisha kabisa.
2: Na mko hapo ofisini. Cynthia shiki.
1: kamwambia rafiki yangu Deno anaitwa Deno Deno next time ongea yes. Utakosa mtoto wa kike.
2: Maliza story ya rakaraka.
1: Unavofikiria kwamba ni wife material, kuna wengine wengi unafikiria pia ni wife material.
2: Jeleze.
1: Jeleze bwana.
2: Cynthia Shiki.
1: So tumwambie nani huyu anaitwa Jemo.
2: Jemo.
0: Yes.
2: Cynthia Shiki simu eh?
0: Okay. Ndio ndomaga kuna hiyo simu sahi.
2: So ile kitu utafanya? Kwa sababu ushapanga mipango ya kwenda kwao next week. Endelea na mipango ndugu yangu.
0: Lakini kuna sehemu na msuku sana. Ndio maana nimesamleta transmitter kutoka last week.
2: Anashuku.
1: Mara mwisho alikuja kwako ilikuwa lini?
0: Ni wiki sao.
2: Ama acha tufanye hivi ndio tutoe doubt kwa Jemo.
1: Yeah.
2: We take it forward.
1: Sawa.
2: Until the tomorrow.
1: Okay.
2: Sawa sawa.
0: Yes.
2: Wacha tumtafute chini ya maji tumpate alafu to do deal nayo fiti tomorrow tumalizane na yako Jemo. Sawa sawa.
0: Ah mtakuwa mtansaidia sana.
2: Wacha tukusaidie umalizane na hiyo shauku kabla uende kwao next week. Sawa sawa.
0: Yeah yeah.
2: Hiyo iko ino dama vipi Jemo amesema iko sawa.
1: Iko sawa hiyo kabisa Jemo. Kesho tuko na wewe mtu wangu. Tutamtafuta Cynthia paka tumpate kabla hujaenda kupeleka mahari kwao nyumbani.
2: Uje kuko namna gani? Lakini kwa hivi sasa nikukufahamisha kwamba ukiwa unahitaji gari, unahitaji mashine ya kazi na unahitaji vifaa kifaa chochote kile ambacho kinakupatia stress katika kazi yako, usiwahi panic. Hakuna kupanga laini, hakuna kungoja siku kadhaa, because through liko katika NCBA Asset Financing. Maana NCBA Asset Financing wanakuambia kwamba within 15 seconds kuna kitu kinakwenda kujina, 15 seconds conditional approval pale vile mkopo wako unaopata wa asset financing pale vile unaidhinishwa ndani ya sekunde 15 peke yake pale vile. Ndio maana tunasema kwamba ni hali halisi, twende mbele na NCBA na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Tuma SMS katika CL1 kwenda katika 16116, tembea ncbagroup.com pale vile, ongea na wao ama tembea katika branch yote NCBA pale vile ambayo iko karibu na wewe. Inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, na simamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kutumika any day anytime.
1: Na ukumbuke anytime asubuhi ukiamka, ukienda bathroom, setting pale katika bathroom yako, ukiwa na jiwe lile la kujisugua mguu, ukiwa sijui na nini za kujisugua sugua gloves, sikuizi naona mnaogea na gloves, make sure pia kuna Geisha Naturals pale katika bathroom ya kwako. Lazima kuna Geisha Naturals, manake ndio inasaidia kuboresha na kulinda ngozi yako dhidi ya ukavu ama uchovu wa kila siku. So you can use it in the morning and you can use it at night before you go to bed, and you'll feel amazing and your skin will look amazing, all because of Geisha Naturals. Inakupatia ulaini wa kipekee na harufu nzuri inayodumu. So tumia Geisha Naturals kila siku kwa ngozi safi, laini, inayovutia na kwa bei nafuu. Ijaribu uone tofauti. Geisha Naturals, natural care for glowing skin.
2: Angalau tusikie wili watatu wa Kenya kama ni vipi wanakubaliana kwamba tumtafute mpenzi wa Jemo kesho tumalizane naye atoe shauku. Hello, good morning Radio 47.
4: Onana.
2: Vipi onana?
4: Hivyo tunafula hapo kutoka Jemoroji Maziwa. Kipiko ndo ilo nyaika viti. Uja maziris kwanza tulie, kwanza tulia mpimiki.
2: Ama vipi ya siris kia tulie kwanza tumalizane na hello good morning.
4: Ni aje?
2: Viti.
4: Uwe ni father kama father Ronaldo Moetatu.
2: Unasema namna gani father?
4: Mimi kitueleza ndio jamaa tulio, kwa sababu kuangalia wewe msichana na mama unafanya kitu inaitwa biashara. Kwa sababu kuangalia msichana tawajaje mama simu. Sasa huyu mwingi ana msichana kwa ameenda kutafuta mali nyingine.
2: Atulie.
4: Kwa mama mtu akupiga simu sema siko jamaa tulie.
2: Atulie kwanza tumalizane na hata pemi nakubaliana na wao.
1: Mm.
2: Atulie kwanza tumalizane na yeye tumtafute. Leo tujue kuna kwenda namna gani.
1: Kabisa.
2: Next hour pia itaweza sana, maana next hour tunaenda katika gumzo 47, usicheze mbali.
3: Radio 47. 92.1. Laikipia. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusoti. Tuanze na taarifa kwamba mshukiwa mkuu anayedaiwa kuvamia mkutano wa chama kimoja cha ushirika cha wanawake hapa jijini Nairobi wiki mbili zilizopita na kutoweka na shilingi 1,050 anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo. Alikamatwa jana jioni katika mtaa wa Korogosho kuhusiana na uvamizi huo wa Julai tarehe 26. Inaaminika kuwa siku hii ya tukio akiwa na mwenzake ambaye yuko mafichoni walivamia eneo ambalo wanawake hao walikuwa wamekusanyika mtaani Saika kwa ajili ya ugavi wa fedha. Wakiwa wamejihami kwa bastola, walichukua shilingi 1,050 ambazo zilikuwa mezani pamoja na simu kadhaa za wanawake hao, kisha wakaondoka kwa kasi kwa kutumia pikipiki. Kwenye operesheni hii ya jana iliyofanikisha kukamatwa kwake, alipatikana na pikipiki iliyonaswa kwenye CCTV katika eneo la tukio pamoja na visu viwili. Idara ya polisi imesisitiza kuwa itaendelea kuwakabili wahalifu ambao wanahangaisha wakazi wa jiji. Kukamatwa kwake kunajiri wiki chache tu baada ya mshukiwa mwingine aliyedaiwa kuvamia mkahawa mmoja mtaani Westlands akiwa amejihami kwa bastola na kuwaibia wateja simu naye kuuliwa kule Kangundo na maafisa wa polisi. Familia moja hapa jijini Nairobi inataka maelezo kufuatia kisa ambapo jamaa wao alifariki dunia baada ya kutoka kizuizini hivi karibuni katika kituo cha polisi cha Muthaiga. Mwanamume huyo kwa jina Eric Otieno, ambaye ni mhudumu wa bodaboda, alikuwa amekamatwa Agosti mosi kwa madai ya kujiandaa kufanya uhalifu. Familia yake inasema kwamba alikamatwa katika barabara kuu ya Thika na kupelekwa kwenye kituo cha polisi cha Muthaiga. Baadaye aliachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim Agosti tarehe 2 huku familia ikitakiwa kumpeleka hospitalini. Hata hivyo alifariki dunia huku jamaa wake wakisema kwamba alidai kupigwa alipokamatwa na polisi. Ripoti ya upasuaji ilionyesha kwamba alifariki dunia kwa kupigwa kutumia kifaa butu. Matokeo hayo yanatarajiwa kuwa sehemu ya ushahidi kwenye uchunguzi kuhusiana na kifo cha mwanamume huyo. Tuangazie siasa ambapo mbunge wa Afrika Mashariki Winnie Odinga, ambaye pia ni mwanawe hayati Raila Odinga, amedokeza uwezekano wa kugombea nafasi ya uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Kwenye kurasa zake za kijamii ameweka video ikimuonesha anakutana na wakazi katika mitaa mbalimbali jijini Nairobi, kisha akambatanisha na ujumbe Niko Ground, kauli inayomaanisha kwamba yuko mashinani na wananchi. Katika wiki za hivi karibuni ni ndugu ya mkubwa Raila Junior ambaye ametajwa kuwania na hata mwenyewe kutangaza kuwa anawazia eneo bunge la Embakasi Kusini. Inasubiriwa kuona kiti ambacho Winnie atawania iwapo ataamua kujitosa. Kwenye mahojiano wiki hii aligonga vichwa vya habari baada ya kusema hajaamua iwapo atamuunga mkono Rais William Ruto mwaka ujao au la, msimamo ambao unakinzana na wafamilia ikiongozwa na ndugu ya babaye Oburu Oginga, ambaye pia ni kiongozi wa ODM. Manake ametangaza kuwa chama hicho kitamuunga mkono Rais William Ruto kikamilifu.
2: Sisi ODM hatutakuwa na candidate. Kandidati wetu ni President William Ruto. But all the other positions are negotiable. Particularly number 2. Don't you think I deserve to be number 2? Can I not be number 2? Mimi nimetosha.

0: Na katika biashara na fedha tuelekee kule Kitui ambapo wahudumu wa bodaboda zaidi ya 700 kwenye kaunti hiyo wamewezeshwa kupata leseni na pia kuingizwa kwenye vyama vya ushirika ili kuimarisha kipato chao. Ufadhili huo umefanywa na serikali ya kaunti inayoongozwa na Gavana Julius Malombe ambaye amesisitiza haja kuwawezesha wanabodaboda kwenye kaunti hiyo kuwa na kipato ambacho kitadumu na kuwawezesha kuendeleza shughuli zao kwa njia ambayo itawezesha kupiga hatua mbalimbali maishani.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Kila siku unapoingia katika eneo lako la biashara, jiulize leo nitamfaidi vipi mteja wangu. Ukiwaza kwa namna hiyo, basi uwezo wako wa kujenga uhusiano mwema na mteja wako utaendelea kuimarika kila kukicha.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa mbili. Nitarejea hapa saa tatu na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Kwa hivyo Lusweti ni kumaanisha kwamba familia ya hayati Raila Amolo Odinga, yani wanawe, akiwa ni Raila Junior, na vile vile pia Winnie Odinga, wote wanaendea viti vya kisiasa. Ukiangalia Raila Junior tayari, yes, azma yake ukimwangalia analenga Kibira. Na hata ni hivi majuzi kwamba amekuwa Kibira na kuambia wakazi wa Kibira, mimi tayari nishapanga vile nitapeleka Kibira mbele. Lakini kilichosalia ni nyinyi kuniingiza katika hiki kiti cha ubunge wa Kibira. Sasa nyinyi ndio mtaamua nitaingia namna gani.
0: Lakini
2: yeye ametangaza yuko Kibira.
0: Raila Junior.
2: Raila Junior.
0: Inasemekana wazee wamemuonya kwamba hiyo ni bedroom ya babae.
2: Ndiyo.
0: Na mila za jamii ya Luo haziruhusu uende kwenye bedroom ya babae.
2: Kwa hivyo hata ruhusiwa kuingia katika bedroom ya babae.
0: Anawazia inasemekana ni Embakasi Kusini ama labda Lang'ata.
2: Lakini alikuwa
3: mwenyewe ameongelea Kibira.
2: Kwa kwamba hiyo ni bedroom ya babae.
0: Sasa wazee, unajua yeye mwenyewe labda anataka Kibira, lakini wazee wanamwambia mila ya jamii yetu ya Luo hairuhusu urudi kwenye bedroom ya babako mzazi.
2: Kwa hivyo aende kwingine.
0: Unajua Kibira ilitajwa kuwa bedroom ya baba.
2: Ndiyo.
0: Kwa hivyo wanamwambia wewe uwezi rudi kwenye bedroom ya baba, tafuta your own constituency.
2: Alright.
3: Mimi la muhimu zaidi ambalo najifunza Mwashumbe na Collins Lusweti hapa ni kwamba wakati babako yuko hai na ungependa baadaye kumrithi, tembea naye. Tembea na babako sana. Umuelewe zaidi. Bona anapendwa na wananchi hivi. Kuwa naye pale sako, kuwa kama kikapu chake. Yani unatembea naye kila mtu akikuona ujifunze. Sababu namsikia akiongea Raila Junior. Naona tena labda apewe kwa sababu tu ni kwa heshima za baba.
0: Kwa heshima.
3: Ukimsikia pia akiongea Winnie, though she's very articulate.
0: Very.
3: Lakini yuko juu sana. Ngumu sana amfikie mwananchi wa chini. Unajua Raila alikuwa anafikia paka mwananchi wa chini kabisa. Lakini unasikia kama yuko ni high end sana.
2: So ni kumaanisha Winnie bado hajaamua anataka kiti gani. Kwa hivyo bado yuko katika ile tapatapa style.
0: Tapatapa anapima
2: yani,
0: pima.
2: Yuko katika mitaa mbalimbali katika hili jiji la Nairobi.
0: Lakini yeye anaweza egemea sana Kibra, manake yeye anaweza ruhusiwa.
2: So does it mean kwamba yeye
3: anaweza kulala kwa bedroom ya babake?
0: Msichana anaweza ruhusiwa
3: kuingia bedroom ya babake?
0: Inakubalika.
3: Kijana ndo aruhusiwi.
0: Kijana ndiye aruhusiwi.
2: So does it mean kwamba maybe hawanii ubunge, atakuwa akiwania kiti chingine cha county level?
0: Labda ubunge ama mwakilishi wa kike, lakini naona sana ni ubunge.
2: Ubunge.
0: Ubunge.
3: Anafaa bungeni yule.
0: Ubunge.
3: Kila sasa aingie bedroom ya babake Kibra, basi kijana apelekwe Lang'ata.
0: Lang'ata ama sitting room. Ama Embakasi.
3: Akae sitting room. Embakasi kwa nini? Embakasi sijasikia ile familia Embakasi.
0: Embakasi south huko.
3: Hajasomea huko.
0: Wanasema ni majirani. Unajua Nairobi ni majirani. Si ni hapa tu nini Imara pipeline.
2: Pipeline Kware,
0: Mkuru
2: kwa Njenga, Mkuru.
0: Wanapakana karibu na Lang'ata.
2: Kabisa. Kabisa.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Katoto brown skin, kidogo dark skin, na kako na maringo vile mimi napenda. Pencil request pani vile vile mimi napenda, dakika 30 na dakika 13 tangu ifike saa 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Hii ni Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. Popote pale uliko, wananiita Captain Emmanuel Mashumbe.
1: Na mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu. This hour tunaingia katika Gumza 47 County Edition. Leo tukiwa katika Kajiado County, by the way. Popote ulipo pale katika eneo la Kajiado County 103.0 mnasikiliza. Leo ni siku yenu, tutataka kuongea na watu au wakazi wa kutoka county ya Kajiado.
0: In the meantime, pia vile vile pia tunakufahamisha kwamba jamani, yani wewe uko town pale vile na kuna kitu ambacho umekitamani. Kuna kitu ambacho unakitaka. Kuna kitu ambacho yani umejaribu kukiangalia ukaona kwamba kwa mfano kama ni dress, ukivaa inakufit vizuri. Ni dress ya function flani ambao umekuwa ukitafuta, ama umecheki pale vile ka handbag kazuri na kuna dress iko pale mtaani umeona kwamba itaingiana na ile handbag. Umeingia kabisa mpaka pale katika duka. Umeongea na mwenye duka, jamani. Umeichukua mpaka ukaiweka katika bega pale vile. Uka imagine, yani ukiwa umevalia ile dress na handbag iko pale katika bega. Alafu unamuuliza mwenye duka, ni pesa ngapi jamani? Mwenye duka anakuambia, madam, hii handbag ukinipatia 3500 bob nitakuachia. Ukiingia pale vile katika ile handbag ambayo umebeba zamani, unajikuta kwamba uko na 2000 bob. Kwa hivyo umeona kwamba balance imebakia ni 1000 bob pale vile. Ai jamani, usiache mami. Usiache kabisa. Maana unajua tena biashara mingi za nguo ama za bidhaa za watu kujifurahisha pale vile, unakuta kwamba stock ikikuja, ikiisha ni ngumu tena kupata stock kama ile. Ni ngumu kupata kile kitu ambacho kinaweza kumatch na your test jamani. So kile kitu unafanya ni nini? Straight away utalipa next week, kwani iko nini? YOLO, we live once pale vile. Furahisha moyo, na moyo wako uweze kufurahisha, uweze kufurahika pale vile. Hapo ndo straight away unaingia katika koro. Manake koro anakuambia usijali, anytime any day wanaweza kukusort pale vile. Unavuruta ka kitu alafu unalipa next week pale vile, unachukua handbag pale, unamachisha na nguo zako, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Ndio maana tunakuambia kwamba this beautiful morning ni ka 500 bob, ni ka 1000 bob, nika 2000 bob pale vile. Wengia pale katika koro, vuruta, sort yourself, alafu utalipa next week pale vile. Na kumbuka kwamba koro unaweza kupata loan ya up to 200,000 bob kwa haraka, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Wewe download koro app pale leo, weka promo code hello, na straight away inakupatia motisha na kufurahia maisha bila stress yoyote, kwa sababu koro ni rahisi kama kusema hello, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kwa mengi zaidi ukitaka kuongea na koro, by the way, unaweza kuongea na wao kupitia katika namba

0: ya simu ambao ni 020-790-9062, yani 020-790-9062, ama wandikie barua pepe pale vile email support@koro.co.ke. na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, nipeleke pale katika soko mtu mzima,
1: yani soko kama soko. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 5, unajua ndo siku ya mwisho ile ya kulipa ma rent, siku ya mwisho ya kulipa ma bills, kama ni stima, kama ni maji, kama ni wafanyakazi. Sasa basi soko Muro inakupanga pale kwenye *216# mtu wangu wa nguvu, inakupanga vizuri, na ukipangwa pangika mzee wa kazi. Leo naona number 2 inacheza vizuri sana katika soko Muro. I don't know why, but leo box number 2 inatamalaki sana katika soko Muro. So changamka kwenye *216#, ukiingia pale chagua box yako. Sio Mwakideo alikwambia namba 2 ndio ina hela. Yoyote inaweza kutoa hela tu katika soko Muro. Kumbuka unaweza kuondoka na up to 300,000 shillings. Kuingia ni 20 bob only. Wacha tuangalie this hour, anaingia nani kwa box gani, anaondoka na ngapi, akiwa wapi kwenye *216#. Unaweza ingia hata mara moja tu na ukaondoka na something. Kuna mtu aliingia mara moja peke yake na akaondoka na 52,000. Hello.
2: Halo, halo.
1: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
2: Hapo unaitwa Emmanuel Mdwati.
1: Emmanuel uko wapi?
2: Niko hapo maeneo ya Roa Kabete.
1: Wewe umeingia mara ngapi katika *216#?
2: Nimeingia hapo mara 3, lakini nimefaulu kwa box namba 2 nikapata kitu ndani.
1: Box namba 3 umepata ngapi?
2: Box namba 2, box namba 2 ndio.
0: Bado 2 imeingia.
1: Namba 2?
0: Eh.
2: Yeah, yeah.
1: Oh, namba 2 imekupatia ngapi jamani?
2: Imenipatia giri 47.
1: 47,000.
2: Yeah, 47,000 bwana, mapema.
1: 47,000 katika box number 2, na nimewaambia mimi box number 2 muangalie.
0: Nimesikia 347 nikashanga.
1: Hata mimi nikashanga.
0: Kwani nimeruka paka 347
1: bwana. Hata mimi nikashanga bwana. Ni 47,000 ndani ya box number 2 pale katika soko Muro. Number 2 nimewaambia mimi. Na mimi sipendi kusema sana, lakini mkinisikiliza mtafaulu. *216#, na kuingia ni mbao peke yake. Yeye ameingia mara 3 pale na kaondoka na 47,000. Hello.
3: Hello.
1: Vipi?
3: Poa sana.
1: Unaitwa nani mam?
3: Naitwa Karen Akiru.
1: Karen uko wapi?
3: Niko Kitale.
1: Wewe umeingia mara ngapi katika *216#?
3: Nimeingia mara 3 peke yake.
1: Mara 3 pia wewe?
3: Eh.
1: Box namba ngapi imeleta raha?
3: Box number 1
1: imekupatia ngapi?
3: Imenichangamsha ya asubuhi na dakin K.
1: 13,000.
3: Yeah.
1: Congratulations my dear, katika box number 1 kakula 13,000 shillings ya kwake baridi. Ameingia mara 3. Your expenses ni 60 bob. Alafu profits 12,000. 940
0: shillings pale vile. Endelea kuipiga pale *216#. Wepe kupatia raha jamani, ufurahi kama vile wawili ambao wametoka hewani wamefurahi pale vile. Standby Gumzo 47, Kajiado County. Mupo Kajiado County? Mupo? Nakumbuka kwamba Kajiado County inaanzia Kitengela ikienda, inaanzia Kitengela ikienda. Kiseria ni Kajiado County, Ngong pia ni Kajiado County. Usiconfuse ufikirie kwamba uko Nairobi wewe uko Kajiado County. We are coming back. Tuko na Deputy Governor Kajiado County.
4: Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona timu uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka ina bo,
5: hey, wow!
4: Ingia kwa Sporty Games, ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo. Download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. BCLB number BK0001203. Radio 47 104.9 KC Siri ya ngozi laini na ya kupendeza ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.
5: Ground inaongea.
6: Haifichiki, number uno.
7: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
4: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
0: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
1: Tusiwashtue hata kidogo.
4: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
6: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
4: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti siko wazi.
0: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
0: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
4: Msikilizaji anaongea.
6: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
4: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
4: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
6: Nambari 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
4: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
6: Tunachukua
4: kwa kishindo.
1: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
0: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
4: Sisi
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
4: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
4: Haba.
1: Hapa tulipo
4: ndipo.
1: Ndipo.
4: Na bado.
1: Maneno haya.
4: Gumzo 47 County Edition.
6: Mimi naomba kwa viongozi wote washirikiane wafanye kazi pamoja.
11: Kenda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue. Atotipiwe.
12: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama hutufanyii kazi, tunakuondoa tu.
4: Gumzo 47 County Edition.
0: Straight away tunaingia katika Gumzo 47 County Edition, na vile tumekuambia hapo awali ya kwamba tutakuwa katika Kajado County. Kajado County ni county moja ambayo inapendeza, by the way. Kajado County ni county ambayo unakuta kwamba ni cosmopolitan county. Yani ni county ambayo iko na jamii mbalimbali kutoka hapa nchini Kenya. Yani ni mchanganyiko maalum. Lakini ukisikia Kajado County, bila shaka ndio makao ama ndio nyumbani pia kwa jamii ya Kimasai hapa nchini Kenya. Kwa sababu Kajado County kwa hivi sasa kujaribu kuangalia vile vile pia ni county ambayo imeboda Tanzania. Yani ni county ambayo pia imeboda pia nchi ya Tanzania upande wa Namanga border, na vile vile pia upande wa Loitoktok kule. Upande wa Loitoktok pia imeboda pia Tarakea pale, Rombo na kadhalika, pia imeshikana pia na Tanzania pale. Kajado County kwa hivi sasa tukiweza kuiangalia kwa haraka tena zaidi, yani main town ama ukipenda headquarters pale inakuwa ni Kajado. Inakuwa ni Kajado town. Alafu yule mbaye kwa hivi sasa anaiongoza Kajado County, yani mheshimiwa governor, bila shaka ni Joseph Olelenku, ndio kwa hivi sasa ameshikilia tamu pale vile. Population ya Kajado County, ukiangalia census za 2019 pale vile, wanakuambia Kajado County at 1.1 million, lakini natarajia kwa hivi sasa imeongezeka population. Imeongezeka pale vile Kajado County main towns, kwa sababu watu wengi wana confused by the way hizi towns na kuzeka katika county ya Nairobi. Lakini ukisikia town kama Kitengela iko Kajado County, ukisikia town kama vile Ngong iko Kajado County, ukisikia town kama vile Ongata Rongai iko huko Kajiado County, ukisikia town kama vile Kiserian, Kajiado County na Manga Loitoktok na Isinya pia iko ndani ya Kajiado County. Je, huyu mkazi wa Kajiado County ana survive kivipi katika, you know, kujitafutia shilingi na kiuchumi hapa nchini Kenya? Huyu mkazi kwanza ni mfanyi biashara. Maana ukienda upande wa Kitengela pale vile unakuta kwamba ni biashara mingi zinaendelea na biashara mbalimbali, mahardwares, maduka, you know, ma restaurants na masuala mengineyo. Chingine pia huyu ni mfugaji katika upande wa jamii ya Kimasai pale. Huyu ni mfugaji wa ng'ombe na ni mfugaji vile vile pia wa mbuzi, kondoo na wanyama wengineo. Kajiado County vile vile pia ni wakulima. Sasa hapo ndo tatueleza ukulima upande wa Kimana pale vile, ukulima wa tomato, ukulima wa hoho, ukulima wa mboga. Ukielekea pako upande pia wale Loitoktok kote, upande wa Rombo pale kote, unakuta kwamba ni ukulima wa tomato na bidhaa zinginezo. Pia kuna mining pia upande wa Kajiado County, by the way. Maana Kajiado County kuja kuangalia pia vile vile pia imebarikiwa pia na viwanda vya simiti viko upande ule. Alafu kitu kingine pia kile ambacho kinaweza kuvutia ukienda upande wa Kajiado County, unaweza kutembea kama Amboseli National Park iko upande wa Kajiado County, ambao ukiwa Amboseli pale vile unaweza kuenjoy pia kuona upande wa mlima Kilimanjaro ambao tukitaja Amboseli pia mbuka pia iko navuta nikuvuta tujui kama ni kweli regea Kajiado County ama bado pia iko katika upande wa national government pale.
1: Rais aliregesha Kajiado County. Aliregesha.
0: Aliregesha, lakini wakazi wa Kajiado County hivi karibuni wameibua yao kuibua na kusema tangu atangaze.
1: Ndio.
0: Bado. Bado yani control na usimamizi wa Amboseli haujaregea fully katika county ya Kajiado. Tukijaribu kukompea na vile kama county ya Narok.
1: Nikipewa chukweni. Nikipewa chukweni. Ukishapewa chukweni sasa.
0: Maana kwa hivi sasa
1: kuna kesi na kupewa zaidi ya kupewa.
0: Kuna kesi kotini.
13: Kuna kesi kotini.
0: Okay.
1: Na inamkabidhi Olelenku governor, si ndio? Nasemekana kwamba alichukua Amboseli.
0: Ndio.
1: Katika njia ambazo hazipo. Lakini tuko na deputy governor Kajiado County Martin Moshisho katika studio zetu za Radio 47 ambaye pia anawania ugavana 2027. Alafu akiwa anawania ugavana 2027, Olelenku ambaye amekuwa gavana kwa miaka 10 sasa atakuwa anawania useneta Kajiado County 2027. Wanajipanga namna hiyo wenyewe.
0: It's a unique
1: wakio uongozi wa county. Shida yangu ya kwanza kabisa na Kajiado County ambaye niko na Martin Moshisho hapa, deputy governor wa Kajiado, ni moja. Siwaoni Kajiado katika research, jamani. Hata research imetoka jana tu ya InfoTrack. Natafuta number 1 Kajiado hawako. Top 5 hamupo. Number 10 hamupo. Top 20 hamupo. Paka nimefika mahali gazeti kwa mfano la The Star limeweka paka top 25 Kajiado County haipo. Na walikuwa wanafanya utafiti InfoTrack, utafiti wao wenyewe ulikuwa ni utafiti wa kuangalia masuala kadha wa kadha. Wanasema kwamba walikuwa wanaangalia performance pale katika masuala ya education, you know, masuala ya afya, masuala ambayo ni ya muhimu sana kwa mwananchi. Kajiado County haipo katika ratings kabisa. So kulingana na InfoTrack,
0: sorry, uzuri mwenye county kwa.
1: Yuko hapa. Nataka ni muulize.
0: Yuko hapa mwenye county.
1: How come your performance is nowhere to be seen? Mheshimiwa Deputy Governor Martin Moshisho, you are nowhere to be seen. Na si utafiti tu wa InfoTrack. Hata za mbeleni siwaoni sana. Mbona? Mheshimiwa Deputy Governor.
13: Kwanza asante sana Mwakideu na Mwashumbe, asanteni sana kwa kunikaribisha kwenye show ya breakfast. Salamu nyingi kutoka Kajiado County. Tumefurahi kuwa hapa. Kwanza kama vile mmeeleza, vile county ya Kajiado ilivyo, ni county ambayo ina ni wejeji wa Kenya wote. Kabila zote za Kenya ziko Kajiado, na ndio tunaita the most cosmopolitan county, na watu wanaishi kwa amani. Na Kajiado iko na sura mbili, iko na sura ya ambayo tunaweza kusema ni ya miji, lakini pia kuna sehemu kame ambayo ni ya wafugaji. Na County ya Kajiado ni county kubwa sana.
0: Ndiyo.
13: County kubwa sana. Watu huwa tunasema ni kama nchi ya Rwanda ikiwa ni nchi, ni kama nchi ya Israel ikiwa ni nchi. Hivyo inamaanisha kwamba ni county kubwa sana.
0: So yani ukubwa Rwanda na ukubwa wa Kajiado county ni the same.
13: Ni the same.
0: Because Rwanda ujua ni ndogo sana,
13: ni,
0: by the way.
13: Ni ndogo.
0: Hebu nipati end to end ya Kajiado county, end to end.
13: Utaanza kule Narok, tumepakana na Narok kule Suswa, huko sehemu za Loita. Ukiwa sehemu za Pakase, umepakana na Narok sehemu hizo, Lake Natron, and zile za Kajiado ama Magadi, sehemu za Magadi, tumepakana na Lake Natron kule Tanzania, na tunaenda mpaka tunashikana na Coast Province kule Taita Taveta. Sehemu za Njukini.
0: Njukini pale naiona.
13: Kwa hivyo ni county kubwa sana.
0: Nimekuja mpakana paka Makueni.
13: Mpakana na Makueni, mpakana na
0: Machakos.
13: Machakos, Kiambu, tumepakana na Naiva, na Nakuru. Mpakana na sehemu kubwa sana imepakana na nchi ya Tanzania. Kuanzia kule Magadi hadi Loitoktok, tumeshikana na nchi ya Tanzania.
0: Ndiyo.
13: Stretch kubwa imeshikana na nchi ya Tanzania. Na kama vile umesema, Kajiado ni nyumbani culture ya Kimasai.
0: Ndiyo.
13: Tuko na rasilimali kama mbuga ya wanyama ya Amboseli ambayo inafutia watalii. Tumebarikiwa na madini. Kweli umesema kwamba tuna host cement companies za kutoa simiti. Kini unajua kwamba pia Magadi ni kampuni kubwa ambayo inatoa
0: kuanzia zamani.
13: Magadi kuanzia zamani. Na utakuta kwamba pia kuna uwezekano wa

0: ipo eh, lakini inaongoza Trans Nzoia pale, yanatembea ambaye ni first time governor bado, alafu number 2 Murang'a County. So, I mean, why is it
1: so first time governors? They are at number 4.
0: First time governors, ndugu yangu, angalia eh.
1: No, Kajiado wako number 4. Kwani
0: katika lands peak yake wako number 4. Lands peak yake.
2: Ni sisi tu ndio tuko second time governor.
0: No, but nasema mimi nauliza kwa sababu ndio uko studio.
2: Lakini ukijaribu kwenda kuangalia kazi ambayo imefanywa kwa ground, ukilinganisha kazi ambayo governor Lengu na Moshisho wamefanya kulinganisha na kazi ambayo governor wa Murang'a Kang'ata amefanya,
0: uwezi
2: linganisha hata Masume kama
0: soma top 5 governors uniambie kama ni first time
2: kama
0: kidogo tu first time top 5 nipe
1: kile kitu nataka nifanye
0: nipe kwanza nipe kwanza
1: nitakupatia tumsikie pia mkazi wa Kajiado
0: baada ya kunipatia list top 5.
1: Okay, top 5 governors kwa hivi sasa nikicheki,
0: yes,
1: huyo ni Mheshimiwa Irungu Kang'ata Murang'a County
0: first term
1: at 80%
0: first,
1: anafuatiwa na George Natembeya Tanzania at 76%,
0: yes,
1: alafu anakuja Kimani wa Matangi Kiambu at 71%, anakuja Mheshimiwa Gladys Wanga Homa Bay at 66%, alafu anakuja Mtula Kilonzo Junior
0: Makueni
1: County pale vile at 66% pale vile.
0: Top 5 Tamia Kwanza, bro,
1: hiyo ni top 5 pale vile
0: wote one term Tamia Kwanza wote.
2: Niambie kazi ambayo wao wamefanya, mimi ni kuambie kazi ambayo sisi tumefanya.
0: Aya, saa tuingie kwa msikilizaji,
1: tupeleke kwa msikilizaji. Tuta move on na time inaenda jamani. 0793 047 047 ama 0783 047 047. Wakati wa msikilizaji pia kutoka upande wa Kajiado County. Je, una feel kuna chochote ambacho kimefanyika Kajiado County? Good morning Radio 47. Hello.
3: Hello Radio 47.
1: Habari ya asubuhi.
3: Salama sana.
1: Unaitwa nani?
3: Naongea na Mchonga Maua.
1: Mchonga Maua, uko upande gani wa Kenya?
3: Mimi kusema kweli niko Busia.
1: Hapana, toka Mchonga Maua si yako leo. Hello, good morning Radio 47.
3: Hakuna kitu kimefanyika Kajiado.
1: Hello?
0: Kama hauko Kajiado tafadhali, unapoteza muda wa watu wa Kajiado. Tuwapatie heshima watu wa Kajiado, tuwapatie time watu wa Kajiado waweze kuongea. Kama uko Kajiado County, 0793 047 047 au 0783 047 047. Twende nayo.
1: Ni nini na kuwasha na utoke Kajiado County? Hello. Good morning Radio 47. Haiko tayari Radio 47? Hello. Halo.
4: Radio 47.
1: Hapa ndipo tunaongea na nani mtu mzima?
4: Mchesho kutoka Mashuru.
1: Unatoka Mashuru pale kuna pandwa tomato Mashuru.
4: Sasa mimi nataka kusema.
1: Ndio.
4: Kama saa hii ukiangalia hii barabara inatoka Emali. Inakuja hadi huku Mashuru. Hiyo barabara ni mbaya sana.
1: Ndio.
4: Hata wakati rais alikuwa alisema ametenga pesa ya hiyo barabara ijengwe, lakini hadi wa leo hiyo barabara inaharibu magari na kuwa kama saa 4 hadi kufika huko Emali.
1: Asante sana. Barabara Mashuru by then nimeipitia pia mimi deputy governor, iko na mashimo mingi sana mpaka ujofike Isinya. Yani ni shida tupu hiyo barabara by the way. Hello, good morning.
5: Hey,
1: habari ya asubuhi.
5: Salamu.
1: Tunaongea na nani?
5: Radio 47.
1: Hapa ndipo tunaongea na nani?
5: Ushafika.
1: Tuongea na nani na uko wapi?
5: Ole Makanyanga.
1: Uko wapi?
5: Niko Mombasa.
1: Jamaa.
0: Haya, tutafute watu wa Kajiado County katika 0793 047 047 ama 0783 047 047. Kama huko Kajiado County usipoteze muda. Halo. Halo. Halo. Shika mwingine.
1: Hello, good morning. Habari ya asubuhi. Hello, good morning.
0: Tayari.
1: Hello. Habari ya asubuhi.
6: Mimi niko poa.
1: Tulongea na nani?
0: Kutoka Kajiado County.
6: Samuel hapa Bisil.
1: Uko upande wa Bisil. Bisil ni Kajiado County kabisa.
6: Iko lakini Lengo hakuna kitu amefanya. Hakuna totally hakuna.
1: Unamaanisha nini hakuna chochote kimefanyika ndugu yangu? Ni kitu gani ambacho uliahidiwa upande wa Bisli na kijafanyika na serikali ya Lengo?
6: Sasa barabara hakuna kitu amefanya.
2: Barabara gani?
3: barabara hii ya unaona ukiingilia na huku ukienda ukiingilia Bisil ndio katokea Mashuru.
2: Eti kwenda kwenda wapi Mashuru?
3: Eh Mashuru ukiingilia Bisil sasa ndani hapo ndani.
2: Hapana wewe ujui.
3: Huko Mashuru.
2: Wewe ujui hakuna barabara ambayo inaenda Mashuru hapo.
1: Wewe usiingilie Bisil utokee Mashuru baadaye hakuna barabara kama hiyo. Mimi Kajado naijua.
0: Eh. Huyu naye. Hakuna. Halo. Halo? Halo?
7: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo ni nani kutoka Kajado County?
7: Unaongea na Victor.
0: Victor uko wapi?
7: Niko Kitengela.
0: Kitengela, karibu katika Gumzo 47. Maoni yako?
7: Eh, sisi Kitengela tuji kama tuko na viongozi ama hatuna.
0: Kwa nini?
2: Kwa nini?
7: Ai, ukipita hizi barabara kama kutoka hapo main stage ukiteremka hizi ukienda yuko hii service deni ya huko kando.
2: Hapo barabara kuna zalami.
7: Sasa ile kitu yenye iko ile ni barabara ndogo sana, ndogo hata tuseme kama ni bunge ama gava, niyo ni kitu ya kuchangamkia mara moja, lakini hata viraka zenyewe ai hapana.
2: Wewe unafanya kazi gani Kitengela?
7: Mimi ni mkaji wa Kitengela na nafanya biashara ndogo ndogo.
2: Haya, soko kubwa tumewawekea Kitengela mna, ama hatujawawekea?
7: Hiyo soko mmeweka hatukatai, lakini
2: haya, kuna soko nyingine hapo inaendelea Kitengela, kuwe na masoko mbili kubwa Kitengela, inaendelea ama iendelei?
7: Unajua tu kitengeneza soko lakini hatuna barabara.
1: Nataka uongee barabara bana, deputy una, governor.
2: Unajua
0: barabara. Ba, soko na yeye anaongea mambo
1: ya barabara bana. Mwambie kuhusiana na hii barabara deputy.
2: Haya, si amesema ni mfanyabiashara. Nimemueleza kwanza hapo sehemu ambayo anaeleza ambaye amesema hakuna barabara. Nimemwambia kwamba kuna barabara za lami tumeweka.
1: Amesema amekwambia barabara fulani.
2: Amesema
1: hapo ongea address ile barabara deputy governor.
2: Amesema ni ndogo. Amesema ni ndogo.
1: Ndio.
2: Eh.
0: Tushike simu nyingine.
2: Eh.
1: Alright, kabla tushike simu nyingine pia usisahau ya kwamba jamani tunakuambia kila siku unga wa kupika chapo pale nyumbani ni Layer Premium Wheat Flour anytime, any day, anywhere. Ukiwa kwa katika kibanda, uko hotelini, uko nyumbani, na umejisikia kwamba leo wacheni tule chapati, unga unyoyo kwa sababu gani mdo unafagiliwa hapa kote nchini Kenya? Layer Premium Wheat Flour unafagiliwa kwa sababu kitu cha kwanza, ule unga ukianza ile process ya kwanza kupika chapati, kuukanda pia unakandika kwa haraka. Alafu cha pili, ukishamaliza kuukanda, unataka uviringe viringe pale uanze kusukuma pia, jamani unasukumika kwa haraka. Alafu cha tatu, unga huu wa Layer Premium Wheat Flour unakuwa kwamba ni soft. Ukipika zile chapati zako zinakuwa ni soft na laini. Ukipika mandazi yako pia yanakuwa ni soft na laini jamani. Alafu chengine ni kwamba ni unga ambao kama wewe ni mfanyibiashara unatoa chapati kwa wingi na unatoa pia mandazi kwa wingi. Hivi nani ambaye hataki kutengeneza profit katika biashara? Alafu chengine ni kwamba unapatikana kote nchini Kenya na bei ni nafuu. Alafu cha mwisho, ukitaka kufanya kazi na Layer Premium Wheat Flour, jamani wapigie simu direct kupitia katika nambari ya simu ambao ni 0117 17 17 17, kuagiza direct kwa sababu Layer Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa nyumbani.
0: Straight away mimi nakupeleka mpaka katika mpango mzima Koro. Koro inapatikana katika Google Play Store ama App Store, unaidownload pale, unakuwa nayo katika simu yako by the way. So that any time ukiwa mjini, ukiwa nyumbani, una sometimes unaweza kuwa umepeleka mtoto wa kike out, budget yako ilikuwa ni 2000 shillings. Mmefika pale out, mtoto wa kike ameitisha kinywaji na chakula, ukiangalia tayari budget imefika 2500. Utamwambia wewe utamlimit?
1: Utaweza
0: kumwambia wewe ni kuna 2000? Hawezi kumwambia hivyo. Unaingia kwa Koro, unachukua hiyo 500 bob, unatulia, una relax anga, mnakula, mnakunywa, unampatia mpaka ya Uber. Anaenda nyumbani vizuri, anasema baby kweli ulikuwa umejipanga. Hajui kama uliingia kwa Koro. That's why Koro inatembea na wewe anytime, any day, mahali popote ulipo pale. I download from Google Play Store and App Store. Register ukitumia promo code HELLO, because Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. na unaweza kuchukua mpaka 200,000 shillings ndani ya koro.
1: Sicheza bari taka.

0: kufahamisha ni gani ambao unatarajia ikifika mida ya saa 3 kamili East African Time na Collins Lusweti. Alafu turegee katika awamu ya kumalizia malizia upande wa Kajiado County pale vile. Kajiado County wakazi wanasema kwamba ai hawafurahiki.
1: Ndio.
0: Haiwafurahishi.
1: Mm.
0: Maybe wenda kuna wale ambao kidogo wamona kile ambacho kitu kinafanyika upande wa Kajiado County.
1: Tutakuwa tunaangalia pia SMS, kwa hivyo unaweza kutuma SMS kama uko Kajiado County, utuambie tu niko Kajiado eneo gani. Anza SMS yako kwa neno Kajiado, utuambie uko eneo gani. Tuma SMS pia, tutakuwa tunacheck SMS line pale kwenye 24047.
0: Acha nikufahamishe.
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba ndipo. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika mida ya saa 3 kamili, bila shaka tarajia na mengine mengi. Jamani, maimamu pia wamefikiwa. Manake ikulu ya sheheni, shughuli leo ni maimamu 9,000 wamtembelea rais, hoping ya kwamba kuna biriani, kuna pilau,
1: ndio,
0: kuna mahamri,
1: ndio,
0: kuna maandazi na mahamri,
1: ndio,
0: na kuna chai ambayo kinatengenezwa na iliki
1: kuli. Marigedi yashaingia State House, ndugu yangu.
0: Marigedi zimeingia pale.
1: Wale wapishi wa kutoka majengo washafika.
0: Alafu hawa msiwaekee viti, jamani, washaziwa kukalia mazulia.
1: Ndio.
0: Waekeni mkeka.
1: Ndio.
0: Na msiwapakulie jamani vyakula tena mkitumia sijuma vijiko na mauma.
1: Maji ya kunawa.
0: Maji ya kunawa.
1: Naam.
0: Alafu wapendi kula mtu

0: Katika kaunti mbalimbali kule Marakwet waandamana pia. Wale mengine mengi Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Regia pale katika gumzo 47 tumalizane na kaunti ya Kajiado pale, lakini kwa hivi sasa cha kwanza ni pige stampu. Pige stampu pale vile. Alafu tumalizane na Deputy Governor Kajiado County.
1: Gumzo 47 County Edition.
2: Mimi naomba kwa viongozi wote washirikiane wafanye kazi pamoja.
3: Kenda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue.
4: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama utufanyie kazi tunakuondoa tu.
1: Gumzo 47 County Edition.
0: Rege tena katika line za simu pale vile kuchukua simu kadhaa za wakazi wa Kajiado County. Hello, good morning.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
5: Niko salama sana.
0: Tunaongea na nani?
5: Naongea na Chris Juma nikiwa Ngong.
0: Uko wapi?
6: Ngong.
5: Ngong. Town,
0: hiyo ni Kajiado County. Ngong upande gani exactly? Bulbul, Zambia, Ngong. Wapi?
5: Ngong ukifika hapa Kibiko unanipata.
0: O Kibiko, Kibiko.
5: Sasa mimi nataka kuambia Deputy Governor ukweli, si ndio?
0: Ndio. Okay.
5: Ngong Town ni chafu sana. Ngong Town parking ni matope. Ngong Town tumejengewa soko ni chafu. Ngong Town jamu kuanzia saa 8 kwa sababu ka barabara ni kadogo, watu wamejenga jenga kando ya barabara. Haya, barabara hii ya kutoka hapa Kimuka kwenda Naroch kutokea Kisamis. Ni barabara mbaya sana, lakini jatengeneza barabara ya kutoka kwenda Neto Saikeri, barabara mbaya. Hii barabara ya kutoka hapa kwenda Suswa iko na potholes. Governor alijaribu akatengeneza tengeneza tamu ya kwanza, lakini sasa hakuna maintenance. Sasa unaona? Sasa at least ajaribu hii barabara ya kwenda Ololua kutokea huko chini 46 kwenda huko Matasia, barabara mbaya mbovu.
0: Okay.
5: Governor at least sasa ajaribu at least kabla amalize.
0: Okay. Thank you very much. Vilevile pia katika SMS line pia nikicheki pia barabara kwenda Kitengela reserve kwa former governor Nkidianya pale ni mbovu.
7: Hiyo ni mbovu kweli.
0: Hiyo umekubaliana kwamba ni mbovu.
7: Ni ukweli, lakini hiyo ni ya serikali kuu na pia tuko na mpango ya kutengeneza.
0: So governor, ukisikia wakazi wako kutoka upande wa Kajiado County
6: amesema pia kukinyesha watu kufa maji, hiyo daraja ya reserve ilikuwa watu cause ilifurika ikabeba. Kuna vile wa Kajiado pia Ngong, hakuna maendeleo yoyote kule Kajiado Ngong. Gibson wa Kajiado anasema Nkinye, hakuna kitu. Lenku na MCA na mbunge wote nyumbani. Haya, Kajiado Henry huyu nikiwa Kitengela, aki hawa watu wamekuwa kazi miaka 10 lakini hakuna maendeleo ya maana. Mwambie deputy kazi ipo, walifaa kuwa one term. Haya mambo yote ndo mashumbe na kuuliza, walifaa kuwa one term. Haya mambo yote ndo mashumbe na kuuliza ukisikiliza.
0: Yani wana complain tu wakazi wako Kajiado County, and they all complaining.
7: Apana.
0: Ni kwamba nothing has happened. Huko na dakika 3 wajiongeleshe.
7: Wachache ambao wameongea, ninaelewa Kajiado County vizuri. Yule wa Ngong ambaye amezungumza juu ya barabara kutoka Ngong hadi Suswa. Hiyo barabara imetengenezwa, iko na lami kuanzia mwanzo hadi mwisho, kwa hivyo hapo najua si sahihi.
0: Soko chafu.
7: Soko tumetengeneza. Hiyo soko ni soko kubwa sana na
6: amesema uchafu.
7: Amesema
6: imetengenezwa kweli.
7: Siwezi kubaliana nayo kwa sababu kuna unit ambayo tumetengeneza ambayo tunaita mazingira unit, na tumeweka kwenye soko la Ngong kuhakikisha kwamba usafi unaendelea. Tumeweka watu ambao watahakikisha kwamba uchafu utatolewa na wafanyie kazi nyingine ya kutengeneza hata moto. So ninajua hapo pamekuwa sorted. Na mtu ambaye amezungumza juu ya inki nyingi ni hapa tu Kajiado. Hapo hakuna kitu amezungumzia kwamba hakuna. barabara ipo, maji ipo, kila kitu iko. So hiyo najua si sahihi. Na mwenye amezungumza juu ya barabara kutoka Kajiado kwenda mpaka Imaroro hadi Mashuru na ifike Isara, hiyo barabara ndio ni mbaya, lakini ni sio ya county, hiyo ni ya national government. Pia tumezungumza na national government, Mheshimiwa Rais

0: meahidi. Tayari milioni 500 imepatikana na contract sasa ndio iko award stage, ndio barabara hiyo itengenezwe upya kabisa na lakini ni ya national government. Lakini niseme
1: ukimalizia kwa dakika moja tu,
0: tarehe 21 mwezi huu tutakuwa na function kubwa ambayo sisi wana governor na mimi tutaeleza watu wa Kajiado kazi ambayo tumefanya kwa miaka 10 ambayo tumekuwa uongozini, kuanzia kwa mambo ya maji, kwa mambo ya ardhi, kwa mambo ya education. Hiyo yote tutaeleza na tumewatolea hata wananchi wa Kajiado vijitabu ambao wao watajisomea na wahakikishe kwamba waweze kuverify kama kazi imefanyika kwenye ground. Kwa hivyo mimi siwezi pingana na ripoti ambayo iko hapa, lakini sisi tutawaonyesha watu wa Kajiado nini tumeweza kuwafanyia kwa miaka ambayo tumekuwa uongozini.
2: Okay.
0: Kwa hivyo we are very transparent, tunaajibika na tutawaeleza watu wetu nini haswa tumeweza kuwafanyia katika muda ambao tumekuwa uongozini.
2: Thank you very much. Asante sana Deputy Governor Kajiado County pale vile. Na tuko tunafunga pale vile ni kukuambia kwamba jamani, ukijisikia kwamba kitu yani kuna upungufu fulani na unataka kitu fulani ambacho kinakufurahisha moyo wako pale vile, anytime any day koro pale vile, chukua mkopo utalipa next week bila wasiwasi yote. Yani usiwahi kupaniki, usiwahi kujinyima, na ukiwa ndani Koro unaweza kukopa up to 200,000 bob kwa haraka. Tena zaidi, download Koro app hadi leo, weka promo code hello na ujipatie motisha na ufurahie maisha bila stress, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. Kwa haya na mengine zaidi, unaweza kuwasiliana na Koro kupitia katika support@koro.co.ke.
1: Mimi nikukwambia tu kwamba on Friday tuko Kitengela kwa kina ndugu yangu hapa Deputy Governor Mato pale Kitengela. Tutakuwa katika eneo gani jamani? Tutakuwa pale katika Anita Hotel. Pale tunakuja na Brookside Dairy Best Milk ili kuonjesha tu chai, na najua unajua kwamba chai si chai bila Brookside Dairy Best. Tutakuwa pale katika maeneo ya Kitengela mtu wangu wa nguvu, ili kuweza kushiriki, maana safari hii tunakuja na maziwa ya Brookside Dairy Best pale. Kutana nasi pale Kitengela tuweze kuenjoy kwa pamoja. Tukutane next hour katika mahakama 47, na tayari kesi niko nayo mahakamani.
2: Mpigo tena zaidi, kesi iko mahakamani pale, ni kumgojea tu Collins Lusweti aingie alafu apande nayo, ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
3: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair, inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
4: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo, na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba ikulu ya Nairobi inaendelea kusheheni shughuli nyingi kutokana na makundi mbalimbali ambayo yanamtembelea Rais William Ruto. Asubuhi hii ni mwenyeji wa maimamu takriban 9,000 kutoka katika maeneo mbalimbali kote nchini. Imamu ni kiongozi wa dini ya Kiislamu ambaye huongoza ibada pale msikitini, kando na rais, viongozi wengine serikalini, akiwamo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, na baadhi ya mawaziri akiwamo Eden Duale, na viongozi wengine hususan wa dini ya Kiislamu pia wanahudhuria hafla hiyo. Tusikilize baadhi ya kauli ambazo zimetolewa na maimamu ambao tayari wamezungumza.
5: And 9,000 of them, I'm sure today, are privileged to actually come and join you. And most of them actually had breakfast and they could not believe it. So we want to say thank you for your magnanimity. And Your Excellency, one thing that we will echo is that each one of them, I've been trying to arrange all the logistics. One thing which they're all echoing is that for the first time, they feel that they are Kenyans.
4: Hafla hii inajiri baada ya Jumatatu waumini wa kanisa la Friends au Quakers pia kutembelea ikulu hapo jana, ikawa nizamu ya wazee wa mitaa, ambapo rais ameendelea kutetea hatua hii kwa kualika makundi mbalimbali katika ikulu ya Nairobi, akiwasuta wale ambao wanasema ameshusha hadhi ya eneo hilo au makazi hayo ya rais. Mengi kuhusiana na taarifa hiyo na kauli ambazo zitatolewa ni kwenye habari zetu zijazo. Kaunti ya Kajiado imejikakamua kuwahudumia wakazi katika sekta mbalimbali licha ya kutorodheshwa miongoni mwa kaunti zinazoongoza katika kuwahudumia wakazi kwenye utafiti wa hivi punde wa kampuni ya utafiti ya Infotrack. Akizungumza wakati wa kipindi cha Breakfast 47, naibu gavana wa kaunti hiyo Martin Moshisho amejitetea kwa kaunti hiyo imefanikiwa kulainisha huduma zikiwamo za maswala ya ardhi.
0: Hata kama kuna kaunti ambazo ziko mbele yetu, Kajiado kaunti haiko mbali. Tuko miongoni mwa kaunti ambazo tumeweza kulainisha maswala ya ardhi, kupanga ardhi. Ulipochukua uongozi, kila mtu alikuwa anadai ploti, alikuwa anadai unakuta ploti moja imeshikiliwa ama inanganiwa na zaidi ya watu sita, na tuliweza kuhakikisha kwamba tumefanya validation, tumehakikisha kwamba kila mtu ako na hati miliki.
4: Aidha, utafiti huo ulimorodhesha gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata kuwa mchapakazi zaidi kote nchini kwa 80%. Aidha, kulingana na utafiti huo, kaunti ya Murang'a inaongoza katika utoaji wa huduma za afya kwa 56%, ikifuatiwa na Elgeyo Marakwet kwa 50%, Pokot Magharibi 50%, Kiambu 49%, na Tharaka Nithi 49%. Pia kaunti ya Trans Nzoia inaongoza kwa huduma za kilimo kwa 60%, Murang'a ikifuata na 56%, Kiambu 55%, Uasin Gishu na 54%, na kaunti ya Elgeyo Marakwet ikimaliza nafasi ya 5 kwa 53%. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito kwa usaidizi zaidi kwa pande zote ili kukabili mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambao bado unazidi juhudi za kukabiliana na janga hilo. Mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea kule DRC licha kutangazwa chini ya miezi mitatu iliyopita. Kumekuwa na visa 3,802 vilivyothibitishwa vya Ebola nchini DRC, ikiwa ni pamoja na vifo 1,700. Jumla ya wagonjwa 727 wamepona na kuna visa 275 vinavyoshukiwa kuwa vinavyochunguzwa. Jumla ya watu 17,000 waliowasiliana na wagonjwa pia wanafuatiliwa, huko zaidi ya 80% miongoni mwao wakipokea uchunguzi wa kila siku. Ingawa visa hivyo vimeripotiwa katika majimbo matano, karibu 90% viko katika jimbo la kaskazini mashariki ya Ituri, huko karibu vingine vyote vikiwa katika eneo la Kivu Kaskazini. Mlipuko wa 17 wa Ebola nchini DRC ulitangazwa Mei 15 baada ya vifo kadhaa katika eneo la Ituri. Mlipuko huu unasababishwa na aina ya budibugyo ya Ebola ambayo hakuna matibabu yaliyothibitishwa kwa salama na yenye ufanisi kwa wagonjwa ili kuzuia watu walio katika hatari ya kuugua. Lakini majaribio mbalimbali yanaendelea kuhusu tiba zinazowezekana, chanjo na dawa za kuzuia virusi baada ya kuambukizwa.
3: Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na propaganda. Saa moja kwenye ukweli wa mambo nilikueleza kuhusu deepfake, yani kutumia AI ili kusuka video feki, picha feki au sauti feki kwa lengo la kupotosha umma. Saa tatu nimerejea tena na deepfake nyingine. Ni mbinu ambayo sasa hivi inatumika kwa sana kupotosha umma, kwa sababu najua ni enzi za AI. Sasa kule Bungoma, kule mbunge wa Kimilili Didmas Barasa ameendelea kusakamwa na hawa wasambazaji wa habari feki. Kuna video na picha ambayo inasambazwa pale mitandaoni ikimuonesha ati anatimuliwa mbio na umati mkubwa wa watu, kisa eti alimtusi Edwin Sifuna kwenye mkutano mmoja, umma ukamgeukia ukitaka kumwadhibu. Anaonekana anatimuka mbio, ajabu tadhani ni Ferdinand Omanyala au Usain Bolt wakati wake. Tukio kama hilo lingetokea, hata unajua kuwa mwanahabari wetu Wanji Sostin angeripoti kuwa kizaazaa kimeshuhudiwa kule, mbunge atimuliwa. Lakini wapi, ni uongo mtupu, ni picha na video ya kusukwa kwa kutumia AI. Nimekueleza ni msimu wa siasa, tutaona na kusoma mengi. Lakini meza kwelo mambo kama ilivyo ada itaendelea kuzama na kunyoosha hali panapotakikana. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tatu. Tuungane saa nne. Jina langu ni Collins Halusweti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: We don't need money to be rich, by the way.
1: You don't mean you. You don't need money to be rich. What do you need to be rich?
0: We don't need money to be rich, bro.
1: What do you need to be rich?
0: It depends on what.
1: Utajiri nini? Mtu akiambia huyu ni tajiri. Utajiri nini? Ili ukweli tu bila sasa kutapatapa utajiri nini?
0: Wewe unaongelea utajiri wa pesa. Utajiri wa pesa si pesa. Lakini kuna ile tu utajiri wa moyo.
1: Ni sawa hiyo ipo. Uko na moyo mzuri, nafsi nzuri. Ni sawa ipo. Lakini kuna vitu viwili. Either kuna maskini ama kuna
0: tajiri.
1: Ushauri sio kusikia tu kuna umaskini wa nafsi.
0: Upo. Ana umaskini wa nafsi yule. Nafsi yake tu nchafu.
1: Utajiri ni mali.
0: Ana uhaba.
1: Ushauri, utajiri ni mali. Utajiri ni kitu ambacho kinahusishwa na mali. Kama ni roho nzuri tuseme tu wewe una roho nzuri. Lakini haiwezi kuwa ati tajiri uwe mwenye roho nzuri.
0: So you need money to be rich.
1: You need money to be rich.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Anaitwa Mutoria pale 13 minutes baada ya saa 3 asubuhi South Africa ya Mashariki. This hour tutakuwa tunaingia katika mahakama 47. Kesi tayari imeingia, by the way, tutakuwa tunaifungua rasmi mahakamani katika muda mfupi tu ujao. Usicheze mbali tafadhali.
1: At the same time pia usisahau kwamba unajua unaweza kupata mkopo wa dharura, yani instantly bila paperwork au foleni katika benki. Hapo ndo Kenya wako, by the way. Yani hapo ndo tipo ya kwamba unaweza kupata mkopo na usiende tena katika benki, uweke foleni, paperwork, ujaze makaratasi mpaka uchoke. I love it. Hii initiative kutoka Cooperative Bank kwa sababu inakuletea kitu ambacho kinaitwa e-loans moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi. Kiasi ambacho unaweza kupata kupitia katika e-loans pale vile ni kuanzia 100 tunaweza kupata kupitia katika e-loans pale vile ni kuanzia 100 shillings mpaka 3 million bob pesa taslim za hapa nchini Kenya. Unapata namna gani? Easy kama 1 2 3 4. Maana kile kitu unafanya unakwenda tu katika *667# au tumia Coop Bank app pale vile, ama unaweza kutumia Ye app na straight away unapata mkopo wako. Faida inakuwa ni gani katika e-loans ambayo inaletwa kwako na Cooperative Bank? Cha kwanza ni kwamba hakuna paperwork. Cha pili, hakuna kutembea katika branch pale vile. Cha tatu, pesa zinaingia dakika hiyo hiyo katika account yako ya katika simu yako ya mkononi, samahani, pale vile. Usingoje. Shughulikia mahitaji yako jamani sasa hivi kwa kubonyeza *667# na uchague e-loans na straight away. Chapa ingia katika simu yako na ufanye shughuli yako, because Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Niko na jambo la kupendeza tena zaidi, alafu ngozi na kwa nyororo vilevile, pia kuna kuwa na harufu pia ya kupendeza, na vilevile pia wewe mwenyewe pia unang'aa kila siku na sabuni ya Geisha Naturals pale kwa mpigo tena zaidi.
0: Mimi nikukwambia tu mtu wangu nguvu kwamba Geisha Naturals kungara ni kungara, inangarisha ngozi na kando na pale pia inakuacha ukiwa na harufu tamu, kando na pale na kuacha ukiwa umechangamka. Inaitwa Geisha Naturals, mtu wangu wa nguvu. Ina viungo vya kiasili vinavyorudisha unyevu unyevu na kufanya ngozi yako inakuwa nyororo. Alafu kuna gift hamper tumekuahidi kwamba tutakupatia kutoka Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Tulikuwa tumekuuliza taja faida ngapi mbili unazopata kwa ngozi yako ukitumia Geisha Naturals, na tukakwambia utume jibu katika nambari yetu ambayo ni 24047. Kuna mmoja katuma pale, Geisha inalainisha ngozi, hiyo ni faida ya kwanza. Pili, inalinda dhidi ya uchovu, huyo ni Irene Award. Irene Award, congratulations, wewe ni mshindi wetu wa gift hamper safi kutoka Geisha. Utakuwa unapigiwa simu na super producer Irene Kaimura, atakuelezea vipi unaweza kupata gift hamper ya kwako.
1: Usicheze bali, hapa vipi bado tuko madukani pale vile, alafu tukirejea mahakama iko tayari. Tutakuwa tukipanda nayo muda wote kutoka hivi sasa. Radio 47 hapa ndipo. They call me Captain Emmanuel Mushumbe.
0: Mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.
1: We are coming back in a few, ladies and gentlemen. We are coming back.
2: Radio 47 103.0 Nairobi, hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa

Fire, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

0: Sinitumie Geisha Naturals yako leo.
1: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
0: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
1: Mimi utumia Geisha Naturals.
2: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
0: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
3: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.

0: Naitwa Ali Kiba, mavipi? Ali Ken, libona pale kenda kumsalimia mtoto Diamond Platnumz na Zuchu pale.
1: Oh, Ali Kiba pia?
0: Ali Ken, libona pale.
1: All right.
0: Akimpiga congratulations, lakini Mbosso ndo bado sikumuona. Sijui kama mama maybe imenipita.
1: Oh.
0: Anaweza kuwa alifika pale.
1: Okay.
0: Vanny Boy nimemuona. And bona pale Konde Boy nimemcheki. Mcheki kina Ndoto Magari, kina Aisa Tambu ameenda pale vile, kina Nandi wamekwenda pale, kina Billy Nas wamekwenda pale. Ama tuseme pia maana washatoka hospitali tayari.
1: Washatoka hospitali.
0: Mimi ni gumzo Tanzania mzima kwa
1: hivyo. Ilikuwa ni msafara wa magari, eh?
0: Safari wa magari ni Zuchu akitoka hospitalini pale.
1: Yaani gumzo ni moja sasa hivi Tanzania.
0: Gumzo ni moja.
1: Zuchu kajifungua mtoto na Diamond. Ndo gumzo la Tanzania.
0: Na Diamond kakesha siptalini siku nne.
1: Akiwa siptalini.
0: Ndo gumzo pale. Diamond kakesha siptalini. Yani paka ni breaking news Tanzania.
1: Kwamba Mondi alikuwa siptalini siku nne.
0: Kwa siku nne pale. Wakati Zuchu sasa kashajifungua pale. Cheke ta Diamond mwenyewe pia kipiga mitani pale na Zuchu.
1: Ndio.
0: Akisema wewe ukanifanya mimi malala siptali siku nne.
1: Ndio.
0: Alafu yule unletea kichwa hapo unletea mambo mambo boyfriend pale vile tete na kuambia unaniambia tena mpeta I love him badadi.
1: Kama anampenda si anampenda. Akimpenda si atakuwa amempenda tu na najua tu si sawa. Wataka ampende nani?
0: Kwa Diamond girlfriend. Kwa Diamond afai kukesha hospitali akimtaki akimcheki wife wake.
1: Lakini ni kweli alikesha.
0: Sijui mwenye kasema kakesha hospitali siku nne.
1: Na mbona unakesha hospitali? Mondi mbona akesha? Alikesha wakati wa Zari?
0: Kaikiwa paka kitanda pale.
1: Wakati wa Zari alikesha?
0: No, sijui.
1: Natasha Dona alikesha?
0: Sijui kama alikesha, labda Natasha Dona. Tumtafute Natasha Dona by the way.
1: Manake wewe mheshimiwa wewe ulikesha hospitali siku nne.
0: Mimi sikukesha, nilikuwa naenda namcheki mama, natoka naenda mtaani.
1: Wewe unaleta mambo gani?
0: Sasa unataka kusubiri tena pale.
1: Kakesha. Sasa Mondi naye analeta. Hata mimi pia sikubona unakesha hospitali siku nne.
0: Namcheki asubuhi. Panake mama anashughulikiwa pale ukimpeleka hospitali nzuri tu. Na hospitali ambayo yuko pale vile. Unajua yuko paka standby nurse. Nurse standby kerekele hospitali atoki katika chumba.
1: Uko na nurse standby, mbona unakesha hospitali siku nne? Shughulika bwana.
0: Alafu yuko pia nani ule pia kumshika mtoto?
1: Sasa wewe unakaa pale siku nne kufanya nini?
0: Sikiki. Watu wa kiki.
1: On kiki, eh?
0: Kiki kwa dididi
1: sasa. Manake wanaume wangapi? Hebu tuambiane ukweli, wanaume wangapi leo hii mashume za bibi yangu akizaa? Ati bibi yangu akijifungua mimi niko naye pale hospitali siku nne, niko pale siku nne. Unafanya nini hospitali siku nne?
0: Bwana sio anatusalimia pale, amekuja na wageni. Sio bwana sio kama bwana sio.
1: Ndio.
0: Yuko salama. Nzuri tena zaidi ameleta wawekezaji.
1: Oh, wawekezaji. Hao
0: wawekezaji ambao wamekuja
1: kuleta. Hii ndio shirika la kuwekeza ndugu yangu.
0: Shirika pale wawekezaji.
1: Hii ndio kampuni ya kuwekeza, hii ndio redio ya kuwekeza.
0: Bora vile naonyesha pale vile this is the system that you're using.
1: Yes.
0: Adverts zenu zitakuwa zina run pale
1: vile. Ndio.
0: Kwenye
1: ma screen haya maana tuna screen gapi 7.
0: Waambie wakaribie. So habari ni
1: mwanamme
0: huwezi kuruhusiwa kukesha katika maternity ward pale.
1: Ndio uruhusiwi. Lakini Zuchu hakuwa maternity ward, alikuwa na chumba chake cha kibinafsi.
0: Chumba chake cha kibinafsi, lakini nadhani pia kime designiwa kwa maternity pale. Chumba cha kibinafsi.
1: Cha kibinafsi.
0: Ziko hospitali ambazo ziko na chumba, ziko paka na bedroom.
1: Ndio.
0: Lakini
1: haujifungui pale. Wakati kujifungua hujifungui pale.
0: Lazima upelekwe katika push room.
1: Diamond anaharibu. Diamond usipeleke watu mbio hapa unikati siku nne bwana. Wewe tayari ni baba tutua ngapi? Diamond anatua ngapi saizi so far?
0: Wale ambao tunaweza kuhesabu. Ushaona Zuchu?
1: Wawili.
0: Alafu wawili.
1: Zuchu mmoja.
0: Zuchu mmoja. Zari wawili.
1: Tanasha Dona mmoja.
0: Tanasha mmoja, kwa hivyo ni wangapi? Watano so far.
1: Wanne na.
0: Okay, Zuchu mmoja. Zari wawili, hao ni watatu. Dona mmoja.
1: Ndio.
0: Alafu vile vile pia yule mwingine ni
1: watu na yeye mwenyewe hajasema sana. Yule Abdu
0: sijui dadi yule.
1: Mobeto. Wa Mobeto.
0: Mobeto.
1: Huwa inasemekana haisemekani.
0: Kuna mjadala.
1: Mondi haja.
0: Kuna mjadala.
1: Kuna mjadala. Tunawajua ni wanne.
0: So wale ambao wako katika hadhara wanajulikana. Na yeye mwenyewe kwamba anawatambua.
1: Ndio.
0: Mimi najua hao.
1: Au wanne.
0: Eh.
1: Wa Zuchu, wa Natasha Dona na Wazari wawili.
0: Yes.
1: Hao ndo tunawajua sisi.
0: Hao ndo wafahamu.
1: Ndio namuuliza Mondi, ulikaa siku nne nne kwa watoto wako wote.
0: Wajua kila mtoto anakuja specially. Kila mtoto ana uspecial.
1: Ama anasema amempenda Zuchu zaidi.
0: Kila mtoto ana uspecial wake. Anafurujwa tena mtoto wa kike akuwa ni mmoja yule. Ushaona kwa vile
1: mwingine
0: ule wa South Africa, kwa hivyo kaongeza mwingine wa kike.
1: Basi sija kamsahau wetu wa Kenya jamani. Hata kama ni wa kiume nampenda yule mtoto wa Tanasha. Mtoto very handsome boy.
0: Yuko Kenya.
1: Sitahau mtoto wa
0: Tanasha yuko Kenya.
1: Mara nyingi lakini yuko na mabaki pia Tanzania, Kenya, yani anatembea kote kote. Asije kama sound baki pia Tanzania, Kenya, yani anatembea kote kote. Asije kama sound tu wetu wa Kenya.
0: Mimi kile kitu na mheshimu Diamond kitu kimoja.
1: Ndio.
0: Wa hapati na kutupa, anapata na kuchunga. Hapo namheshimu.
1: Ndio maana yule wa Mobeto namshuku sio wake. Because kama ni wa Mondi, angemkumbatia.
0: Hapo namheshimu Diamond
1: bali. Kama ni wa Mondi angemkumbatia.
0: Yaani ni very responsible guy.
1: It's true.
0: Anashughulikia.
1: Kweli?
0: Eh.
1: Na watoto wake wanakwenda nyumbani kwake sana by
0: yes,
1: the way.
0: Yes, yes,
1: sana. Sana.
0: Na wote wanajuana.
1: Wanajuana wote.
0: Eh, wote wanajuana.
1: Baba yetu ni Dangote.
0: Dangote. Chibu Dangote.
1: Chibu Dangote. Tuongezee mwingine jamani sasa. Twende Rwanda.
0: Hapo hapo kwa Zuchu ama badilisha?
1: Zuchu tushamaliza. Okay. Zuchu tushafunga hiyo story kabisa.
0: Kwa hivyo badilishwe.
1: Badilishwe sasa twende Rwanda ama twende Uganda tushatembea. Kenya tushatembea Kenya. Tanzania tupo tayari.
0: Ehe.
1: Sasa twende. Unajua Tanzania ilikuwa hajaingia eh? Ndio ameingia rasmi sasa na Zuchu. Ndio kaingia rasmi na Zuchu.
0: Mobeto si yuko?
1: Ah, Mobeto bado. Mondi ankataa. Mondi hajasema wazi.
0: Ehe.
1: So Tanzania ilikuwa hajagusa. Ndio amegusa mara ya kwanza na Zuchu.
0: Okay.
1: Na ndio maana mbwembwe zimekuwa nyingi, wa Tanzania wamefurahia sana.
0: Okay.
1: Kwamba angalau Mondi ametuletea
0: Bongo imekumbukwa.
1: Eh, Bongo imekumbukwa. Manake alitangulia Uganda, akakuja Kenya, alafu nafikiria ndo akafunga na Tanzania.
0: All the best to Damon and Zuchu pale once again by the way. Na usisahau ya kwamba jamani, Hotel Kibandaski, yani balozi kama balozi, Radio 47 wa Hotel Kibandaski edition round hii inakuja na ukubwa zaidi because inaletwa kwako na Brookside Dairy Best, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, na tunatua mitaani kwako pale vile. Na Ijumaa hii jamaa wangu wa Kitengela jamani, tutakuwa Anita Hotel. Kama mnajua Anita Hotel iko pale Kitengela stage, yani Kitengela stage, na kama kawaida basi Breakfast 47 tutakuwa pale nje kuanzia saa 12 mpaka saa 4 kamili pale Kitengela nje Anita stage pale vile, tukienjoy kikombe cha chai creamy yenye utamu halisi wa asili kwa hisani ya maziwa ya Brookside Dairy Best. Nimekuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, na si unajua chai ya ukweli ina Brookside Dairy Best pale vile, na ina utamu wake. So tokea uthibitishe na tishe nani atatosha kuwa balozi wetu, balozi wetu wa Hotel Kibandaski pale vile, na itakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi because a lot of goodies kutoka Brookside Dairy Best pale vile, na pia tunakuja na zawadi nzuri pia kutoka papa hapa Radio 47 hapa ndipo. Kumbuka kwamba kama uko upande wa Kitengela, tutakuwa Anita Hotel pale Gerika stage, tukipiga show burudani kuanzia saa 12 kamili mpaka mida ya saa 4 kamili. So kile kitu ambacho Hotel Kibandaski edition pale vile, powered by Brookside Dairy Best, anytime, any day, anywhere.
1: Na vile mmeongea na deputy governor, na unataka kwenda Kitengela sasa?
0: Tutaenda Kitengela, kuna ndoma yote. Kwanza tutamkaribisha. Tutamkaribisha tena kwa mara ya pili.
1: Haya.
0: Mkaribisha kwa mara ya pili pale vile. Tuongee yale ambayo tukuyaongea.
1: Tuongee yale ambayo
0: hatukuyaongea.
1: Haya, kando na pale, mtu wangu wa nguvu, nikwambie namna gani kwamba umeajiriwa, una biashara, Coop Bank inakusort na e-loans kulingana na mahitaji yako. Yaani salary e-loans, unapokea mshahara mmoja tu kupitia kwa Coop Bank, na wewe unaweza kuqualify kupata up to 500,000 shillings katika simu yako ya mkono. Sasa wafanya biashara pia kuna kamkopo kanaitwa unsecured loan. Katika e-loan unaweza kupata hadi 1 million shillings na ukalipa kwa kipindi cha miezi 6 ndani ya Coop Bank. All right? Haya, ukipenda kupata pesa nyingi zaidi, up to 3 million shillings unaweza kupata. Hii ni secured loan, utahitaji logbook ama title deed ama ile hela ambayo umesave katika Coop Bank ikusimamie. Boresha maisha, biashara yako, bonyeza star 667 hash kupata limit yako. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Koti iko tayari na kesi pia iko tayari, sisi ni kujipanga tu kuzama pale ndani. Lakini kama pia uko na mahakama yako pia, tuwekee pale. Kama uko na mahakama yako pale, tuwekee teketeke kupitia garika 24047. Yani 24047, hiyo ni SMS line yetu pale vile. Ukianza na neno mahakama, tukipata sisi tupande nayo teketeke. Ama vipi, weka pale, anza na mahakama.

0: kama ninakuona jambo la kufurahisha tena zaidi.
1: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

92.8 Mombasa. Ibengozi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals.

0: Napenda mwenekano wake, napenda vile unavyokubali katika mkono, na napenda vile nikiuchota jamani na mboga pale nikiweka mdomoni, napenda ile ladha ikichanganyike katika mdomo wangu. I like it, I love it. Ndio mimi nakwambia, kama umekuwa ukitapatapa, basi usitapetape tena. Njoo utulie katika layer premium maize flour pale vile, because huu ni unga wa mahindi ambao kila Mkenya kwa hivi sasa anaufurahia na anafurahi ugali wake. Unapatikana kote nchini Kenya, na jambo la kufurahia kwamba unga pia unalinda mfuko wako, yani bei yake ni nafuu everywhere in this country. So ukitaka kufanya nao biashara pia, yani unataka kuorder direct, ukiwa wewe ni wholesaler ama wewe ni unafanya katika supermarket ama uko katika duka lako, unataka wakuletee unga direct pale ulipo, inawezekana, na wanafanya bila kupoteza wakati. Wapigie simu kupitia katika 0117 17 17 17, yani 0117 17 17 17. Ongea na Layer Premium Maize Flour pale straight away, na mweze kufanya biashara, because Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. I like it, I love it. Cooperative Bank.
1: Cooperative Bank wanakuambia bana, wewe ukiwa ni mtu ambaye ni mfanya biashara, bas Coop Bank wanakuletea e-loans ambao ni suluhisho la papo hapo kwa kila hali ya kifedha. Kwa mfano, kuna swala zima lile linaitwa kamilisha transaction. Kamilisha transaction nini? Ni wakati ambapo unataka kulipia kitu na inashindikana because hauna hela ya kutosha, unaambiwa unaweza kukamilisha transaction ukiwa na Coop Bank e-loans, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Huduma safi tu. Alafu kwa majenti wale, unaweza kupata float ya Coop kwa jirani au Coop Till kwa urahisi, biashara isije ikakwama. Urahisi wa kulipa pia upo, unaweza kulipa per day, per week, per month, mpaka miaka miezi 12, na unaweza pia kulipa na mapema na ukamaliza deni lako, sio lazima ungojee paka siku ya mwisho. Alafu unapata mkopo kwa njia lolote lile, utimize malengo yako yoyote yale, ununue stock zako zote na ushughulikie dharura na ustabilize cash flow kupitia *667#. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: State away, tunazama pale katika mahakama 47, na mimi naitandika stamp re pale vile, alafu tuanze kwa niko nini.
2: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
1: Nayo, na mimi nataka nisome ule ujumbe wa Mahakama 47 jinsi alivyotuma mwenyewe katika DM ya kwangu pale. Anasema anaitwa Helsinki kutoka Mikindani.
0: Okay.
1: Alinitumia jana usiku. So good evening Alex. Ni Helsinki wa Mikindani. Kesho katika Mahakama 47 I stay in Mikindani. Mimi ndio huwa nachangamkia redio, lakini sitaki majina yangu mengine yote yatajwe, nitajulikana.
0: It is okay.
1: I need you to hide my ID.
0: It is okay.
1: Identity.
0: It is okay, Helsinki.
1: And call me Helsinki.
0: Sawa.

0: injolishwa baiti.
1: Hatari wewe. Hatari sana.
0: Kwa hivyo nimpigie simu
1: Helsinki. Mpigie simu Helsinki. Hiyo 011 hapo.
0: Hatari.
1: Helsinki wa Mikindani, tunakupigia simu right now. Unajua unasikiliza ukiwa Mombasani pale katika 92.8. Tunakuvutia waya right now. Utuambie uko kumtembelea nyumbani huyu customer wako. So far I hope bado uko intact bwana. Unbeaten haijavunjwa.
0: Kuna kitu kinamfurahisha customer.
1: I hope unbeaten bado iko intact.
0: Muhimu bora sili iko intact.
1: Manake najua unbeaten ikishavunjwa ni hivyo.
0: Hello Helsinki.
2: Yes.
0: Habari ya asubuhi.
2: Nzuri sana.
0: Habari ya Mikindani.
2: Mikindani kwema.
0: Uko kwa Shee, uko kwa Mwanzia.
1: Hata kusema sana.
0: Uko Plaza.
2: Niko kwa Mwanzia.
0: Uko kwa Mwanzia pale eh?
2: Yeah.
0: Sasa huyu customer ukuja una weekly days on a weekly basis ama monthly basis?
2: Weekly basis.
0: Every week lazima akuje.
1: Oh bro.
2: Every week lazima akuje, na huwa anakuja every Thursday.
0: Every Thursday.
2: Yeah.
0: Bro, kwa hivyo kila wiki uko na 1500 mfukoni.
2: Every week I have that money.
0: 1000. Ngwe mujukulisi aje?
1: Baba, uko vizuri baba.
2: Yes.
0: Nikulisi aje?
2: Ndio.
0: Kando na hii 1500. Okay, kando na hii 1500 bob akikuja na kuachia pale vile.
2: Aha.
0: Huwa anajibehave namna gani? Ye ubehave namna gani mbele yako akiona wewe na kuongelesha vipi?
2: As in, akikuja ani story zenye ananipigia ni weird nini, ani hadi simuelewi.
0: Story gani?
2: Anajifanya mzuri sana kwangu.
0: Oh, eni uzuri kivipi? Anakuambia the way you are good, the way you know to shave, the way you are smart, the way you looks, you what. Story ni gani anakupigia hizo?
2: Akija. Niki kama tunajua customer lazima umshike kichwa.
0: Okay. Kweli?
2: Ananiambia na unanishika kichwa vizuri.
0: Mama yangu, shida, mama
1: tatizo,
0: yangu.
1: Tatizo.
2: Alafu macho ambayo ananiangalia nayo ni tofauti sana. Si macho ambayo customer huwa anaangalia nayo mtu.
0: Yarembwarembua ile macho kirembwarembua. Anakuangalia na macho ile aelewe kile wewe.
1: Anakurembulia macho.
2: Hadi ya shawai nifinyia macho. Kwa nikashangaa. Hey.
1: Asha kufinyia macho?
2: Ndiyo.
1: Makosa. Na nikuulize Helsinki.
2: Yes.
1: Ushawai kuenda kwake nyumbani, sio?
2: Nishaenda kwake. Aliwai niita nimuundie. Kuna WhatsApp yake ilikuwa inasumbua. Kwa aliwai niita nimuundie.
1: Alafu ulipofika?
2: Nilipofika, akapika lunch, tukakula.
0: Okay.
1: Akapika lunch, mkakula?
2: Ndiyo.
1: Alafu
2: sasa nilikataa story zake, kwambia mimi akunionyesha tia vile anataka, lakini mimi nilijua.
0: Mimi naulizaje? Ulipofika pale lunch, kinywaji kilikuwa pia?
2: Ni mtu anapenda vinywaji sana.
0: Kalikuwa ni ka whisky ama kabia?
2: Ka Hennessy.
0: Okay, kwa hivyo mkatandika pale vile ka whisky kenu pale. Ulikaa kwa masaa mangapi?
2: Kitu kama 1 hour 30 minutes.
0: How was the sitting arrangement? Mlikuwa mnakaa mkiangaliana ama mliketi namna gani?
2: Akona viti viwili. Moja ni 2-seater na ingine ni 1-seater.
0: Okay.
1: Wewe ulikaa wapi, 1-seater ama 2-seater?
2: Alikuwa kwa 2-seater, tulikaa 2-seater.
0: Nyote kwa 2-seater.
1: Well, Helsinki pia wewe. Wewe pia una majaribu sana. Yeye mwenyewe alikuwa amevalia nini? Huyu mwanamume.
2: Sweatpants. Ndiyo.
0: Sasa.
1: Na najua sweatpants alikuwa amevaa hiyo peke yake.
0: Bara. Sasa. Bara.
1: Ni mnene ama ni mkonda?
2: Ni mkonde.
0: Mkonde. Na sasa.
1: Kama yule wa mbari.
0: La yule pie. Na sasa.
1: Lakini hatunishangaza sana.
0: Na sasa.
2: Ndio.
0: After mepiga ka lunch, mepiga ka drink pale vile. So wewe ndio ulijexcuse ama kulikuwa namna gani? Na alikuambia nini? After some tengezea WhatsApp.
2: Mimi nilimwambia mimi nataka kurudi kazini. Nikamwambia mimi narudi kazi juu nachelewa.
0: Okay.
2: Ananiambia si ukae, hata utaenda kazi baadaye. Nikamwambia hapana.
0: Okay. Kwa kazini. Okay.

0: Yeah.
1: Na akiongea anaongea kivipi? Akiongea anaongea kama ndume ama anaongea ki Bundesliga?
0: Hey, anaongea ki Bundesliga kila liga huyo.
2: Yuko kila liga la liga anaongea kikekike. Akitembea pia kikekike?
0: Pia anatembea hivyo.
2: Sasa, haujawahi kumuuliza anataka nini?
0: Naogopa.
2: Bro, na wewe mwenyewe unachezea, wewe uko Premier League,
0: Mimi niko Premier League.
2: Wewe huko Bundesliga, si ndio?
0: Ndio.
1: Sawa. Wacha tusikie msikilizaji atasema, lakini naona hatari.
2: Hata mimi naona hatari.
1: Naona hatari. Kwanza vinywaji hivyo.
2: Usiende kwake tena bro.
1: Naona hatari.
2: Na usikunywe chochote atakachokupatia.
1: Na ngoja nikuulize aje?
0: Ndio.
1: Are you ready to sacrifice the 1000 bob, 1500 bob, 1500 bob that you receive every Thursday?
0: Bora nikuwe safe, I'm ready to sacrifice.
1: So you can sacrifice.
0: Yeah.
1: Please do. Please do.
2: 6,000 hiyo pa week, pa month,
1: Are you ready to sacrifice, kumsacrifice ye kutokuwa customer wako?
0: I'm ready.
1: Please do. Kimbia.
2: Anyolewe na mtu mwingine?
1: Mwando kwa mtu mwingine.
0: Ndio.
2: Wewe unamnyoa style gani?
0: Police cut.
2: Ndio
1: gani police cut?
2: Ana ndevu ama ana ndevu?
0: Ana ndevu.
2: So wewe unamchonga pia ndevu?
0: Yeah.
2: Alafu anapaka rangi?
0: Dai.
2: Dai.
0: Huwa anapaka dai.
2: Anapaka dai.
1: Kama miaka mingapi hivi bro?
0: Miezi minne.
1: No, yeye kama miaka mingapi yo client wako?
0: 31.
1: 31.
2: 31, Na wewe?
0: 24.
2: Mko vizuri.
1: Ragaria pana na changai. Elsi kwacho. Sikiza vile wasikilizaji watakwambia,
0: Sawa.
1: Lakini be very careful. Naona hatari.
0: Okay.
2: Hata mimi naona hatari ndugu yangu. Tuchukue maoni kidogo katika 0793-047-047 ama 0783-047-047. Vuta waya sema
1: na unachanga.
2: Umesikia ni kadogo kamwili. Kamwili habari.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Aya, itakapotimia saa 4 asubuhi ni kwamba bomoa ya Kenha yawaacha wafanye biashara wa eneo la car wash Mlolongo na hasara kubwa, na kwingineko maimamu waimba nyimbo za tutam ikulu.
1: Lazima uimbe.
2: Mbona bana, sini maimamu, hapana.
1: Lazima uimbe.
2: Kwa viongozi wa kidini wajiepushe na siasa.
1: Yes.
2: Hawakuitwa pale kuimba tutam. Wameitwa kukutana na rais wao. Viongozi wa kidini, kumbuka kama wewe ni kiongozi wa kidini, una wafuasi ambao ni two term na una wafuasi ambao ni one term.
1: Mimi naulizaje? Hivi ukiitwa ikulu unaitwa kama mtu wa two term ama unaitwa kubadilishwa kuingia two term? Sijui kama unanielewa.
2: Ikulu haina swala lolote la kuhusiana na two term.
1: Ndio.
2: Viongozi maimamu wanaitwa kuongelea masuala ya kitaifa na rais wao. Hamna tuta mikulu, hamna wanta mikulu. Ikulu ni ikulu ya taifa la Kenya.
1: Lakini wanaoitwa kila saa ukifuata mjadala ambao unaendelea, huwa story ya tuta inajitokelezea. Unasikia kabisa tuta inajitokelezea. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wanaitwa ikulu to be converted to tuta
2: from
1: wherever they are.
2: Mengi zaidi ni mwendo wa saa 4 asubuhi na Collins Lusweti.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Yesu wangu jamani, salamu Maria umejaa neema, Bwana wewe unabarikiwa kuliko wanawake yote. Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa jamani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe mkate wetu kila siku na utusamee makosa yetu.
3: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court. Bas, simu nambari ni 0793 047 047, au 0783 047 047. Katika WhatsApp unachilia ka voice note pale, weka power katika 0719 733 793 487. Iyo ni nambari ya WhatsApp. Sema nasi Shix, unasemaje kwanza?
4: Oje, tuwaze na yeye, tuwaze na Shix pale, teke teke, tusikia na sema namna gani. Karibu Shix.
5: Good morning. Iyo jamaa murive kabisa, wacha akule tujasho yake, haki yake, achane na uyu. Iyo 1500 itamcost kabisa. So astick tu kwa job yake, apate ile kidogo anapata na aridhike.
2: Bas.
4: Yes. Sometimes you sacrifice.
2: Ah, nbite nisivunjwe.
4: Ah, hapana hapana.
2: Shikilia at all cost.
4: Eh, sasa tu una sacrifice, unasema ni kweli. Good customer, good tip, lakini vile unavyokuja
2: sasa unamshika kichwa, unasema unamshika vizuri.
4: Ala belwe.
2: Pia wewe usimshike kichwa vizuri.
4: Eh.
2: Wewe pia mshike kama mwanamume.
4: Inaonekana yako ka 15 daily, pia nataka ka 15 katoke. All right.
6: Morning Mashumba na Makideo. Kwa hiyo Mahakama 47 kishule na zambiyo kakangu. Achane tu na huyo client kabisa. Afadhali ampoteze kwa sababu mali inaelekea atamuingiza katika Bundesliga. Hiyo ni kama memark ni zile tu, anamuonjisha ishara ishara. Itafika siku yenyewe huyo jamaa akienda kwake amfungie. Na ndivyo hivyo atamwambia, lazima leo Bundesliga game utaicheza katika Bundesliga, itakuwaaje? Afadhali apotezo 1500 na apotezo hiyo client, lakini yabaki katika Premier League.
4: Baki katika Premier League pale vile.
2: Cha
4: tumcheki nani huyo?
2: Ah,
4: nani huyo?
2: Yeye picha yake ya kweli. Candy. Inaitwa Candy. Hebu,
4: Candy kama Candy huyo.
2: Ai, lazima ni AI.
4: Hajaumwa hata na mbu.
2: Eh, ni AI. Ai, ni AI kabisa. Candy wapi? Candy, Candy weka picha yako kwenye WhatsApp nawe.
4: Jamani, nataka scratch kidogo.
2: Weka hiyo ni filter, hiyo ni extra filter.
4: Ngoja tumuulize. Candy, wewe ni wewe huyu? Unaweza kuwa ni Candy jamani.
2: Kweli
4: eh? Eh, naweza kuwa ni Candy.
2: Tusikie sauti yake Candy.
4: Tusikie sauti ya Candy. Huyu ndume huyu.
7: Good morning Mashumbe na Mwakideo.
2: Morning.
7: Chenye naweza ambia huyo bro, achane tu na huyo mtu na afanye kazi yake. Hata akipata 250 bob kwa siku, acha tu ashukuru hiyo yake. Asione mingi, nafikirie ni mzuri. Chenye tu naweza mwambia, ahepe tu. Because hata akiendelea kwenda kwake anaweza ekewa dawa kwa hiyo kinywaji, akifikiria ni mtu kawaida.
4: Endelea kupenda whisky tu.
2: Eh.
4: Ati wewe una ice cubes.
2: Endelea
4: kupenda tu ice cubes pale vile.
2: Lakini nasema ni mimi.
4: Basi kale kana charali kidogo Candy.
2: Hebu tuma picha yako nyingine ile
4: original. Na charali original kidogo.
2: Eh, tuma Candy, tuma tu tafadhali.
4: Sikia pale gari kasimu. Hello. Umeinsist.
8: Eh, Magdeo.
2: Eh.
8: Ina ni Bulgaria. Naona wewe jamaa za mangwa mazao yote achana na huyo huyo jamaa anapewa. Hiyo ndio nyingi bana.
4: Una
2: kunywa maji kwanza alafu rudi.
4: Kwanza wewe unaonekana.
2: Kunywa maji alafu rudi.
4: Ashikishe za jana kidogo. Hello, good morning. Hello.
2: Atafute supu.
9: Yeah. Habari ya asubuhi.
2: Nzuri ndugu yangu, unaitwa nani na uko wapi?
9: Mimi naitwa Amos Shabani nilipata.
2: Ehe.
9: Huyo jamaa baba ajiangalie, ataingizwa boxi, ajitenge kabisa. Mwanaume ni kukumbana na hizo vitu za tamaa.
2: Sawa,
4: jiangalie pale vile sije kakuwa balaa belwa pale. Hello, good morning. Hello,
9: na Mwagdeo.
2: Vipi?
9: Emmanuel Mwati ni mimi kabisa.
4: Kabisa, sema baba, unasemaje?
9: Nasemaje?
4: Eh.
9: Kumekuwa kubaya hapo.
2: Eh.
9: Hapo imehappen kama story nyingine hapa, tulikuwa tunazikia hapa Silibwe. Eh, nilifungiwa kwa duka, nyuma ya duka bwana. Customer kuingia akapata wanaume wana
4: Tosha.
2: Achia hapo bwana. Achia hapo, usitwarudia asubuhi bwana.
4: Eh, tosha.
2: Wengi wanamwambia kwamba Helsinki kaa chonjo.
4: Yes.
2: Ikiwezekana kama kuna kinyozi mwingine hapo ndani, wacha anyolewe na huyo mwingine.
4: Exactly.
2: Wewe
4: yeah,
2: wachana na kumnyoa kabisa.
4: Yes.
2: Vile nasikia raha ukishika kichwa chake, yeah, wachana naye kabisa.
4: Mimi ni kumwambia tu be very careful.
2: Yes.
4: This is a man with a this is a man on a mission.
2: Mm.
4: Yuko na mission yake fulani pale vile.
2: Ndio.
4: So akuwe careful sana, na kama anaweza kusacrifice your 1500 bob ama am sacrifice your client.
2: Mm.
4: Afanye hivyo jamani.
2: Bas.
4: Ametuma ka viewers eh?
2: Ka viewers, hebu tuangalie viewers ya Candy pale. Ametuma viewers.
4: Kini viewers ametuma vipi vipi?
2: Ah. Ile aro pale ya hiyo aro hapa hiyo hiyo hiyo aro kwa mfungwa hiyo. Hebu jaribu kuselect. Mbona hatuwezi ona? Hebu tuma vizuri nawe Candy kabla tutoke. Atuone vizuri na hiyo viewers yako.
4: It's a bit difficult. Why making life to be difficult?
2: Hebu fanya hivi. Tuma fresh wewe Candy nawe. Tuma tu, achana na viewers. Tuma alafu delete for all. Tuma tu tena alafu delete for all.
4: We really want to see.
2: Takuona ato hiyo ametuma download. Hello.
4: Kwani kwa South Africa?
2: Candy kwa nuko South Africa wewe acha hizo. Kwani kwa Ethiopia wewe?
4: Mbona ile sura ya profile ya hii tofauti?
2: Tofauti. Wewe acha hizo.
4: Badene ume tu enjoy.
2: Jipende nawe. Jipende. Si tutaka yule Candy mwenyewe. Kesho siku mtu wangu mbele chama naitwa Alex Mwakideo.
4: Naitwa Captain Emmanuel Mosumbe, standby Mchikicho. MC Jafe. Na vile vile pia Mkamburi Chigogo watakuwa kinge ina di area.
3: Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba jamii ya Waislamu imedhulumiwa kwa muda mrefu mno humu nchini. Ni kauli ya maelfu ya maimamu ambao wamemtembelea Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi asubuhi hii. Wametaja mchakato mgumu wa kupata stakabadhi muhimu kama vitambulisho, wakisema ni kutokana na dhana kuwa ni dini inayohusishwa na ugaidi. Hata hivyo, wanasema hali imeimarika pakubwa tangu rais kuingia madarakani mwaka 2022, wakisema kwa mara ya kwanza jamii hiyo ya Waislamu imepata amani ya kudumu.
2: Halijatokea kwa Waislamu nchini. Tulikuwa tukiishi kama jambazi, Sheikh. Waweza toa hutuba usikio umeingizwa Subaru umepotezwa. Kama kuna wakati Waislamu wametulia na wana amani, ni huu wakati katika kiti chako. Mambo ya abduction, mambo ya kupotezwa ilisha, haijapatikana. Tuna huru. Na jambo la pili, pia maimamu wengi ni wazee wa nyumba 10 hapa hivi. Nafikiri jana mlipokea something. Wale walipokea inueni mkono. Mimi rais nilipokea jana ba. Nimesema hata sina message ningekuonyesha. Iliingia.
1: Siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao pia zimejipenyeza katika hafla hiyo, wakimwahidi rais ungwaji mkono kutokana na kile wanasema amewafanyia tangu alipoingia madarakani mwaka 2022.
3: You are not a lesser president. You are, if not equal, you are better. You are better. And therefore, kama wengine walipata miaka yao 10, kwa nini Rais Ruto anyimwe hiyo miaka 10? Is there is no reason at all.
1: Bila shaka ni hafla ambayo nitakujuza mengi inaendelea sasa hivi kule ikulu. Viongozi mbalimbali watazungumza, nitarejea na kauli hizo. Tuangazie taarifa nyingine, tuelekee kule Mlolongo kwenye kaunti ya Machakos, ambapo bomoa ya mamlaka ya barabara kuu nchini Kenya imewaacha wafanyabiashara wa eneo hilo la car wash katika mtaa huo Mlolongo wakikadiria hasara kubwa mno. Wanalalamika kwamba mamlaka hiyo imewaharibia maeneo ya biashara bila kutoa notisi kwamba wahame katika maeneo hayo.
4: Na Kenha, this is the second time wanatubomolea. This time they have removed everything. They have dismantled everything nearly to the bare minimum. We have nothing now to put our hands on. Tutapeleka hawa vijana wapi? Usiku saa 9 tumekuwa hapa. Kenha, hapa mnataka kujenga nini? That is our biggest question. Hapa ni kwa barabara. Ukienda from Syokimau, Mlolongo, all the service lanes are occupied with car wash and other small businesses.
1: Tuangazie masuala ya afya na hususan malalamiko ya wauguzi walio chini ya muungano wa kitaifa wa wauguzi kule Elgeyo Marakwet. Wameandamana wakilaumu baraza la magavana, wakilitaja kwa kikwazo kikuu kinachozuia utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya pamoja CBA uliotiwa saini mwaka 2017. Wakizungumza baada ya kuandamana hadi katika afisi ya gavana Wesley Rotich, katibu wa tawi hilo la Elgeyo Marakwet Benson Biwota amesema kuwa wauguzi wamekuwa wakitendewa visivyo, hali ambayo wanataka ibadilishwe mara moja.
5: Council of Governors has become a real stumbling block to health services in this country. They have been the ones who have been doing a lot of disservice to workers. They have been the ones who have been doing disservice to nurses. Our CBA, we have been struggling from 2017 up to today. They have refused to sign, they have refused to implement, and we now want to demand and tell them whether they sign or they don't sign, we will never go back to work.
1: Na michezoni msikilizaji ni kupeleke moja kwa moja hadi kule katika uwanja wa shule ya Mpesa kwenye kaunti ya Kiambu ambapo mashindano ya shule za upili yanaendelea sasa hivi. Nusu finali mechi za wasichana zimeingia hatua ya mapumziko kwa maana ya halftime, ambapo nusu finali ya kwanza wasichana wa Nyakacha ambao ndio wakilishi wa ukanda wa Nyanza wanaongoza bao moja kwa bila dhidi ya Raila Education Center ya hapa jijini Nairobi. Katika nusu finali ya pili upande wa wasichana, St. Joseph's wasichana wa St. Joseph's Kitale wanaongoza bao moja kwa bila dhidi ya wakilishi wa ukanda wa magharibi Archbishop Njenga. Upande wa wavulana nusu finali ni baadaye, ambapo vijana wa Kakamega watamenyana na Menengai ya Nakuru, kisha St. Mary's Yala chini ya mwalimu mkuu Victor Makanda itamenyana na Tabaka ya kule kaskazini mashariki ya nchi. Matokeo tutakujuza katika habari zetu za spoti. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sane asubuhi saa 5. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Losetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe, hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Nazungumza ni nani mami?
1: Unaongea na Faith Mugena.
0: Faith Mugena uko wapi?
1: Faith Mugena uko hapa Naivasha.
0: Star 216 hash, imekupeleka namna gani?
1: Menipeleka salama sana, vizuri kabisa.
0: Umekomboreza ngapi pale ndani ya maboksi?
1: Box number 5 menipa 36,000.
0: I love it.
2: 36, tayari kibindoni.
0: Umegonga mara ngapi?
1: Nimegonga mara mbili.
0: Nzore.
2: Umegonga mara mbili.
0: Amegonga mara mbili. Na amekula 35K kutoka box number 6. Watu wa bonus. Naona kuna Lilian Mkonza, kuna madama anaitwa Linet Chesoli, kuna Ruth Mwikali, Masindunge, Paris Elima, kuna Lincent Josefu, kukona Elizabeth Omusula, Victor Wanzila, alafu bado kukona Clinton James na Saumu Akinyi. Watu wamekula 10,000 this very hour. 24 minutes hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Radio 47 hapa ndipo place to be and the people to see. Ni mimi Mkamburi Chigogo
2: na MC Jafei.
0: Alafu kama uko na craving, leo ukipata ile craving ya kitu kitamu cha kukurefresh, usifikirie sana, chukua Fanta yako baridi na usikizie utamu. Kila sip iko na ladha fantastic. Ni flavor gani ya Fanta unapenda? Is it Fanta orange? Is it Fanta passion? Is it Fanta black currant? Ama is it a Fanta pineapple? Tuambie kwenye mitandao yetu ya kijamii ama text 24047, alafu usisahau kusikizia utamu na Fanta. Sasa hivi ni wakati wa kuingia straight pale kwenye Kellen Ramba. 24047 ama 0719739487 inakuhusu kama uko na situation yoyote tricky.
3: Kilini Ramba.
0: Haya boys,
2: let's do this.
0: Let's make this call. It's 23 minutes tuingie mwendo wa saa 5 kamili.
4: Hello, Rosie mama.
5: Hello.
4: Sasa.
5: Ninani?
4: Rosie mama.
2: Mimi naitwa MC Jafe, niko hapa na Mkamburi Chigogo, tunakupigia simu kutoka Radio 47 Bonge la Radio.
0: Huyu ni Rose ama ni dada yake?
5: Ni Rose.
0: Ni Rose mwenyewe. Uko wapi?
5: Busia.
0: Uko Busia. Sasa Rose, unaweza ongea na sisi? Tunakupigia kutoka Radio 47 awamu ya Kilini Ramba. Naona ulituandikia message tukasema wacha tutafute Rosie saa hii, because kila mtu atafikiwa, tusikie historia yake kana kaka kusikitisha. What happened?
5: Ilikuwa 2024.
0: Ndio.
5: Nilikuwa nafanya kazi ya nyumba huko Nairobi. Alafu nikarudi nyumbani.
0: Ndio.
5: Nikapatana na kijana mwingine hapa. Na kwa sababu sikukuwa na wazazi, wote walikufa kwa ajali.
2: Pole.
5: Nilikuwa naishi na shosha yangu. Nilikuwa na last born wetu, alikuwa mdogo sana, nilikuwa nafanya kazi nikimlipia school fees. Sasa huyo kijana akaniambia, twende tuishi na yeye, atakuwa ananisaidia kulipia huyo sister yangu school fees. Mimi naye ni nani? Nikakubali. Nikaenda, tukaishi fika 2025. Nikapata mimba.
0: Kwa hivyo mlikuwa mnaishi na yeye kama bibi na bwana?
5: Okay. Sasa nikapata mimba.
2: Ndio.
5: Tukaendelea tu na kuishi.
0: Na kwa hiyo process alikuwa kweli analipa hiyo school fees vile alikuwa amesema?
5: Alikuwa analipa, na nikimwambia analeta ukali, anataka kunipiga. Sasa mimi pia sikuwa ninamwambia.
0: Ukiingia kwa nyumba mlikuwa mmekubaliana kwamba utanioa, utanisaidia kulipa karo, ulivyoingia hakufanya na bado ukashika ujauzito. Okay.
5: Hiyo mimba ya kwanza ikatoka yenyewe. Bila ilitoka, sasa nilikuwa nataka nitoke kwake, niende niendelee kufanya kazi.
0: Ndiyo.
5: Lakini sasa shosho yangu naye alikataa eti nitoke nikae tu. Mimi pia nikakaa tu. Tukakaa tena nikapata mimba ingine.
0: Ndiyo.
5: Hiyo mimba ya pili sasa alikuwa ananitesa, ananipiga, ananiambia enda kwenu, nikienda kwetu tena ananifuata. Anadanganya shosha yangu tena anakubali, narudi kwake. Sasa kufika last week hii mwaka huu.
0: Last week hii ya 2026 hii, last week.
5: Hii tu. Tumbo ikaanza kuniuma. Ai, nikamwambia, tumbo inaniuma, sisikii vizuri. Kaniambiaje? tuende hosi. Nikamwambia sawa, akaniambia naenda kuleta nini ndudhi. Nikia nikangoja, nilingoja, ikuwa on Monday. Nilingoja, tumbi niliuma, mutu wa kurudi. Tumbi kaniuma usiku yote, silali. Nimeongoja mutu, hakurudi, Tuesday ikafika. Nikaamua kuenda hosi, nikatembea pole pole, nikafika hosi. Kwa na simu, nikaomba daktari simu, nikampigia, hakupokea, na simu naye iliingia. Nikakaa hiyo hosi, wakaniambia mtoto bado nirudi tu nyumbani, wakanipea dawa zingine hapo za kumeza. Pia mimi nikameza, nikaona inisaidii, tumbo bado inaniuma tu. Ikafika Friday sasa. Nikatoka nikaenda hosi, ilikuwa kitu saa 10 asubuhi. Nikaenda nikajifungua on Saturday saa 11.
3: Alikuwa full term ama it was premature?
5: Ilikuwa tu full. Okay. Alikuwa tu 9 months.
3: Okay, kwa hivyo ilikuwa ni tumbo, labor ilikuwa imeanza saa zile, hiyo Monday, hiyo last week.
5: Monday. Nikajifungua on Saturday saa 11 asubuhi. Sikujifungua vizuri, nilikatwa.
3: Leo ilikuwa CS.
5: Na huyo vinalienda, ndio vinalienda, sijawahi mpata, na ilikuwa inafaa nilipe 7,000.
3: Sasa alienda wapi?
5: Mi hata sijui, nimejaribu kumtafuta, simpati mpaka wa leo.
3: Na namba yake uko nayo?
5: Hiyo namba hata sahii haingii, haifanyi.
3: Alibadilisha?
5: Ni kama alibadilisha juu hiyo, hata nikipiga naambiwa haifanyi.
2: We?
3: Ama alikublock?
5: Nilimpigia, nikaambiwa hiyo namba kwa sasa haifanyi.
2: Na nikuulize, kwa unajua kwao?
5: Hakuwa inipeleka kwao, lakini alikuwa ananiambia kwao iko Kogalo.
2: So mlikuwa tu kwa land tu, mlikuwa tu kwa plot?
5: Alikuwa anafanya kwa boma ya mtu huko Siai.
2: Akasema kwao ni Kogalo.
5: Kogalo.
3: Sasa ukafanyaje? Umetoka hospitali?
5: Nilitoka tu hiyo Saturday. Mwenye alinizalisha alikuwa mbaba, sasa alikuwa anataka pesa. Mimi nikamwambia sina, akaniambia atachukua namba ya shosho yangu, akaniambia niende tu, lakini nikipolipa hiyo pesa atakuja kunifanyia kitu kibaya.
2: Nini hiyo tena?
3: Kitu kibaya? Hey, jamii.
5: Sasa sahii anamsumbua na simu, ananiambia nisipomlipa atanifanyia kitu kibaya.
3: Alikubali ukaenda nyumbani na uko na bili ya 7,000?
5: Alikubali.
3: Lakini usipolipa atakufanyia kitu kibaya?
5: Atanifanyia kitu kibaya.
3: Na baba ya mtoto naye ameenda, hata namba nayo haukuwa nayo kwa akili?
5: Yeye alienda akaenda na sikuwa na namba yake kwa akili, hata sikuwa na simu.
3: Shakwa tamu. Na sasa hivi uko kwa shosho?
5: Niko kwa shosho.
2: Anadaiwa.
3: Na anadaiwa
2: 7,000. Asipolipa atafanyiwa kitu mbaya.
3: Hii kesi kweli imekuwa ngumu. Hii kesi ishakuwa tabu. I am so sorry Rosie that this had to happen. Yani pole sana jamani. Pole sana. Kwa sasa just take heart, usife moyo, usikate tamaa. So mwisho wa maisha na kila kitu kitakuwa tu sawa.
5: Sawa.
3: Haya, asante kwa kuongea na sisi.
2: Mapachikwa mimba.
3: Na hizi kesi za wanaume tu kutoka na kwenda zimekuwa nyingi eh?
2: Sana, zimekuwa kibao.
3: Unamwacha tu hapo unaenda tu.
2: Na unasepa.
3: Alafu namba unafika unabadilisha.
2: Una block. Unaenda kufanya kazi kwingine huko Sigalagala. Unawacha mtoto wenyewe kisi.
3: Alafu tena ukifika huko Sigalagala unazalisha.
2: Unapeana ingine tena unarudi Kitale.
3: Tourist ambassador of pregnancy giver. Unatoka huko una relocate Likoni.
2: It's a donor.
3: Ukifika huko Likoni, sasa ndio unakamatwa na Maimuna, uondoki.
2: Uondoki sasa. Na Maimuna na watoto 5.
3: Na unawalea.
2: Na si wako, na unawalea.

0: kuishia huyo dem maisha.
1: Anaweza kuwa na kile daktari.
0: Ni daktari gani huyu atakwambia tu usipofanya nitakufanyia kitu kibaya?
2: Professional doctor.
0: Ama ni wa huko ushago. Wezi jua. Hiyo area yao.
1: Unamwona mkamuna na MC Jafani sama Hakins Korombora huyu kutoka kule Mlolongo eneo la Sabaki. Hapa kwa Lirumba nitasema pole tu saa hii kabla uingie kwenye uhusiano. Aki please, ni mjuane vizuri na mtu kwanza pole pole.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Niko tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kutokana na mengi ambayo nimefanya, ni kauli ya Rais William Ruto kule Ikulu, ambapo sasa hivi anaendelea kuzungumza na maelfu ya maimamu. Ametaja mradi wa nyumba za bei nafuu, kuboresha elimu ya mtaala wa elimu ya CBE, kusawazisha maendeleo katika maeneo yote nchini, na bima mpya afya SHA kuwa miongoni mwa masuala ambayo anasema yatamhakikishia muhula wa pili afisini.
2: Ile harambee ambayo ilikuwa inafanywa michango kila kijiji WhatsApp group ya kuchanga pesa ya hospitali zimepungua by 80%. Ni kweli ama si kweli? We must say this so that we can shame the liars and the devil. Sema hiyo. Unasikia mtu anasema SHA haifanyi, na yeye mwenyewe hajakuwa mgonjwa, yeye mwenyewe hata hajajiandikisha. Sasa wewe ambaye hujajiandikisha, unajuaje SHA inafanya ama haifanyi?
1: Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wamemkamata mkurugenzi katika chuo binafsi jijini Eldoret kwa madai ya kutoa mafunzo bandia ya kozi ya diploma. Mkurugenzi huyo amekamatwa baada ya mwanafunzi mmoja aliyefuzu katika chuo hicho kuachishwa kazi kwa msingi ya kuwa na cheti bandia cha masomo. Mkurugenzi huyo anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani baada ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuidhinisha

0: kuidhinisha mashtaka dhidi yake. Mwanamke mwenye umri wa miaka 28 kwa jina Mary Wangeshi amekamatwa katika kaunti ya Laikipia baada ya mwili wa mumewe mwenye umri wa miaka 66 kwa jina Jackson Mungai kupatikana. Inaarifiwa kwamba mwili wa mwanamume huyo umepatikana ukiwa umezikwa kwenye kaburi la kina kifupi chini ya kitanda nyumbani kwao. Tukio hili limetokea katika kijiji cha Nyakumu kwenye eneo la Daiga kule Laikipia Mashariki. Wanandoa hao walikuwa wameoana kwa takriban miezi miwili. Jamaa za mwanamume huyo walianza kutilia shaka baada ya kutoweka kwake, huku mkewe akianza kuuza mali kwa njia isiyo ya kawaida. Kufuatia ripoti kutoka kwa wanafamilia, wapelelezi walivamia nyumba hiyo na kupata mwili kwenye kaburi la kina kifupi ndani ya nyumba, huku wakimkamata mshukiwa. Polisi walipata upanga na chuma kutoka nyumbani ambavyo vinaaminika kuwa silaha zilizotumika kumuua mtu huyo kwa kumpiga kichwani. Mshukiwa bado yuko chini ya ulinzi wa polisi huku uchunguzi ukiendelea. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki ameondoka nchini kuelekea Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako anamwakilisha Rais William Ruto katika jukwaa la Infra for Africa na jukwaa la wanahisa wakuu wa Afrika. Jukwaa hilo linaleta pamoja wakuu wa nchi na serikali, washirika wa maendeleo, wawekezaji wa kimataifa, wataalamu wa miundombinu na viongozi wa sekta binafsi ili kujadili mikakati ya vitendo ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu, kuimarisha usalama wa kawi na kuendesha mageuzi ya viwanda barani Afrika. Ushiriki wa Kenya unathibitisha tena kujitolea kwa nchi katika ushirikiano wa kikanda, uwekezaji endelevu wa miundombinu na ushirikiano unaoendeleza ukuaji wa uchumi, kuongeza muunganisho na kufungua ustawi pamoja katika bara zima la Afrika. Tuelekee kule Lamu, ambapo wakazi kwenye kaunti hiyo wametakiwa kukoma kutupa taka kiholela baharini ili kuepuka uchafuzi wa mazingira. Mkurugenzi wa idara ya uhifadhi wa mazingira kwenye kaunti hiyo ya Lamu, Edward Menza, amesema asilimia kubwa ya uchafuzi wa mazingira katika kaunti hiyo husababishwa na watu kutupa taka kiholela. Amewataka wakazi wa kaunti hiyo kuwajibika au kuwajibikia swala hilo kikamilifu.
1: Shida yetu ambayo tunayo ni kwamba wale wanakosa kufuata maadili mema ya kuzingatia uhifadhi wa mazingira, wanatupa takataka bila kuzingatia sheria. Hiyo hali iko kwa wakazi wengi, na ni kitu ambacho tunajaribu kuendelea kuwahamasisha ili hali kama hiyo iwe inaweza ikaachika. Lakini nakubali ya kwamba takataka ziko, sana sana zinasababishwa na sisi wenyewe, sababu takataka ni jukumu la kila mmoja wetu. Kile kitu ambacho umetumia na ule umuhimu wake umeisha, natakana kihifadhiwe kwa njia ambayo tambuliwa kisheria.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Mashindano ya shule za upili ngazi ya kitaifa yanaendelea kule Thika. Huwa kuna fahari kuona shule uliyosomea iking'aa. Sasa kuna mmoja ambaye nadhani alisomea shule ya wasichana ya St. Martha's Mwitoti kule Kakamega. Shule hiyo imefanya vyema kwenye mchezo wa voliboli, imeingia hatua ya nusu finali. Sasa huyu mwanafunzi wa zamani wa St. Martha's Mwitoti ni kama hajafurahishwa na hali ya shule yake kutoangaziwa kwenye habari za sporti katika vyombo mbalimbali vya habari. Unajua ameamua kufanya nini? Amejigeuza mhariri mkuu wa gazeti moja kula humu nchini, akapindua taarifa kuu ya gazeti hilo leo ambalo liliangazia siasa za upinzani. Akaweka kichwa kinachosema hivi: St. Martha's Mwitoti yatinga nusu finali za KSSA. Akatumia AI kuweka picha wachezaji wa shule hiyo, kisha akapakua kwenye makundi mbalimbali mitandaoni, na ni ukurasa ambao umeaminika na wengi. Lakini hii ni deepfake, kutumia AI kubuni video, picha feki au sauti kusambaza taarifa uongo. Huyu ni mwanafunzi tu wa zamani wa shule hiyo, amefurahia matokeo ya shule yake. Kosa lake si kubwa sana kama la matapeli ambao huwaibia wa Kenya, kwa hivyo hatutamsuta sana, kando na kukuambia kwamba gazeti hilo alikuwa na taarifa hiyo kwenye ukurasa wake wa mbele. Kwa kawaida habari aina hiyo huwa kwenye kurasa za nyuma kwenye habari za spoti. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za Communica za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea hapa na mengi Jina langu ni Collins Halosweti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
2: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.

0: destroyer.
1: Unasomesha. Laome inakuja kwangu. Tangu apate mke. Mke wake amemwambia situme hela huko. Sasa nani wewe ndio umeamua sasa una
0: family family breaker.
1: Haya.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Dakika ni 10 zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 6 na ni kwamba mahakama kuamua tarehe 19 iwapo mbunge Gagusha ana kesi ya kujibu kwenye mashtaka ya uchochezi na huduma ya kitaifa ya ambulansi kuzinduliwa leo. Mengi zaidi saa 6 kamili naye Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.
1: Leo twala nini lunch? Tujifunze kupika chipo ama sipo. Pale nyumbani. Na unajua by the way kupika chipo watu wengi wanafikiaga na kuaga rahisi, lakini iko na utaalamu wake fulani. Sasa nataka nikupe mchongo. So, tafuta viazi. Tena kuna viazi specific vya kupika chipo. Kwa hivyo ukienda kule kununua viazi, uuliza kuna viazi vya chipo, kuna viazi vya kupika rojo, kuna viazi vya kupika supu, kuna viazi vya kubonda mokimo. Kwa hivyo itisha viazi vya kupika chips. Haya. Kata viazi vyako, alafu kata ule mfumo wa chips. Unajua vile chips huwa zinakaa. Kwa hivyo unaweza ukakata either na mkono ama kama uko na kamashini pale utatumia, lakini utakata na mkono, mambo ya mashini utaona naye. Haya, zile chips zako una make sure umeziloweka kwenye maji baridi. Yale maji baridi yanahakikisha kwamba starch yote kwenye vile viazi imetoka. Ukishafanya vile, let that soak for like 30 minutes. Alafu sasa drain yale maji. Maji si yamesha drainika? Ndio. Utachukua peni moja, uweke mafuta. Mafuta yakishika moto wastani kidogo, chukua tu ile chips yako, eka pale ndani. Pika wakati it is almost ready, epua. So fanya hivyo mpaka zote ziwe ready. Alafu weka sasa mafuta, kama unaweza kutumia mafuta yale yale ama unaweza kuwa umeweka kwingine, sijui. Mafuta yale sasa ya pili una make sure ya kumoto, ayocha moto kama pasi. Alafu sasa unaweka ra zile zako ambazo ulikome umetoka kule kuzipika kidogo before that. So unachukua hiyo unaweka, and then hapo itapika na hizo chipo zitakuwa crispy and fluffy. Kwa hiyo nategemea, kama we ni mtu ambaye unapenda crispy fluffy, sawa. Kama we ni mtu ambaye unapenda iwe softy softy kidogo, inategemea. Lakini hizo process za kuweka kwa mafuta ya kwanza moto kidogo, alafu mafuta ya pili yawe yameshika moto is very very important. Toa, nyunyiza chumvi juu, tomato sauce yako pale, alafu is good to go. Utakuwa rahisi kama unakula chipo 5-star. Enjoy!
0: Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi tarehe 19 mwezi huu wa Agosti itatoa tarehe ya uamuzi kuhusu iwapo mbunge wa Mukurweini John Kagushia atahitajika kujibu mashtaka katika kesi ambayo ameshtakiwa kwa kosa la kutoa matamshi ya chuki au la. Hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Milimani Teresia Nyangena ameziamuru pande zote kuwasilisha mawasilisho kabla ya tarehe 19 na kutaja swala hilo ili kuweka tarehe ya uamuzi kuhusu pingamizi za awali zinazopinga hati ya mashtaka na mamlaka ya mahakama. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP imeisihi mahakama kutupilia mbali pingamizi hizo, ikisema kwamba mashtaka hayo ni halali na kwamba masuala yote yaliyoibuliwa na upande wa utetezi yanaweza kuamuliwa tu wakati wa kesi. Upande wa mashtaka umesema kwamba ofisi hiyo ya ODPP ilitegemea ushahidi uliokusanywa na wachunguzi na akasisitiza kwamba uhalali wa mashtaka unapaswa kupimwa wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Kuhusu mamlaka ya mahakama kuisikiliza kesi hiyo, upande wa mashtaka umesema kwamba japo kesi za jinai husikilizwa kwa kawaida pale ambapo kosa limetendeka au pale ambapo pande zote zinaishi au zinafanya kazi, kesi ya Kagushia ni ya kipekee kwa sababu mshtakiwa ni mbunge aliye madarakani na ni afisi au afisa wa serikali. Upande wa mashtaka umeeleza mahakama kwamba kusikiliza kesi hiyo jijini Nairobi kutawalinda mashahidi dhidi ya mwingilio na vitisho na kuhakikisha kwamba kesi ya haki inasikilizwa. Upande wa mashtaka pia umesema kwamba upande wa utetezi haujaonesha ukiukaji wote wa haki za kikatiba za Kagushia, ikiwa ni pamoja na haki yake ya kuwakilishwa kisheria na kwamba pingamizi zilizotolewa hazikuinyima mahakama mamlaka. Hata hivyo, mawakili wa Kagushia wamesisitiza kwamba hati ya mashtaka ina kasoro na inakosa kufichua kosa. Wanasema kwamba haiwatambui waathiriwa wanaodaiwa au kueleza waziwazi walalamishi ni akina nani, hivyo kumnyima mshtakiwa taarifa za kutosha kuandaa utetezi wake. Hakimu Nyangena anatarajiwa kupanga tarehe ya kutoa uamuzi tarehe 19 Agosti, wakati mahakama itaamua ikiwa Kagushia anapaswa kujibu au ikiwa pingamizi za awali zitafanikiwa. Rais William Ruto alasiri hii anatarajiwa kuzindua huduma ya kitaifa ya ambulensi chini ya bima ya afya SHA. Huduma hiyo itashughulikia hali zote za dharura, mfano ajali kote nchini. Huduma hii inazinduliwa baada ya kubainika kwa watu wengi wamefariki dunia nchini kwa kukosa huduma za ambulensi au huduma hizo kuwa za gharama ya juu wakati wa hali ya dharura. Huduma hiyo itapatikana katika kila eneo kote nchini. Aidha, bima hiyo ya SHA itagharimia matibabu yote ya huduma zinazotolewa ndani ya saa 24 kwa wote ambao wanajipata katika hali ya dharura.
2: Zisha Ambulance Service ya emergency ambayo itashughulikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Kukitokea ajali ama emergency yoyote, hapo ndio tunapoteza maisha ya wananchi wengi. Na kwa sababu hiyo tumesema kama serikali kupitia kwa SHA, hapo kwa emergency, the first 24 hours ya emergency, wale wote ambao wameadhirika na emergency wote watatibiwa bila malipo yoyote. Malipo itasimamiwa na SHA.
1: Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameanza ziara yake kwenye kaunti ya Migori akisema ziara hii inalenga kuwashirikisha wakazi na kusikiliza wasiwasi wao kama sehemu ya msukumo wake wa kufanikisha mabadiliko nchini iwapo atachaguliwa kuwa rais mwaka ujao. Katika siku ya kwanza ya ziara hiyo, Matiang'i ataelekea katika eneo bunge la Kuria Magharibi ambapo atakuwa kwenye maeneo ya Masaba, Kehancha, Ikerege na Isbania. Katika taarifa, Matiang'i amesema anatarajia kutangamana na jamii kwenye kaunti hii ya Migori na kusisitiza kujitolea kwake kukuza umoja wa taifa na Kenya yenye ustawi. Ziara ya Migori ni sehemu ya ushirikiano unaoendelea wa chama cha Jubilee na jamii kote nchini. Siku ya Jumatatu, Matiang'i alijiunga rasmi na baraza la Azimio. Hatua hiyo ilijiri baada ya kuteuliwa kwake katika kundi muhimu la kufanya maamuzi ya muungano huo pamoja na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Peter Munya na seneta wa kaunti wa seneta wa zamani wa kaunti ya Embu Lenny Kivuti. Na madereva wa malori jijini Nakuru wamepata mafunzo ya jinsi ya kuzingatia sheria za barabarani kukiwamo kuhakikisha usalama wao wanapotekeleza majukumu yao. Madereva takriban 500 wamenufaika na mafunzo hayo. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo katika habari zetu za saa 7 mchana.
0: Biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha, chama cha mabawabu kote nchini kimewaomba wanachama wake kufika katika bustani ya Uhuru Park hapa jijini Nairobi kesho kuanzia saa 11 asubuhi. Ombi hilo limetolewa na katibu mkuu wa chama hicho Daktari Isaac Andabwa ambaye anasema kukusanyika kwao kutafanikisha maandalizi kabla ya wao kuelekea Ikulu ambapo Rais William Ruto atakuwa mwenyeji wao kesho Alhamisi. Andabwa ameomba mabawabu kufika ili kujadili changamoto zinazowakabili kabla ya kuelekea Ikulu. Baadhi ya yale ambayo mabawabu hao wamekuwa kilalamikia ni baadhi ya kampuni kukosa kuwalipa kiwango cha chini cha mshahara, yani minimum wage bill ambacho kiliidhinishwa na Wizara ya Labor.
3: Juzi tu walikuwa na Friends Church organization. Jana amekuwa na village elders, wale ambao wachakanyaga Ikulu since they were born in their history. Kesho sisi bawabu tutaenda huko, and that is how the leadership should be, so that wenyewe wajiende huko wajieleze na mheshimiwa rais. Kwa hivyo come all we meet and we give our agenda to His Excellency, wapate nafasi wa interact na yeye, wamfeel, then itujue kwamba ni nani anaenda pande hii na nani pande hii, nani anaongea mambo ya kujenga inji na nani anaongea mambo ambayo sio ya kujenga.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unapowazia kufanya marekebisho au mabadiliko kwenye bei ya bidhaa na huduma, zingatia mahitaji ya mteja wako, vinginevyo utamkandamiza na atakutoroka.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tunaenda kuanzisha ambulance service ya emergency ambayo itashughulikia Wakenya wote.
2: The biggest threat today to Africa's development is policy disruption, which is an unintended consequence of democracy.
3: Gavana wangu ni Susan Kihika, sijaridhishwa na vile ambavyo ameweza kufanya kazi.
4: Nam, zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo, na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Loswati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mbunge Kagushia kujua hatima yake Agosti tarehe 19 kuhusiana na matamshi ya chuki na uchochezi. Mpaka sasa sioni mpinzani mwenye ajenda. Rais ajigamba, alafu msako waanza kumkamata mfanyakazi aliyemnajisi mtoto katika hospitali moja kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Tuanze na kule Ikulu ambapo rekodi yangu ya maendeleo itanihakikishia muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ni kauli ya Rais William Ruto wakati ambapo amekuwa mwenyeji wa maimamu 9,000 kutoka kote nchini. Ni kundi la tatu kubwa kumtembelea Ikuluni wiki hii baada ya waumini wa kanisa la Friends na wazee wa mitaa hapo jana. Amesifia mengi ambayo anasema serikali yake imefanya hadi sasa. Ametaja mradi wa nyumba za bei nafuu, kuboresha elimu ya mtaala wa CBE, kusawazisha maendeleo katika maeneo yote, na bima mpya afya SHA kuwa miongoni mwa masuala ambayo anasema itamhakikishia muhula wa pili afisini mwaka ujao.
1: Na ndio mimi nimewauliza hawa wanajaribu kushindana na mimi, nimewauliza ajenda yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Ajenda yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Ajenda yenu ni gani? Ati ile shida kubwa wako naye na housing, ati ni vile watapandisha kuku juu kwa mfuko.
5: Hasa
1: yameni juani, tafuteni sera bwana. Ati watatuchanganya, ati wakuje tu waimbe hapo, hey one time asongo, hey must go, sijui nini, ati alafu wapite. Watapita namna gani na vile tuko macho?
4: Ameendelea kuipigia upato ruwaza mpya ya taifa ya mwaka 2060 ambayo ataizindua rasmi Jumatano ijayo, akisema itafanikisha mengi na kusawazisha maendeleo kote nchini, tofauti na awali ambapo amesema kuna maeneo yalibaguliwa kwenye masuala ya maendeleo. Anasema ndio ruwaza itakayoifanya Kenya kufika viwango vya mataifa kama Singapore ambayo iliimarika kiuchumi licha kuwa katika hali sawa na ya Kenya kwa wakati mmoja.
1: Na ndio nimependekeza Wednesday

0: Day, next week, tarehe 12, mimi nataka tuanzishe mazungumzo kama wa Kenya. Mazungumzo ya kulenga uchumi na maendeleo. Wengine wanasema hawataki mazungumzo ya uchumi na maendeleo. Ati wanataka mazungumzo ya siasa.
1: Kwenye hafla hiyo, jamii hiyo ya Waislamu hii imeelezea kudhulumiwa kwa muda mrefu mno humu nchini. Maimamu hao wametaja mchakato mgumu wa kupata stakabadhi muhimu kama vile vitambulisho, wakisema ni kutokana na dhana kuwa dini hiyo ni ya ugaidi. Hata hivyo, wanasema hali imeimarika pakubwa tangu rais kuingia madarakani mwaka wa 2022, wakisema kwa mara ya kwanza jamii hiyo ya Waislamu imepata amani humu nchini.
2: Halijatokea kwa Waislamu nchini. Tulikuwa tukiishi kama jambazi, Sheikh. Waweza toa hutuba usikio umeingizwa Subaru umepotezwa. Kama kuna wakati Waislamu wametulia na wana amani, ni huu wakati katika kiti chako. Mambo ya abduction, mambo ya kupotezwa ilisha, haijapatikana. Tuna huru. Na jambo la pili, pia maimamu wengi ni wazee wa nyumba kumi hapa hivi. Nafikiri jana mlipokea something. Wale walipokea inueni mkono, mimi rais nilipokea jana ba. Nimesema hata sina message ningekuonyesha iliingia.
1: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo mbunge wa Mukurweini John Kagushi atajua hatima yake Agosti tarehe 19 wakati mahakama ya Milimani itakapotoa tarehe uamuzi kuhusu iwapo mbunge huyo atahitajika kujibu mashtaka katika kesi ambayo ameshtakiwa kwa kosa la kutoa matamshi ya chuki au la. Hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama hii ya Milimani Teresia Nyagena ameziamuru pande zote kuwasilisha mawasilisho kabla ya tarehe 19 na kutaja swala hilo ili kuweka tarehe ya uamuzi kuhusu pingamizi za awali zinazopinga hati ya mashtaka na mamlaka ya mahakama. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP imeisihi mahakama kutupilia mbali pingamizi hizo, ikisema kwamba mashtaka hayo ni halali na kwamba masuala yote yaliyoibuliwa na upande wa utetezi yanaweza kuamuliwa tu wakati wa kesi. Polisi kwenye kaunti ya Uasin Gishu wanamtafuta mfanyakazi wa kufanya usafi katika hospitali moja kibinafsi katika mji wa Eldoret anayeshukiwa kumdhalilisha kingono mtoto aliyekuwa akitibiwa katika kituo hicho cha afya. Kwa mjibu wa polisi, tukio hilo lilitokea katika hospitali ya Living Room International iliyoko kanda barabara yenye shughuli nyingi ya Eldoret Kaptagat. Tukio hilo liliripotiwa na wazazi wa mtoto huyo katika kituo cha polisi cha Ainabkoi. Kamanda wa polisi wa Ainabkoi Charles Gatende amesema maafisa wa polisi wameanza msako wa kumkamata mshukiwa. Mshukiwa huyo ambaye anatajwa kuwa mfanyakazi wa usafi aliyekuwa amefanya kazi katika hospitali hiyo kwa takriban miaka 10 anadaiwa kutoroka baada ya tukio hilo. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mawimbi ya mwisho ya simu yalifuatiliwa hadi mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Gatende amewataka wananchi wenye taarifa zitakazosaidia kumkamata kuziwasilisha kwa maafisa wa polisi. Kwa mjibu wa familia ya mtoto huyo, alikuwa amepelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu na aliombwa kutoa sampuli ya mkojo kwa ajili ya uchunguzi. Inadaiwa kuwa alipokuwa akienda kwenye choo cha hospitali ndipo alipokutana na mfanyakazi huyo ambaye anadaiwa kumfanyia kitendo hicho cha unyanyasaji wa kingono. Wazazi wake wamesema tukio hilo limemwathiri pakubwa kisaikolojia na kumfanya ashindwe kurejea katika shughuli zake za masomo. Alipowasiliana na wanahabari, mkurugenzi wa hospitali hiyo Titus Boit amesema uchunguzi wa polisi unaendelea na hivyo watasubiri. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki sasa hivi yuko nchini Tanzania, ambako anamwakilisha Rais William Ruto katika jukwaa la Infro Fro Africa mwaka 2026 na jukwaa la wanahisa wakuu wa Afrika. Jukwaa hilo linaleta pamoja wakuu wa nchi na serikali, washirika wa maendeleo, wawekezaji wa kimataifa, wataalamu wa miundombinu na viongozi wa sekta binafsi ili kujadili mikakati ya vitendo ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu. Hii hapa kauli yake.
3: The biggest threat today to Africa's development is policy disruption, which is an unintended consequence of democracy. The movement from one administration to another, which is a good thing, because democracy is a good thing. But we must find ways of insulating our development agenda from democratic transitions, so that we can have continuity.
1: Na tuangazie kauli yako ambapo tunauliza, je, umeridhika na utenda kazi wa gavana wako? Utafiti wa Infotrack umewaorodhesha baadhi ya magavana ambao wametajwa kuwa chapa kazi, mfano Irungu Kang'ato wa kaunti ya Murang'a. Tusikilize maoni yako.
4: Mimi nakubaliana na matokeo ambayo yalionyesha Kang'ata ni gavana ambaye anafanya kazi katika kaunti ya Murang'a wakiwa na wenzake George Natembea na pia gavana wa kaunti ya Kiambu. Manake ukiangalia miaka minne ambayo Kang'ata amekuwa katika uongozini katika kaunti ya Murang'a, ameweza kufanikisha mambo kadhaa. Kwa kwanza, akaleta Kang'ata Care yenye imekuwa ikisaidia wazee na wale ambao wametoka katika familia chochore.
5: Jina yangu ni Emmanuel Mwinde, kiongozi ya wanarika Kitui County. Naona gavana wetu Malombe angewekwa namba moja kwa vile utendakazi wake unamtetea. Ukiangalia mambo na barabara, mambo na ECD classes, mambo ya maji, tukona kama ile project ya Kango Kango Water Project kule Mtomo, mambo ya street lights.
6: Gavana wangu Lengu hakuna kitu ametufanyia sisi. Miaka yake 10 imeshaisha. Ningelipenda kuambia wananchi, hasa wakazi wa Kajiado, tusichague mtu ambaye kulingana na tribalism, ama tuchague mtu ambaye ati ni wa nyumba hii fulani, ni wa nyumba ile. Tuchague mtenda kazi.
7: Kwa majina ni Benson Masharia, ambaye ni mwenyekiti wa marafiki wa ugatuzi katika kaunti yetu ya Nakuru. Gavana wangu ni Susan Kiheka. Sijaridhishwa na vile ambavyo ameweza kufanya kazi, kwa sababu yale masuala ambayo tuliweza kupanga kama wana ugatuzi mengi hajaweza kutekeleza.
8: Gavana wangu ni Mr. Andrew Mwadime. Tumeona kwamba amewekwa nambari 14. Nafikiri tungekuwa kule mkiani kabisa, kwa sababu zile miradi ambazo mingi ziko katika hii kaunti labda ni za serikali iliyopita.
9: Gavana wangu ni Andrew Mwadime, wataweza Taveta County. Kwa sasa nimeridhika, lakini unajua pale tunapokwenda tutaangalia pia mambo mengine.
10: Habari za kina na Collins Lusweti
1: katika kitengo cha uchambuzi. Leo hii tunaangazia tofauti zinazojitokeza miongoni mwa vyama vya upinzani, huko baadhi vikilalamikia kushinikizwa kujiunga na chama cha DCP cha Kerigathi Gachagua. Vyama vya DP na PNU vimepinga wito huo, vikisisitiza kuwa havina mpango wa kuvunja vyama vyao, huko vikisema Gachagua hana mamlaka ya kuamua mwelekeo wa vyama vingine au kuzungumza kwa niaba ya eneo la Mlima Kenya. Je, huu ni mwanzo wa mgawanyiko katika mrengo wa upinzani? Mwanahabari wetu Paul Muniu amezama na kuibuka na kauli za wataalam.
11: Anachofanya Gachagua si ajabu. Kama ni matakwa yake ameze hivi vyama vidogo, hiyo ni kawaida ya samaki inayoitwa mbuta, inataka kumeza samaki zile ndogo.
12: Wakati ambapo kinara wa muungano wa Azimio Kalonzo Musyoka alikuwa anafanya mkutano na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na mwenzake Eugene Wamalwa wa DAPK ili kuwashawishi kujiunga na muungano wa Azimio hapo jana, vyama vingine katika upinzani vilikuwa vikilalamika kudharauliwa.
13: Tuheshimiane, na heshima si utumwa. Kiheshimu watu watakuheshimu.
12: Vyama hivyo, Democratic Party DP cha Justin Muturi, Party of National Unity PNU kinachoongozwa na Peter Munya, na Devolution Empowerment Party DEP ambacho kinara wake ni Leni Kivuti, vilikosoa kauli ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua kutaka vyama hivyo kujiunga na chama chake ambacho kimekuza umaarufu wake nchini.
14: Why you telling them to dissolve and join DCP and you just informed your party the other day, you found these parties in existence.
12: Kulingana na mchanganuzi wa maswala ya kisiasa Herman Manyora, tofauti hizo haziashiri mgawanyiko bali ni migongano ya kifikra.
15: Hiyo ni kawaida, si wote watakuja kuishia kwa pamoja. Mwishowe wanapokubaliana pamoja na haya yote na ubishi na utata, wanaishia kuungana. Usisahau kwamba mule ndani kuna watu ambao wametumwa na wapinzani wa hawa jamaa almaarufu kama Moz, wale wapo pia ndani.
12: Vyama hivyo viliendelea na kusema kuwa Gachagua hana mamlaka ya kuamua mwelekeo wa vyama au kuwa msemaji wa vyama kutoka eneo la Mlima Kenya.
15: Hivyo kama Gachagua anataka vyama hivi vidogo katika eneo ya Mlima Kenya vimezwe na DCP, sioni ni tofauti. Tayari ilishafanywa mwaka uchaguzi uliopita 2022, vyama viliungana chini ya Azimio. Mwaka 2017 vyama vingi sana zaidi ya 13 nafikiri vilivunjiliwa mbali, vikajivunjilia mbali, vikaingia katika muungano wa Jubilee.
12: Je, ni hatua zipi zinafaa kuchukuliwa na wapinzani ili kuhakikisha umoja wao unadumu kufikia uchaguzi mwakani? Manyora anapendekeza kuhusishwa kwa wataalamu wa maswala mbalimbali.
15: Wakitumia wataalamu na sana sana waunde ile inaitwa structures kuwe na structures, kuwe na systems, inakuwa ni rahisi kuwaweka pamoja fikra zao, kupigwa msasa, kuangaliwa vizuri, na hatimaye watu wao wanakubaliana.
12: Paul Monio, Radio 47.
10: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio

0: fulani anataka kujenga uhasama dhidi ya jamii hiyo kwamba ionekane inanyakua nafasi zote za uongozi kwenye idara ya polisi. Bila shaka hii ni disinformation, yani kusuka kitu cha uongo na kusambaza kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Tuingie katika habari za sporti, ambapo wasichana wa St. Joseph's Kitale wamewalaza Archbishop Njenga ya kule magharibi kwenye nusu finali ya mashindano ya shule za upili kiwango cha kitaifa, ambapo watakabiliana na Nyakach ya kule Nyanza, kama anavyosimulia Seth Ngero kwenye habari za sporti.
1: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
2: Waanzie kule Busia, ambapo mbunge wa Matayos Geoffrey Makoha Odanga amesema kuwa mipango ya kuanza ujenzi wa akademia ya michezo katika shule ya upili ya wavulana ya Mundika kwa lengo la kukuza vipaji ibukia imekamilika. Akizungumza katika uwanja wa shule ya msingi ya Mundika baada ya fainali ya kipute cha soka alichokifadhili, ambapo Mujuru Black Stars waliibuka washindi kwa kuwafieka chuo cha ufundi anuwai cha Murende mabao 2-1, Odanga amesema kuwa akademia hiyo itasaidia kulea vipaji katika kaunti nzima ya Busia.
3: Hapa Busia tumekuwa na wachezaji wazuri sana katika taifa hili. Kina JJ Masiga, kina Wilberforce Mlamba, kina Mariga of late, kina Wanyama. Noa Wanyama mwenyewe, baba ya kina Wanyama na Mariga. Na tunataka kunoa hii talent. Na shamba la kutosha, kwa sababu tunaweka Mundika, tufanye hiyo academy ya kufundisha talent.
2: Kwingineko ni kuwa baada ya kuwaondoa Al Hilal ya Sudani kupitia mikwaju ya penalti hapo jana, miamba wa soka nchini Gor Mahia sasa watamenyana na wenyeji Rayon Sports ya Rwanda kwenye fainali ya kombe la Sekafa kwa vilabu ugani Amahoro jijini Kigali siku ya Ijumaa. Wakati Rayon wanapowinda kumaliza ukame wa tangu mwaka wa 1998 walipolinyakuwa taji hilo, Gor Mahia watakuwa wakiwinda kukata kiu cha tangu mwaka wa 1985 walipolinyanyua taji hilo mara ya mwisho. Kimataifa ni kuwa winga wa taifa la Misri Mohamed Salah mwenye umri wa miaka 34 anatarajiwa jijini Trabzon Uturuki kufanyiwa vipimo vya afya na kilabu ya Trabzonspor kabla ya kusaini mkataba wa miaka 2 baada ya mkataba wake na vigogo wa Liverpool nchini Uingereza kutamatika. Naam, tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
4: Huko Marekani mwaka 2018, watu 29,000 walisaini ombi la kumwachilia huru kijana wa miaka 18 baada ya picha zake kusambaa mitandaoni kwa sababu ya sura yake nzuri. Kijana huyo alikiri kosa la kugonga na kuwaua mama na binti yake alipokuwa akishiriki mbio za magari, na akahukumiwa kifungo cha miaka 24 gerezani. Baadhi ya watu walidai alikuwa mzuri sana kufungwa gerezani, ndiyo maana walisaini ombi hilo.
0: Naam, tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.

Na msikilizaji, na kuna tatizo mtambo hapa kidogo inaleta mushkil, bila shaka utapata habari hizo katika habari zetu za saa moja usiku. Nikamilishe tu na maoni yako, tulikuuliza kuhusiana na nani hapa, tulikuuliza kuhusiana na kauli ya Rais William Ruto. Nimalize hapa na maoni yako. Nione nani hapa wamechangia. Nianze na nani hapa anasema Zekiel Wanyonyi na Sambu. Tulikuuliza, je, makundi makubwa ambayo yanazuru kule Ikulu yanafaa kumpa wasiwasi viongozi wa upinzani? Manake wanaozuru kule wanaondoka wakisema tutam. Suleiman Mwali unasema opposition is not sure for what

0: they are doing themselves, they need to reorganize very quickly. Alafu Joseph Nyapara ni mwona mwoni yako, asante. Alafu huyu anasema wimbo ni ule ule, hata umtembele. Alafu huyu anasema pesa ziko kila siku at asante ni sana kwa wote ambao wanachangia. Bila shaka kuanzia saa 8 utaungana na mwenzangu nani Wadi Mwema katika habari ambazo zitafuata. Jina langu ni Collins Lusedi.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi, nisheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mvutano wa kisiasa ndani ya upinzani unazidi kutokota huko kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akiwajibu viongozi wa vyama vya DP chake Justin Muturi, PNU ya Peter Munya na Devolution Empowerment Party DP chama cha Leni Kivute kufuatia kumkashifu jana kwamba anavidunisha vyama hivyo akitaka viungane na chama chake cha DCP. Akizungumza wakati wa mkutano na viongozi kutoka Mathio na Kangema kule Murang'a, Gachagua amewataka viongozi hao kutafuta uungwaji mkono kabla ya kuzungumzia swala la kubuniwa kwa muungano imara wa upinzani. Gachagua amewakejeli akitaja kuwa hawawezi kuzungumza na viongozi wasio na ushawishi wote wa kisiasa.
2: So how do we talk with the people who have not consolidated anything? Sasa wewe kama unakuja peke yako kwa mkutano na ile siasa ya kutafuta urais, utaongea na nani? Wewe uko peke yako unatembea kama miti. You are alone at your own mazungumzo at your hotel. How do you talk to somebody ana watu? Sisi tunakuambia waenda sanya watu. Then tukuje kwa mesa tuanze kuketi. But mimi I want to encourage all political parties. And I'll ask Justin Muturi convene all of us vyama vya hapa mlimani. Kwanza tuongee mambo ya protection of the vote.
1: Aidha amesisitiza kuwa upinzani hauna haraka ya kumtangaza mwaniaji wake atakayemenyana na Rais William Ruto kwenye kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu ujao, akisisitiza kwa sasa jukumu la kila mmoja ni kusaka uungwaji mkono katika eneo lake.
2: Sisi tuko na zaidi ya mwaka moja. There's no hurry. Mimi am consulting na mumekuja hapa kuconsult na mimi. Mimi naendelea kuuza chama. I'll be going to Kajiado, I'll be going to Narok, niko Nairobi, niko kila pahali. Then once we kila mtu akiwa comfortable, then we sit. I am not yet comfortable. I have not finalized consolidation of what I think I can consolidate. Once I do, then I'll say mimi niko tayari. Whoever else has consolidated, we sit and talk. So sisi mambo ya coalition for now, no. We are on consolidation.
1: Tukiachana na hayo ya siasa, tugeukie taarifa nyingine ambapo mwenyekiti wa baraza la wahubiri katika kaunti ya Busia Askofu George Odhiambo ni hivi punde kusisitiza haja ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano nchini NCIC kuwakabili viongozi wote wanaotuhumiwa kutoa kauli za kuzua uhasama wa kikabila bila kujali mirengo ya kisiasa wala vyeo vyao. Askofu Odhiambo anasema kwamba kauli za chuki na uchochezi kutoka kwa baadhi ya wanasiasa zimekuwa zikishuhudiwa katika sehemu mbalimbali za nchi, hivyo tume hiyo ya NCIC inapaswa kusimama kidete kuhakikisha kwamba wote wanaohusika wanakabiliwa vilivyo. Odhiambo aidha amewataka wanasiasa kudhibiti kauli zao kwa kuwa huenda zikazua chuki na za kikabila na kuyumbisha utangamano wa kitaifa.
3: If it is supposed to be done, basi ifanyike without partiality. Sio kwamba watu wana target watu fulani, kwa sababu hii mtindo haijaanza na opposition na government. All these people are the same. Kenya ni yetu sisi wote. Kulingana na katiba, tunaweza kuishi anywhere. Katiba imeniruhusu hata kufanya Busia kwetu, hata kama mimi si wa Busia.
1: Matamshi yake yanajiri siku mbili baada ya tume ya NCIC ile ya uchaguzi na mipaka IBC, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI na ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kuwaonya vikali viongozi wanaohusika katika kueneza semi za chuki na uchochezi kwamba watajipata pabaya, kukiwamo kuzuiliwa kuwania nyadhifa za uongozi. Tugeukie taarifa nyingine ambapo gumzo likiendelea kuhusu ruwaza mpya ya mwaka 2060 inayotarajiwa kuzinduliwa wiki ijayo na Rais William Ruto, chama cha mabawabu nchini kimetangaza kuunga mkono ruwaza hiyo. Katibu mkuu wa chama hicho Isaac Ndabwa hata hivyo anataka ruwaza hiyo kuangazia maendeleo ya wafanyakazi wa viwango vya chini, mfano mabawabu, akisema maslahi ya wenzao katika mataifa yaliyoimarika yameangaziwa kikamilifu.
4: Na mimi na support ile vision yake, amesema ya launch aongee na Wakenya. Wakenya wamwambia kwamba ni wapi tungelipenda tuweke nchi yetu. Na mimi kama kiongozi wa bawabu, kuna maono ambayo niko nayo kuhusu mambo ya private security industry. Na nataka nishukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ameanza kufanya, kuongea na kutenda.
1: Andabu amezungumza kabla ya kuongoza maelfu ya mabawabu kesho katika kumtembelea rais kwenye ikulu hapa jijini Nairobi, ambapo changamoto zinazowakabili zitajadiliwa kwa kina. Wataandamana pia na gavana wa kaunti hii ya Nairobi, Johnson Sakaja, ambaye ni mlezi wa mabawabu nchini.
4: We have been looking for this opportunity for several decades and here it has come. Let's make use of it, private cars, by showing up in large numbers. Usiseme ya kwamba wewe si member of Kenya National. Usiseme ya kwamba wewe si member sikiwa wa KOTU. Yule atakuwa Uhuru Park, tutajukua jina yake, utaenda ikulu kesho. Na mimi mwenyewe nitakuwa pale kuhakikisha ya kwamba bawapo ambao watafika Uhuru Park wamekuwa orderly, organized, huko tusikia agenda ya kesho.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji ni wa maajabu. Baada ya kuibuka kwa taarifa kwa Arsenal limeafikia makubaliano ya kumsajili Bruno Guimarães kutoka Newcastle, baadhi ya wapotoshaji wameona hiyo haitoshi, wameamua kutia chumvi kwa kuzusha porojo nyingine kwamba winga wa klabu ya Manchester United Marcus Rashford naye tayari ametua Emirates. Kwa mara nyingine wapotoshaji hao wameeneza uongo wakizidi kudai kwamba Rashford amesajiliwa kwa ada ya euro milioni 40 na kwamba mchezaji huyo tayari ameruhusiwa kufanyiwa vipimo vya afya. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa chapisho hilo halina uthibitisho wote rasmi na linatumia mbinu ya kuiga lugha ya wanahabari mashuhuri wa usajili ili kuhadaa mashabiki. Tushawazoea, wanaadakia kila kitu ili kuvuna likes na shares pale mitandaoni. Leo ni Marcus Rashford, kesho ni mwingine, ndio mtindo wao. Hata hivyo hatutachoka kuanika ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Kaka, hata mimi inabidi nianze kuchagua kuongea na watu. Nianze kuongea na watu wenye umaarufu tu.
1: Ala.
5: Unajua kaka, Gashagwa.
1: Ndio.
5: These guys are two full man of God. Kitu kimoja ambacho anakizungumzia, kuna ukweli kwa kila ambacho anakizungumza. Tatizo ni moja.
1: Ndio.
5: Hangestahili kusema mbele ya watu.
1: Ala, unasema kwamba
5: anachokisema ni kweli.
1: Hayo ni ya pembeni tu wazungumza wenyewe.
5: Si kwamba anataka kudunisha baadhi ya wanasiasa manini, lakini hebu nikuulize bro. Wewe ni mtangazaji.
1: Ndio.
5: You do your research. Na unasoma hizi vitu kwenye magazeti na wapi na vingine unaviona.
1: Ehe.
5: Chama kama PNU.
1: Ndio.
5: Ambacho Gashagu anasema kwamba mtu unatembea peke yako kama mtu.
1: Siasa bwana.
5: Ano ni kweli kaka. Unajua kuna baadhi ya wanasiasa bro unyamaza sana.
1: Ndio.
5: Yaani huenda mitini sana. Alafu sasa inavyofika time ya uchaguzi unakaribia. Sasa wanaanza sasa kujileta karibu, sasa wawe sasa waanze kuongea sauti ya mwananchi. Lakini kipindi ambacho sauti ya mwananchi kwa unahitaji wengi wa hawapo. Sasa karibia mwaka mmoja au mwaka mbili hivyo anaanza kujitokeza.
1: Ndio.
5: Na ndio maana Truth Man of God amesema kwamba kutembea peke yako kama mtu sisi hatukuongi. Nenda kwa ground.
1: Lazima ulete kitu mezani.
5: Kusanya watu.
1: Ndio.
5: Sasa ukisa kusanya watu useme kwamba mimi bwana chama changu kina mtu fulani, kina Wadi hapa, kuna Lusweti, kuna Simiyu, kuna Tesi, kuna Filikita Jilo, kuna Beatrice Maganga, now we can talk.
1: Naam.
5: But if you come alone and you telling us that we have this party.
1: Na ndio mazungumzo ya muungano imara wa upinzani. Wajua pale katika kuchagua atakayeperusha bendera ya upinzani, hapa atakuwa na mtihani. Patakuwa na mtihani.
5: Lakini Gashagwa ndiye atachafua maji. Alafu na jamii kwambie kitu kimoja. Vita vya panzi. Ni furaha ya kunguru.
1: Una maana gani?
5: Sasa wakati Gashagwa anazidi kuingia hivi. Hawa kina Gashagwa ni baadhi ya panzi.
1: Wanaoangalia.
5: Hawa kina Gashagwa ni baadhi ya panzi. Hawa kina Munye kina. Unajua kuna kuna kunguru sehemu. Mimi sijui tafsiri yangu mtakavyotafsiri. Lakini hivi vita vya panzi. Kunguru yuko sehemu leo anasema sawa.
1: Anatabasamu.
5: Endelea.
1: Endelea kuchochea.
5: Next Kalonzo pia ingia. Chafua. tule msambaratiko.
1: Jana alikutana na Kalonzo na Eugene wa DPK. Yeah.
5: Sasa kukiharibika tu kidogo.
1: Mm.
5: Ah, panzi atafurahi.
1: Atafurahi sana.
5: Ah, sasa
1: kupata.
5: Akili kichwani.
1: Akili kichwani.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma

0: umse wakati amekuwa pale pia nominations ambazo amekuwa akizipata Grammy, still kumekuwa na kina Wizkid mwenyewe kutoka Nigeria kuna nominations pale Grammy.
1: Ashake.
0: Kuna Temsa kupale tayari kutoka Nigeria.
2: Temsa hata ameshinda.
0: Yes. Kuna Ashake kupale kutoka Nigeria. Kuna Burna Boy kupale kutoka Nigeria na kuna yeye mwenyewe pia kutoka Nigeria. Sasa unapata maybe ya ni kitu ambacho kitamuumiza sana at the end of the day kwa game. You know, kuna wasanii kwa mfano tu, let's make it in football. Ronaldo kukosa World Cup ni same na Davido kukosa
2: maskini Grammy. Tutasema labda ni timing ilikata, tutasema labda ni opportunity luck ya kushinda ilikata, luck ilikata. Maana yake amejituma, he's done some really good music over the years,
0: so he's done with Sony Music, ladies and gentlemen.
2: Ndio hivyo. Tashukuru, tumeshukuru na I can't wait to see what he does akienda independent. Sijui kama huo ndo mpango akienda ajifanyie muziki mwenyewe.
0: Hajazungumzia Wifo lakini amesema kwamba albamu yake Uriadi, albamu yake ya mwisho ni albamu yake ya mwisho na Sony Music. So right now tutarajie sasa vitu vingine kutoka kwa Davido tu.
2: So it could go either anaenda independent
0: ama aache muziki.
1: Ana label pia. Ana independent.
0: Ana label pia. So
2: mbona is independent?
1: Majority wa big artists yes wako na label lakini kuna bigger label yenye na handle biashara zao.
2: Kweli.
0: So let's see, tusikie wapi plan gani ya mamba Davido ikiwa imekata 45 dakika baada ya saa 8. Wanangu wote ambao mnasikiliza John Viketi amesema kwamba Manucho anakuja na DJ Mo, tunaofuatilia na Tesi base kama base nikiwafuatilia na ndani ya TV 47, mwenzangu Dogo Eugene na Prince Granton wanakuwa wanategea pia Radio 47. Show imenoga sana Manucho the Young Bola. Sema kwamba vipi hapa Hacking Skorombora kutoka maeneo ya Mlolongo eneo la Sabaki kama kawaida niwakilisha ndani ya base kama base, anasemaje hawa wakae ndani, David Moriasi, Sofia Ngina, kuna Hassan Arani pamoja na wasikilizaji wote ambao wanakuwa wanasikiliza Radio 47. Imekuwa ndio hivyo, imekuwa nimeze, nimekuwa real, tunakwenda pale break one time kidogo kwenye TV 47, director pia afanye mambo yake, angalau kunywa maji kidogo, manzi imekuwa marathon, sio hapa ndani ya Radio 47, tupiane mali ya wenyewe ala itakuwa poa tu. Kumbuka ndani ya Radio 47 kuna hela ambazo nilikuwa nimekueleza kwamba zipo kwenye star 216 hash. Ukifinya hivyo unakuwa unapata box moja mpaka box ya sita. Katika vile vijisanduku unaweza kuchagua moja mpaka ushinde hadi shilingi 300,000 ama uingie pale na ikatokea bahati mbaya ukapoteza tu. Mimi nakuwa nakupiga simu yangu, nikupige bonus yako, alafu tutakuwa tunafurahi kwa pamoja. Sasa kama tayari umeingia, mimi huyu nakupigia simu yangu, sikae mbali na simu yako kama tayari umebonyeza kodi yako. Let's see who's next here. Kwa wapi ujamaa mmoja hapa amesema kwamba yuko ndani amecheza mara tatu, anataka nimuongezee kitu kama tayari umeingia. Receive my call. Uko wapi broski? Time mbaya bana. Tumalize hii story. In the meantime, nawacheke kina Jacqueline Kinoi na wacheki tayari washaingia pale wakachukua hela zao. Kuna Lynn Kandie pia na kucheki. Bosi, inakuwaje?
3: Hello.
0: Mimi naitwa Manucho na kupigia simu toka Radio 47. Hello.
3: Manchester City.
0: Manchester Blue.
3: Manchester Red.
0: Unaitwaje ji?
3: Naitwa David.
0: Unaitwa David, uko sehemu gani Davido?
3: Davido niko Gilgil.
0: Gilgil pale mnasemaje?
3: Huko tu ni tunapima tu maro ya mizigo.
0: Safi sana. Star 216 unaijua?
3: Yes.
0: Unaijua vipi bro? Umeingia mara ngapi bana?
3: Nilicheza mara mbili box nambari moja.
0: Fanya hivi
3: Yes.
0: Kwa kucheza mara mbili na box number 1 kwenye star 216 hash umejishindia mpaka shilingi 10,000 ambazo nataka nikuongezee juu kama bonazi yako tu.
3: Kabisa kabla nijianze. Nimeshukuru.
0: Endelea kusikiliza bonge la radio baba.
3: Sawa.
0: Safi.
4: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Asubuhi ikiingia, Malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ni dakika 50 tayari zimekatika baada ya sanani, tuangalie vidokezo vya habari za Radio 47. Ruthi Kulundu ateuliwa kuwa kaimu afisa mkuu mtendaji wa IEBC. Kwa kile kwamba tamasha la mziki za Pamba Moto Bongoma, wanafunzi wakionyesha ubunifu. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Naye Wadi Mwema.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
1: This is

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imemteua Ruth Kulundu kuwa kaimu afisa mkuu mtendaji kuanzia leo Agosti tarehe 5. Aidha, IEBC imeeleza kwamba Kulundu atahudumu katika wadhifa huo huku akiendelea kutekeleza majukumu yake ya awali akiwa naibu wa katibu wa tume anayesimamia operesheni. Wadhifa huo ulikuwa ukishikiliwa kwa muda wa miezi 6 na Moses Ledama Sunkuli akiwa katibu, ambaye sasa atarejea katika wadhifa wake wa mkurugenzi wa operesheni za uchaguzi. Wadhifa wa afisa mkuu mtendaji wa IEBC ulisalia wazi tangu mwezi Februari mwaka huu baada ya aliyekuwa afisa mkuu mtendaji Marjan Hussein Marjan kujiuzulu kufuatia makubaliano ya pande zote ya kusitisha huduma zake. Kujiuzulu kwake kulifuatia shinikizo kutoka vyama vya upinzani vilivyotaka aondoke ofisini kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kulundwa na uzoefu wa miaka 12 katika uratibu wa uchaguzi, aliwahi kuhudumu akiwa mratibu wa uchaguzi wa kanda wa IEBC kati ya mwaka 2010 na mwaka 2017 kabla ya kuteuliwa kuwa meneja wa uchaguzi katika ngazi za county. Ikumbukwe IEBC ilitangaza rasmi nafasi ya afisa mkuu mtendaji mwezi uliopita, huku maombi yakitarajiwa kuwasilishwa kabla ya tarehe 11 mwezi huu wa Agosti. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kulinda sera za maendeleo ya muda mrefu dhidi ya mabadiliko ya kisiasa, akieleza uthabiti wa sera ni nguzo muhimu katika kuvutia uwekezaji wa miundombinu na kuimarisha maendeleo ya viwanda barani. Akizungumza wakati akimwakilisha Rais William Ruto katika jukwaa la Infra for Africa 2026 na jukwaa la wanahisa wakuu kule Dar es Salaam katika taifa la Tanzania, Profesa Kindiki ametaja kwa Afrika na paso kuweka wananchi, teknolojia, ushirikiano, utawala bora na utulivu wa kisiasa kuwa kiini cha ajenda yake ya maendeleo ya miundombinu, na kawi akiongeza kwamba hatua hiyo itasaidia kuhakikisha bara la Afrika linaafikia ukuaji wa uchumi na maendeleo ya kudumu.
2: The future of this subject matter and the future of our continent lies on how we handle five things. Number one, the people. We must carry the people along. Young people, women, rural people, urban poor, and everyone. Number two, technology. The mega projects that we want to do, technology is at the center. Number three is the issue of partnerships, especially between the public and private sector, to provide resources, not just financial resources, but also blend the human resources from public and private sector to give us the outcomes we require.
1: Tamasha za muziki zinaendelea katika chuo kikuu cha Kibabii kwenye kaunti ya Bungoma zimeingia siku ya 4 leo kushindani mkali ukishuhudiwa miongoni mwa shule ambazo zinashiriki. Baadhi ya shule zinazoshiriki kwa mara ya kwanza zimeonyesha kiwango cha juu cha ubunifu na umahiri, hali iliyowavutia waamuzi pamoja na maelfu ya watazamaji wanaofuatilia tamasha hizo. Shule ya msingi ya Utwini ya Mboni katika kaunti ya Makueni imeibuka ya pili katika tamasha hizo.
3: Mashindano yanaendelea vizuri. Tayari tumeimba wimbo mmoja class 2 11. Sasa tunatarajia kuimba wimbo mwingine mmoja class 3 70. Wimbo wa kwanza ulikuwa unaongea juu ya heko mama kwa kunilea na kwamba nitakununulia zawadi. Wimbo wa pili unaongea juu ya Public Service Commission na tunaisifu na kuonyesha kazi inayofanywa na Public Service Commission. Tumekuwa nambari ya pili, kapata alama 86.

0: ya msingi katika huko vijiji na katika hali ya umasikini ni ngumu sana.
1: Michezoni tuangazie michuano ambayo inaendelea ya kirafiki katika maeneo mbalimbali, hasa ya kujipima nguvu kabla ya ligi kurejea baadaye mwezi huu. Kwa sasa michuano inaendelea, mmoja ni kati ya Chelsea na Juventus, ambapo ni dakika 36 timu hizo bado hazijafungana. Mechi nyingine ambayo ipo katika muda wa mapumziko ni kati ya Manchester City na K-League All Stars, ambapo Manchester City naongoza kwa magoli 3-1. AC Milan dhidi ya Inter Milan, mechi nyingine ya kirafiki inayoendelea, ambapo ni muda mapumziko, bado timu hizo hazijafungana. Baadaye saa 1:30 usiku Napoli itacheza dhidi ya Osasuna, saa 3:30 Arsenal itacheza dhidi ya Real Betis, kabla ya Mallorca kucheza na PSG kuanzia saa 4 usiku. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Maskani 47.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipendo naniita Yasmin ya madada. Bwana hapa hivi na mwanangu bavuni, fresh from honeymoon, fresh from fungate. Hey my brother, mimi nilikuwa nasema tu kwamba nitaoa mke wa pili, lakini mwanangu umenitangulia. How is it?
1: Bro, you are a fool. Buffoon. Yani, na sijui kwa nini chumba chetu cha habari, idara ya habari,
0: naam,
1: imenyamaza bili akispread matukio feki. Why?
0: Kwa nini?
1: Mi niko nyumbani,
0: naam,
1: napokea simu za blogs.
0: Wanasemaje?
1: Baruk, sasa kwa taarifa zinasema umeoa mke wa pili.
0: Ah, bloggers hao
1: wanataka ni confirm.
0: Wewe ukasema I can neither deny nor confirm.
1: Nikawaambia whatever mmesikia ni hivyo.
0: Kwa
1: sababu sina time ya kujieleza.
0: Na ukijieleza sana huwa tayari wewe guilty.
1: Sijui kama unaelewa. Kwa hiyo kama mtu aliamini, aamini.
0: Na kama hajaamini,
1: asiamini.
0: Pigo tena zaidi.
1: Kimo wangu mbona uko hivyo wewe?
0: Mwanangu nimefanyaje?
1: Mbona ndoa yangu changu nataka kuifitinisha na mke wangu wewe?
0: Mimi mwanangu mimi siwezi fitinisha ndoa yako boss wangu. Mimi mwanako ubavuni, I'm privy to some info. So how is it my brother?
1: How is what?
0: How is life out there? Semeji alipokeaje taarifa? Maka najua alitoa bonge la bomu ambaye lina kamba.
1: Semeji yako ni OCS yule. Hana mfano. Yule mwanangu kitu kidogo kama hivi. Yuanyosha maelezo hivi.
0: Akapiga uchunguzi akasema huyu ilikuwa tusafiri naye.
1: Ndio.
0: Akasema mke wangu mpigie kanzu yangu nataka kuja nao siku ya harusi.
1: Ndio.
0: Akashangaa kuna masaa fulani kukuona.
1: Ndio.
0: Akaongeza moja na moja akapata 11.
1: Haikuwa hivyo.
0: Lete baba.
1: Lilinunua kanzu mpya. Sawa.
0: Naam.
1: Alafu wakati ni kanzu mpya nimenunua, si lazima ishughulikiwe, ipigwe pasi, ifikizwe nini, ipakiwe.
0: Naam.
1: Lakini nikamwambia kuna ile kanzu yangu ya Eid naivaa mara moja.
0: Naam.
1: Hiyo pia iweke. Kwa sababu nikifika nyumbani itakuwa juma.
0: Naam.
1: Na juma lazima nivae kanzu, na wakati wa shughuli nivae ka.
0: So itakuwa mbili.
1: Dakika ni 15 baada ya saa 9 kamili saa za Afrika Mashariki.
0: Kuna kitu napotea hapa. Wewe hakuelewa. Alafu naye anasikia bili redioni. Baruka oa. Wanangu, unaweza kuwa misjaji alafu unashindwa kujieleza aje kwa sababu umejifunga mwenye.

0: chapter 1 of the constitution hujui. Lakini uko hapa una insist watu wajue bug ni ya nini. Bugs ni bug tu. Wewe jua.
1: Hii ni Maskani 47, my listener. Nambari SMS ipoazi 24047. Nambari simu ipoazi 07 893 0783 047 047. WhatsApp ipoazi 0719 739 487. Kwa mpigo tina zaidi baswangu. Sinaanza kwa mguu.
0: Toa baba.
2: Thank you.

3, 2, 1. Pale Tanzania. Lete baba. Ebwana, sasa hivi bwana, kila ukiscroll TikTok, ukiscroll kwenye WhatsApp status, ukiscroll kwenye Instagram, yani una kakuwa mwana, yani bro, ni taarifa za Zuchu na Diamond mwanzo mwisho. Mpaka anataka umekaa hivi unataka unapiga swala boss wangu kwa kili yako. Kakuwa mama, kakuwa mama, kakuwa mwana. Yaani

0: kanani kwa sawa.
1: Ule jamaa yangu ule wa Kiswahili Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 imetuna nice kabisa ile show ya mida ya saa tano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chikapa.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuo mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5

0: nasemaje? *216# *216#, piga simu mwanangu.
1: Nixon Mabanga. Manao, kama unapandaga bodaboda sana au unapandaga pay taxi, kati nalipia pesa kwambia anakupatia namba,
0: ndio
1: unakutana na majina strange sana, washangaa huyu Mrundi, Mkenya. Piga na story
0: Mabanga.
2: Yes.
0: Mambo vipi?
2: Salama sana.
0: Uko wapi ndugu yangu?
2: Mimi niko maeneo ya Soweto, Turkana County.
0: Soweto, Turkana County.
2: Ndio.
0: Ndugu yangu, kuna pesa tumekuwekea kwenye simu yako, umeiona?
2: Nimeziona.
0: Shilingi ngapi?
2: 36,000.
0: 36,000 in it. Enjoy your money.
2: Asanteni sana.
0: Karibu sana. Pesa inatoka Mudhaiga, inaenda Turkana. Na wewe uko hapa Roysambu umetulia.
1: Nashangaa tu inakuaje. Bosi wangu siku ya jana naweza sema for the first time.
0: Ndio.
1: Niliumiza familia.
0: Ehe.
1: Mfika pale nyumbani. Kapata wife ameandaa pweza.
0: Ndio.
1: Pweza ambaye amepigwa deep fry mwanzo, alafu akakaangwa kwa nyanya, kitunguu na zile biringanya pamoja na hoho za yellow na redi.
0: Ndio.
1: Sio kama unaelewa hiyo story.
0: Elewa.
1: Bro, ugali wote ambao ulikuwa umesaviwa pale niliumaliza mimi. Ikabidi arudi jikoni asonge ugali mwingine. Yaani
0: na hiyo like, ni maendeleo.
1: Bro, like mimi si ndo baba?
0: Yes.
1: Na siyafani shibe mwanzo.
0: Yes.
1: Yeah. So mwanangu mimi nilikuwa nakata tu. Yaani ghafla bin vu.
0: Ukapata tu ugali umeisha.
1: Umeisha. Sasa mwanangu nikajiisa nikasema ah, mbona siku hizi nala sana? Nikakumbuka oh.
0: Unaongea na Edwin Simiu sana. Ama.
1: Lea inalea.
0: Ni kweli ndugu yangu.
1: Unga wa lea ndugu yangu nakwambiaje? Unajua like aina haja kwamba tuongee hapa hivi kwamba tunaongopea. Go to a shop near you, buy just 2 kg ama 1 kg ya lea. Alafu nenda utesti, alafu matokeo utakayoyapata.
0: Naamini utatupenda, maanake hapa studioni tulikuwa tukifanya na kuwakumbusha wa Kenya kuhusu lea. Tulikuwa na packets za unga wa ngano na wasima. Tell me why. Wa kwanza ulipotea, wa pili ulipotea, wa tatu ulipotea. Alafu unamsikia tu Edwin Simiu anaambia watu uko nje. Watu wa maskani wanapenda sana kuchezea ugali. Wanapenda sana kuchezea unga wa sima.
1: Alafu tell me why siku za wadimwema unga hazipotei. Siku za filikita jilo
0: unga haupotei.
1: Lakini wakati wa Edwin Simiu
0: unamsikia tu niko na vijana wa
1: wengi. Beba beba bombolo mtu hapa feri feri feri. Mburi mburi mburi. Ebwana giza direct kupitia 01 17 17 17 17. Lea maize meal. Ebwana unapendwa nyumbani. Ebwana trust in the kitchen and loved at the table. Usio. Wasongo bado ngapi bwana kwako?
0: 620 Kenyans.
1: *216#. Pata ndo bwana pili wa studio.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ametumia jukwaa la Infra for Africa mwaka 2026 kule Dar es Salaam nchini Tanzania kuelezea umuhimu wa hazina ya kitaifa miundo mbinu NIF nchini, akieleza ni mbinu bora ya kuharimia miradi ya maendeleo kwa kuhamasisha rasilimali za ndani pamoja na uwekezaji kutoka sekta binafsi. Amesisitiza hazina hiyo inalenga kufadhili miradi muhimu ya kuhakikisha kwamba inapunguza utegemeaji wa fedha za umma na kuimarisha maendeleo ya miundo mbinu, akiwaomba washikadau kukumbatia mbinu kama hiyo.
2: We need to have innovative ways of mobilizing resources both nationally and regionally to be able to reduce investor risks, lower cost of capital, and enable implementation of capital intensive projects. What we are doing in Kenya, we've just put in place the National Infrastructure Fund, where we are mobilizing resources from the stock market by selling off part of the stakes that government owns in government-owned entities, mobilizing and using that capital to crowd in private sector financing.
1: Kindiki amemwakilisha Rais William Ruto katika jukwaa hilo, ambapo pia ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kulinda sera za maendeleo ya muda mrefu dhidi ya mabadiliko ya kisiasa, akieleza uthabiti wa sera ni nguzo muhimu katika kuvutia uwekezaji wa miundo mbinu na kuimarisha maendeleo ya viwanda katika bara hili. Tugeukie taarifa kuhusiana na siasa, ambapo naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendelea kusaka uungwaji mkono katika eneo la Kiancha kule Kuria Magharibi katika kaunti ya Migori. Akizungumza katika eneo hilo, Matiang'i ameendelea kusisitiza umoja wa upinzani katika hazma ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Nataka kuwaomba tafadhali, tushirikiane na tushikane, tuhakikishe kwamba safari hii tunatembea sisi wote pamoja. Ni wangapi wanakubali tutembee sisi wote pamoja? Basi sisi katika upinzani tunazidi kuongea na wale wengine. Ndio nawaambia viongozi wetu, mzee wetu Mheshimiwa Gashawa, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Sifuna, Mheshimiwa Martha Karua, wote tutazungumza, kwa sababu wananchi wa Kenya mnataka tuungane tuwe pamoja katika safari hii.
1: Kiachana hayo, baadhi ya wakazi mjini Voi katika kaunti ya Taita Taveta wameeleza kwamba licha mfumo wa ugatuzi kudumu kwa miaka 13 baada ya wajishuhudia huduma na maendeleo waliotarajia. Wakizungumza na Radio 47, wakazi hao wameeleza kwamba ufisadi, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na ukosefu wa uwajibikaji vimekuwa vikwazo vikubwa vinavyokwamisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kaunti hiyo. Wameeleza matarajio yao ilikuwa kuona huduma bora za afya, barabara, maji, ajira na maendeleo ya kiuchumi vikiboreshwa kupitia ugatuzi, lakini kwa wengi imekuwa ndoto ambayo haijatimia. Aidha, amehimiza viongozi kwenye kaunti hiyo kuweka maslahi ya wananchi na kuhakikisha kwamba badala ya maslahi yao binafsi ili kuhakikisha ugatuzi unatimiza malengo yake ya kubadilisha maisha ya wananchi.
4: Wale ambao wanatakana watuletee ugatuzi kwa karibu zaidi ndio ambao wanatuharibia, manake unakuta subordinate staff, maendeleo ambao wanafanya kibinafsi, huwezi kuamini kwamba mshahara wao unatosha. Kwa hivyo ugatuzi unaharibiwa na wale watu ambao tumewapa majukumu ya kuendeleza maeneo. Kwa hivyo tungeomba kwamba hilo ndiliangaliwe, na maanisha ufisadi.
5: Tulipoingia kwa ugatuzi ni mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanatakana yafuatiliwe nini, lakini tunaona kufikia sahihi bado kwa nyuma sana kiugatuzi, kwa sababu tulipopata serikali ya za ugatuzi tulikuwa tunadhania kwamba mambo mengi yatakuwa yamekuja mazuri kwetu, lakini ukweli ni kwamba sivyo.
6: Tumekuwa na matatizo mengi sana, hasa kutokana na viongozi walioongoza hizi kaunti awamu ya kwanza na awamu ya pili. Hii awamu ya tatu imeberithi madeni mengi sana.
1: Siku moja baada ya Rais William Ruto kutangaza kwa wazee wa mitaa wataanza kupokea malipo ya kila mwezi ya shilingi 3,000 kuanzia mwezi huu, pamoja na tangazo kwa pia watajumuishwa kwenye bima ya afya ya SHA. Hiyo inaendelea kupongezwa wazee hao katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wameeleza kwamba ni hatua itakayowasaidia pakubwa katika kuendeleza majukumu yao pamoja na familia zao.
7: Tulikuwa tumekaa hakuna kitu tulikuwa tunapata, lakini tunashukuru yeye kwa sababu ametusaidia na amepale kushika sisi mkono. Hiyo itatusaidia kwa sababu sisi tumekulikana na serikali, so kwa hivyo tumefurahia vile alibali kupea sisi hata sukari kidogo na kuangalia hata familia zetu, kwa sababu tulikuwa hatuna hata namna ya kusaidia hao watu.
8: Kwa na nipanga 600 kwa mwezi. Kwa hiyo kama ametusaidia kutukava, amefanya kazi mzuri sana sababu ametusaidia. Kama sasa hiyo 600 times 12, hiyo ingekuwa tuseme tu ni 6,000 kwa mwaka. Hiyo sasa imetusaidia sana sababu unge strain useme niuse nini nijisaidia kujikava kwa hii pesa ya 6,000. Utastukia tu umekafiwa kabla hata wewe hujajua.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wanafanya kila wawezalo kujinufaisha baada ya kuona wananchi wanazidi kwa makini na mbinu zao za ulaghai. Wameamua kujikita zaidi katika mbinu za deepfake, yani wanatengeneza video za uongo na kutumia sura za viongozi mashuhuri ili kuhadaa watu. Mmoja wapo ya walengwa ni mkurugenzi mkuu wa Equity Group, Dr. James Mwangi, ambaye picha na video zake zimekuwa zikitumia

0: You ready?
1: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
2: Ni track ambao ndio song of the hour, Kapitan, track inaitwa Kitemeo. Producer Eric Kwambugu, najua ulikuwa na wakati mgumu sana kuweza kuedit hiyo track, kwa sababu pia kuna lugha zingine zilikuwa zinakupita. Maana kuna zingine nimezisikiza pale. Unajua jana nilielezewa na boy wangu, yule firstborn wangu, akanielezea maana ya kila mstari katika hii track. It is not a clean track. Lakini Eric Kwambugu, it is not a clean track. Lakini Eric Kwambugu ametoa 99%. Kuna 1% ambayo nimeisikia imempita hiyo.
3: Unajua sometimes msanii anakuaga na uhuru. Ule uhuru akiutumia, wewe akili yako kama ni mbaya, utadhani msanii ametukana. Kumbe msanii hajatukana.
2: Bas kama hivyo ana uhuru, mbona ameedit?
3: Meedit kwa sababu Eriko pia ni muoga.
2: Wangeacha tu.
3: Yewaacha tu. Kwani iko nini?
2: Zapata alikuwa na uraro wakatua. Edwin Simi was just chilling maskani, maskini wa Mungu, hakujua atasema.

0: 7.
1: Niliachana na mrembo 2 years ago.
0: Uh-huh.
1: But sahi anantishia kuwa nimlipe pesa zote.
0: Uh-huh.
1: Alispend na mimi tukiwa uh-huh. pamoja.
0: Uh-huh.
1: Or else aniroge.
0: Uh-huh.
1: Unaitwa nani mzee wa kazi?
2: Naitwa Ivan Sheldon kutoka Mumias.
1: Alipopiga calculation yake yote mlipokuwa pamoja, alikuambia ni pesa ngapi ya kudai?
2: 15,570.
3: Na simwambia deduct kwa zile ambazo ulispend kwake.
2: Tarugwa. Sasa nimejaribu kuza kuchunguza, nikaona boyfriend mwenye alikuwa naye wa kwanza wa kadhaa. Jana ni wazimu sahi hapa kwa soko, anatembeanga tu hapa kwa soko ni wazimu.
1: Basi tafuta 15,000 wewe.
3: You are next. Tafuta 15,000.
0: Shabim katuma namba pale.
1: Namba yake mpesa ntuma?
0: Eh, ile pale kasema kwamba namba itakuja Fadhili Hamisi.
1: Fadhili Hamisi sasa vipi tena Fadhili Hamisi bwana? Si shtue bwana Shamimi dame.
3: Hili kumbe wewe jamani umekuwa ukimpenda Fadhili Hamisi badala ya kio.
4: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo.

0: on planet Earth in some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Bilimia ukipendo na niita Yasmin ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza the storyteller.
0: Ebwana make sure kwamba unapiga *216# hash katika simu yako angalau uweze kupata fursa nzuri tu ya kuweza kuingiza hela. *216# hash ndio habari mzima ama mpango mzima hapa nchini Kenya au sio?
1: Angalia
0: kama kuna Mkenya ambaye amfuata maagizo angalau akule la kwake faster pale.
1: Rangu likutana wala rusi kibao.
0: Ah, anasemaje mpenzi?
1: Unakuwaga mtu mjinga sana wewe.
0: Mpenzi wangu anasemaje?
1: Ni mpenzi wako wakati ametajwa.
0: Mambo vipi?
2: Kwa sana.
0: Wanakuita nani kutoka wapi bosi wangu?
2: Majina ni Benjamin Shuvi.
0: Bosi wangu umecheza mara ngapi na ni box gani imekupa hela?
2: Nimecheza mara 4. That box number 5 imenipa 61,000
0: Kenyan shillings.
2: Ngeizo.
0: Kuna watu wanasema kwamba wanacheza mara nyingi ya washindi. Siri ni nini bro?
2: Sasa si unaanza na ile descending order mwenzangu.
0: Oh, descending order.
2: Ngeizo.
0: Walivyokuwa wanafundishwa shuleni waliona ni upumbavu.
2: Sasa tunajua hiyo hizi elewa.
0: So naanza na kubwa kwenda ndogo ama ndogo kwenda kubwa?
2: Descending order, kubwa kwenda ndogo. Wajua wengi wanapenda ndogo kwenda juu. Kubwa kwenda ndogo.
0: Pigo tena zaidi. Shukra sana bosi wangu.
2: Bwana,
0: yes, Ireka alitumia mchezo mara 4, descending order.
1: Dear.
0: From the biggest to the smallest.
1: Naam.
0: So ameanza 4, 3, 2, 1. Box ya 4 ndio imefanya nini? Imempa kakitu. Wewe unasubiri nini mdigo? Wape challenge bosi wangu.
1: Fanya hivi. Una dakika 26 mpaka saa 11 juu ya alama. Kila dakika inakupatia shilingi 1,500 pesa taslimu. Make sure kama uko miongoni mwa wale wa Kenya ambao wanacheza, make sure kama uko miongoni mwa wale wa Kenya ambao wanapokea hela. *216# hash. Anasema hivi. Huyu ni Swalehe. Katuma ujumbe. Joseph Swalehe kutoka Mwatate, Taita, Taveta. Mwanangu Saida 547. Vile unaongea nikashangaa vipi Faza? Anaongea hivi nikadhani kwani umetano on magic sound. Wanasema mwanangu eti nime break voice kwa mara ya pili. Alafu kuna watu ambao miaka ni 50 60 hawaja break voice hata mara moja.
0: Professor naye.
1: Fire.
0: No professor, ito professor Injendi. Ah, very good people bro. Nasemaje? Unajua chenye napendea vijana 254. Hawadanganyiki na hawashindwi. Wanafanya kazi kama crew moja strong, iwe ni jua kali, boda boda au hata ofisini.
1: Naam, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ndio maana shindano la fomu imejipa na county ina congratulate bidii ya Mbogi na crew kama hizo. Zaidi ya shilingi milioni 35 zinazawadiwa. Crew inaweza kujishindia pikipiki za biashara au pool table ya bezi yenu maskani ili kusaidia crew yako kutulia jioni.
0: E bwana, ni rahisi sana bosi wangu. Nyinyi kama crew hakisha kwamba kila mtu ananua kaunti yake ya 250ml au ya 750ml, kisha kinua e bwana ana scratch label pale, alafu kuna code ambayo anaituma kupitia *5 *459* *#*459*9#. Leo imejipa upande wenu, kesho itajipa zaidi. E bwana, kumbuka burudika kistaarabu na kuwajibika. Promotion hii ni ya watu wenye umri wa miaka 18 na zaidi. Vigozo na shati bosi wangu patikana qual.co.ke. Pia unaweza kutuma picha ya chupa yako ya county either 250ml au 750ml ambao umescratch pale kwa WhatsApp line ya kwetu ambao ni 0719739487. E bwana, draw ya form imejipa mwanangu na county mwithinisho na BCLB LSS number 0000348 kwa mpigo tena zaidi. Fanya hivyo msikizaji, simu ni ya kwako. Pale kwenye dial pad nipige tu *216# *216# in a few. Kuna pesa ambayo itakuwa inakwenda kwao. Wewe uliofuata mwagizo bosi wangu unapata fursa kubwa ya kuweza kuingiza hela.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, namba 1.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground
7: inaongea.
8: Ground imesema radio ni Radio 47.
9: Vitu kwa ground vile ziko like nyinyi mna hit.
8: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
10: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
10: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
11: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
8: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.
12: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
13: Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
14: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
7: Kwa heri namba 2.
12: Bye bye.
9: Number 1 coming there very soon.
8: Hii ni namba 1.
12: Sisi hao.
7: Hii
8: tumeichukua asubuhi.
9: Tunachukua
7: kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
7: Sisi
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
7: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
7: Hapa
6: tulipo
7: ndipo na bado
6: maneno haya.
7: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Come bigger up, up, up, up, bigger up. It is Maskani 47, color blue, Are Prince, tracking it up, Burukanga. Sasa hivi mwanangu dakika kama 20 vimeselea igonge mida ya sangapi? Saa 11 juu alama. In the meantime, boss wangu, unapata fursa kuweza kutengeza hela studioni. E bwana, issue ni simple. *216# hash. Umesema challenge gani boss wangu?
1: Nilikuwa nimwambia baada ya 26 sasa hivi baada ya 19.
0: Mhm.
1: 19 zikiisha, kama hautakuwa miongoni mwa wale wa Kenya tunawapigia simu, badilisha deputy president.
0: Mwanangu, kwenye harusi umesema kwamba kuliandaliwa vyakula kede kede.
1: Ndugu yangu.
0: Naam.
1: Wajua kuna mtu upika na unga wa chapati.
0: Naam.
1: Au akabek. Mpaka unaona vile vyapati.
0: Naam.
1: Au zile naan bread. Unamwandikia pale. There is a special place in heaven for you if you cook like this.
0: Wewe.
1: Bro.
0: Hey.
1: Yani pale sio mahamri, sio naan bread.
0: Naam.
1: Sio kebabu, sio katlesi, sio yani mazagazaga yote.
0: Sambusa unziacha wapi?
1: Sambusa ndugu yangu na spring rolls zake.
0: Sambusa ndo zenyewe.
1: Alafu mwanangu, nimekaa meza moja na Sulemanieri. Sulemanieri. Yeye yupenda vitu vya nyama.
0: Ehe.
1: Sasa nilivoketi tu. Ah, wewe ndio wa diet, chukua mboga mboga hizi.
0: Alipo spring rolls. Anakusogezea.
1: Yeye yashakula sambusa za nini? Sambusa za nyama.
0: Naam.
1: Brother, hii layer hii.
0: Naam.
1: Unayoiona hapa. Hii layer ina layer.
0: Ilirahisisha kazi sana pale kwenye mapishi ya harusini.
1: City ndio alikuwa ketara wetu.
0: Naam.
1: Brother, yadi hakuna chakula alichopiga chini,
0: vyote vilipiga tiki,
1: vyote alipiga juu,
0: thanks to Lea premium wheat flour. Jamani, unapiga simu direct 01 17 17 17 17 kwa kizako direct leo hii. Lea wheat flour inapendwa mtaani na pia inapendwa nyumbani. Nasemaje boss wangu? E bwana, baada ya harakati za kutafuta coin mchana kutwa, jioni nimefika na wakati wa kuunwind jeli yangu. Shusha pressure siku na chupa yako ya county, the number one mainstream brown spirit in the 254. Na unapofanya hivyo, basi usahau kuingia kwenye form ya scratch label kwenye chupa ya county 250ml au 750ml, kisha nime code kwa *459*9# kwenye simu yako. Kila code unayotuma inakuwa kwenye nafasi ya kushinda milioni ya zawadi. Leo imejipa, inshallah kesho itajipa. Hakisha kwamba una umri wa 18 na zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. Angalia qual.co.ke. Tafadhali kunywa kwa kiasi. Unywaje pombe kupita kiasi ni hatari kwa maisha yako. E bwana, ileko tunapigia mshindi ambaye ameingia katika draw ya form imejipa, au sio?
1: Ndio.
0: E bwana, inshallah anaitwa nani huyu? Huyu jamaa kutoka Nairobi, sio? Cha tuangalie kama tampata kwenye line 6 9 alafu 0 6. Huu ni kutoka Kanairo.
1: Ameshinda. Okay.
0: Tuone kama tampata kwenye line. Arakopesi tujue kunaendaje. Tampata kwenye line. Arakopesi tujue kunaendaje. Kuna Mkenya kweli hapo?
1: Halo. Ejeko.
0: Ni kama kuna scratch. Naona vidokezo kesha timba studioni, angalau tupatie gumzo la spoti. Lakini kabla bado boss wangu, chezaje pale?
1: *216#
2: Gumzo la spoti. Jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Vidokezo.
3: Mm.
0: Inakuwaje boss wangu?
3: Kwema kwema.
0: Naona dakika za laki umemozi tumio kio mlangoni pale.
3: Hapana, nyinyi ndio mmezitumia. Mmejuaje sina content?
1: Mimi nilikuwa najua umeenda kutafutia unga wa Lea. Malaki ule uliochukua.
0: Mwanangu shika.
1: Tunaregesha mkono. Tunaregesha mkono.
0: Tunaregesha mkono mwanangu. Mwanake na. Chukua bro.
3: Baadaye badala ya Lea nimeyapata mimi leo. Unajua tulipewa sample.
0: Naam.
3: Ilikuwa inatengenezwa pale kwa Njoki.
0: Ehe.
3: Pale pale ndio nimetoka.
0: Naam.
3: Kuona hii ambayo mnatangaza ni kweli au si kweli?
0: Ehe.
3: Lea inalea
0: kwa mpigo tena zaidi. Asidanganye mtu.
3: Asidanganye
1: sasa
3: mtu.
1: Sasa hiyo umesema kwa sababu tumekupatia unga ama ulikuwa utaisema regardless?
3: Nilikuwa naisema kwa sababu ni ukweli sample tumeila dakika chache zilizopita.
1: Okay.
3: Naam.
1: Karibu.
3: Sasa wambaje?
1: Sina la kuamba.
3: Mafua bwana.
1: Baba dogo.
3: Mama dogo
1: Sio mike nikwambie.
0: Nimezima mwanangu zote. Sikizaji Mbaruku anasema kwamba
1: normalize
0: kumeza dawa hapa nje ni kubaya.
3: Ana ile bacteria usijali.
0: Normalize kumeza dawa.
3: Sasa jana tulikuwa tunazungumzia mambo ya mashindano ya shule za upili.
1: Ndio.
3: Na Billy, ulipozungumza kwamba shule zinakwenda mkondo wa mwisho, muhula wa mwisho. Wengi walitumia ujumbe. Wanasema kumbe mwaka umeisha. Mwaka umeisha.
0: By the way,
3: watoto narudi muhula wa mwisho, muhula wa tatu na wa mwisho mwaka huu. Na ni yuzi yuzi tu tumeimba Happy New Year. Merry Christmas.
1: Billy aliandika list ya resolutions za huu mwaka.
3: Zimetimia? Billy.
0: Ngoja. 1, 2, 3, 4, 5 Bado nne.
1: Mpaka alikuwa kwenye list yake anataka kutravel kwenda Spain. Sasa amefuta S.
3: Pain. Sasa mashindano ya shule za upili bado yanaendelea. Na Billy alisema ukweli jana. St. Joseph's Girls Kitale imeweza kuwashinda Archbishop Njenga ya Magharibi goli 1-0. Billy alisema itang'aa.
1: Ndio.
3: Alafu tena akasema watoto kutoka Nyakach ile ya Nyanza
1: Girls.
3: Yes. Waliemea Real

0: Education Center magoli mengi mno, 4-0.
1: Nzuri.
0: Billy alisema aligonga nipo na sijui kwa nini wako kwenye ubashiri. Alafu mbunge wa Matayos Geoffrey Makoha Odanga amesema kwamba maandalizi ya ujenzi wa akademia umekamilika, maandalizi yamekamilika. Kwa hivyo ujenzi wa akademia utakuwa unaanza wakati wote kuanzia sasa ili kukuza vipaji zaidi kule Busia na eneo zima la magharibi. Alafu that said and done, wanadada wetu Starlets, Harambee Starlets wamerejea nchini
1: kutoka Morocco.
0: Yes, lakini Odemba anasema kwamba wamejifunza mengi. Wasichana wako vizuri japo waliwekwa kwenye kundi gumu mno. Waliwekwa kwenye miamba.
2: Wale walijituma sana, wale
0: Senegal, Algeria, Morocco.
1: Kama walikuwa wataki tuende hata round of 16, so
2: wangetuambia tu.
0: Wangetuambia mapema. Lakini tumepata afueni Gor Mahia. Wanaenda kucheza finali.
2: Nilisema jana kwamba wanashinda.
0: Yes, pia ulisema jana kwamba watashinda.
1: Watch your game. Na nilitabiri hata kabla niende pumziko fupi. Nikasema Gor Mahia after 41 years watabeba Sekafa.
0: Sasa finali ndio hii. Rayon Sports watacheza na Gor Mahia.
1: Ndio.
0: Na kidogo tu ndio nimalize. Rayon Sports walishinda 1998. Hilo kombe. Alafu Gor Mahia nao walishinda mwisho 1985.
2: Kila mmoja ana uchu.
0: Kabisa.
2: Inaenda kuwa game ngumu sana hiyo.
0: Nani atashinda?
2: Lakini chukua kila kitu chonacho.
1: Patie Gor Mahia.
2: Gor Mahia kichwa. Including ile lea ambao uliiba studioni. Wekelea. Gor Mahia.
3: Imekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba rais azindua kituo cha kuratibu huduma za dharura za ambulensi. Na tufanye siasa kwa amani. Matiang'i azidi kuomba viongozi wenzake. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanzie hapa jijini Nairobi, hasa katika makao makuu ya mamlaka ya afya ya jamii SHA, ambapo Rais William Ruto amezindua kituo cha kitaifa cha kuratibu huduma za dharura za ambulensi. Ametumia hafla hiyo kusifia pakubwa kituo hicho ambacho kitakuwa kitovu cha kitaifa cha kuratibu huduma za matibabu ya dharura katika kaunti zote 47. Kupitia mfumo mmoja wa kitaifa, kituo hicho kitasaidia kuimarisha mawasiliano kati ya wahudumu wa ambulensi na vituo vya afya ili kuhakikisha wagonjwa wanaafikishwa katika vituo vya afya vinavyofaa na kupata huduma za dharura kwa wakati. Wakenya watakuwa kipiga nambari 922, yani 922, ili kupata ambulensi iliyo karibu nao kwa ajili ya kupelekwa kwenye kituo cha afya kuhudumiwa. Mkenya atakuwa kipiga nambari hiyo bila kutozwa chochote, ya pakauli ya Rais William Ruto.
2: From today, Kenya has one national medical emergency number, 922. Today, this is more than an emergency telephone number. It is a national lifeline. It connects a citizen in distress to emergency medical assistance, an available ambulance, an appropriate health facility, and the public financing required to pay for that intervention. When you call 922, the call will be

0: free on every network. And it will be accessible whether you have airtime on your phone or not.
1: Viongozi ambao wamehudhuria uzinduzi huo pia wamesifia kituo hicho. Hii hapa ni kauli ya Daktari Masi Mwangangi ambaye ni afisa mkuu mtendaji hicho. Hii hapa ni kauli ya Daktari Masi Mwangangi ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa mamlaka hiyo ya SHA.
2: Your Excellency, what you're doing today is monumental. It is a milestone. You should be proud. Kenyans should be proud. We now have started the journey on ensuring we all have access to emergency medical services. And Your Excellency, unfortunately, the lucky ones in this room will die in their sleep. Those are the lucky ones. The unlucky ones are more of us. We will die through an emergency. And so we have to invest in emergency medical services to ensure that lives can be saved.
1: Tukiachana hayo, Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ameiomba Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC kurejesha imani ya Wakenya na kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuendeleza umoja wa kitaifa. Wetangula amesema NCIC inapaswa kushughulikia changamoto zinazoathiri utendakazi wake na kuhakikisha inatekeleza wajibu wake kwa kuwaunganisha Wakenya. Akizungumza katika majengo ya bunge baada ya kukutana na ujumbe wa NCIC unaoongozwa na mwenyekiti wake Askofu Kefa Omae, Spika Wetangula amesema elimu kwa wananchi ni muhimu katika kubadilisha mitazamo na kujenga umoja wa kudumu. Ameeleza kuna ubaya kwa mtu kujitambulisha kwa kabila lake, lakini tatizo hutokea pale utambulisho huo unapotumiwa kuwabagua wengine. Wetangula ameiomba NCIC kushirikiana kwa karibu na Wizara ya Elimu katika kukuza utamaduni wa umoja miongoni mwa wanafunzi. Aidha, ameiomba tume hiyo kuimarisha ushirikiano wake na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, mahakama na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC ili kuongeza ufanisi katika kutekeleza majukumu yake.
3: As a commission, you need to brush your image now. Or you want to cut a niche for yourself as a commission that goes on to record as helping the Minister of Education to shape the curriculum of Kenya in inculcating patriotic thinking in our children, eliminating hate speech from our children, eliminating negative ethnicity from our communities, and so on and so forth.
1: Tukiachana hayo, naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i naye ameendelea kuomba viongozi wenzake kufanya siasa kwa amani, ikisisitiza utulivu wa nchi ni muhimu. Akizungumza akiwa kule Kehancha katika eneo la Kuria Magharibi kwenye kaunti ya Migori ambako amefanya mikutano mbalimbali ya kisiasa, Matiang'i ameomba Wakenya pia kudumisha utulivu kipindi hiki cha siasa.
4: Wakati huu wa uchaguzi, kwanza kabisa ndugu zangu na dada wa Kehancha na pande hii, mumeishi kwa amani na tunataka nchi yetu ikae na amani. Kwa sababu kuna Wakenya wengi ambao wamepanga na wanaishi hapa. Tukiwa katika mzimu huu wa kura, tufanye siasa ya amani, siasa ya heshima, tukae pamoja.
5: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, bahari isiyo utajiri unaopita mbele macho wenyeji bila kuwagusa, maendeleo ya kweli ni yale yanayowanufaisha jamii. Inayonufaisha jamii na inayozunguka rasilimali hizo, ndiyo kauli yake kiongozi wa chama cha Kadu Asili Mudzo Nzili, ambaye amesema panafaa kufanyika mazungumzo ya wazi kati ya serikali na wawekezaji ili kuhakikisha wakazi wa eneo hilo wananufaika na fursa zinazotokana na uchumi wa rasilimali za majini. Viongozi hao wamesema kwamba pamoja na eneo la pwani kuwa na rasilimali nyingi za baharini, bado jamii nyingi hazijanufaika kikamilifu na shughuli za uvuvi, utalii wa baharini, usafirishaji na uwekezaji mwingine unaohusiana na uchumi wa rasilimali za majini. Wamehimiza kuwapo kwa ushirikishaji wa wananchi katika upangaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya baharini ili kuhakikisha ajira, mafunzo na fursa za biashara zinawanufaisha wenyeji. Pia mazungumzo haya yatasaidia kupunguza migogoro mioyo katika jamii na wawekezaji, huku yakichangia matumizi endelevu ya rasilimali za baharini kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.
6: Blue economy ilikuwa imeanzishwa, nia yake ilikuwa ni kufaidi vijana. Naambia wale ambao wanaiendesha blue economy vibaya, wacheki ile original document ili vijana husika, vijana wa Kenya, vijana wa pwani wafaidike. ILO convention inasema wakati serikali inapotangaza nafasi za kazi, kila mtu lazima aachiliwe waziwazi ili wajaribu kulingana na uwezo wao. Lakini uajiri wa kilindini uliofanywa juzi

0: vijana wa pwani walidhulumika.
1: Ushauri wa kifedha.
2: Kipato kinaweza kukufanya tajiri kwa muda, lakini nidhamu ya kifedha hukufanya ustawi huo udumu. Yani fedha huja na kuondoka, lakini hekima kuzisimamia ndio urithi unaodumu.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
2: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Suluba Swangu, make sure kwamba unapiga *216# in a few mambo ya songe.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Kila asubuhi pata mwangaza wa kuongoza siku yako katika Nuru 47. Pata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
3: Ladies, nauliza, husaidi ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Husaidi ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
2: Pia nuru ya mwanaume.
3: Baba, uko kwenye ndoa, sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
2: Bila kusahau ushuhuda.
3: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
2: Nuru 47.
3: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
2: ndani ya Bonge la Radio.
3: Kila

0: Yemi Alade akiwa anashirikisha BN Track inaitwa Don't Be Shy. Au sio? Ini Maskani 47.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Kinitabilimia masibina madada mtu wangu hujakosea.
1: Nite Mbaruk mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
0: Ewana inalea, lea, lea na lea. Jameni, hapa hata kama unachuma juani, bwana lea inalea. Pale Kibandaski, lea inalea. Nyumbani inalea. Hata kwa hoteli kubwa kubwa,
1: dear,
0: lea inalea. Sijui kama unanielewa boss wangu.
1: Vizuri.
0: Bado ukifika unakaribishwa na harufu nzuri ya Lea Premium Maize Flour. Jana nawaambia kwamba kwa mara kwanza nilipiga ugali, yani ile ilikuwa ni kama 3/4.
1: Naam.
0: 3/4 kg mwana.
1: Ndio.
0: Ambapo nilipiga peke yangu. Kwa sababu bwana ilikuwa ni utamu ulioje, kwa sababu nilikuwa nimepigiwa pale ugali wa Lea pamoja na wale waitwa pweza.
1: Sasa mimi leo nimeanza kutamani ugali kwa omena. Sijakula omena mwaka mzima.
0: Alafu sasa mke hayupo.
1: Ukiwa
0: na nani? Mimi naambia mke wa pili yuko. Wanaingia kwenye 18 wenyewe. Maanake najua mke hayupo. Sasa unapikiwa na wajua yule mpya bado akofungate. Haezi pikishwa omena. Sasa niambieni wasikizaji, mimi nilikuwa nadanganya. Hai, tudanganye zaidi.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Leo nitakula ugali kwa omena.
0: Utapika
1: na mwenyewe. Avocado na sitaingia jikoni.
0: Marubani! Hii sasa ndio inabamba. Nilikuwa najiuliza what's the moral of the story kuhusu yu kumaliza ugali, but kama ni kuhusu unga wa Lea, I can attest to that. Mashabiki wenyewe wanatest kwamba Lea inalea. Bwana, ingia katika duka lokaribu nawe leo hii, au mwanangu, piga simu nambari 01 17 17 17 17. Wagiza yako leo hii. Lea Maize Meal, trusted in the kitchen and loved at the table. Oya, shiko na traffic jioni unafanyaje?
1: Ndugu yangu, traffic inapokupata utajipata umeboeka, lakini refreshment yako haifai kusubiri. Unapoelekea home, chukua Fanta baridi kutoka kiosk au duka lilo karibu nawe. Wakati wa safari, sip Fanta yako, ujikumbushe kwa nini tunasema kinywaji hiki ni cha vijana wote wanaojielewa. Changamsha safari yako ya jioni na Fanta baridi, usikize utamu.
0: Pigo tena zaidi. Eh bwana, sitafanya ile kitu.
1: Tunalo mwanangu.
0: Bismillah.
2: Suluhu 47.
0: Atenene.
2: Suluhu 47.
0: Kareke.
2: Suluhu 47.
0: Boss wangu, yesterday katika barabara ya Mlolongo pale, just after Weighbridge.
1: Dear.
0: Ebwana, nilishuhudia incident moja ambayo, yani kaka, ilikuwa ni ya kutamausha na the same time ilikuwa inafurahisha na the same time ilikuwa inatia kiwewe.
1: Dear.
0: Kila mtu alikuwa anasema alhamdulillah. Jamaa ameenda na gari lake ambalo ni Mercedes Benz.
1: Ndio.
0: Aka drop wife wake akaingia ndani ya supermarket. Ikawa anamsubiri akiwa kwenye gari. Wakati wife yuko supermarket, bwana ameshusha kioo. E bwana, akapita mrembo. Mrembo ambaye alikuwa mbeba zake pamoja na za majirani.
1: Ehe.
0: Kijana akapiga kss. Mrembo akakataa kusimama. Lakini kwa sababu kijana alikuwa determined, akamfuata mrembo kama step kama 5-6 hivi away from the car. Wakati anaongea na kumwomba namba mtu wa kike, lori ambalo alikuwa amesimama pale kando la ngoja kuingia kwenye Weighbridge likaangukia gari. Pa! Na gari kali limebondwa. Sasa wife wake akamuliza, akamwambia, "Honey, how did God rescue you out of that car?" Ningependa utujibu hilo swali kama huyo mume. Na bro, ni God. Manake Mungu ndo alimpitisha huyo mtu wa kike pale. It can only be God. Siyo kama tunaelewana mwanangu. It can only be God.
1: Niwaulize tu.
0: Uliza.
1: Mungu akiamua alete gharika.
0: Naam.
1: Ya lightning.
0: Ehe.
1: Kwa mipango ya kando yote.
0: Ehe.
1: Unadhani tutabaki wangapi?
0: Iyo sahali. Iyo sahali. Yani leo hii Mungu amue kwamba yeyote ambaye ashachiti ageuke mti.
1: Ah, wagaribadha yatafufuka. Manake atakuwa ameshinda vita
0: ya forestation. Yani mwanzo Kanairo, ah, Kanairo itakuwa zaidi ya Amazon.
1: Nasemaje? Hapa tu Cape Media. Uzuri mbili peke yake. At least kuna shed moja kubwa.
0: Sikizaji, ongea nasi. Utajibu aje mke wako kwamba bwana Mungu amekusaidia vikutoka kwa hiyo noma? Bwana 0719739487 WhatsApp ipo wazi. 24047. Bwana 0798 0783 ama 93083047 047.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Oh. Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills ito.
5: Na hapa ndipo, eh?
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: Na

0: To Christina Shusho truck inaitwa Paswa Dini Maskani 47 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Ukirita bilimia au Yasmine Madada mtu wangu haujakosea.
1: Lete mbaru mwalimu kibenda faza by the storyteller.
0: Kaka wakumbusha tu mwanangu manake naona mambo yanazidi kuwa utamu tu studioni hapa hivi.
1: Kati ya sasa mpaka saa 12 kila anayecheza japo mara mbili mpate shilingi 10,000. Sirudi tena. Kila anayecheza kati ya sasa mpaka saa 12 akicheza mara mbili mpe 10,000. Kila mara ni 5,000. Star 216 hash.
0: Anaitwa Lucy Ludiema. Lucy Ludiema.
2: Eh,
0: jina hilo. Yule mwingine alikuwa aitwa Anthony Ndiema, kama kuna mtu ana roho 9 kama za paka na bahati ya mtende. Ni Anthony Ndiema.
1: Daro safi.
0: Roho safi sana. Yaani upati kama ile Kenya mwanangu. Ni wachache tu ndio wako nayo ile roho yake Anthony Ndiema.
1: Anasema huwa mnafanya aje ndio mjenge ushago. Mimi nilinunua mabati na nimeuza zote.
0: Sisi tushasemio ni dead capital. Oya.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Niko poa.
0: Unaitwa nani kutoka wapi mami?
3: Naitwa Lucy.
0: Umetoka maeneo gani?
3: Niko site za Bungoma.
0: Hapo Bungoma umejenga?
3: Sina hata nyumba.
0: Manake ilikuwa tujiuliza huwa wanafanya wale wanaojenga wanafanya aje?
3: Wanafanya kazi lakini mimi ni hustler.
0: Wewe ni hustler eh? Umecheza mara ngapi mami?
3: Nimecheza mara 3.
0: Ngapi imeingia kwenye simu yako?
3: 58 imeingia, nimeshukuru sana hata tatafuta kanusu pointi hapa.
0: Kanusu wangoa?
3: Kanusu pointi.
1: Nusu?
3: Kanusu pointi, shamba.
0: Nusu pointi. Nikadhani kuwa tafuta kakuota, yani kakuota plot. Enjoy your money.
3: Aya.
0: 50 something thousand bro. Ain't easy. Mara 3 amecheza, au sio? Fanya hivi. Sime kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Kila play ni shilingi 5,000. Kila play shilingi 5,000. Kwa kucheza mara moja 5k, 2 10, 3 15, 4 20 na kadhalika na kadhalika.
1: Daru supongi.
0: Star 2.
1: Yes.
0: Star 216 hash. Yaani mashabiki kwa mapresenter, kwa washindi, yani anaku. Unajua anaku mwanangu?
1: Uliza swali.
0: Uliza.
1: What is nusu pointi?
0: Alikuwa anajibu kusema nusu pointi, lakini sasa unajua ameathirika na lugha ya mama. Lakini kwa tukasema nusu pointi. Yeye ni ka plot. Ndio an eighth.
1: Sijui mbele nimesikia leo nusu pointi.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: 12 juu ya alama naye Wadi Austin Mwema ni kwamba rais atangaza huduma za matibabu ya dharura kugharamikiwa na hazina maalum, na si wewe utaamua mwadiaji rais kwenye upinzani. Bunge Kibagendi ya Msuta Gashagwa. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47. Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine.

0: ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega.
2: Radio 47 number 1 upper western rumba na mtoto wetu get kulo
3: the queen of rumba mwasi wa ingo
2: ayayayaya lugari lumakanda tarubu mumias kwenyewe sabatia butere eshiruro hata kegondi kwenyewe alex nyabera nikiwa hapa chavakali
4: top kims baraza balozi radio 47 kaimosi mumboto
5: hey, mbwananzia okusambale
4: okusambale kutoka mumboto
5: Nava Holo, Sienga, Luanda, Twende Holera, Twende Kapukoshe, Twende Matungu, Nambacha, Kobe.
4: Wanaita Kobe ama Kobe?
5: Wanaita Kobe kule.
6: Jacqueline, niko hapa Mbale, mchomaji wa mahindi. Ukienda Kakamega, Shinyalu, Lubao, Lurambi, huko sokoni ni hiyo Radio 47.
7: Ukifika stendi Moko, hiyo ndio radio tunasikianga. Haina kelele, haina shoshi wa Mbale, Shimalavandu, Matisi, Masera, inasikika mpaka kushikuluwa Masimbua, Vihiga, Majengo, Shamahoho, paka Luanda kwa Wanyore.
4: Wakitua tu hivi Zanzibar, Radio 47 inamtangazia Mope, mgomo umesitishwa shule zinafunguliwa.
1: Radio 47, 95.5, Vihiga, Kakamega, tupo na bado. Radio 47.

Independent kwa utangazaji ba, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya sasa, habari na dani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Ni Habari Radio 47.

0: ujao saa 12 unusu. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ini maskani 47 au 3.0 hapa ndipo anaitwa Keithan ikiwa shirikisha tuku kantu track inaitwa Nilivyo au sio? Sasa hivi 12 dakika 11 saa za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. E bwana, hiyo ndio song of the hour.
1: You ready?
2: Song of the hour. Imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba.
0: Boss wangu, umejibana hela zako mahali mwanangu. Wataka kuhakisha kwamba zinakuregeshea mrejesho.
3: Mwanangu, ushakutana na watu ambao hawaombi, na si kwamba hawapati emergency, wanapata emergencies kibao, lakini walijipanga zamani.
0: Naam.
3: Hii biashara ya ATM ya maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, inakupatia income on a daily. Maanake lazima watu wanywe maji, watu lazima watumie mafuta, watu lazima wanywe maziwa. Wapigie simu kwa nambari 0717 777 112, 0717 777 112, au 0720 900 777. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
0: Make sure kwamba wakati ambapo tunabonyeza mouse hivi kufinya tarakilishi, nambari yako inapatikana pale. Maana kiwa naja hapa, alafu naja hapa, alafu nafinya refresh. Sawa, nikirefresh hivi mwanangu, kinazungua kitu dude dude da da da da da da da da da da, nambari zinajialign pale. Na kupatia takriban dakika 3 msikizaji ucheze kama wewe kabla nifinye kurefresh pale. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga star 216 hash. By the way, leo ni Wednesday, au sio? Kuna kipindi ambacho kinaitwa House Number 9 kinafanyika mida ya 2:30 usiku. Siku jana kulikuwa na vuta stool 8:30 PM, na Jumamosi kutoka na kipindi ambacho kinaitwa Connect In 8:30 PM. TV 47 inazidi kupatia vipindi ambavyo vya kusisimua. E bwana, lineup ndio hiyo kama fupi umeipata. Alafu pia usahau kwamba unaweza kutazama shows hizi na zingine nyingi kwenye YouTube channel ya kwetu ambayo ni channel 47, ambayo ni TV 47 Kenya, au sio? Story bweswangu ni yetu. Kakae,
3: piga simu.
0: Unaniruhusu kurefresh?
3: Baba, piga simu. Na ukirefresh ile kuja juu piga. Ukirefresh ile hivyo.
0: Nikirefresh tu hivyo ile kuja juu piga simu. Arako pesa napendaga hivyo. Cheza aje pale.
3: Star 216 hash.
0: Mwanangu kesho kwa hivyo usije.
3: Nasemaje?
0: Ah. Utaniabukiza hapa mwanangu, alafu mimi pia kesho ni.
3: Nasemaje? Tulieni kila mmoja atabeza dawa.
0: Stack. Ni fact leader policy. Kama uko hivyo pale ugetini speed.
3: Ziba bike.
0: Maki nikawa tuletea.
3: Ziba bike.
0: Chanzime mwanangu. Yani mwanangu, Mbaruku, we, katika akili zako unadhani utatoboa heaven wewe?
3: Lali wewe sasa.
0: Katika akili zako
3: mimi ndo nitakuwa prefect heaven. Kuangalia watu wanao misbehave kule. Unasema nini?
0: Wasema uneka stopa kwa gate.
3: Eh.
0: Kwamba huyu ana deni asiingie.
3: Eh.
0: Pija na story.
3: Hello.
4: Hello.
3: Babo.
4: Poa.
3: Brebo.
4: Eh?
3: Kuna kahoba kanaendelea endelea huku. Kamefika huko kwenu?
4: Ati?
3: Kuna homa inaendelea endelea huku. Sijui kama imefika huko kwenu.
4: Sasa unaongea aje mimi hata sikupati?
3: Ulisikii?
0: Anasema?
4: Eh.
0: Kuna kahoma kanatembea huko Nairobi. Huko kwenu kamefika?
4: Ni nani anaongea?
0: Mimi naitwa Billy, mimi anakupigia simu kutoka Radio 47. Wewe unaitwa nani?
4: Ati unaitwa nani?
0: Yegwe. Hapo ni kama tumebonyeza wrong number mwanangu.
3: Mwanangu ungeenda naye upate hela yake. Una nini Bili?
0: Ni kama nimebonyeza wrong number. 84. Yes. Kama nilikuwa nimebonyeza wrong number. Maanake yani hata tuelewi yani. Alafu pata yani nilikuwa na suspectiwa na mume wake, alafu umepiga alafu umekata. Anajaribu kupiga alafu blocked. Maanake unajua watu wengi wanapiga. Kipiga ingi. Yani itakuwa nimempatia taabu kweli yani. Oye, kama ni mume wake jua kwamba tulifanya wrong number. Hello.
5: Hello.
0: Francis Mwagi.
5: Eh.
0: Uko maeneo gani ndugu yangu?
5: Niko Kiabu.
0: Umecheza mara ngapi hapo Kiabu?
5: Mara 9.
0: Mara tisa. Bro, kuchoka?
5: Ah, nilikuwa na imani.
0: Ulikuwa na imani kwamba utashida?
5: Ndio.
0: Umechida pesa ngapi?
5: 49,000.
0: 49,000. Hiyo pesa umechida, utanunua nao nini?
5: Nataka kununulia kuku zangu chakula.
0: Wewe ni mfugaji wa kuku?
5: Ndio.
0: Na haka kahoma? Kanachotembea pa Nairobi? Kamefika huko?
5: Bado akajafika.
0: Akajafika?
3: Kakojiani.
0: Ni kama kakojiani kanakuja.
5: Ni kama.
0: Kaka ngapi umeingia? Pesa ngapi umeingia umesema?
5: 49.

0: Anaitwa Monize kio anashirikisha Abigail Chams, track inaitwa Leave Me Alone. Ini maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinita Bilimia au Yasmini ya madada, mtu wangu hujakosea.
1: Nite Baruku Mwalimu kipenda faza by the storyteller.
0: Ebwana bosu wangu, balozi kabalozi wa Radio 47 nendelea, Hotel Kibandaski Edition. Ebwana ninakuja mtaa ulio karibu nawe. Ijumaa hii ya tarehe 7 Oktoba na Breakfast 47 Anita Hotel pale Kitengela. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition ikipewa nguvu na Brookside Dairy Best. Au sio? Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best. So tokea Anita Hotel Kitengela Ijumaa tarehe 7 udhibitishe nani anatosha kuwa balozi wetu. Bwana upige gumzo na watangazaji wako unaowapenda, unywe chai ya Brookside Dairy Best, pitia na pia tutakuwa tunajua ni nani bwana anazawadiwa, na pia zawadi zitakuwa nzuri kemkem nyingi. Tukwevukutana nao the big boys of radio this Friday pale maeneo ya Kitengela. Oya bosongo pando kwako inasemaje?
1: Yali ikiwezekana wapigie simu, kama nafasi hamna wapatie dakika 3, wakiigia bili bia toa.
0: Kijana wa Kanairo analalamika, bro,
1: leo ni kama nimerogwa, nimecheza mara 11 na bado ni oops. Kanairo inasikiza.
0: Pole sana bosu wangu. Anasema Mbaruk, pole sana kwa homa, lakini usijali, utaokota leo ndugu yangu.
1: Daba ni ile ile. Ile gile nafuliza.
0: Hey wana, good evening Mombea. Darius Kibet nikiwa Eldoret Sinai. Karibu sana. Sema wanangu ya kachia pala aitwa Boss Lady huyo, sio? Wanangu Boss Queen alienda api?
1: Boss Queen. Nifakulize
0: mwanangu, wewe si ndo alikuwa anakumanage accounts mwanangu?
1: Yeye alikuwa anamanage bibi accounts. Wewe ulikuwa unamanage. Sasa
0: sijai manage Boss Queen.
1: Bili
0: amepotea by the way. Tabii tumtafuta au sio? Ushatukanwa huko naye.
1: Baruk Kuduchi. Hiyo imegusa mpaka bedulo mlagata.
0: Now my listener, tunazama kiasi. Kabla tuangalie hii si ya kusahau, itakuwa tunapigia Mkenya ambaye amefuata maagizo. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad unapiga *216# hash. Kaka, Diamond kajifungua juzi.
1: Diamond sasa kajifungua.
0: Si wao akiwa na ujazo sema we are pregnant. Wakiwa na ujazo sema we are pregnant. Si ati my wife, we are pregnant. So akijifungua mke wake pia amejifungua.
1: Ala.
0: So mtoto amepewa zawadi nyingi tu sana.
1: Dio.
0: Na watu including 2 iPhone 17 Pro Max na pesa chungu mzima. Bro, nimekutana na video online, ni content ndio, lakini inahuzunisha. Baba anaambia mtoto wake mwenye umri wa kama miezi labda 8, 9 au miezi 10. Anamwambia kwamba ukikua, natengeza video ni yeke, ukikua usije kusema kwamba wakati ambao baba wengine walikuwa na grab mashamba walikuwa wanaenda disco Matanga. Kwa sababu mtoto amezaliwa jamalize wiki moja na pesa, wewe wafanya nini? Jameni, wale ambao wanatizama katika www.radio47 tizameni, na wale ambao wanasikiza sikizeni, baba anafokia mtoto wake. Huu ni kama ni nyingi sana, ni 11 months.
2: Umeona maisha yanavyokuwa? Kikubwa umejionea mwenye habari, unakuwa unaanza kusema baba kipindi upo kijana akuacha hata kiwanja, sijui akuacha hata nyumba ya kupanga. Wewe una miezi 10 sasa hivi, mtoto wa Zuchu amezaliwa juzi tu, ana milioni 500, wewe una nini hapo? Una hata 100 mbovu bro, miezi 10 yote sumi itumia, unafanya nini sasa? Haya ndo maisha, hayo ndo nini maisha. Habari baadaye tunampigana ulizi, fasa sijui kipimo zake unachukua nyumba. Baadaye tunampigana ulizi, fasa sijui kipimo zake unachukua nyumba Chanika, wanachukua kiwanja Kinyerezi Songa, si alikuwa wapi mara boba? Wewe una nini hapa? Miezi 10 una chochote? Usije tukalaumiana, umeona kabisa mwenye maisha yanavyoenda. Mtoto wa Zuchu ana miezi, ana siku 3 tu, ana milioni 500, ana iPhone 17. Wewe una chochote? Ndo maisha yanavyokuwa, kulaumiana start. Win to win situation. Baadaye ukikuta hamna kiwanja na wewe jua kwamba maisha uliachezea kipindi, una miezi 10, una chochote. Umeelewa? Hayo ndo maisha.
0: Bro, huyu jamaa anaitwa Mr. Navy OG.
1: Ndio.
0: Bro, in as much as kwamba ni content, lakini huyu mtoto wadhani asikii?
1: Anasikia.
0: Why would you subject your kid to this trauma?
1: Billy, unajua sometimes huwa hamtaki kufikiria na kuangalia vitu na jitu la tatu. Juzi na Amodi kasema, jamani hatujazaa nyuki, maua yametosha, leteni pesa. Sio unanielewa?
0: Naam.
1: Saizi kuna kitu kinatembea kinaitwa forex. Vijana miaka 23, 22, 21, 20, 19 wanatembea na mijigari mikubwa mikubwa hapa.
0: Issue ni kwamba wako forex.
1: Wako forex.
0: Naam.
1: Buli wa doubt sana. Kasema wana feki. Za kukodi. Sijui simtulie. Lakini hawaezi feki miaka yote hiyo. Pia kukodi unajua gari expensive. Huyu mtoto kwa nini mwenzake? Yani hilo swali ni swali muhimu kabisa. Yani
0: lakini bro, like mimi siwezi laumu mtoto. Na laumu baba.
1: Kivipi?
0: Kwa sababu ina maana kwamba hana marafiki kama marafiki wa mtoto wa Zuchu. Mama na baba ndio wanatengenezea mtoto mazingara au mazingira. Sasa wewe umefeli. Unataka mtoto asifeli vipi?
1: Ile goba ya bied inasema na sauti, wale sauti soul. Bugu aba akikupa mtoto analeta
0: na sahani yake.
1: Na sahani yake. Aba na sahani yake. Sawa?
0: Naam.
1: Mtoto anza kuokota. Uwezi kuwa umefika miezi 10 na huna kitu. Jamani. It's as simple as ABC.
0: Wewe kama baba tengezea mtoto wako mazingira, ndio marafiki zako waje wamuokoteshe. Kama wewe ni pangu pakavu tia mchuzi, pia mtoto wako atakuwa hivyo hivyo.
1: Sasa kama mtoto uzaliwa huna jota, hakuna hata brand moja, hata ya diaper, hata ya diaper iliyosema unataka kufanya kazi na huyu mtoto. Utalaumu baba, utalaumu mtoto.
0: Nalaumu baba na mama.
1: Kwa nini?
0: Maki ameingia tu. Wewe ukiwa maarufu na zamio maarufu wako.
1: Wacha sasa ni flip kidogo. Kumekuwa na conversation X.
0: Naam.
1: Lilian Gaga. Kuna jamaa alipost picha ya mtoto wa Juliani akifanya babu ya kwake.
0: Naam.
1: Kuna mtu akaja akakomenti akasema, imagine huyu mtoto angekuwa sahi babake ni bilionea. Lakini ameishia kwa Juliani. Akaja Lilian Gaga aliyekuwa mke wa gavana wa Machakos miaka ile.
0: Naam.
1: Akaandika huyu mtoto anaitwa so and so, bibi ndio babake, da bibi da ridhika na yale maamuzi ndio chukua. Sasa nakupatia uhuru, dede akatafuta bilionea uzaidae.
0: Goodbye.
1: Sijui kama unaelewa. Sasa hapa kuna mtu ambaye anajiambia kwamba yani bibi nikikua, nikiwa saidi mdogo, nikikua nije nigundue kwamba baba yangu alikuwa kwa mfano mpango wa kando, ama alikuwa ndio anafaa kuolewa kwa mfano na Uhuru Kenyatta. Alafu baba akaangukia bilibia. Ati ho bibi na suu baba. Kuna kesi hapo?
0: Hamna kesi bosong, kwa sababu wewe ndio ulikimbia mbio ukaingia. Mbona uke kama wenzako uende mutemwe nje mkioshwa na Arabic shower?

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sunil Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
4: Filikita

0: Jilo.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki
3: wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
0: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
1: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi, hali yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
1: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo, Alfayo, Kisi, Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kumwanyugula buu.
12: Hiyo ni shindwe kabisa. Zemeni shindwe.
1: Tashkiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya Miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent na Kwaka Samburu.
18: Kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Pola Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega. Mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Uasin Gishu.
24: Changia katika X vile vile Facebook.
25: Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
1: Tunakupasha na bado.
26: Mom, sinitumie gisha naturals yako leo.
27: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
26: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
27: Mimi hutumia Geisha Naturals.
28: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
26: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
27: Acha.
1: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB. For people. For better. Radio for better. Radio 47. 95.5 Busia. Hapa ndipo.

0: Captain Breeze on this one, track inaitwa Subira in Maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmina Madada, mtu wangu hujakosea.
1: Little Baru Kubwalebo kipenda faza by the storyteller.
0: Kaka pesa na fai
1: piga baba, piga baba, piga baba. Rosie anatumia message hapa. Rosie Bishari
0: atasemaje?
1: Anasema ukweli tu, acha niseme. Hiyo sauti yako ina sound poa sana hewani. Imagine.
0: Ah, Rosie hizi sema hivyo.
1: Rosie nini?
0: Rosie hizi sema hivyo. I know Rosie.
1: Rosie.
0: Huyo labda Rita Kenya. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa, poa sana.
0: Wanakuita nani, kutoka wapi?
2: Niji Katembo huku maeneo ya Shanzu huku Mombasa.
0: Katembo.
2: Mwanzo.
0: Eh, kilalo ama freshi?
2: Fresh,
0: fresh ya shamba wanaita.
1: Fresh ya shamba.
0: E bwana Katembo, umecheza mara ngapi hapa Bonyeza Chapa?
2: Nimejaribu hapo mara 7
0: hivi.
2: Mara 7 alafu nikazuke kwa box namba 2 ya.
0: Imekupa shilingi ngapi?
2: 1035.
0: Enjoy your money. Mara 7. 7 good times. Msikilizaji, fanya hivi. Mhm. Sime kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Now, kila player ambao unacheza na kupatia 10,000. Ukiamua 1, 2, 3, 4. Yaani kila player unaocheza na kupatia 10,000 Kenyan shillings. Kuanzia sasa hadi 12 dakika 50, fursa ni ya kwako. Kuna bonuses za 1,000 Kenyan shillings kwa Mkenya ambaye amecheza mara 3. Bonus yake ambayo ni 1,000 bob. Au sio? Alafu pia kuna bonus ya 2,000 bob. *216#.
1: Anasema baya. Rosie alijuaje? I'm here thinking about the same thing. Hiyo sauti ya Mbaruk inanimaliza, why lie? Jamani, hamonee huruma hata mgonjwa.
0: Yaani pesa zako ndo zinahitajika bro, sio wewe wala hiyo sauti.
1: Haki ya Mungu.
0: Tufanye kitu beswa.
1: Mbili balza show kitabu, wafia tu hizi.
0: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
0: Na mpigia simu bosu wangu, ni mtoto kike ambaye alikuwa bosu wangu many years ago.
1: Dear.
0: Kama miaka 10 na. Yeye ndo alikuwa mtoto kike ambaye aliniaminia na akanipatia drive show. Kanambia shika.
1: Nimekukabidhi.
0: Piga tafrija kipwani, matafrija la pwani.
1: Ndio.
0: Pale katika station ya baba na mama inaitwa Pwani FM.
1: Naam.
0: Bwana nikaenda hewani nikaua na alifurahia kazi yangu. Nilikuwa ni mtu ambaye ikifika kwa mimi ndo niko duty. Yaani hata anaweza enda leave kwa sababu anajua kazi itafanywa venye inafaa. Au sio? She is good people, she has a good heart na ni mtu ambaye yani she says it as it is, na wengi wapendi. Wajua wengi wanapenda mtu ambaye ati atakuwa
1: ana sugar coat.
0: Anakuambia bwana umekosea na njia nzuri ni hii.
1: Ndio.
0: Bosi mzuri sana by the way. Hivi sasa anafanya kazi BH pale Broadcasting House KBC. You know, and she's good people. Juzi alifanya nikatapeliwa. Kwa sababu mtu kama huyu akwambia nitumie pesa fulani. Wajua haufikirii unamtumia tu. Kumbe ilikuwa jamaa amehack account yake ya WhatsApp. Alafu akawa na scam watu. Au sio? Nampigia simu, anaitwa Aisha binti Sagaf. Good people this one. Good heart.
4: Hello.
0: Aisha binti Sagaf.
4: Oh.
0: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Mimi naitwa Bilimia, niko na Mbaruk mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
4: Naam.
0: Uko aje?
4: Niko vizuri.
0: Tumekupeza sana ani.
4: Naam.
1: Kazi inaendeleaje?
4: Kazi iko vizuri Bili, niambie.
0: Mimi niko fiti sana. Stesheni ya baba na mama iko vizuri.
4: Iko vizuri kabisa. Jungu kuu anasema alikosi ukoko.
1: Ala.
0: long
4: Jungu
0: time.
4: Jungu kuu alikosi ukoko, long time kweli.
0: Sijui miaka mingapi hivi? 10.
4: Zaidi Bili.
0: Zaidi walai.
4: Eh.
0: Bwana juzi
4: okay, to 208.
0: Eh. Bwana juzi
4: okay, to 208.
0: Bwana juzi bwana wakanikoni kwa jina lako bwana.
4: Ah, pole sana, ni wengi walikoniwa walai. Kuna siku juu anapendwa hivyo, watu walituma pesa.
5: Watu walituma unapendwa, una roho nzuri.
4: Siku juu anapendwa hivyo.
1: Aisha.
4: Naam.
1: Kitengo kinaitwa hisi ya kusahau.
4: Ndio.
1: Tunapigia Mkenya simu, anatupatia incident moja kwenye maisha yake ambayo hawezi kuisahau daima dawamu.
4: Do.
1: Ya kwako itakuwa gani?
4: Mtihani huo.
1: Bismillah.
4: Ni mtihani yangu, lakini itakuwa yachekesha kidogo.
1: Ehe.
5: Tupe tufe.
4: Ehe. Yani sasa.
5: Naam.
4: Una siku ndio kwanza nilikuwa naanza kazi.
5: Mhm.
4: Nilipokuwa naanza kazi, zama hizo yani hizo tulivovuma huko siku hizo.
5: Naam.
4: Kwenye mtambo wa nguvu.
5: Ehe.
4: Sasa nikawa nimebanwa na haja ndogo.
5: Naam.
4: Sasa nilipokuwa nimekaa mahali, manake nimekaa studio muda mrefu.
5: Naam.
4: Unaona? Sasa ile kukaa pale studio muda mrefu, kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, sijui ni kwa bahati mbaya.
5: Naam.
4: Ikanipitilia.
5: Unaona? Kia nani?
4: Sasa nikashuka kule msalani kule, nikaenda nikapiga shawa kidogo. Kulikuwa na mahali pa shawa. Sasa nikarudi nikavaa nguo zangu na nini. Sasa viatu vangu vikavu na maji maji nini. Natembea hivi. Sasa nishapanda kule juu studio, kuna wenzangu watu watupatia story hivi. Sasa mmoja akaniangalia, akaniambia, "Wewe Aisha, kwani kuonyesha nini?" Alihakikisha paka akatoka akaenda nje kuangalia. Hakunyeshi. Akarudi. Ama wewe umejikojolea
1: bwana.
4: Sasa unaona, akanifanya nikasikia vibaya kweli kweli. Watu wakacheka. Basi mimi nikaa mwenyewe na nikasema hata wacha sasa niende zangu ile chama liza kazi, wacha niende.
5: Naam.
4: Sasa ninabeba ile wanawake uvandani ile.
5: Naam.
4: Sijui ni sembe, chupi. Nimeitia kwenye kamfuko kangu sasa sikutia kwa handbag. Ushaona? Nikao natembea tu pale barabarani mwenyewe, ninashika ile ule mfuko wangu na urusha hivi. Na urusha mara ule mfuko kumbe sikushika vizuri. Suruale hiyo juu.
5: Ika fly kama zile toilet za Kibera zile.
4: Bwana we.
1: Evidence kwa karatasi.
4: Na pale ilikuwa ni wakati matatu za pita pale, basi nakwambia. Ndiye nilivoshika roho juu, Mungu tu ndio yajua.
1: Allah.
5: Iliangukia nani?
4: Bahati ilianguka chini.
1: Haikuangukia madamba usoni.
4: Hapana.
5: Alafu upate ilikuwa ni a red shouting color.
4: Bana wewe.
5: Akia nani? Ulienda ukayokota mule achana nayo?
4: Nitaiachaje wewe? Niliokota style kama ile mwizi anaiba hiyo, naangalia.
5: Angalia

0: kando hivi nini nafuchwa
1: bwana
0: eh. Aki pole sana. I can imagine the walk from where you are mpaka mali lianguka eh, najua ilichukua kama 10 years yani.
1: Kabisa kabisa.
0: We pole sana aki.
1: Ambazo zisauliki ni nyingi, lakini hiyo nilisema wacha tu watu wa
0: wajue.
2: Hiyo inachukua number 1.
1: Kabisa.
0: Aki, asante sana Aisha Sagaf kuongea nasi kwa Radio 47.
1: Karibu.
0: We mwanangu. Ni noma si noma.
2: Hali noma. Ile alikumbusha hii si ya kusahau ya bosi Lida Oriaso.
0: Wacha hiyo. Kuna ya Lulu Hassan.
2: Ala,
0: unaikumbuka Lulu Hassan?
2: Eh.
0: Yaani kama same scenario vile. Eh bwana, ukipata mahali,
2: njoo tukulipe.
0: Na hii
2: si ya kusahau. Hii si ya kusahau.

0: vidokezo vya habari za kina. Ni kwamba rais azindua mfumo mpya wa kitaifa wa huduma za ambulensi, na mvutano wa upinzani wazidi, Gashagwa akiwajibu wanaomkosoa. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
1: Vidokezo vya habari za kina. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Kila Jumatano saa 1:30 usiku, hoja hukidhi haja.
2: We have to deal with goons and goonism without favor or even fear. Ni kitu ambacho kimesisitizwa na naibu wa rais Professor Kithure Kindiki, kwa kile anasema we cannot be a goon nation. Lakini ana warn politicians against kuhakikisha kwamba hili linaendelea.
3: Mambo ya goons, mnafikiria kuna mahali serikali nayo imeregea sana? Hii ni chamba ambao walikuwa wanafaa kushughulikia mwanzoni kabisa. Na mimi nataka kukubaliana na kiongozi wa DCP, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yeye mwenyewe amesema goons wenyewe ni askari ambao wamefaa nguo za raia.
4: Unajua mambo na goonism, serikali ndio goonism. Sasa hata hii umetacha kiumbu bwana. Mtu anapigwa, polisi wamesimama pale wako na bunduki, kwani hawakamatwi? Alafu tunaambiwa kuna goonism. Goonism gani kama sio polisi jamani?
2: Mheshimiwa Kemosa, ulifanya karibu na Rais William Ruto uchaguzi uliopita, and you can agree kwamba pia yeye si mchache wa siasa.
3: Hata sisi sio wachache. Nani amesema ni mchache? Hakuna mtu amesema William Ruto ni mchache, lakini ndiposa tunasema hata sisi katika United Opposition tunajipanga ili tuweze kukabiliana na yeye.
0: Ungana na Liz Mutuku kila Jumatano saa 1:30 usiku katika kikao cha hoja, Radio 47. Hapa ndipo Radio 47, Mbavu Garage.
5: Nikulize?
6: Yeah?
5: Najua kuna watu wenye wamekuwa wakinishangaza sana.
6: Nana nakushangaza ndugu yangu?
5: Ni kama wako na authority nyingine kubwa sana.
6: Kwani wewe usaye ukipatiwa na basi, kwanza wewe vile nakuchuanga ndugu yangu. Wewe ndugu yangu, lakini ukapatiwa power kidogo hivi. Tutapumua?
5: Mtapumua?
6: Hatuwezi.
5: Mtakwambia. Mtapumua.
6: Ni nini mbaya?
5: Hawa wa security wa university, ba tuseme ma colleges. Mtu umechelewa class. Jana tumepiga na wewe story hapa kwa gate ya 1 hour. Kesho nikikuja na ni wapi ID?
6: Si ndio? Si lazima utishwe kitambulisho.
5: Hakuna.
6: Kwani school regulations zinasema acha za college chama ama nini university?
5: Hakuna penye ameandika.
6: Sometimes you need to accompany your IT identification card ya shule.
5: Mimi nikuulize, naweza toka penye nimetoka, si huko kwa hostel ama tuseme nimeishi nje. Nikuja nipe nini kwa shule?
6: Utaipa
5: lazima nini?
6: Hapana. Utaipata vitabu ama unaweza ipotea na trisha ama mwili paro ya shule. Unajua tumechoa nyinyi watoto wa gamba sana. Munaanza kuipa mbolea, munaizi pata sufuria sa shule.
5: Sufuria kapeleka
6: watu. We need to identify you. Wewe yule wachana tulipiga story na wewe. Wewe si ule wachana, wewe ni wa leo. Na tunaanza story leo tofauti.
5: Kama lecturer ni ulizi, school ID.
6: Kwani ni kazi ya
5: anakuja tu wakati wa mtihani, watu mdu, wapi ID yako, kama ID yako na ID na sura yako inambatana.
6: Kazi ya lecturer ni kukupunza ama ni kufanya kazi ya security? Sikila mtu afanya kazi yake.
5: Hapana.
6: Security kazi yake ni kuitisha kitambulisho, kwa sababu we need, kwa sababu kuna hata wengine wanaingiaga bila itini shuleni.
5: Wewe ni kuuliza hapa tao, ushaoitisha kitambulisho tu wewe ni Mkenya?
6: Si ndio unaulizwa na magarao hapo town?
5: Na law gani, which law?
6: Yeah?
5: Which law says that everywhere you go
6: of identification?
5: Sasa nikuulize,
6: kwa sababu sheria ya polisi, nikuulize, polisi anapaa kukuuliza wewe produce your ID. Sababu sasa yeye tungamuuliza polisi, nitachua chwe ni polisi atoe kitambulisho chake tena, I'm inspector so and so, mimi ni afisa wa polisi, wewe ni nani? Utakataa kuonesha
5: sasa mimi mtu kama below 18? Mimi below 18 ndauliza wapi certificate yangu? Wapi birth certificate yangu?
6: Ushaseka.
5: Mimi kama below under 18
6: unafanya nini tao?
5: Eh?
6: Unafanya nini tao?
5: Nimeenda kununua Crocs.
6: Eh?
5: Crocs.
6: Wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi.
5: Lakini unajua hawa tu hawa security wanafaa tuambiwe. Kama mimi ni mwanafunzi, unaniambia basi login basi kwa portal yako, nime login. Ingia. Si ati ID.
6: Uongo.
5: Ah, kwendeni huko. Ama ulikuwa security?
6: Si ndio.
5: Eh? Wewe hata uzi sikiwa kwako unasikiwa nini?
0: Radio 47 Mbavu Garage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia: rais azindua mfumo mpya wa kitaifa wa huduma za ambulensi, mvutano wa upinzani wazidi, Gashagwa akiwajibu wanaomkosoa, tuna mahojiano, ukweli wa mambo, spoti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Hakuna maendeleo bila kuwekeza katika afya na ustawi wa wananchi, ni kauli ya rais wa Rwanda Paul Kagame. Tuanze na taarifa kuhusiana na afya, ambapo serikali imezindua rasmi mfumo mpya wa kitaifa wa huduma za dharura za ambulensi unaolenga kuimarisha matibabu ya dharura na kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma kwa wakati. Rais William Ruto amezindua kituo cha kitaifa cha kuratibu huduma za dharura za ambulensi katika makao makuu ya mamlaka ya afya jamii SHA hapa jijini Nairobi. Kituo hicho kitakuwa kitovu cha kitaifa cha kuratibu huduma za matibabu ya dharura katika kaunti zote 47. Kupitia mfumo mmoja wa kitaifa, kituo hicho kitawezesha uratibu wa ambulensi, kupokea simu za dharura na kuimarisha mawasiliano kati ya wahudumu wa ambulensi hizo na vituo vya afya ili kuhakikisha wagonjwa wanafikishwa katika hospitali zinazofaa kwa wakati. Wakenya sasa wataweza kupiga nambari 922, yani 922, bila malipo yoyote ili kupata ambulensi iliyo karibu nao na kusaidiwa kufikishwa katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu.
2: From today, Kenya has one national medical emergency number, 922. Today, this is more than an emergency telephone number. It is a national lifeline. It connects a citizen in distress to emergency medical assistance, an available ambulance, an appropriate health facility, and the public financing required to pay for that intervention.
1: Katika uzinduzi huo, Rais Ruto ametangaza kwa huduma za uokoaji kwa kutumia ambulensi pamoja na matibabu ya dharura katika saa 24 za kwanza zitaharimiwa kupitia hazina ya dharura magonjwa sugu na yanayohitaji uangalizi maalum. Rais amesema huduma hiyo itawahusu wagonjwa wote wanaohitaji matibabu ya dharura, iwe wamesajiliwa katika mamlaka ya SHA au la, na bila kujali wapo milipia huduma za SHA au hawajalipia.
2: Ambulance evacuation and the first 24 hours of emergency treatment will be paid for through the emergency chronic and critical illness funds at the approved tariffs. This protection applies whether the patient is registered with SHA or not, and whether or not they have paid for SHA. No deposit, no guarantee, no negotiation, no relatives running around looking for money. Everything will be taken care of.
1: Tukiachana taarifa kuhusiana na afya, tusalia hapa jijini, ambapo Rais William Ruto ameendelea kutetea mafanikio ya serikali yake, akisisitiza kuwa ndio nguzo kuu ya kutafuta muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika ikulu hapa jijini baada ya kukutana na maimamu 9,000 kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, Rais Ruto amesema rekodi ya maendeleo ya serikali yake itakuwa msingi wa kuchaguliwa tena, akizidi kuwasuta wapinzani wake kwa kukosa ajenda.
3: Nimewauliza hawa wanajaribu kushindana na mimi, nimewauliza ajenda yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Ajenda yenu ni gani? Tafuteni sera bwana. Ati watatuchanganya? Ati wakuje tu waimbe hapo, one time, asongo, must go, sijui nini. Ati alafu wapite. Watapita namna gani? Na vile tuko macho.
1: Mkutano huo umekuwa tatu kwa ukubwa kufanyika ikuluni wiki hii baada ya Rais Ruto kukutana na waumini wa kanisa la Friends pamoja na wazee wa mitaa hapo jana. Tukiachana hayo, mvutano wa kisiasa ndani ya upinzani unazidi kutokota huko, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akikana madai kwamba anadhoofisha vyama vingine vya kisiasa hasa katika eneo la Mlima Kenya. Akizungumza katika makazi yake ya Munyoro kule Nyeri wakati wa kikao na viongozi kutoka Mathioya na Kangema, Gachagua amesema hana tatizo na eneo hilo kuwa na vyama vingi vya kisiasa. Ameeleza DCP ipo tayari kushindana na vyama vingine kwa njia ya kidemokrasia na haitazuia vyama pinzani kujenga ungwaji mkono wake katika maeneo mbali. Akiwajibu viongozi wa vyama vya DP chake Justin Muturi, PNU chake Peter Munya na Devolution Empowerment Party DEP chake Lenny Kivuti kufuatia kumkashifu jana kwamba anavidunisha vyama hivyo akitaka viungane na chama cha DCP, Gachagua amewataka kutafuta ungwaji mkono badala ya kukilaumu chama hicho cha DCP.
4: Justin Muturi, Peter Munya na huyu Lenny Kivuti wanalia ati oh, DCP imekuwa too strong, oh, Rigiji hataki chama zingine. No. I think they are misguided. Mimi nataka vyama nyingi. Na mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Mpaka leo si niko na nyinyi. Sasa mtaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalau bado fika. Sasa mkapata kula 28, unapata aibu. Kwanza sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura.
1: Aidha, Gachagua amewakejeli akitaja kuwa hawezi kuzungumza na viongozi wasio na ushawishi wowote wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
4: So how do we talk with the people who have not consolidated anything? Sasa wewe kama unakuja peke yako kwa mkutano na ile siasa ya kutafuta urais, utaongea na nani? Wewe uko peke yako unatembea kama miti. You are alone. Ati you order masukumuso ati wa hoteli. How do you talk to somebody ana watu? Sisi tunamwambia waenda sanya watu. Then tukuje kwa mesa tuanze kuketi. But mimi, I want to encourage all political parties. And I'll ask Justin Muturi, convene all of us, vyama vya hapa Mlimani. Kwanza tuongee mambo ya protection of the vote.
1: Aidha, amesisitiza kuwa upinzani hauna haraka ya kumtangaza mwaniaji wake atakayemenyana na Rais William Ruto kwenye kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu ujao, akisisitiza kwa sasa jukumu la kila mmoja ni kusaka ungwaji mkono katika eneo lake. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, juhudi za kuunganisha upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zimezua mjadala mpya, huku viongozi wa chama cha Jubilee wakimkosoa kinara wa DCP Rigathi Gachagua kuhusu matamshi yake dhidi ya vyama vingine vya kisiasa. Viongozi hao wamemtaka Gachagua kuepuka kauli wanazosema zinaweza kudhoofisha ushirikiano ndani ya upinzani. Ni kauli ambazo zimetolewa wakati wa mkutano ya kisiasa iliongozwa na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kule Migori, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Kombo Alfayo.
5: Jumbe ni moja, sisi tumeungana katika upinzani, tunataka kuleta mabadiliko katika jamhuri yetu kuu ya Kenya.
6: Ni katika mkutano wa hadhara wa kwanza waliokuwa waziri wa usalama wa ndani na mgombeaji urais wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i uliofanyika Kuria Magharibi, kaunti ya Migori, ambapo viongozi wa Jubilee wamemkosoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu kudhalilisha vinara wenza ndani ya upinzani pamoja na vyama vyao. Bunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagendi amesema kauli za Gachagua zinaweza kuzua migawanyiko ndani ya upinzani na kudhoofisha maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
7: Rigathi Gachagua, sisi kama makabila madogo, we are feeling that you are intimidating us. We want to tell you Rigathi Gachagua, while we have tremendous respect for you, sisi tunataka kutukae kwa meza kama equal partners. We will not allow you to continue intimidating other principals in the opposition. Si wewe peke yako utaamua ni nani atakuwa president wa nchi hii. Kwa hivyo kuja pole pole, tuko tayari kufanya na watu kazi na watu wa Mount Kenya, usije ukatudhulumu.
6: Upande wake Fred Matiang'i amesisitiza umuhimu wa mazungumzo na ushirikiano miongoni mwa viongozi wa upinzani ili kuimarisha umoja na kuheshimiana.
5: Na tuko tayari kuleta mabadiliko katika jamhuri yetu tukufu ya Kenya. Lakini hatuwezi kufika hapo bila usaidizi wenu, bila nyinyi kutuunga mkono. Na ndio nimekuja hapa leo nyumbani pande hii ya Kuria kuuliza, mtatuunga mkono?
6: Kombo Alfayo, Radio 47, Kuria Magharibi.
1: Shukran Kombo Alfayo kwa taarifa hiyo. Kabla ya kupata mahojiano, kwanza tupate ukweli wa mambo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde. Tapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ujuavyo, kinara wa chama cha DP Justin Muturi kwa pamoja na wenzake wa PNU na DAP walikashifu pendekezo la kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua la kutaka wavunje vyama vyao na kujiunga na DCP. Sasa wapotoshaji wamejipenyeza kwenye swala hilo. Hawaachwi nyuma. Wakiona swala linaibua mjadala nchini, lazima wadakie. Wamesambaza chapisho feki linalodai eti Muturi amesema ni vigumu kufanya kazi na Gachagua, na kwamba ikiwa atazidi kushinikiza wavunje vyama vyao, wapo tayari kushirikiana na Rais William Ruto. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa taarifa hiyo si ya kweli, ni feki, imebuniwa kimakusudi, hali ambayo wataalamu huita disinformation, tena ya hali ya juu. Hata Muturi mwenyewe amepuuza chapisho hilo, akilitaja la kupotosha umma. Kuwa makini, usio mmoja wa wale wanaosambaza uvumi huo. Enzi hii ya mitandao ya kijamii inahitaji kila mmoja kuwa mlinzi wa ukweli, wala si msambazaji wa uzushi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Habari za kina na Wadi Mwema.
1: Namna michezoni, sasa tuungane na Seth Ngero na habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
8: Tuanzie humu nchini ambapo kundi la mwisho la wanariadha walioiwakilisha Kenya kwenye makala ya mwaka huu ya michezo ya Jumuiya ya Madola jijini Glasgow, Scotland, limepokelewa kwa shangwe, vifijo na nderemo baada ya kutua katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, JKIA, ambapo Kenya ilimaliza ya 12 duniani kwenye michezo hiyo kwa kuzoa jumla ya medali 12 zikiwamo dhahabu 3, fedha 4 na shaba 5. Wanariadha hao akiwamo mshindi wa dhahabu wa mbio za mita 5000 wanaume Matthew Kipsang, mshindi wa fedha kwenye kitengo cha kutembea mita 10000 Steven Ndangiri, wamepokelewa na mwenyekiti wa bodi ya hazina inayosimamia michezo, sanaa na masuala endelevu ya kijamii, George Kithi, ambapo kwa pamoja wametaja ufanisi wa Kenya kuwa uliopigwa jeki kutokana na uungwaji mkono kutoka kwa serikali na Wakenya wa matabaka mbalimbali.

0: Nashukuru AK, employer wangu KDF na wote wenye walikuwa nyuma yangu kwa hii success mpaka tukaletea Kenya medali ya 5000 ambayo imekuwa muda.
1: Ni kushukuru tu Mwenyezi Mungu, coaches wangu, pia department ya police kupata bronze.
2: Must also congratulate president for facilitating this because I discovered an appetite for more athletics and other games for this country.
3: Kimataifa ni kuwa baada ya kuafikiana na Newcastle United kuhusu uhamisho wa pauni milioni 75 wa kiungo Bruno Guimaraes mwenye umri wa miaka 28, kilabu ya Arsenal imepigwa jeki kwenye juhudi za kutaka kumsajili winga wa kilabu ya Real Madrid Vinicius Junior mwenye umri wa miaka 26 baada ya raia huyo wa taifa la Brazil kukataa ofa ya mshahara wa pauni 1360 kwa wiki ili kusaini mkataba mpya ugani Santiago Bernabeu. Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero.
4: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Kauli.
5: Mimi nimesimama kura ya president. Nimetosha zijatosha. Kuna ndume anaitwa Wajakoya, nitakuwa naye kwa tete. Hii watu kuniambianga hapa nini? Mwambie Ruto niko.
4: Kauli. Vioja na viroja.
6: Huko Marekani mwaka 2018, watu 1029 walisaini ombi la kumwachilia huru kijana wa miaka 18 baada ya picha zake kusambaa mitandaoni kwa sababu ya sura yake nzuri. Kijana huyo alikiri kosa la kugonga na kuwaua mama na binti yake alipokuwa akishiriki mbio za magari na akahukumiwa kifungo cha miaka 24 gerezani. Baadhi ya watu walidai alikuwa mzuri sana kufungwa gerezani, ndio maana walisaini ombi hilo.
7: Na sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
8: DW, habari za ulimwengu.
9: Mimi ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Jeshi la Israel lafanya mashambulizi kusini mwa Lebanon. Na mkurugenzi wa WHO atembelea Kongo katika juhudi za kukabiliana na Ebola. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon leo Jumatano. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo ni jibu kwa kile lilichokitaja kuwa ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha vita uliofanywa na Hezbollah Riyadh. Vyanzo vya kuaminika vimesema kuwa Iran na Oman zinajadili makubaliano yanayoweza kuipa Tehran udhibiti mkubwa wa meli zinazoingia Ghuba ya Uajemi kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, masuala mengine muhimu bado hayajapata mwafaka, huku nchi za Ghuba zikisisitiza kuwa ukaguzi wa meli usimamiwe na mataifa eneo hilo. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini humo. Akiwa mjini Kinshasa, Tedros anatarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na washirika wa masuala ya afya. Beijing. China imetangaza mfululizo wa hatua mpya za kiuchumi dhidi ya Marekani, ikiwemo udhibiti wa mauzo ya droni kwenda Marekani. Hatua nyingine ni pamoja na kuzizuia taasisi sita za Washington kufanya biashara au shughuli nyingine nchini humo. Hatimaye, Brussels. Umoja wa Ulaya umetoa wito wa kuimarisha mapambano dhidi ya wasafirishaji haramu wa wahamiaji baada ya zaidi ya watu 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Hispania kutoka Morocco wiki iliyopita. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
7: Shukran Angela Mdungu kwa taarifa hizo za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Niangalie tu jumbe za wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwamo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana na mvutano ambao unaendelea ndani ya upinzani. Gashagwa kijibizana na wenzake pale Nikiangalia wale ambao wamechangia, tumekuuliza baada ya mbunge Anthony Kibagendi kumwambia Gashagwa aache kudhalilisha wenzake ndani ya upinzani iwapo unahisi kwamba kauli hizo zinaathiri umoja wa upinzani. David Muriasi kwenye X anasemaje? Gashagwa atulie apangwe. Mhm.

0: Nasema kwamba Gachagua ni mzuri, lakini tu katika kuiandama serikali na kuikosoa. Kisha Mark Madiba anasema Gachagua namuona kikwazo cha United Opposition. Kisha Okodo Matibabu anasema kwamba ni kweli kabisa pale hizo kauli zimeanza kuathiri upinzani tena pakubwa. Ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo kama David Wanjiko, William Junior, Philip Osike, Kevin Ageo na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, zidini kuchangia mjadala. Na iwapo hujafollow kurasa hizo za Radio 47 ukiwa ule wa X Radio 47 _ Kenya na Facebook ambazo zote zimethibitishwa, fanya hivyo, itakuwa nzuri tena zaidi. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa mbili usiku ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hapa ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kila siku ya Jumatano tunazamia swala la teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Na leo hii tunaangazia afya ya udongo. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Matumizi ya teknolojia katika kilimo yanaendelea kufanywa kipaumbele kutokana na uvumbuzi na ubunifu wa kisasa unaorahisisha shughuli za uzalishaji, kupunguza gharama na kuongeza tija pamoja na kipato cha mkulima. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuwa mafanikio katika kilimo huanza kwa kuelewa afya ya udongo na jinsi ya kuutunza ili uweze kustahimili uzalishaji wa muda mrefu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
2: Yale mashamba ya hapa Poro Wond yamekuwa ya kilimo aina ya nyasi, mimea ya aina ya nyasi, ngano, sayiri, mahindi na nyasi ambayo imekuwa imelishwa mifugo kwa muda mrefu. Kwa hivyo yale mashamba yamekonda katika hiyo hali ya mimea ya aina hiyo. Kwa hivyo nikileta mimea hii ya canola ambayo ni ya majani mapana, unakuta inaweza kunawiri sana kwa sababu vile virutubishi ambavyo viko pale kwa mchanga venye vijatumika na ile ngano na mahindi na sayiri vinakuwa vinapata kana kwa ajili ya mumea ambao nimeweka.
1: Kulingana na shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini KALRO, takriban 13.29% ya udongo nchini ina kiwango kikubwa cha asidi. Tatizo hilo likionekana sana katika maeneo kame na nusu kame ambayo yanajumuisha zaidi ya 80% ya ardhi ya Kenya. Mkulima John Mwiti, mkazi wa kaunti ya Samburu, anasema kuwa licha ya changamoto zinazosababishwa na ukame, wakulima wanaweza kuongeza uzalishaji iwapo watazingatia mbinu za agronomia zinazolenga kuhifadhi na kuboresha afya ya udongo.
2: Hali ya kupanda, tunatumia planter, na hii planter ni kama ile inapanda ngano na sayiri, na tunatumia fertilizer. Ile fertilizer ni zile za kupanda, but hatutumii fertilizer tu kwa ile kudhania shamba liko nono ama rotuba ama harina. Tunatumia kitu inaitwa soil testing, kupima mchanga. Tunachukua udongo ya ile shamba, tunaipeleka lab, wanapima, wanatu advice, wanatupea mawaidha tunapaswa kutumia fertilizer ngapi kwa kila ekari. Hiyo nayo ikifanyika, waweza unakuja kupanda ukiwa na ile knowledge ya ni nini inahitajika upande wa rotuba.
1: Mwiti vile vile anaonya kuwa matumizi ya majembe katika kutifua

0: ardhi mara kwa mara kwa lengo la kufanya uwe laini unaweza kuharibu muundo wa udongo na kupunguza viumbe hai wanaouimarisha na hatimaye kupunguza rutuba yake.
1: Wakati wa kulima shamba, hapana lima shamba na jembe lile la disk, na hapana tumia haro kwa wingi, kwa sababu ukipindua mchanga kuna vile inapoteza rutuba na vile virutubishi vya chini na wale wadudu wa chini, na pia unapoteza maji. So tunaenda kwa conservative farming ama almost minimum ile ya kidogo kabisa ile unapaswa kulima. Tunatumia vifaa kama chizo ama ripa ambayo inatengeneza vimitaro vimitaro kwa shamba ambazo ziko chini sana, zimeenda chini kabisa za kwa sababu ya kushikilia maji in case mvua ikipungua. Na ukishatengeneza ile shamba hivyo inakuwa flatbed, inakuwa smart ya kupanda, unangoja sasa na umetengeneza muda mrefu kabla ya mvua kukuja. Kama vile tunapandanga hii poro, tunapanda mwezi wa 6 na 7, unapaswa kulima ukivuna shamba mwezi wa 11 Desemba, unalima ile shamba lako linakuwa liko tayari, unakuwa sasa wewe uko na miezi kama 4, 5, 6 ya kungoja kuja kupanda.
0: Aidha, anawahimiza wakulima kukumbatia teknolojia na mbinu bunifu za kilimo zinazosaidia kurejesha afya ya udongo. Baadhi ya mbinu hizo ni pamoja na matumizi ya matandazo, yani mulching, kulima kwa kiwango kidogo, yani minimum tillage, pamoja na kupanda mazao ya familia tofauti kwa mzunguko au kwa pamoja. Hatua zinazosaidia kuhifadhi unyevunyevu na kuhakikisha kuna utoshelezo wa chakula.
1: Hii changamoto ya maji na mvua kupungua, ninaweza kuisacumvent, ninaweza isunguka by kulima deep na kutumia zile implement tractor zenye asifungui mchanga na kupindua. Kwa hivyo sasa mimi nalima na chizo, nalima na ripa, na hapana kupindua mchanga, na ile majani nabakia kwa shamba, hapana ondoa, hapana leta ng'ombe wakule, ninawacha nalimanisha kwa shamba. Kama ni lazima ng'ombe wakule, wakikula pia ninajua watakanyanga shamba, kwa hivyo siwezi kuanza kulima hiyo season nyingine, lazima nirudi tena nipasue tena ile mwamba ambayo wamekanyanga hadi pa nimecreate, ninalima tena ndio nibomoe pale maji iweze kupenya na mizizi iweze kupenya. Ile mizizi utakapochimba deep trench kwa shamba ukitumia chizo, umetengeneza mali maji itashika na mizizi yako itaweza kwenda chini sana, so itaendea maji kwa urefu na rotuba. Ni kama umefunga buzi yako na kamba mrefu.
2: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Mengine yanayochangia kuharibika kwa udongo ni pamoja na mabadiliko ya hali ya anga, mvua ya mafuriko inayosababisha mmomonyoko wa udongo, na matumizi kupita kiasi ya mbolea zenye kemikali. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman. Kwa heri.
2: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
2: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
6: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea. Yeah.
6: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
4: Number one. Coming there very soon.
3: Hii ni number one.
8: Sisi hao.
2: Hii
11: tumeichukua asubuhi.
12: Tunachukua
2: kwa kishindo.
6: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
13: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tusheka chini.
6: Wamelala.
13: Wewe
14: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi.
6: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
6: Inaongea.
13: Ewe.
2: Hapa.
13: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
13: Ndipo.
2: Na bado.
13: Maneno haya.
2: Uhondo. Ndani ya Breakfast 47.
6: Niliachana na mrembo 2 years ago. But sahi anantishia kuwa nimlipe pesa zote alispend na mimi tukiwa pamoja. Or else aniroge. Unaitwa nani mzee wa kazi?
15: Naitwa Ivan Sheldon kutoka Mumias.
6: Alipopiga calculation yake yote mlipokuwa pamoja, alikuambia ni pesa ngapi ya kudai?
15: 15,570.
16: Na simwambia deduct kwa zile ambazo ulispend kwake.
6: Atarugwa.
15: Nimejaribu kuja kuchunguza, nikaona boyfriend mwenye alikuwa naye wa kwanza wakazaa. Jana ni wazimu saa hii hapa kwa soko, anatembeanga tu hapa kwa soko na wazimu.
6: Basi tafuta 15,000 wewe.
16: You are next. Tafuta 15,000. Shabim katuma namba pale.
6: Namba yake mpesa ntuma?
16: Hile pale kasima kwamba namba itakuja Fadhili Hamisi.
6: Fadhili Hamisi sasa vipi tena Fadhili Hamisi bwana? Si shtue bwana Shamimi Dani.
16: Hili kumbe wewe jamani umekuwa ukimpenda Fadhili Hamisi badala ya kio.
2: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo
17: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
18: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
6: Bonge la Radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
16: Captain Emmanuel Mwashumbe.
19: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
20: MC Jafe ama Able.
21: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
22: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
23: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Fazama the storyteller.
24: Liz Mutuku
25: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Catch Kulo the Queen of Rumba, Mwasi wa Inguo.
26: John Manoba.
27: Mie ni mtoto nyumbani Hassan mwana wa Ali.
28: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arucho.
29: Mambo skari Lucky Heria.
30: Katela Maisi.
6: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka zema.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
31: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
17: Radio 47.
2: Hii inatisha.
0: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.

0: kibao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Namna bila shaka ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku ya kufana. Hujambo na karibu katika awamu hii ya kikao cha hoja, nyumbani mwa hoja zote muhimu, pale ambapo huwa tunapata nafasi kujadiliana masuala ambayo yanahusiana na siasa, sera za taifa na vile vile kuangazia jinsi shughuli zinapigwa. Nilikwambia siku zote wakipinduka viongozi, wakigeuka katika masuala ambayo walikuahidi, tutahakikisha pia tunazungumza, na wakati ambapo pia anatekelezwa na wakati ambapo wanapanga pia tutakujulisha. Lakini katika kikao cha hoja hii leo tunaangazia miungano, siasa na pia semi za chuki wa hivi karibuni. Kukabiliwa katika masuala ya semi za chuki ni mbunge wa Mukurweini John Kagushia, lakini anasema si hoja na si vibaya, lakini tofauti ni kwamba sio yeye tu anakabiliwa, bali anaona kuandamwa kwa upande mmoja, kwani wamekuwepo viongozi ambao wamezungumza kwa kauli ambazo zilitisha na ambazo zinaweza kugawanya taifa. Tume ya NCIC upande wake inasema wabunge 15 ama na 5 wapo katika rada yao, na hivi

0: karibuni watakuwa kichukua hatua na wenda baadhi yao wakazuiwa kuwania nafasi za uongozi. Lakini pia tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC nasema kupitia mwenyekiti wake itakuwa vigumu kuandaa uchaguzi wakati ambapo kuna environment ambayo inakaa kuna machafuko na kutoeleweka kutakwenda namna gani. Wengi wamemkosoa Ethekon kwa kile wanachosema ni kushindwa ama ameanza kuonyesha dalili za kushindwa kwa ni katiba imempa mamlaka. Hayo ni baadhi ya yale ambayo tunaangazia. Rais William Ruto wiki hii alizindua ruwaza ya 2060. Anasema ni bora zaidi, ina malengo mane. Lakini pia wakosoaji wake wanasisitiza Rais William Ruto kile ambacho anahitaji kuwapa wa Kenya ni chakula, kazi na uchumi ambao umeimarika zaidi, lakini sio kuwapa ndoto tena. Lakini wadadisi wa uchumi kwa upande wao wanasema if you fail to plan you are planning to fail. Hayo yote tutaangazia na wabunge na viongozi ambao wapo studioni. Ndani ya studio hii tayari namuona mbunge wa Navaolo, nafahamika kama Emmanuel Wangwe kwa mara ya kwanza. Mnaki sijamuona katika kikao cha hoja kwa muda mrefu. Umekuaje?
1: Niko salama.
0: Kumbe unapatikananga.
1: Mimi upatikana. Ukinitafuta utanifuata. Na leo nimepatikana.
0: Karibu sana studioni. Unajua nimekutafuta na wakati mwingine haupatikani. Nafurahia kuwa nawe siku hii ya leo.
1: Nipo.
0: Pia kwa mara ya kwanza katika kikao cha hoja. Leo niko tuna wageni. Anafahamika kama Franklin Mkwancha. Karibu sana studioni. Ambaye pia ni executive director ama mkurugenzi mkuu katika CMD. Ni sikitaki kusema CMD ni nini. Maana pia wewe una uhuru wa kumuuliza CMD ni nini wewe ambaye umeketi hapo. Maana you can see him and also you can hear him. Karibu sana studioni.
2: Asante sana.
0: Umekuwa namna gani?
2: Niko buheri wa afya.
0: Bila shaka jina langu ni lile lile Liz Mutuko, sijabadilisha, na unawasiliana nasi kwa 22047. Tunakupa nafasi pia kuwasiliana nasi kwa 07 19 047 047. Ukiwa katika kaunti zote, ukiwa katika mitandao ya kijamii, Radio 47 Kenya unatupata, na ambayo imepigwa blue tick. Nitaanza pia kwa kauli za Oburu Oginga. Alisema bwana, ninatosha, you cannot see me like this, atini kama sitoshi, ninatosha kuwa DP, and that is our bare minimum's ODM party. Leo nimemuuliza mahali nimekutana na yeye hapo tu kwa bunge nikirandaranda nikifanya shughuli zangu. Akaniambia, "Liz, do I look like I don't sina power? I don't look like someone who has power. Do I look like a god of a lesser child?" Nikamwambia, "Unakaa unatosha." Anyway, chama cha ODM mbunge Emmanuel Wangwe kinasisitiza kwamba it's time tukielekea hapa mbele tupate power na kwa ukamilifu. Ila wengi wanajiuliza kwa nini mnapambania namba mbili. ODM, Raila Odinga, hayati Raila Odinga, aliona kama chama kikubwa zaidi na ambacho akijawahi kujiona namba mbili. Kwa nini mnaangazia kupewa tu namba mbili? Number two.
1: Shukran Liz. Liz, kule ninakotoka wanasema ukimwona kondoo anarudi nyuma, ujue anajipanga. Kwa hivyo simama ngangare. Tunajipanga. Na tunasema tunasukuma gurudumu la Kenya Kwanza, gurudumu la broad-based government. Na hii government tumeipata ikiwa imesimama. Hatujaijenga. Tumeipata kama imesimama. Na mwenyewe yupo. Kwa hivyo hatuwezi tukasema tunakwenda kutafuta kiti cha kwanza. Baba angalikuwa hai, basi mambo yangekuwa tofauti.
0: But baba wa sasa ni Oburu Oginga.
1: Liz, unaposema baba, Kenya hii imekuwa tu na baba mmoja. Hayati Mheshimiwa Raila Odinga. Wengine wote watakuwa ni papa tu. Papa. Sio baba. Baba ni mmoja. Na tunamwenzi mahala alipo, apumzike mahala pema. Kwa hivyo angalikuwepo leo hii mambo yangekuwa tofauti. Na kwa vile Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi, waje tumweke mahala anapostahili aketi. Kwa hivyo sisi tunakwenda kutafutia nafasi ya pili. Hapo ndio tupo. Na tumemchonga, tumemnoa, tumemtayarisha Mheshimiwa Wycliffe Ambetso Oparanya waziri. Sisi tutakuwa tunatembea na yeye tukitafuta hicho hiyo nafasi.
0: Mmemfanya nini? Umemsema mmemchonga. Mkamtayarisha.
1: Ndio.
0: Ambetso Oparanya.
1: Na ukiona vyaelea vimeshaundwa.
0: Nyinyi kama Western ama nyinyi kama chama?
1: Wasahu tunazungumzia kama chama. Chama cha ODM. Mheshimiwa Ambetso Oparanya amezaliwa Western. Sio kwa kupenda kwako alijikuta yeye kama ni mtoto wa Western. Wewe si kupenda kwako ukajikuta kule na kutoka, lakini wewe ni Mkenya. Tunapozungumzia kama chama cha ODM. Kama kutakuwa na mwingine, wacha kuje. Mimi sio senior most leader kwa chama cha ODM. Lakini kutoka Western tunamleta Mheshimiwa.
0: Are you disagreeing with your party leader? Manake yeye?
1: Excuse me, Liz. Yeye sio kudisagree na party leader. Party leader pia yeye atakuwa anajiwekelea pale kama anayetosha.
0: According to party organs na chama cha ODM, hata Raila amewaambia mara nyingi, mwenye yuko hapo juu deserves even another space. Zikikuja za huko juu anaingia.
1: Na ndipo sasa wewe mwenyewe Lisu umesema mmekutana katika pilika pilika. Hatujui mlikutana wapi, lakini ukasema pilika pilika. Kule mlikokutana si official position ya chama.
0: Nimekuuliza, amesema ulimsikia yeye hadharani akisema.
1: Sikia.
0: Jana alisisitiza akiwa Ikulu. Mbele ya Rais William Ruto.
1: Aliomba atajipatia hiyo nafasi. So he's also one of the contestants for the position. Haimaanishi amefungia wengine. Kama hata mimi nikistaka saa hii nitasema. Lakini kwa leo hii kutoka Western tumemtayarisha mtoto wetu Wycliffe Ambetso Oparanya.
0: Ninapenda jinsi unasema, nina maswali mengi na nitaendelea kuyauliza. Umewasikia? Wanasema, what else? Kindiki anasema, who told you? Ninaondoka hapa. Niko hapa. Tutangangania hapa. Uwezi kujenga nyumba na ukakimbia. Those are words of Kindiki just a few days ago.
1: True.
0: Na akasema Oparanya na wengine kujeni. Lakini jana Oburu Oginga akasema, what are you saying? Niko hapa ninatosha.
2: Nianze hivi, Liz.
0: Ehe.
2: Kwamba watakao tadisi na kusahihisha ambaye anastahili kuwa makamu wa rais, mdogo wake rais mwaka 2027, kwanza ni Mheshimiwa William Ruto.
0: Yes.
2: Alafu wote waende katika debe na wa Kenya waamue. Hilo ni jambo la kwanza. Sasa hivi mimi sita sumbukana kujadili ikiwa ni Kindiki ama Oburu ama Oparanya. Nasikia Oparanya anaitwa mtoto. Ni vyema sana lugha ya siasa.
0: Mtoto wa Western.
2: Lakini niseme hii. Ukiona wanasema mamba ametoka kule baharini, na aseme ule mnyama mwingine anafanana naye ni mgonjwa, utajua ya kwamba anaweza sema kuwa si uongo. Na yale ambayo mambo wangwe anazungumza hapa ni ku confirm mambo kadha kadha kuhusu chama cha ODM. Baadake mwenda zake Raila Odinga.
0: Yes.
2: Jambo la kwanza ni kwamba tumeona ni kama wanahofia umaarufu wao. Na ndio sababu wameanza kujipima pale chini. Sababu kama kipimo kimekuwa kirefu, uwezi ruka umekuwa mfupi. Basi na kapita chini yake. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili ni kwamba maoni ni kama makwapa. Na ya kwa kawaida yana makwapa ni mawili. Na unaweza kuwa umeweka harufu nzuri nzuri, hayo makwapa yananukia. Na saa nyingine unatoa jasho, hayo makwapa yananuka. Na kunayo maoni katika siasa ambayo yananuka na ambayo yananukia. Jambo la pili ambalo tumeona chama cha ODM kikididimia ni kwamba haya maoni, na naomba kwamba mheshimiwa wangwe ambaye amekuwa mkufunzi sasa, sababu kwa kipindi chake cha tatu, awamu ya tatu katika bunge, anaelewa siasa. Na ni ni onyo tu kwamba ile demokrasia ambayo baba alikuwa ameguza katika chama cha ODM, ninaona kwamba ukikuwa na maoni tofauti kisha kidogo unaanza kuwindwa. Wanayo ile maoni yao, wao wanaona kwamba Oparanya anayo manukato mazuri na yanafaa kuwa ambaye anagombea, lakini kule kwingine wanaona kwamba haya makwapa yana jasho na yanaanza kutoa harufu mbaya. Na hayo mazungumzo na hofia ya kwamba ya Oparanya na Oburu itaendelea zaidi kupasua chama cha ODM, na hapo ndio wanapea Mheshimiwa William Ruto nafasi. Sababu mimi sio mmoja ambao wanaamini ya kwamba pale Mheshimiwa William Ruto anaketi na kufanya siasa zake, kadi yake moja ni kuhakikisha kwamba chama cha ODM kinabaki imara na ule uzito. Anataka kuzungumuza na chama cha ODM wakikuwa kwenye majela. Na wanajielekeza katika majela wenyewe. Na ninaona kwamba hawa wakisukuma mtoto
0: Mbeta
2: Oparanya ninaona hapa mbele mashati yakifunguliwa vitaki likiwa irefu kama la Mheshimiwa Wangwe hapa wakikunja. Na tutarudi hapa na Mheshimiwa Wangwe tuzungumuze kwamba kumbe haya makwapa yenu hayakukua yenye harufu nzuri kwa kile kwingine. Na kule kwingine ujue kunayo pia Wandai, kunaye Mbadi,
0: kuna Gladys,
2: na kunaye Gladys Wanga, na kunaye kule Pwani kunaye nani?
0: Joho.
2: Sasa unaona kwamba Pwani watasisitiza Joho, Magharibi watasisitiza Oparanya, kule Kisi kunaonekana kwamba kunaye aliyekuwa jaji mkuu anafanya siasa zake kule, kunaye Matiang'i anafanya siasa zake huko. Na utaona kwamba wanaweza sambaratika, na nahofia kwamba chama ambacho Mheshimiwa Raila Odinga alichukua muda mrefu na kujenga, na mimi kama mkurugenzi mkuu katika shirika ambalo linasisitiza umaarufu na itikadi katika demokrasia na wa vyama vingi, kuona kwamba nahuzunika sana kuona miundo msingi ya chama cha ODM ikitetemeshwa sababu ya hizi siasa potovu, tunataka hiki tunataka kile, kutozingatia vile wananchi wanahitaji.
0: Shikilia hapo nisome vidokezo dakika 10 zijazo ama dakika 9 zijazo. Haya ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari na Wadi Mwema.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Hatuwezi kushirikiana na Gashagwa, tupo kwenye serikali jumuishi, Gavana Wanga sisitiza. Wakazi kule Bungoma wasifia utendakazi wa wahudumu wa afya nyanjani. Kwa hayo na mengine mengi tutakujuza baadaye, kulikoni.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
0: Tunasonga mbele kwa namna hiyo katika kikao cha hoja, tukiangazia maswala ya siasa. Nimesema miungano na pia semi za chuki. Umesema unahofia pakubwa kwamba ile ama kile chama ambacho hayati Raila Odinga alikuza pakubwa huenda kitaendelea kugawanyika zaidi na zaidi. Na umesema hii ni raha ya mmoja wa kiongozi wa Broadbest. Nimemwona Wangu ukizungumza amefurahia ama ame alikuwa ananungunika, ana smile. Sijui kwa nini alikuwa anafanya vile. Unakubaliana?
1: Nilikuwa ananungunika kwa sababu anapomtaja Rais William Ruto kwamba furaha yake ni ya vita vya panzi, furaha yake ikiwa ni yeye akiwa kunguru. Haiko. William Ruto na chama chake kinaitwa UDA, United Democratic Alliance. Ndugu yangu hapa, yeye ndiye anatupatia, yeye ndiye mwelekezi wa demokrasia. Na demokrasia inamaanisha Liz, niongee haki yangu, nifanye kinachonifaa. Ninapokuwa kwenye chama niongee huru, nisungumuze huru. Hivi sasa nimezungumza kwenye hewa yako nikisema kwamba Mheshimiwa Oburu ana haki. Can you imagine na address my party leader? He is my party leader. Lakini namwambia kwamba ana haki ya kusema anatafuta kiti. Mheshimiwa Oparanya ana haki, sisi watu ya Western, watu ya mkoa uliokuwa mkoa wa Magharibi. Tunasema mtoto wetu ni Mheshimiwa Paranya.
0: Mtoto lakini,
1: yes, ndio, ndio. Ama ni kijana yetu.
0: Kwa hivyo, right.
1: Yeah, kwa hivyo tunasema least tusisahau kwamba lugha ya mama inatuadhiri. Kwa hivyo mtoto ni kijana, ni
0: mzee.
1: Ni mzee. Inamaanisha hivyo.
2: Kiongozi.
0: Yeah, inaeleweka. Yeah.
1: Yes. Kwa hivyo tunasema kwamba hiyo ndio demokrasia. Center of Multiparty Democracy ni institute ambayo imetukuza sisi. Bila CMD hatungalikuwepo. Tungalikuwa tupo ndio, lakini hatujielewi. Kwa hivyo nashukuru kwamba mpo in the first place. 2013 mulitusaidia sana katika mawazo ya kisiasa. 2013 mulitusaidia sana katika mawazo ya kisiasa. Kwa hivyo tuseme yale ambayo yanaendelea kwenye ODM, vyama vingine viige huo mfano.
0: Hauoni kwamba Kindiki ana bahati sana wakati ambapo nyinyi mnapigana? Manake amesema kitu cha muhimu.
1: Ndiyo.
0: Kuna Joho ambao wanapwani wanasema mtoto wetu yupo.
1: Ndiyo.
0: Kuna Wanga ambaye kuanzia mwanzo wa hii safari ndiye alionekana kama
2: alidhaniwa
0: ni kama ni bora.
1: Ndiyo.
0: Kuna saa hizi Oparanya ambaye kwa muda mrefu alikuwa amenyamaza ni kama hata hana shughuli.
1: Alikuwa kwenye
0: sasa all of a sudden mmemwambia you are the best.
1: Lakini ukumbuka amekuzia kwamba mwenye kuamua ni mmoja. Tunasema naibu wa rais. Na rais ni huyo huyo mmoja. Kwa hivyo sisi ni wenye kupeana. Tumemtoa demokrasia yetu nasema nani yupo? Hebu jiweke katika kiatu cha Mheshimiwa Ruto. Kisha useme unamtafuta naibu wa rais. Ukiangalia nyuma hakuna wanaume, hakuna dada wa kuchagua miongoni mwao, ungeaibika. Kwa hivyo Mheshimiwa Ruto ako na a set of human beings, a population ya kuchagua mmoja na aseme huyu anatosha.
0: Wadadisi wa siasa
1: ndio
0: wanaonya pakubwa endapo Rais William Ruto leo atasema sitatembea ama naibu wangu hata kuwa Kindiki mgombea mwenza wangu, then ana risk kupoteza maeneo yale mengine. For example, ukipeana Western, what will stop the coastal region kusema why not us? Na ni kipi ambacho pia kitastopisha watu kama Nyanza kusema mbona sio sisi? Ni kipi ambacho kitastopisha wengine pia kulilia haswa wenye wanakimezia mate hiki kiti? Na huoni kwamba basi the best bet huenda ikasalia Kindiki?
1: Ndiposa tukasema tunakuja kwenye meza kama chama cha ODM. Haya mazungumzo yote ni ya chama cha ODM. Tutakaposikizana tuseme basi ndugu yangu weka jina kwenye bahasha, nenda kwenye meza, tutakuwa na jina moja la yule mtu ambaye ni kiongozi wetu wa chama cha ODM. Kwa hivyo Kindiki akaya kijua tutakuja kwenye meza kuzungumzia mambo ya chama cha ODM, uhusiano wetu na chama cha UDA na kuunda mwelekeo wa chama tunapoenda mbele.
2: Liz, hofu yangu ni moja ya kwamba hawa wana ODM hawana kiongozi hata huyo Oparanya ule Oburu Joho, ule Gladys, hata ule kijana mwingine ambaye alitoka ameenda kule kwingine, sijui walimfukuza ama aliondoka, katibu mkuu, hawana ule mvuto wa Raila Odinga. Raila Odinga alikuwa na uzito mwingi zaidi kuliko Luo Nyanza. Raila Odinga alikuwa na kura nyingi mno kuliko ile kura ambayo angepata Luo Nyanza. Mimi sioni kwa viongozi wote ambao wale wapo wana mvuto na uzito wa Raila Odinga. Na ndio naona kwamba sisemi kwamba William Ruto anaingilia na kukivunjavunja chama cha ODM. Nasema tu yeye tactically kuangalia siasa angependa kuzungumuza na chama ambacho hakina uzito sana kama yake. Ndio sababu akiwaambia oneni nyinyi, hata nikimpa Oparanya ni kura ngapi analete, nikimpa Oburu aleta kura ngapi, nikikupa Joho aleta kura ngapi, mimi bila nyinyi naweza pata hizi kura, sasa chukueni hiki. Sababu kumuondoa Kindiki aliende kuwa jambo nzuri na aliende kuwa jambo rahisi, na ndio sababu hapo ODM wanajitia kitanzi. Kwanza William Ruto sitahofia kusema kwamba hata yeye hakukuwa makamu wa rais mungwana sana. Tunaelewana? Tuseme tu ukweli. Na alivurugana na hata katika kampeni zake za 2018 unasema mambo semi za chuki. William Ruto alikuwa na mambo mazito mazito sana kwa bosi wake. Wacha ni malize hii semi. Na ndio sababu ni iseme point yangu. Na ukiangalia ashamuondoa Rigathi. Kunayo matatanishi kule mlimani. Kumuondoa kini.

0: Diki, ndiyo zaidi sasa itaongeza ule mlima ushikamane zaidi. Na itaonekana kwamba hata huyu rais, ikiwa hata Rigathi alikuwa na mambo yake shida shida hapa na pale, lakini hata wewe kama baba wa boma, mke wa kwanza amekuja ameenda wa pili,
1: shida iko kwako.
0: Unaelewa?
1: Shikilia hapo, niingie katika masuala ya habari. Nikirejea huu mjadala tutauchukulia kutoka hapo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, ameendelea kusisitiza kuwa viongozi wa chama hicho wataendeleza juhudi za kukiimarisha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akiwahutubia wakazi wa Kabondo Kasipul wakati wa kuzindua mradi wa maji huko Homa Bay, Wanga amesisitiza kwamba chama hicho kitasalia ndani ya serikali jumuishi kwa kizidi kusifia miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya Rais William Ruto kwenye eneo la Nyanza. Aidha, amesisitiza chama hicho akiweze kushirikiana na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, akiendelea kumsuta kwa kufanya siasa za migawanyiko.
2: We will broaden our party, the ODM party. And we will stay in our party, the ODM party. We have also made a decision that any coalition or arrangement that has Rigathi Gachagua, we cannot mix with. We cannot associate with. There are no values that we share as an ODM party with Rigathi Gachagua. ODM party stands for inclusion.
1: Aidha, ametumia hafla hiyo kuendelea kuomba vijana kutotumiwa na wanasiasa kuzua vurugu kwenye mikutano.
2: And we want to say that anybody is free to tour any part of this country. Anybody is free to tour any part of this country. Anybody is free to sell whatever they want to any part of this country. But we can say that as a people, particularly in the ODM party, our decision is made. So you can tour these places, you can tour them 5 times, you can come back 7 times, you can come back 20 times. And I want to urge our young people, let us not fight.
1: Huku seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akitarajiwa kuizuru kaunti ya Busia Ijumaa wiki hii, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi katika kaunti hiyo wamepuzilia mbali ahadi za miradi ya maendeleo kutoka serikali ya kitaifa, wakisema kuwa miradi hiyo itakamilishwa na serikali watakayoibuni endapo Sifuna atachaguliwa kuwa rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakiongozwa na mshirikishi wa mrengo wa Linda Mwananchi katika kaunti hiyo ya Busia Potrabas Odhiambo, badala yake wamewaomba wananchi kujitokeza kwa wingi na kumsikiliza Sifuna anayetarajia kuyazuru maeneo bunge ya Butula na Mbale na Teso Kusini. Wanataja kwamba huenda miradi ya maendeleo iliyozinduliwa katika kaunti ya na serikali ya Rais William Ruto isikamilike kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Hiyo kazi nyinyi ndio mtacomp the community kule chini na mlete hao wananchi ili wakuje wamsikize kijana hao ambao ako na maono kuongoza hii nchi.
4: All the projects launch in Busia zote is a quarter budget funded. Haina pesa ya kutosha. Why should you launch a project leo? Itaisha after 5 years.
3: Kulingana na miradi ambayo mheshimiwa Ruto alikuwa ameagiza watu wa Busia, sisi hatuna shida na miradi. Kama anaona anafaa kamilishe hii mwaka ya kura ni sawa. Kama anaona kwamba anaweza ngojea Edwin amalizishie, sidhani kama atashindwa kumalizisha hizo kazi.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa kuhusiana na afya, ambapo wakazi kule Bungoma wamesifia pakubwa huduma zinazotolewa na wahudumu wa afya nyanjani CHPs, wakizungumza katika kijiji cha Sambu Central baada ya kutembelewa na wahudumu hao kwa ushirikiano na shirika la Ampath. Wakazi hao wakiongozwa na Mary Chemiati wameeleza kwamba kupata matibabu kwenye maeneo ya mashinani kumewasaidia pakubwa kupunguza msongamano ambao shuhudiwa katika hospitali kwenye kaunti hiyo.
5: Inapunguza hiyo time, inapunguza hiyo pressure, like watu wengine wanaweza kosa dawa kwa sababu ya line. Na pressure ukikosa dawa, hata watu wengi wanakufa. Lakini tunashukuru Ampath kwa kuleta dawa karibu na watu, na pia hiyo kumonta, kuendelea kutumonta waendelee waone kama unaendelea vizuri na dawa ama hapana. Wakati mwingine umemeza na haikusaidii, wanakupatilishia dawa.
6: Kwa majina naitwa Jani Zinafuna. Nimepimwa nikapatikana nikuwa na pressure, nimetibiwa, naendelea sawa na hizi madawa zao. Madawa zao ziko cheap na wako shosho na watu, tuko sawa nao, wanatreat vizuri.
1: Tukisalia na taarifa kuhusiana na afya, wawekezaji nchini na hata wale wa kimataifa wanafaa kuwekeza kwenye sekta ya afya katika kaunti ya Lamu ili kuboresha zaidi huduma za matibabu. Afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Langoni Kisiwani, Amu Daktari Mohid Nurein, amesema Lamu ipo na fursa nzuri ya watu kujenga hospitali kwa wingi kutokana na ongezeko la idadi ya watu na miradi mikubwa inayotarajiwa kutekelezwa. Ameeleza kwamba kwa sasa kaunti hiyo ya Lamu ipo na hospitali chache ambapo madaktari wengi wapendi kufanya kazi katika kaunti hiyo.
7: Lamu tuko na gap kubwa upande wa healthcare, especially upande wa human resource. So mimi nahusia madaktari countrywide. Please, you can contact me for opportunities kuja kufanya kazi hapa because we have all the facilities. Na hii mradi wa Dangote unaokuja, kuna hii lab set, kuna business opportunities. Watu wakuja fungua hospitali. That way it's going to attract consultants kuja hapa. 2 months ago, nimeka advert, I'm looking for a gynecologist. But sikupata any applicants. So I recommend watu wakuja fanya kazi, watu wa Lamu wapata kufaidika na healthcare na hospitali.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, huku mvua ya El Nino ikitabiriwa kuanza kunyesha mwezi Oktoba hadi Januari mwaka ujao, wakulima katika eneo la Nyanza wanazidi kukumbatia mbinu bora za kilimo zinazokabili athari za mabadiliko ya hali ya anga, hatua inayowasaidia kulinda mazao yao dhidi ya ukame, mvua zisizotabirika na magonjwa yanaendelea kuathiri uzalishaji. Afisa wa hali ya hewa nchini Peter Masika anasema kupitia matumizi ya mbegu zinazostahimili hali ya hewa, mbinu za kuhifadhi unyevunyevu wa udongo na usimamizi bora wa mashamba, wakulima hao wametaja kwamba wameanza kushuhudia ongezeko la uzalishaji na kupunguza hasara zilizokuwa zikisababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa.
8: Apart from the floods, we have erosion which takes place, but with this early warning strategies, we farmers are properly highlighted on how to read and interpret these forecasts, then they can easily plan.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Uchumi ukiimarika, usiongeze matumizi kabla hujaongeza akiba na uwekezaji.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Saa 3 ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: waliende kushika nani huyo
1: Kagusha
0: Mukulwene. Mm. Wageenda kushika mtu anaitwa Adani Duale.
1: Mhm.
0: Wageenda washike mtu anaitwa Hassan Omar.
1: Yes.
0: Wageenda washike mtu kama anaitwa Oscar Sudi.
1: Yes.
0: Hata yule mama women leo anaitwa Fatula.
1: Mhm.
0: Kwa sababu gani nimesema hivyo?
1: Eh.
0: Hata wao si walitamka ile matamshi walitamka.
1: Ehe.
0: Na saa hii NCIC inatuambia ati inafanya uchunguzi. Inafanya uchunguzi gani? Ndipoza nilisikia the minister of internal security akisema ati hakuna watu watakubaliwa walinde kura zao. Na saa hiyo Oscar Sudi anasema kama kura hazitatosha tutaongezea. Kwani kura zitaongezewa kwani ni viazi? Sasa wakati amesema hivyo, kwa nini tusiseme tutaita kura zetu? Na diposa nimesema hata hawa watu wa IGC kwa nini hawakuongea wakati Sudi alisema hivyo? Wakati Sudi alisema kama kura hazitatosha wataongezea, IGC imenyamaza. That is why sheria inasema, na I know that CS anajua kwa sababu ni wakili.
1: Okay.
0: Kutoka 400 meters ukichaguana 400 meters hapo, mimi munene kilo nitaenda nilale na blanketi yangu hapo, nione kama mtu ataongezea kula zile alisema kama hazitatosha tutaongezea kula. Na tukasema wafanye kama watu watome kitabu ya Shaba la Wanyama, kila mtu akitamka kama Kagusha, mimi si support Kagusha. Akitamka hata Oscar Sudi akitamka,
1: wachukuliwe hatua za sheria,
0: wachukue wote bila kubagua ni nani ameongea. Lakini kusiwe yake kuna wengine special sana.
1: Tumekusikia. Thank you Munene Kiri. Simu ya mwisho ni rejee. Radio 47 Hello. Ehe, unajua wewe peke yako ukiongea dakika 5 ina maana sitatoboa. Lakini your point is home na tumekusikia tena kwa makini. Radio 47 Hello.
2: Hello Radio 47.
1: Yes, nazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Crispas Wafula nikiwa maeneo ya Kimatumi Bungoma account.
1: Yes.
2: Wajali tusemezane tu ukweli. Uwezi ukatoka nyumba na pesa kwa mkuka tunaenda kununua kama ng'ombe. Alafu ng'ombe mtamba imeisha tu kabisa, alafu ndio tunakuja nayo nyumbani. Na watu waangalie ile mtu ambaye akoko na nguvu. Ile mtu ambaye akoko na ujasiri. Amweke mbele.
1: Asante sana. Amesema uendi kwenda, siwezi kwenda sokoni kununua ng'ombe mzee. Anyway, wacha turejee hapa studioni. Kuna huyu anasema, Liz, it will be so sad Raila akiamka siku hii ya leo, alafu angalie shule yake na wanafunzi wake, atawafukuza wote na abaki na mwanafunzi mmoja tu ambaye ni Sifuna. Dipato Mariga kutoka Kibra, ambalo ni bedroom la baba Raila Odinga. Liz, niulizie mheshimiwa wa ODM, ni mgani ambaye anaongea juu yake? ODM ilienda na Orengo, Babu na Sifuna, anaongea juu ya shell ya watu wa matumbo, na hakuna kitu italetea Ruto. Ni Hezbon Olo kutoka kule Ewasongiro Narok. Ni maoni ya yenu, mimi nasoma jinsi mmeandika, bora hakuna matusi. Liz, ni mkazi wa Magharibi, ukweli wa mambo ni kwamba ufuasi wa ODM Magharibi umepunguka pakubwa na tena mno. Ikiwa Sifuna anatajwa kuwa mgombea mwenza wa umoja wa upinzani, basi 70% ya Magharibi wataenda na Sifuna. Hivyo ground inasema George, hivyo ndio ground inasema George wa Kakamega. Kuna mwingine anasema, ninapitia arafa zenu tu kisha nirejee. Ndio msije mkaniambia oh Liz unakaanga hapo, hautupendi. Mwingine anasema, hello Liz Likuyani, niko ndani kikao cha hoja nikiwa Kitale. Ambia mheshimiwa awachane na uparanya, amezeeka. Ambia mheshimiwa just to support Edwin Sifuna, ndo mtoto wa Western. Hajasema yeye ni nani. Leo ni kama wangwe, hawa watu wamekuamulia mheshimiwa wangwe. Abraham Kipngeno anasema, kijana yake Naomi wakirerededa, we hujatuambia stories zenye tunafuatilia. Niruhusu nirejee. Nikauliza ni ODM gani mheshimiwa wangwe, mheshimiwa Mkwanje. Wote kwa pamoja nikauliza, ni ODM ya Sifuna au si Sifuna tena? ODM ambayo ilikaa ni kama ilienda ya Linda Ground, ama ni hiyo ODM ambayo iko na

0: Ruginga, unawasikia wa Kenya wanasisitiza kwamba uwezi kwenda sokoni kununua ng'ombe ambaye amezeeka, mheshimiwa wangu. Maana that was directed to you.
1: Mko na mtoto ama mko na ng'ombe nzee?
2: Nashukuru, nashukuru. Unajua lugha ni tofauti.
0: Yes.
2: Naweza uliza huyo ng'ombe ambaye amezeeka ufanyiwa nini?
0: Ehe.
2: Ufanyiwa nini? Upelekwa machinjoni? Upelekwa wapi? Kwa hivyo yule ng'ombe mwenye amezeeka pia ana nafasi yake.
0: Uh-huh.
2: Yes, kuna nafasi yake.
0: Uh-huh.
2: Kwa hivyo na tena uzee ni relative.
0: Uh-huh.
2: Ndio maana wanasema panapo wazee habari piki neno.
0: Uh-huh.
2: Kwa hivyo hawezi sema kwamba ukizeeka wewe umekwisha matumizi yako. Kwa hivyo yule ambaye amegusia akiuliza kwamba ODM gani? Mimi nina imani kwamba ODM ni moja. Na ODM ni ile imebaki na party leader ni mheshimiwa Oburu Odinga.
0: Oburu Odinga.
2: Huo ndio ukweli wa mambo.
0: Mm-hmm.
2: Na baba Raila Odinga amezaa watoto wengi wa kisiasa. Na anybody ambaye anajiondoa si mara ya kwanza. Hata baba akiwa hai, Musalia Mudavadi alikuwa mwanachungwa. Mheshimiwa William Ruto mwenyewe rais wa Kenya alikuwa mwanachungwa.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo kutoka kwa chama hakumaanishi chama kimekufa.
0: Mm-hmm.
2: Bali wale ambao wamebaki watukue nafasi hiyo kuamsha chama.
0: Mm-hmm.
2: Turudi nyuma. Na mimi nafurahi CMD executive director yuko hapo. Ford 1992 ikapasuka Ford asili.
0: Ehe.
2: Ford asili into Ford Kenya.
0: Ehe.
2: Mahali Ford asili ilienda hatujui. Ford Kenya mheshimiwa Wetangula ndio huyo, ndio speaker wa bunge la kitaifa kupitia kwa ile Ford ambayo imebaki. Mtu apige msasa akirudi nyuma angalie Ford ya 1992 Kenya mzima. Mheshimiwa Stanley Manjindo Matiba akirudi kutoka Ulaya chini ya Ford ilikuwa inatetemesha Kenya mzima. Sasa mabaki ya Ford ni Ford Kenya.
0: Uh-huh.
2: Iko na ujumbe wangapi kwenye bunge?
0: In short unasema hata kama mtabaki watatu mko sawa.
2: Bado mko tuko sawa.
0: Uh-huh.
2: Chama kimebaki. Na tunafurahia.
0: Napenda your loyalty. Acha nirudi hapa. Wengi wa wale ambao umewasikia ama tumesoma arafa za kwao wanasema the man to watch from Western ni Sifuna, and it's Sifuna's moment, na kina wangu na wengine wa support your dream, na pia kama wanaweza kumrudisha ODM ndio hivyo.
1: Sina maoni sababu 2027 wa Kenya wataingia debate. Na kwa sasa hivi mheshimiwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amejitokeza, hajasema kinagaubaga
0: kile anachotaka. Mm-hmm.
1: Na kabla ujitokeze ukiwa tu na mrembo kule kimtime akienda kuchota maji unampigia mbinja. Mm-hmm. Na mambo kama hayo sio mke wako. Ile siku ambayo utabisha mlango wa mamake, mwambie Liz ni msichana wako lakini mimi naona ametoshea umri, tuende naye huku nimbadilisha na mifugo kadhaa, basi ndipo tutaanza kuzungumza. Akishafanya huo uamuzi kwa jambo ambalo anataka kwa uchaguzi wa 2027 na kuwe na chama chake, basi hapo ndipo tutaweza kuweka kigezo, sababu tunampima na nini kwa sahizi. Maoni yapo na maoni yataendelea. Kwa sahizi tunaona kwamba maoni ako na mvuto kule magharibi, na sio tu magharibi, ana ufuasi na umaarufu katika vijana wengi nchini, na wengi wameweza kuimba sisi ndio Sifuna na mambo kama hayo, na hiyo umaarufu tu utapimwa pale mbele.
0: Mm.
1: Na ni ukweli ya kwamba hata ile research ambayo imefanywa juzi,
0: mm-hmm,
1: inaonekana kwamba mrengo wa seneta wa Nairobi Sifuna unao umaarufu wa zaidi ya 70%.
0: Mm-hmm.
1: Kulinganisha na umaarufu wa mrengo ambao unaongozwa na mheshimiwa Oburu, na ambao ule mrengo anasema yeye yupo na huo ndio mrengo wa ODM.
0: Mm-hmm.
1: Na ni ukweli ya kwamba ODM ni ile ambayo inaongozwa na mheshimiwa Oburu na mheshimiwa Sifuna na wenzake, wameweza kutangaza msimamo kujiondoa, basi tunangoja wajenge platform yao, wajenge chama chao, waweze kusema, waweze kusema wanataka nini. Mm-hmm. Tukienda debeni basi wataweza kupimana ndio tujue. Lakini kwa saizi na unaona mheshimiwa wange maoni ya kwamba wanachama ODM hata kule magharibi wanayo tashishi ya kwamba yale maoni ambayo nyinyi mna mnafanya si ile maoni ya kuwafurahisha. Na tofauti ya lile jambo ambalo mheshimiwa wange anasema kuhusu hata Musali alikuwepo na wengine walikuwepo wakajiondoa, tofauti ni kwamba baba alikuwepo na baba hayupo. Na kwa wakati huu mimi kama mtadisi wa siasa, msomi wa siasa, mkurugenzi katika shirika ambalo linashughulika na hivi vyama, sijaona. Na kwa heshima kuu, na hata leo nimeweza kukutana na mheshimiwa Oburu, kiongozi wa chama cha ODM, sijaona kama kwamba hata wote, sio mmoja tu mmoja, hata uchukue mguu wa Oburu, uchukue mguu wa Paranya, uchukue mguu wa Wanga, uchukue mguu wa Joho, mguu wa Mbadi, mguu wa Ndai, kwa wakati mmoja wavalie kiatu cha Raila, hawawezi
0: kutoshia.
1: Na hapo ndio kuna tofauti. Na ndio sababu naona mambo ya wananchi kukemea yale mambo yanayoendelea katika ODM yanazidi kuzidiunga. Kwa sababu Raila alikuwa mwenye kusikiza na mwenye kustahimili na kuchukua maoni yote. Lakini tumeona ya kwamba mrengo wa Sifuna umeondoka kwa sababu gani? Yale maoni yao kinzani haya kusikizwa, haya kufanywa vile yanafaa kufaa. Na hata papa kikuwebo alikuwa anasema huyu kijana ana usemi wake, ana maoni tofauti. Na hiyo ndio demokrasia. Hiyo ndio nimemuonya ndugu yangu wangu hapa, ya kwamba haya mambo ya kusukuma mtoto Opara Nyambeta yatawatia katika shida pale mbele. Sababu ndio ileta Sifuna yale kule Joho wakinyimwa pia na wale wengine wanataka, kutakuwa vipi?
0: Ni maswali ambayo mheshimiwa Wangwe uliona the grand home, mheshimiwa Wangwe uliona the grand homecoming ya Wetenya Sifuna ambayo mpaka watu wanampea pesa, kuku, kila kitu, manake ni mtoto wao pia. Nilikuwa nikifikiria unakubaliana na maoni ambayo unayaona pale kwamba mnastahili kuunga mkono huyu mtoto mchanga hata kama mnafikiria huyu mkubwa.
2: Kule ninakotoka kwanza ni mheshimu yule, ni sijui niseme ni ndugu ama ni dada, siku
0: ni wa kutoka western, ni ndugu,
2: lakini yule ndugu yetu amesema kwamba

0: Nazungumzia ndugu yangu ameyaweka vizuri sana kwamba hatujajua Sifuna anataka nini.
1: Akisema ndio hivyo.
0: Akisema kama chama kitakuwepo aje aseme, kwa sababu kanisa yangu ila kisiasa ni nyumba ya kisiasa. Hiyo ndio mahali mimi najua. Siwezi ingia kwenye nyumba yenye iko ni vuguvugu.
1: All right.
0: Ndio.
1: Nimemsikia one Erastus Ethekon, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, tume ambayo macho yote yamewekwa wazi. They are just watching Kenyans and hopeful kwamba watapata kile ambacho wanastahili kupata kupitia haki na uhuru wa demokrasia. Lakini juzi alisema it will be very difficult kwa mimi kuandaa uchaguzi ama sisi kuendeleza uchaguzi in a chaotic environment. Na nikaangifikiria, tume hii si ina uwezo? Tume hii si imewezeshwa kikatiba? Ni nini ambacho kinawafungia kuambia Wakenya, ama wameanza kushindwa na majukumu, ama wanajaribu kusema nini? Tanzia kwako, nikirejea kwa wangu, manake yeye najua ni mmoja wa watakao kuwa debeni.
2: Unajua jambo la kuwa kiongozi, mwenyekiti wa tume ya IEBC ya uchaguzi si kazi rahisi. Na mimi mara kwa mara nasema kwamba hata Yesu Kristo arudi na apewe hiyo nafasi, bado wa Kenya watakuwa na tashwishi. Na jambo muhimu ni sio kumuangazia ndugu Ethekon. Kazi yanayo ni ngumu. Uchaguzi unahitaji sisi sote kujumuika na kujukumika. Kana kwamba kunayo IEBC ndiyo, na ndiyo inaelekeza hayo mambo ya kuandaa na kusimamia uchaguzi. Lakini maafisa wa polisi wanajukumika. Viongozi hawa katika bunge wamejukumika kuhakikisha kwamba bajeti ipo na ipo ya kutosha kwa wakati muafaka IEBC kujiandaa vyema. Naelewana? Vyombo vya habari vinaelimisha wananchi na vijana haswa jinsi ya kujiconduct na kuheshimu maoni ya wengine, na ina set the agenda ya kwamba lazima tuwe na uchaguzi wa amani, uchaguzi wa uwazi. Na kuna mashirika mengine kama langu kuhakikisha kwamba wapiga kura wameandaliwa, wamepewa elimu ya kutosha, na mahakama inatoa maelekezo ambayo inafaa kisheria, na vyombo vingine vya kiserikali na visivyo vya kiserikali vinajukumika, na sisi wote kama wananchi tunajumuika. Hiyo ndio kazi ngumu, sababu tumefanya uchaguzi wetu kuwa ile ya winner take it all. Tumefanya uchaguzi wetu wa do or die. Tumefanya hawa viongozi kukua kama ATM. Ya, mheshimiwa wangu akitoka pale, akitoka hapa akienda na Vaholo na 1050, you are rudi na fuliza. Tunaelewana? Tunafanya viongozi wetu wasio mheshimiwa wangu anatoka katika mashirika nyingine, ameheshimika kama kiongozi, akifika bungeni mahitaji yanaanza kumfanya mwizi. Badala ya kukua mfanyikazi wa watu. Sisi wenyewe Liz, tujiangalie sana. Ukitaka kupata kujua shida ya uchaguzi nje ya Kenya, vile umejipodoa hivi, njoo hapa kwa mbele ya mira, simama, utaona shida ya Kenya ndani ya hiyo mira. Kila Mkenya lazima ajukumike. Lakini nimweleze ndugu yangu Ethekon ya kwamba wewe uko na sheria na wewe uko na katiba, na kuonyesha ya kwamba unapayuka payuka tu ni kama umetishika na yale mambo, tafadhali simama kidete, ambia wale ambao wanaenda kinyume na sheria, wale ambao wanaenda kinyume na katiba, hawa wanasiasa wanapenda sana popularity. Hata ukimpiga faini ya milioni nusu, atahakikisha ya kwamba Wakenya wamejua wamepigwa faini,
1: na
2: aitishe press conference, na ameleta amelipa. Positive or negative publicity, hao hawajali. Na hiyo ndiyo shida. kama mheshimiwa na jaji mkuu, utakumbuka Liz, IEBC launch strategic plan yake tarehe 24 mwezi wa Juni. Mgeni ambaye alikuwa mwalikwa, mgeni mkuu mwalikwa, alikuwa

0: jaji mkuu Martha Koome, na alisema ya kwamba IEBC mna meno na nendeni mkaume. Hiyo kauli, mbona tunasikiza tena kule huku mtu analialia ile kona lamentation hapo? Hatutaki vitabu vya lamentation. Wewe bwana, hata kama wewe uliamua kufanya kazi hapa na kaifanye, umeyavulia nguo na yakaoge. Hata kama alipata hiyo kazi kwa kusaidiwa, basi yuko hapo na kaifanye.
1: Umesema ana meno aume. Hapa ndipo narudi kwa akina wangwe na wengineo. Maana wengi wa Kenya wanajua washirika wakuu na pia wale ambao ni wasumbufu zaidi katika kuangazia masuala ambayo yanaleta the environment ambayo the corner nazungumzia ni wanasiasa wale ambao wanatafuta viti hivi. Katika siku za hivi majuzi, chaguzi ndogo ambazo zimeandaliwa, it's an example, kumekuwa chaos after chaos, where else hatujaona hatua kubwa. Na hivyo ndio wengi wanashangaa mwenye alipewa haya majukumu anayaogopa ama anawaogopa.
2: Mimi nafuata mfano wa ndugu yangu director hapa kwamba IEBC ina uwezo wa yale unayoita meno kuuma. Kikatiba, IEBC can cause what we call quasi-judicial decision. Na hiyo ikiwa iko na quasi-judicial, inamaanisha inaweza peana amri ya kwanza yenye takufanya ukimbie kwenye mahakama sasa, ili mahakama ya kusikize. Kwa hivyo kwetu kama wanasiasa tunaheshimu amri kama hiyo. Iwapo itakuja, bila shaka nitakimbia kwenye mahakama kuweza kusikizwa. Kwa hivyo ni vizuri wakili Ethicon ni wakili wa mwenye umaarufu Kenya hii. Kwa hivyo tumpatie nafasi na tumuombe vile ndugu yangu amesema, awache kupeana mfano ya kwamba huenda anashindwa. Anazo nguvu za kisheria, aweze kutumia kalamu yake, uwakili wake, kisha wale wanaogaidi sheria waweze kuwajibika.
1: In short, umemwambia atoke kwa kitabu ya lamentation.
2: Yes.
1: Aandike
2: kitabu ya matendo kwamba
1: huenda anashindwa. All right, tumekusikia. Niruhusu pia nirejee kwa siasa mara tena. Umewasikia opposition. Niliwaona akina Sifuna wametembea kule. Wakasema, tunatafuta wei ya mazungumzo. Baadaye Azimio, muungano ule wa Azimio ambao ODM ilikuwa ndani yake, ila ni kama waliamua wao hiyo Azimio iwasaidii kwa chochote kile. Niamuonanga tuko Karoli Omondi ndiye alibaki kwa kushikilia, lakini wale wengine wakaondoka. Muungano huu wa Azimio una uwezo. Niliona pia wameadmit new members. Na hapo ni kama kuna kaa ndio mambo yalianza kutokota, manake leo nimemmsikia Rigiji, jana nilimsikiza Muturi, kila mmoja, na hapa Mlimani it's a scramble for the numbers, which is very okay katika masuala ya demokrasia. Lakini huu muungano una uwezo wa kuweza kupambana na Rais William Ruto hapa mbeleni.
0: Nadhani siku moja kwa siasa ni muda mrefu sana. Na bado tuko na kama mwaka hivi wastani. Na niseme ya kwamba kunayo nafasi mwafaka ya wapinzani wa Mheshimiwa William Ruto kujipanga. Na wajipange vizuri tu, sababu imeonekana ya kwamba Mheshimiwa William Ruto ni mjanja na mjuaji katika you know, corridors za siasa. Na anajua na nilikuwa nazungumza na mheshimiwa wangwe tukiwa kwenye break ya kwamba siasa haswa ni mambo matatu. Uwe na structure ambayo inaweza kutafutia zile numbers, na uwe na strategy na alafu uweze kuzungumuza na kutongoza vizuri ili uweze kuungwa mkono. Mheshimiwa Ruto, mimi nisemea kwamba amekuwa na kipindi cha awamu ya kwanza imekuwa ya shida mingi mno. Mengi ya kujiletea na mengine yenye hangesaidika. Sababu aliingia katika ofisi Kenya ikiwa na madeni. Kulikuwa kumekuwepo na kiangazi, mambo mengi, kukosefu wa kazi sio hilo jambo la juzi, lakini alijitahidi na kuwa mjanja, akafanya siasa zake, akapita katikati ya Raila Odinga na mheshimiwa Raila Odinga the late na Uhuru Kenyatta, na kiingia katika afisi akaonekana ya kwamba yale ambayo aliwaagiza watu wanaona kwamba anatenda tofauti. Na hakueleza mbona imelazimika anatenda tofauti. Alilalamikia ushuru kwa mafuta, akasema mafuta yanatoka Kenya lakini yakifika Uganda, bei ya Uganda iko chini kuliko Kenya, na tumeona kwamba mafuta yameenda juu, ndio kuna vita kule, lakini zile taxes bado zipo. Na hakujieleza vyema. Na kunao maoni tofauti tofauti kuhusu utenda kazi wake, na mengi kuhusu human rights, vijana kuuawa, vijana kupotea. Sasa kuna wale ambao wana shida na yeye, na kumfuta Rigathi ikalete shida, lakini ako na ile advantage tunaita incumbency. Na ako na ule ile experience ambayo amekuwa katika siasa kwa muda mrefu. Na akafanya campaign kwa mara ya kwanza ya urais, na alikuwa makamu wa rais, ako na ile stamina. Lakini kama ni kumuondoa, wapinzani wake watahitaji kujipanga kuliko vile wamejipanga. Na niseme hivi, nikiangalia katika uchaguzi wa 2000 na hakujieleza vyema. Na kunao
3: ukiangalia katika uchaguzi wa 2000
0: na 22 jinsi tulipiga kura, William Ruto umaarufu wake wingi ulitoka mlimani na kule Rift Valley.
1: Yes.
0: Na ukiangalia hii kura imepasuka, it's splintered. Na ukiangalia kura ambayo Raila Odinga alipata Pwani, Nairobi, Kisii, Magharibi na kwingineko, Nyanza, imetapakaa. Ya William Ruto imepasuka, lakini ya Raila Odinga imetapakaa. Kazi ya kuunganisha ambacho kimepasuka na kazi ya kukusanya ile imetapakaa, hapo ndio kizungumkuti kipo. Itabidi wamejipanga vizuri kuliko so vile wamejipanga. Jinsi walivyo, dakika ni 90 na nisioni kama wako tayari kuanza huo mchezo.
1: Umesema ila ni mapema, lakini jinsi walivyo.
0: Dakika ni 90, huwezi kuzoea kucheza dakika 10 katika practice, alafu unataka kucheza dakika 90 mpaka kipindi cha kuongezea na kipindi cha kulala salama, alafu sema utashinda. Lazima wajue wako na kibarua, na hiyo sitawadanganya pale mbele.
1: Umekuwa ndani ya upinzani kwa muda mrefu until kwa sasa ukawa kwa broad based, na hata last time ulikuwa handshake anyway. Acha nirudi hapa kwa siasa hizi. Anasema upinzani una kibarua, lakini upinzani ukiwasikiza, they think, or rather they say they know their plan and they will be unveiling it bit by bit. Hawataiweka paruanja tu, na wana uwezo. Wanasema wana uwezo wa kupambana na Rais William Ruto. Anasema Rais William Ruto pia si mchache wa siasa, na amekuwa akisema mara si moja, hawa nitawasambaratisha mapema. I don't know kama ni ukweli.
2: Shukran Liz. Liz, ni tumemaliza World Cup and I'm sure hatujasahau. Captain wa kulipwa kwenye timu zisizocheza wa World Cup, na captain ambaye ni wa kutoka kwa kijiji changu awalinganishwe. Yule captain
0: was Spain
2: na
0: wana Baholo,
2: na yule captain wa kwangu na Baholo FC hawalinganishwe.
1: Yes.
2: Mfano huo uko hivi. Unapoangalia mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndiye chairman wa Azimio. Na alikuwa captain wa Azimio, mimi nikiwa member wake last election, baba akiwa Azimio. Nakumbuka alikuwa anachezea timu ya kulipwa wakati huo. Sasa amerudi kuwa captain wa nyumbani, kuna tofauti. Wakati huo alikuwa rais, alikuwa na nguvu ya kiofisi, alikuwa na amri ambayo alipewa na katiba ya Kenya, na sasa ni raia na ni rais mstaafu na ndio chairman. Mambo yatakuwa tofauti. Kwa hivyo nakubaliana na ndugu yangu hapa kwamba tunaombea wajipange. Ndugu yangu hapa kwamba tunaombea wajipange.
1: Wanasema kura ni baina ya Rais William Ruto na wa Kenya. Umewasikia katika mikutano yao akisema hata tukieka mbuzi, hata tukieka kondoo, hata tukieka nani?
2: Unajua hiyo ni

0: usemi wa kisiasa. Tuna mmoja tu ambaye atakuwa kwenye debe.
1: Debe.
0: Rais na mkombea mwenza.
1: Ehe.
0: Kwa hivyo wakati wanapojipanga, wakati wanapoona Azimio wanajipanga, jana Mheshimiwa Gakuya ametupilia mbali huo mpangilio na akasema hafurahishwi na huo mpangilio. Kwenye gazeti ya leo ya Nation, Mheshimiwa Sota amesema wako na macho yao yako mbele kuangalia mambo ya linda inchi, sio kuangalia mambo ya that organization ya Azimio. Leo front page ya Nation alikuwepo. Kumaanisha
1: nasema hizo stories huwa zinaplantiwa for a reason.
0: Mimi si mwanahabari. Wewe ndio
1: wanasema. Nimesema wanasema.
0: Wewe ndio mwanahabari. Kwa hivyo tuambie kama ni ukweli.
1: Wanasema hivyo sijui.
0: Mimi ni mwanasiasa.
1: Kwa hivyo unaziamini. Nimesema
0: si mimi nimesoma gazeti.
1: Na
0: nimenukuu gazeti ya Nation. Leo front page iko wanaume picha tatu. Mheshimiwa Sosa yako mwisho wa hiyo page. Ukiona Nation utaliona. Nimelisoma leo asubuhi.
1: Kwa hivyo unasema?
0: Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wajipange vizuri vile director amesema.
1: Umesema safari bado. Safari bado. Umesema hapa mbele it will be tough. Kuna swali ambalo nitauliza kuhusiana na maswala ya chuki. Manake katika siku za hivi karibuni tumesikia maneno mengi ambayo by the way yanaudhi. Whether yakwe yanatoka kwa serikali ama watu wa serikali ama wa upinzani, at the end of the day this is our country.
0: Correct.
1: And the reason why I say is our country, wengine wetu kukichomeka kesho hatuna kwa kwenda. Wewe ambaye na umewasikia kwanza Mheshimiwa Duale ambaye alizungumza na baadaye akatuambia alinukuliwa visivyo, kuanzia Hassan Omar ambaye alizungumza hadharani, kumekuwepo na akina Oscar Sudi, na sasa kumekuwa na Kagushia, kumekuwa na wengine sihitaji majina yote. Kagushia hakuamini, alifika tu leo na kesho jioni amechukuliwa na ndio hivyo. Lakini wengi wa Kenya they are reading a lot of things in between. Manake when you are telling us Duale alizungumza and you are investigating, ama mwingine alizungumza and you are investigating, lakini kwa huyu unakimbia kumchukua, inakuwa na utata kwa Wakenya. Kabla mnijibu, niruhusu nisome vidokezo dakika hii, lakini niwape nafasi kuchangia hilo wakati wetu walala salama. Haya ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia dakika kumi zijazo na wadi mwema.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Mashirikizo yazidishwa Sifuna kuwa ama kuwania urais mwaka 2027. Sitaki kuhujumu vyama vingine, jitumeni, Gashagwa asema Jubilee kimkosoa. Hayo na mengine mengi utakuwa ukisikia kulikoni.

kwa matamshi, na hata wale ambao yeye amewaandika kazi kufanya naye kazi wameweza kutukonfirmia ya kwamba yeye anazo tabia.

0: Sema sasa kuna shida.
1: Kuna shida.
0: Basi aje kubali na aseme ile hadhi ambayo nilipata wakati huo ndio hii, na ndugu yangu hapa director CMD atatuambia that's the procedure.
1: All right. Yes. Ila katika matamshi ya chuki kunaonekana kuwa na mapendeleo.
0: Na mimi nitasema msimamo wangu kwa hayo. Kila mtu ni Mkenya. Unapokosea chukuliwa hatua ya kisheria vile umekosea. Papo hapo. Kwa hivyo anybody anapochochea mwingine hapa Kenya, sisi wote, mimi naomba ndugu zangu ni wa Kenya, tuyakatae. Asiwe awe serikalini, awe kwa opposition, asije akachochea Mkenya. Liz, wewe umefanya mfano mzuri sana. Wakati umesoma hapa taarifa kwa screen, ukaona mengine haileti maana sana, unayaruka.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa unachochea.
1: Ukweli ndio huo.
0: Yes.
1: Lakini wakati ambapo tunaondoka kwa sekunde mbili ama tatu, unadhani NCIC inaweza? Inaweza ama wana nitume tu kama ajio nilimuuliza huyo chairman wake kama they are toothless. Ninakuuliza tu hili.
2: Liz, tumekuwa na shida. Tume ambazo za kikatiba ambazo zilifanya tu kazi inavyo stahili katika sheria ni zile tume za kwanza na haswa kidogo za pili. After that sitasema mengi.
1: Ningeuliza zaidi lakini ndio hivyo muda wangu nikiendelea nitakuwa nakosea na sistahili kukosea. Asante sana mheshimiwa Wangwe, umekuwa muda mzuri. Next time nikikutafuta unipotele, nitakamba hapo bunge.
2: Niambie mimi nitamlete.
1: Na wewe pia nikikutafuta nikukose CMD hapo kwa office hapo nje. Lakini asanteni sana.
2: Shukrani.
1: Wakati ambapo naondoka, I remind you everyone kwamba Kenya ni yetu sisi sote na hatuna nyumba nyingine. And if you have it, kindly wende mapema, utuache tuishi kwa amani. Kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Liz Mutuku. Kwa heri.
0: Shukran. Wow. Asante sana.

0: monumental. It is a milestone.
1: So, how do we talk with the people who have not consolidated anything? Sasa wewe kama unakuja peke yako kwa mkutano na ile siasa ya kutafuta urais, utaongea na nani? Wewe uko peke yako unatembea kama miti.
2: Gadhi Gashagwa, sisi kama makabila madogo, we are feeling that you are intimidating us. We will not allow you to continue intimidating other principals in the opposition.
3: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, sitaki kuhujumu vyama vingine, jitumeni. Gashagwa asema Jubilee kimkosoa. Na mashinikizo yazidishwa Sifuna kuwania urais mwaka 2027. Pia tuna habari za county. Uratibu wa huduma za matibabu ya dharura nchini umeingia katika hatua mpya kufuatia uzinduzi wa kituo cha kitaifa cha kuratibu huduma za ambulensi. Rais William Ruto amezindua kituo hicho cha kitaifa cha kuratibu huduma za dharura katika makao makuu ya mamlaka ya afya jamii SHAPA jijini Nairobi. Kituo hicho kitakuwa kitovu cha kitaifa cha kuratibu huduma za matibabu ya dharura katika kaunti zote 47. Kupitia mfumo mmoja wa kitaifa, kituo hicho kitawezesha uratibu wa ambulensi kupokea simu za dharura na kuimarisha mawasiliano kati ya wahudumu hao na vituo vya afya ili kuhakikisha wagonjwa wanafikishwa katika hospitali zinazofaa kwa wakati. Wakenya sasa watakuwa wakipiga nambari 922 bila malipo yoyote ili kupata ambulensi iliyo karibu nao na kusaidiwa kufikishwa katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu.
4: From today, Kenya has one national medical emergency number, 922. Today, this is more than an emergency telephone number. It is a national lifeline. It connects a citizen in distress to emergency medical assistance, an available ambulance, an appropriate health facility, and the public financing required to pay for that intervention.
3: Viongozi katika wizara hiyo ya afya wamesifia hatua hiyo wakieleza itabadilisha namna huduma za dharura zinavyotolewa nchini. Daktari Masi Mwangangi ni afisa mkuu mtendaji wa mamlaka hiyo ya SHA.
0: Your Excellency, what you're doing today is monumental. It is a milestone. You should be proud. Kenyans should be proud. We now have started the journey on ensuring we all have access to emergency medical services. And Your Excellency, unfortunately, the lucky ones in this room will die in their sleep. Those are the lucky ones. The unlucky ones are more of us. We will die through an emergency. And so we have to invest in emergency medical services to ensure that lives can be saved.
3: Katika uzinduzi huo, Rais Ruto ametangaza kwa huduma za uokoaji kwa kutumia ambulensi pamoja na matibabu ya dharura kwenye katika saa 24 za kwanza zitakarimiwa kupitia hazina ya dharura magonjwa sugu na yanayohitaji uangalizi maalum. Rais amesema huduma hiyo itawahusu wagonjwa wote wanaohitaji matibabu ya dharura iwe wamesajiliwa katika mamlaka ya SHA au la, na bila kujali wapo melipia huduma za SHA au hawajalipia. Tukiachana hayo, Rais William Ruto ameendelea kutetea mafanikio ya serikali yake akisisitiza kwamba ndio nguzo kuu ya kutafuta muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati alipokutana na maimamu katika ikulu hapa jijini Nairobi, Rais amesema rekodi ya maendeleo ya serikali yake itakuwa msingi wa kuchaguliwa tena, akizidi kuwasuta wapinzani wake kwa kukosa ajenda na kuikosoa ruwaza ya mwaka wa 2060 kutokana na sababu za kisiasa.
5: Nimewauliza hawa wanajaribu kushindana na mimi, nimewauliza ajenda yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Ajenda yenu ni gani? Tafuteni sera bwana. Ati watatuchanganya? Ati wakuje tu waimbe hapo, hey, one time, asongo, hey, must go, sijui nini. Ati alafu wapite. Watapita namna gani? Na vile tuko macho.
3: Mvutano wa kisiasa ndani ya upinzani unazidi kutokota huku kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akikana madai kwamba anadhoofisha vyama vingine vya kisiasa hasa kwenye eneo la Mlima Kenya. Akizungumza katika makazi yake wa Munyoro kule Nyeri wakati wa kikao na viongozi kutoka Mathioya na Kangema, Gachagua amesema hana tatizo lolote na eneo hilo kuwa na vyama vingi vya kisiasa. Ametaja kwamba DCP ipo tayari kushindana na vyama hivyo kwa njia ya kidemokrasia, akiwajibu viongozi wa vyama vya DP chake Justin Muturi, PNU chake Peter Munya na Devolution Empowerment Party DEP chake Lenny Kivuti, kufuatia kumkashifu jana kwamba anavidunisha vyama hivyo akitaka viungane na chama cha DCP. Gachagua amewataka kutafuta uungwaji mkono badala ya kuilaumu DCP.
6: Justin Muturi, Peter Munya na huyu Lenny Kivuti wanalia ati DCP imekuwa too strong, Rigathi hataki chama zingine. No, I think they are misguided. Mimi nataka vyama nyingi. Na mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Mpaka leo si niko na nyinyi. Sasa mtaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalau bado fika. Sasa mkapata kula 28, unapata aibu. Kwanza sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura.
3: Aidha alitumia mkutano huo kwa kejeli viongozi hao, akitaja kwamba hawezi kuzungumza na viongozi wasio na ushawishi wote wa kisiasa, akiwataka kujituma.
1: So how do we talk with the people who have not consolidated anything?
6: Sasa wewe kama unakuja peke yako kwa mkutano na ile siasa ya kutafuta urais, utaongea na nani? Wewe uko peke yako unatembea kama miti. You are alone at your order de masukumuso at your hoteli. How do you talk to somebody ana watu? Sisi nakwambia waenda sanya watu. Then tukuje kwa mesa tuanze kuketi. But mimi I want to encourage all political parties. And I'll ask Justin Muturi, convene all of us vyama vya hapa Mlimani. Kwanza tuongee mambo ya protection of the vote.
3: Juhudi za kuunganisha upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zimeendelea kuzua mjadala, huko viongozi wa chama cha Jubilee na wakimkosoa kinara wa DCP Rigathi Gachagua kuhusu matamshi yake dhidi ya vyama vingine vya kisiasa. Viongozi hao wamemtaka Gachagua kuepuka kauli anazotoa akitaja kwamba zinaweza kudhoofisha ushirikiano ndani ya upinzani. Ni matamshi ambayo yalitolewa wakati naibu kiongozi wa chama hicho cha Jubilee Fred Matiang'i aliongoza mikutano ya kisiasa kule Migori, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Kombo Alfayo.
7: Jumbe ni mmoja, sisi tumeungana katika upinzani, tunataka kuleta mabadiliko katika jamhuri yetu kuu ya Kenya.
8: Ni katika mkutano wa hadhara wa kwanza waliokuwa waziri wa usalama wa ndani na mgombeaji urais wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i uliofanyika Kuria Magharibi, kaunti ya Migori, ambapo viongozi wa Jubilee wamemkosoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu kudhalilisha vinara wenza ndani ya upinzani pamoja na vyama vyao. Bunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagendi amesema kauli za Gachagua zinaweza kuzua migawanyiko ndani ya upinzani na kudhoofisha maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
2: Rigathi Gachagua, sisi kama makabila madogo, we are feeling that you are intimidating us. We want to tell you Rigathi Gachagua, while we have tremendous respect for you, sisi tunataka kutukae kwa meza kama equal partners. We will not allow you to continue intimidating other principals in the opposition. Si wewe peke yako utaamua ni nani atakuwa president wa nchi hii. Kwa hivyo kuja polepole, tuko tayari kufanya na watu kazi na watu wa Mount Kenya. Usije ukatudhulumu.
8: Kwa upande wake, Fred Matiang'i amesisitiza umuhimu wa mazungumzo na ushirikiano miongoni mwa viongozi wa upinzani ili kuimarisha umoja na kuheshimiana.
7: Na tuko tayari kuleta mabadiliko katika jamhuri yetu tukufu ya Kenya. Lakini hatuwezi kufika hapo bila usaidizi wenu, bila nyinyi kutuunga mkono. Na ndio nimekuja hapa leo nyumbani pande hii ya Kuria kuuliza, mtatuunga mkono?
8: Kombo Alfayo, Radio 47, Kuria Magharibi.
9: Habari za kaunti.
3: Tuanzie kule Bungoma ambapo mashinikizo yanazidishwa kutolewa kwa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuendeleza azma ya kuwania wadhifa wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao na kubadilisha hali ya uchumi nchini. Wanji Sostin na mengi zaidi.
10: Haja kijana atembee huko nje atafute kura mahali pengine. Sisi tushikilie ngome yetu ya wapi? ya nyumbani.
8: Akizungumza akiwa katika ziara ya kutafuta unguaji mkono katika eneo bunge la Bumula, Wanyonyi amesema jamii ya Mlembe imeonesha utayari wa kumunga mkono kuelekea uchaguzi ujao. Pia kiongozi hupima kwa maendeleo anayoiacha, si ahadi anazotoa.
10: Mbukusu akishaamua kitu ni hivyo. Kwa hivyo mimi nimekuja, nataka kuomba mnipe nafasi niwafanyie kazi kama gavana wa Bungoma.
8: Aidha, Wanyonyi amesema iwapo atachaguliwa kuwa gavana wa kaunti ya Bungoma, atahakikisha rasilimali za kaunti zinawanufaisha wakazi wake kwanza kupitia usimamizi bora wa fedha za umma, uwekezaji katika maendeleo na uundaji wa nafasi za ajira. Amesisitiza kuwa uongozi unaozingatia uwajibikaji na matumizi sahihi ya rasilimali ndio utakaowezesha Bungoma kufikia maendeleo endelevu na kuboresha maisha ya wananchi.
10: Pesa ya Bungoma ni pesa ya kaunti ya Bungoma. Sio kufanya watu wanatoka nje, wanafanya kazi, wanapepa pesa yetu wanaenda nayo. Mchipange vijana, wale mna uwezo ya kufanya kazi. County government ya Bungoma under my leadership itakuwa the government of the people of Bungoma. Lazima pesa yende kwa mifuko yenu.
8: Wanji Sustina, Red 47, County ya Bungoma.
3: Tulekee kule pwani, viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wakiongozwa na mbunge wa Mwatate Peter Shanki sasa wanaishinikiza wizara ya utalii na ile ya madini kufanikisha ahadi ya Rais William Ruto ya kuwaruhusu wachimbaji madini kuendeleza shughuli zao katika mbuga ya Tsavo. Julius Mariki anaarifu.
11: Wakati rais alikuja hapa Mwatate, akaahidi ya kwamba watu wa Taita na Taveta tutaruhusiwa kuchimba madini hapo National Park.
12: Mbunge wa Mwatate Peter Shanki amerejelea ahadi ya Rais Ruto punde tu alipozuru kaunti hii baada ya kuapishwa kuwa rais mwaka 2022, akimweleza waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano kwamba kuna haja ya ahadi hiyo kutimizwa na kwamba tayari msimu wa uchaguzi wa mwaka 2027 umewadia.
11: Na mpaka sasa wananchi wameendelea kungoja, wanauliza maswali mengi. Na huu ni wakati tunakaribia kuendelea kuanza kampeni. Na naamini ya kwamba rais atakuja ulizwa swali kama hilo. Kwa hivyo ninaomba waziri, hilo jambo la mining in the parks mjaribu kulisukuma haraka, ili hawa vijana ambao wako hapa wako na matatizo mengi watoke hapa vijiweni, waingie hapo ndani wakaweze kujitafutia riziki zao.
12: Kwa upande wake, waziri Miano amesema swala hilo atalijadili na waziri wa madini na uchumi wa rasilimali za majini Ali Hassan Joho ili kutekelezwa.
13: Maneno ya mining in the park tutawasiliana na waziri wa mining na nikirudi tutafanya hayo.
12: Julius Mareki, Radio 47, County ya Taita Taveta.
3: Tuelekee kule Nakuru ambapo vijana wanafaa kuendelea kukuza vipaji vyao na kuwekeza katika ubunifu ili kuinua tasnia ya sanaa. Mwanahabari wetu Enaeli Mlinga na kina cha taarifa hii.
14: Sio Baraza Media Lab peke yake, kuna watu kutoka nyanja mbalimbali ambao wanang'ang'ana pia kuona hali ya sanaa Nakuru inaweza kuimarika.
15: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa soko huru la tasnia ya sanaa la siku tatu jijini Nakuru, msimamizi wa Baraza la Media Lab Samuel Joroge amesema changamoto zinazowakabili wasanii zimechochea taasisi hiyo kuunda jukwaa la kuwawezesha kupata ujuzi na fursa za kukuza kazi zao. Pia vipaji pekee havitoshi pasina mazingira yanayo wezesha wasanii kujifunza, kushirikiana na kugeuza ubunifu wao kuwa chanzo cha kipato.
14: Kuelewa jinsi ya kujikuza kisanaa, pia wanavyoweza pia kuuza sanaa yao, wanaweza fanya sanaa yao ikuwe aje tangible.
15: Zaidi ya washiriki 150 wanatarajiwa kushiriki kila siku katika hafla hiyo, huku zaidi ya wasanii na wabunifu 60 kutoka nyanja mbalimbali wakikutana.
14: Iwapo kuna msanii atatoka hapa aende Nairobi, angalau tuseme alitoka hapa akiwa na msingi.
15: Washiriki hao wanatoka katika sekta za filamu, sanaa za kuona, maonyesho ya jukwaani, uandishi wa habari, utayarishaji wa filamu, ubunifu na uundaji wa maudhui ya kidigitali. Baraza Media Lab huwa ni jukwaa linalowaunganisha wabunifu na wataalamu wa vyombo vya habari barani Afrika kukuza ubunifu ili kuwajengea wasanii uwezo wa kufungua fursa mpya za kiuchumi. Mimi ni Enaeli Mlinga.
3: Tulekee kule Samburu ambapo idadi kubwa ya wakazi wa kaunti hiyo hawajajisajili na mamlaka ya afya jamii shao kuwa kiwa katika hatari ya kukosa huduma wakihimizwa kufanya hivyo. Vincent Nakwaka anaarifu.
16: Wakazi wa Samburu, mumefika tu 53% registration. 53%.
17: ni 53% pekee ya wakazi wa Samburu ambao wamejisajili chini ya mamlaka ya afya ya SHA. Afisa mkuu mtendaji Masi Mwangangi akisema malipo ya SHA husaidia katika ujenzi wa hospitali na ununuzi wa dawa.
18: Saa zile unalipia SHA yako, hizo pesa zinakuja kujenga mahospitali huku Samburu, zinakuja kuhakikisha kuna madawa huku Samburu, zinakuja kulipia daktari huku Samburu. Na ukiangalia ile pesa, ile fedha unaambiwa ulipie, sana sana ni mbuzi moja, pengine mbuzi moja nusu.
17: Pia Wakenya milioni 32 wamesajili, ikiwa ni 67%. Kwa mujibu wa afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Kenyatta Dr. Richard Lesiambe, wakazi wa Samburu wameshindwa kusajili kwenye huduma hizo kutokana na ukosefu wa vitambulisho.
19: What we have realized that in Samburu,
20: yes,
19: a number of people do not have ID cards for them to register with SHA. So we want to call upon them to get the ID cards so that they can register.
17: Aiza Dr. Mwangangi amehimiza Wakenya kusajili ili kunufaika na SHA.
18: Wewe tu kujiandikisha, kujisajili tu pekee, inakupa ile manufaa ya kuweza kuenda kwa hospitali yoyote ile, na tuko na about 5,000 hospitals ambazo tumeregister, ambazo zinapeana matibabu ya primary health.
17: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
3: Tuleke kule Nyanza, ambapo mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini umeendelea kuzua mjadala kuhusu changamoto zinazoikumba sekta ya afya. Sasa washikadau kwenye sekta hiyo, hasa kule Kisumu, wakitaja kwamba ukosefu wa sera za muda mrefu umechangia ongezeko la migomo. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti anaarifu.
21: There should also be some bit of devolve action from the unions, because this is a devolved function.
22: Wakati mgomo wa uguzi ukiingia siku nyingine, wadau wa sekta afya katika kaunti ya Kisumu wameirai serikali kuweka mikakati ya kudumu itakayomaliza migogoro ya mara kwa mara inayotikisa sekta hiyo. Daktari Tom Onyango amesema ni jambo la kushangaza kwamba serikali inaweza kuandaa mipango ya maendeleo ya mwaka 2030 na hata mwaka 2060, lakini imeshindwa kuweka mfumo imara wa kuzuia migomo inayojirudia katika sekta ya afya.
21: We do have plans being put up in place, like now we had one for 2030 vision, we are now having 2060 vision. Why not have this for health sector, so that at least certain things would be happening, even if they are not completed. We'll be having a report to give, we'll be having the challenges being taken care of as we have successes.
22: Aidha, Daktari Onyango amehimiza viongozi wa muungano wa kitaifa wa uguzi kutambua kuwa kwa mujibu wa katiba huduma za afya zimegawanywa kwa serikali za kaunti, hivyo mazungumzo ya kutatua migogoro yanapaswa kuanzia katika ngazi ya kaunti kabla ya kuhusisha serikali ya kitaifa.
21: This is a devolved function. They should just need to go to the counties and talk from the counties, so that if you have to get to the top, which I believe should not be there, then it should be because the counties have been defeated.
22: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
3: Tulekia kule Kajiado, ambapo serikali imeanza mipango ya kuboresha bomba la Nole Tresha linalosambaza maji katika kaunti hiyo ya Kajiado. Kuwafanya kazi Amina Abdirahman anaarifu.
23: We are happy that today the leadership of the PS and the entire ministry and all stakeholders including representative of the governors Machakos, Makueni and Kajiado county, we are all here so that we are able to get a solution.
24: Akizungumza wakati wa ziara hiyo, katibu mkuu katika wizara ya maji Julius Kurir amesema serikali itaanzisha mpango wa mgao wa maji ili kuhakikisha usambazaji wa maji katika kaunti zote zinazohudumiwa na bomba hilo.
25: Tumekubaliana ya kwamba ya kwanza ni kutengeneza ration, ama siku ile kila sehemu itakuwa inapata maji. Kwa hiyo schedule itatengenezwa kwa haraka iwezekanavyo.
24: Aidha, serikali itapeleka kikosi maalum cha polisi wa maji kitakachokata

0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo imekuwa ikikueleza wapotoshaji kazi yao ni kubadilisha tu wahusika ili kujinufaisha mitandaoni. Saa 8 tulikueleza wamedai eti winga wa Man United Marcus Rashford amejiunga na Arsenal, sasa wameelekeza ndoano yao Uhispania. Wameeneza picha inadai kuwa mshambuliaji wa Atletico Madrid Julian Alvarez amejiunga na Barcelona. Picha hiyo imehaririwa ikimuonesha Alvarez akiwa amevalia jezi ya Barcelona na kusambazwa kana kwamba ni taarifa rasmi. Imesambazwa kwa makusudi kabisa kuwapotosha mashabiki wa soka. Ni tabia mbovu kutumia mbinu hii ambayo wataalam huita disinformation. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba Alvarez hajajiunga na Barcelona. Hizo ni porojo tu za wapotoshaji wenye tamaa ya likes na shares. Wanafahamu mashabiki wa soka wana hamu ya habari za usajili wa wachezaji, hivyo wanatumia fursa hiyo kupotosha na kutafuta umaarufu wa muda mfupi. Wapuze, hawana jingine. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
2: Kutafuna karatasi kunaweza kuwa ishara ya matatizo ya kimsingi, mfano msongo wa mawazo au wasiwasi. Baadhi ya watu hutafuna karatasi kama njia ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Vilevile, kunaweza kuchangiwa na upungufu wa madini, hivyo kuwa dalili ya ugonjwa wa anemia. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Ningi pale kwenye kurasa zetu za kijamii ukiwa ule wa Facebook na wa X at Radio 47 underscore Kenya ambazo zimethibitishwa kusoma maoni ya wale wamechangia kufuatia kauli ya Rais William Ruto kusema kwamba haoni yeyote mpinzani wa kumbabaisha 2027 kwa sababu hawana agenda. Miguel Abroad anasema kwamba sisi ndio sifu na hao wengine wa upinzani sidhani. Robinson Khan anasema kwamba rais awe mpinzani awe asiwe to term is unstoppable. Kisha nikiangalia mwingine hapa Kiprotich anasema, Sherifa anasema kwamba nakubaliana na rais. Kisha yuko hapa George J. Brant anasema kwamba Sifuna ndo kusema. Wengi wamechangia kiwemo Mato Wenga, Rasta Steward, Prince Moha, Mzee Nyani, Hustler Decides na wengine wengi. Shukran za dhati kwa kutoa maoni yenu, zidini kuchangia mjadala. Zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Beatrice Maganga kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Radio 47 92.1 Nakuru. Hapa ndipo. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Lia ni miaka karibu 63 years, okay? Tangia. Huo muda wote. Na tumekuwa tukichagua viongozi mwaka nenda miaka rudi, ama tuseme kwamba uchaguzi ukija, uchaguzi ukiisha, tuwachagua wengine. Okay? Mimi nataka kuuliza barabara za kwenu. Barabara za kwenu ziko vipi? Hebu tuambie. Kama kitu kimetengenezwa vizuri, unatuambia hapa vitu vilikuwa sawa. Kama kitu kilikuwa pia kidogo inaleta changamoto hadi wa leo, pia unasema. Okay? Naomba itakuwa sawa kabisa. Okay? Sofi, kwa hivyo niambie pale kwa 24047, na pia ukiniambie kwamba mahali ulipo unanipata vipi? Hali ya barabara. What is the condition of your roads? Okay? Mahali ambapo wewe upo. Wewe mzito wa Rumu ambaye unanisikiza, msikilizaji unanisikiza. Barabara zetu, barabara yako ile ambayo unatumia kila siku. Iko vipi? Inakuridhisha? Iko sawa? Na ni kwa nini iko katika hali hiyo? Okay? Do you know what is happening around your area? Je, unajua kile ambacho kinaendelea katika area yako kuhusiana na barabara, ujenzi wa barabara na vitu kama hivyo, na improvement ya zile barabara ambazo zipo? Do you know kuna kitu kinaitwa public participation? Je, kuna siku ambayo mlisikia kwamba mbunge wako aliwaita mkaja public participation? Je, did you participate? Na kama uliparticipate, kila ambacho mlikuwa mmeweka kipao mbele kilifanyika ama kinaendelea vipi? Na kama barabara ilikuwa moja wapo ama ilikuwa vipi? Kwa hivyo talk to me leo kidogo, ningesema kwamba wacha tuongee hapo kidogo kwa sababu miaka tano ikiisha, mara nyingi sana tunarudi tunaanza kuangalia. Na pia viongozi wanachachisha campaign kabisa. Yani mtu ananyamaza. Sasa inabakia tu ni mwaka moja. Like right now it is exactly 1 year. Alafu tunaingia katika uchaguzi mkuu. Kwa hivyo utaniambia, okay? Mambo itakuwa sawa kabisa. Na usisahau kwamba *216# kodi ya chapa ipo. Jana wa Kenya walikwenda vizuri na pesa zao, hata wewe nafasi inaweza kuwa leo kwako. Kwa sababu jana labda ulikosa, leo huenda ikawa ni vizuri. *216#. Boxi 6 cheza na moja. Mambo yanakuwa shwari kabisa. You ready?
1: Song of the hour. Inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*#. Utume kodi yako ili

0: ambacho natufikisha pale dakika 30 baada ya saa 4 usiku. Chuko ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Kate Kulo, the queen of rumba, mwasi wa ingo mwenyewe, ndani ya the biggest, amu kipena the best rumba show in the northern and southern side of Africa. Kwa hivyo tunaendelea kubonyeza pale. Congratulations Wazito, ambao umeweza kuzoa pesa pale ndani ya star 216 hash. Inakwenda vizuri kabisa pale Mary. Congratulations. Na kuona kwamba umejikakamua kabisa, umeweka pale mara tatu, mambo yakawa vizuri sana upande wako. Congratulations for having 18,000, okay, Kenya shillings, na mmoja ushindia pale. Namuona kuna Weldon pale kabunyeza mara 12, yuko na 85,000 Kenya shillings. Evelyn kabunyeza mara tatu. Evelyn mbonyeza mara tatu, hujapata kitu. Ukijaribu mara nne, uenda labda ikawa sawa vizuri. George umebonyeza 3 times, naona kwamba kidogo tu, yani ilikuwa kidogo uni umechagua ile box ambayo kidogo ilikuwa iko na hela. Unajua hela ngapi? I'm talking about 65,000 Kenya shillings. Alafu namcheki Suleiman pale kabonyeza 11 times. Suleiman yuko na pesa zake safi 92,000 Kenya shillings. Justin yuko na 71,000, amebonyeza mara 9. Alafu tuko na Isaac kabonyeza mara 9, yuko na pesa yake nzuri pale 59,000 Kenya shillings. Alafu Quinta vile vile pia kabonyeza pale mara 6, na kuona kwamba uko na pesa yako nzuri pale 24,000 Kenya shillings. Peter na kucheki umebonyeza mara 3, umewai shilingi 57,000 alfu, okay. Alafu tuko na Pius pale vile vile pia kabonyeza mara 10, na Pius yuko na 90,000 Kenya shillings. Anaitwa Nathan pia kabonyeza pale 5 times. Nathan yuko na 59,000 ambao ameweka pale kwenye mfuko. Kumbuka tuko na bonus nzuri kabisa worth 40,000 Kenya shillings. Ukishinda shilingi 10,000 kwenda juu, unaongezewa pale bonus ya shilingi 40,000. Star 216 hash. Kumbuka kwamba box inakwenda popote pale. Box inaangukia nambari yoyote, okay? Hakuna mpangilio katika awamu hii ya kwanza. Awamu ya kwanza tu ni random, eh? Box yoyote inakupatia ushindi. Ukipata unasema mhm. Ukikosa usikate tamaa. Bonyeza tena kwa mara nyingine, kwa sababu ukibonyeza ukipata shilingi 10,000 kwenda juu, basi wewe uko na bonus ya 40,000 Kenya shillings. As simple as that. Yani box ni random. Hii sasa hakuna eti kwamba kuna box nambari moja, sijui box namba 2. Kuanzia sasa hivi mpaka saa 5 box ni random. Mwenyewe tu vile umejipanga, alafu box yako, bahati yako vile itasimama, hivyo hivyo ndivyo itakuwa, okay? Thank you so much. Kwa hivyo 24047 nambari yangu ya SMS pale ambayo nimekuuliza vizuri sana. Msikilizaji, je, barabara yenu, okay, iko katika hali gani, okay? Na ni lini mara ya mwisho ilitengenezwa, okay? Alafu nikakuuliza kiongozi wako, alikuwa kionekana kabla ya wakati huu ambao mwaka mmoja umesalia, kampeni imeanza kuchacha, ama alikuwa amepotea, okay? Na hili jambo linanifanya mpaka najiuliza kwamba wewe msikilizaji, wakati ambapo tunasema kwamba kuna maendeleo, wakati ambapo tunasema tunakwenda kwenye uchaguzi, ni nini haswa huwa tunachagua, okay? Talk to me. Alafu simu pia kwa wazi kabisa 0793 047 047, au 0783 047 047. Mambo itakuwa sawa kabisa. Kuna rafiki yangu mmoja alinifurahisha sana, akasema kwamba yeye mbunge wake tangu 2022 katika area yao, katika maeneo yao, mbunge amekuwa akihakikisha kwamba anakuja mwenyewe ama anatuma mwakilishi kuja kwenye mazishi ya wapendwa wao. And that is the only thing ambao mbunge amefanya nini? Amefanya. Na shule kidogo tu ambao ametengeza tu shule kidogo tu, just improving the situation, lakini anasema kwamba hata wale ambao wanafanya hizo contract hakuna mtu anajua kwamba ni nani. Okay? Hata si wa kutoka katika hiyo area. Okay? Sawa. Kwa hivyo nataka tuongee. Nambari yangu ya simu iko wazi 0793 047 047, au 0783 047 047. Na mara kwa sawa kabisa. Na nikauliza, unajua kila project, okay? Projects nyingi sana ambazo zinafanyika katika maeneo yetu, katika vijiji vyetu, katika maeneo bunge yetu na vitu kama hivyo, hata katika county zetu, lazima kwenye sheria inasema kwamba public participation lazima iwepo, ifanywe. Sijui ni wangapi wameshawahi participate. Sijui ni wangapi washawahi attend kwa public participation ya kwao. Ningependa sana kuweza kusikia hayo maneno, alafu mambo yatakuwa sawa kabisa. Thank you so much my dear colleague, kutoka katika afisi pale Kakamega County pale, my colleague Joshua Wekesa pale, unasema kwamba Amunu is tuned to your radio station. I've really participated on the game, but wapi, kama kindly, asema kwamba you are once, my colleague, asema kwamba in vain, how does other guy win? Ah, hii hapa sasa ni wewe mwenyewe tu, unajipani ni bahati, ambu bahati yako inasimama, bas, ikienda vizuri, bas, ikikosekana pia ndio hivo, na unajaribu, leo unajaribu kesho, siku nyingine, siku inajipa, okay? Kwa hivyo hakuna mpangilio fulani, hakuna ati system fulani, hakuna. Wewe ni kubonyeza tu na mambo yatakuwa sawa kabisa upande wako. Ikisimama sawa, ikikosa ndio hivyo, okay? Swafi, wacha tusikie pale kwa simu wazito wanasemaje. Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Niko poa sana.
0: Yes, nani rafiki yangu?
1: Huyu ni Kadivane kutoka Kericho.
0: Very nice, Kadivane. Habari ya Kericho?
1: Salama sana, ni baridi baridi tu.
0: Ehe, kama huku kwetu.
1: Kwa wingi.
0: Ah, nice.
1: Mvua kwa wingi.
0: Hamna shida, mradi utafute jinsi ya kujiweka warm, ndio hali ya dunia sasa.
1: Ni hivyo. Tukienda kwa mjadala.
0: Yes.
1: Naweza sema barabara hapa penye mimi niko, barabara sio nzuri sana.
0: Ehe.
1: Na tangu mbunge achaguliwa sijani muona tena akikuja.
0: Ehe.
1: Labda ataanza kujipenyeza kwa hii kampeni sasa.
0: Sasa niulize vipi Kadivane? Hiyo barabara ambayo unazungumzia iko chini ya serikali ya county ama national government?
1: Hii ikiwa katika kwa upande wa mbunge sio national government. Kwa sababu sasa hii ni national government.
0: All right. So imebaki hivyo hivyo.
1: Hii barabara walieka lami ilikuwa tuseme mwaka wa 2022 kurudi kwa nyuma. Alafu kuanzia hapo sasa hiyo lami imetoka. Imekaa mashimo kabisa flat.
0: Na akipiga kampeni aliahidi kwamba atatengeza.
1: Ujue sio lazima uahidi. Iko kwa constituency yako, inafaa tu ukiona wananchi wakilalamika, ujue ni kubaya.
0: Kulikuwepo na public participation?
1: Sijaiona. Lakini kulalamika tu, hii nimeona tu wakilalamika. Kwa sababu tunapita hapo kila siku lakini tunaumia.
0: Okay. Sawa. Kwa hivyo wewe mwenyewe unajionea na mwenyewe unajua. So, okay?
1: Ndio.
0: Asante sana. Kadivane tokea pale Kericho. Radio 47, hello.
2: Hello Radio 47.
0: Vipi?
2: Salama, salama Kate Kulo.
0: Nani rafiki yangu?
2: Naongea na mjito Origi Outa Kitalek Ngonek Tranzoya. Tunasikiza Rumba Fix.
0: Kabisa.
2: Na
0: ehe.
2: Alafu agenda hapo hivi inafaa wananchi wasikie kwanza agenda. Hii story za kupigia watu kura kabla waje nini?
0: Ehe.
2: Nafaa angalia agenda.
0: Yes.
2: Buru wataangulia patupu kabisa.
0: Wewe ni kuulize, wale ambao umewapigia kura wale, walikuwa na agenda ama walikuwa hawana?
2: Yeah, wakati nilikuwa naona agenda yao ni at least ni poa, lakini venye ilifika kwa waliingia kwa kiti. Ikakuwa mbovu kabisa.
0: Sasa dawa itakuwa nini? Dawa ni nini sasa pale? Kwa sababu huyu kiongozi amekuja, ametoa agenda, ametuambia, alafu muda unakwenda hajafanya. Sasa next time ukienda unafanya vipi?
2: Kikulo, dawa ni si kusikia na masikio, macho kusikia. Shida tu wa Kenya kutetewa ni ngumu kabisa. Wasisikie wanaambiwa mapema. Wakisikia wasikile itoke kwa hiyo masikio ingine, lakini watumie macho waangalie kenye itafanyika.
0: Okay.
2: Mbunga kisema hii na hii na hii na ishafanyika. Yes. Ndo best kabisa.
0: Alright.
2: Naam.
0: Asante, thank you my friend. Radio 47, hello.
3: Hello Radio 47.
0: Karibu sana rafiki yangu.
3: Henry Katumanga kutoka Cherengani.
0: Habari ya kule Cherengani?
3: Cherengani tuko sana.
0: Ehe, barabara za kwenu kule ziko sawa?
3: Barabara.
0: Ehe.
3: Naona sasa ndio wameamuka.
0: Ehe.
3: Barabara Nyerere naona ni kama wanapanga kuiwekea lami saa hizi. Lakini mbunge wetu amejidaidi kiasi, ametujengea mashule shule.
0: Yes.
3: Ametununulia, lakini upande wa barabara hapa ndio anaamuka sasa.
0: Mm.
3: Ya, namshukuru.
0: Huenda labda nyinyi katika eneo bunge lenu mlisema kwamba priority ni elimu, kwamba anyorushe elimu kwanza afu vitu vingine baadaye.
3: Sasa
0: katika public participation, ama mlimwambia nini?
3: Participation tujaifanya sisi wanafanyiwa tu kile kimeonekana. Wanatuambia hii ndio inatakana, lakini kusanya hati public participation bado.
0: Yeah. Asante. Woi, jamani. Mnasikia hali ilivyo? Okay. Wacha nisikie hapa simu nyingine, alafu pia nitakuwa nasoma SMSs. Endelea kutuma SMS yako kwa sababu upate nafasi kwenye simu. SMS pia can really work. 24047 Radio 47, hello.
4: Hello Radio 47.
0: Yes, rafiki yangu, vipi?
4: Huu ni Maro Chris kutoka Migori.
0: Habari ya kule Migori?
4: Huko tuko salama. So mimi nilikuwa naona like MP hapa ni kama afanyangi kitu, yani just unajua kisika kampeni ndo unaona tu anajikimbiza kimbiza, nije unaona anafanya hii na ile, lakini unajua tu ni politics. Hasa hizo hata public participation mimi sijaiona.
0: Hata ujui nakaa vipi?
4: Hata sijui nakaa aje.
0: We, so kumaanisha kwenu hata barabara hakuna? Haya, wacha nipumue kidogo, kidogo tu, alafu unarejea kupokea simu yako zaidi, na vile vile pia zidi kutuma jumbe zako 24047 kwenye WhatsApp 0719739487, alafu pale kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, kwenye X account, Instagram, TikTok, Radio 47 underscore Kenya. Itakuwa vema kabisa, itakuwa nasomea pale bila wasiwasi wote, lakini kumbuka star 216 hash ipo, na vile tunasonga hivi kumbuka kwamba Wakenya 6,000 lazima watembee katika awamu hii ya kwanza. As you speaking right now, Wakenya 3,136 washanyakuwa pesa. Sijui kama you are among them. Kama bado hujajipanga, na kuambia unakosa, you are missing out on a lot. Kwa hivyo bonyeza star 216 hash, alafu mambo yawe sawa kabisa, manake wepesi wa vidole vyako ndio basi inakuwa nzuri, ndio inakuokolea. Wakenya ni wengi, Wakenya ni wengi. Ukiwa mwepesi wa kubonyeza, basi chances za wewe kupata ushindi ziko juu, kwa sababu by the time inafikia watu fulani ama idadi fulani, basi wewe hauwezi kosa pale, kwa sababu you are very very fast. Okay, kando na hiyo, kumbuka balozi bado inaendelea kabisa katika kiwango kingine, and we're talking about, you know, balozi wa bunge la radio hoteli Kibandaski edition. Okay, kwa hivyo ni basi kitengo ambacho ama ni nafasi ambayo wewe unaipata, wewe ambayo ni mmiliki wa hoteli ama mmiliki wa Kibandaski pale, unapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuonesha, you know, kile ambacho unaandalia wateja wako. Na kama wewe katika hoteli yako hiyo ama katika Kibandaski yako, wewe ni unaweka Radio 47 24/7, basi nafasi ndio hii. Okay, kwa hivyo siku ya Ijumaa tarehe 7 tunakuambia kwamba utakuwa unapata fursa ya kukutana na Breakfast 47 ndani ya Anita Hotel pale Kitengela. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47 hoteli Kibandaski edition, ikipewa nguvu na Brookside Dairy Best. Okay, so unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best. So tokea that day, it will be on Friday tarehe 7 pale Anita Hotel Kitengela, uthibitishe nani anatosha kuwa balozi wetu. Upige gumzo na watangazaji unaowapenda, unywe chai ya Brookside Dairy Best, okay? Na mambo yatakuwa sawa kabisa. Pia tutakuja na zawadi nzuri nzuri, zawadi tele tele. Kwa hivyo ni shindano ambalo limekuwa likiendelea na limefika katika kiwango kingine sasa hivi, ni katika Hotel Kibandaski Edition. Kwa hivyo kila Ijumaa mabalozi wanatambulika ndani ya Radio 47 Bonge la Radio. Kwa hivyo ngoja tulipe bill alafu tukirudi basi tuangalia pale jumbe fupi mambo yanakwendaje bila baada ya kupata kibao chake Feregola Liberté. Kwa hivyo usiende mbali.
5: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Twende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.

0: mahaba.
1: Alright, Sophie kabisa, ndo hivyo, time is now. Tuko katika sehemu yetu ya kina cha mahaba, and leo siko peke yangu katika this hour, niko na the Twatwa couples.
2: Naam.
1: Karibuni sana.
2: Asante.
1: How was your week?
2: Great.
3: It was awesome.
1: Eh? Kwani imefanyaje mchungaji? Unasema chini nini?
4: Wiki imekuwa chonjo.
1: Imekuwa chonjo.
4: Tunafurahi, tumejipamba.
1: Yes. Yeah.
4: Ah, mimi na huyu mrembo wangu ni twatwa.
2: Twatwa.
4: Mambo sio mengine ni hayo.
2: Naam.
4: Tunikisaidia wananchi.
1: Yes.
4: Kutoka makabila yote, the 47 counties.
2: Yes.
4: Popote walipo.
1: Yes.
4: In and out of the country.
1: Yes.
4: Kazi yetu ni watu.
1: Mm-hmm.
4: Na tukiwaona tunawasaidia.
2: Naam.
4: Hata hapa tuko hapa tusaidiane.
1: Naam. Very nice.
4: Kabisa.
1: Very nice. Pastor Sue.
2: Naam.
1: Unasemaje?
2: Mimi niko na roho safi.
1: Yeah.
2: Nasikia nimefurahi kukuja hapa.
1: Yeah.
2: Na sana sana kuwa na Kate Kulo.
1: Yes.
2: Mwasi wa Ingo.
4: Na kwa bia. Hey,
2: katika Rumba Fix. Yes.
1: We are fixing
2: with our queen.
1: Yes. Fixing things.
2: Yes.
1: Even right now, pia nyinyi mfix vitu hapa.
2: Yes. Na huwa napenda sana hekima yako. Vile unaweza pafanya hii, ufanya hii, useme hii. Yani Mungu ameku grace na kila wisdom. Unaweza ingia kwa vijana, kwa wazee, kwa mama. Ya, na unaweza tu kuingia bila hata kustruggle.
1: Yes.
2: Hiyo hekima ni mzuri sana.
1: Asante.
2: Yes.
1: Thank you. Tunashukuru Mungu for that.
2: Yes.
1: Na pia nyinyi, thank you so much for your support.
2: Yes.
1: Jana ilikuwa ni Tuesday. Tukawa tunazungumzia swala la watu kukua single.
2: Watu kukua single.
1: Na mimi wacha niwaambie.
2: Naam.
1: Mchungaji.
2: Aha. Yes.
1: Na Pastor Sue.
2: Yes.
1: Hiyo sasa ni pandemic.
4: Ni pandemic.
1: Yani nilipata jumbe nyingi zimeja. Wanasema kwamba umri umetosha.
2: Naam.
4: Okay.
1: Yani wamefika ile umri age ya kuoa na kuolewa.
2: Aha.
1: Lakini wanasema kwamba hawataki ndoa.
2: Hawataki ndoa.
1: Mimi nikasema yani mimi uongea na wa Kenya karibu 60, yani 60%.
2: Yes.
1: Watu single.
2: Na naam.
1: Kuna watu ambao walikuwa katika ndoa.
2: Ehe.
1: Wametoka.
2: Yes.
1: Vitu viliharibika.
2: Naam.
1: So nikauliza kwamba unajua kuna mtu alikuwa anasema kwamba yeye ako single kwa sababu yuko 28 years.
2: Yes.
1: Na kwamba hajapata pesa ya kutosha.
2: Naam.
1: Ili atafute mke.
2: Naam.
1: Na wanawake siku hizi wanataka pesa.
2: Naam.
1: Sasa mimi nikamuuliza, na sasa wewe utafanyaje? Hata nikifika 40,
2: uh-huh,
1: mimi bora si kwenye pesa itakuja ndo nitaoa.
2: Wanaogopa.
1: Yes. Mimi nikasema nyinyi ni marriage counselors. Na mnaweza tusaidia kama kuna mtu anaogopa kuingia kwa sababu ya uchumi.
2: Yes.
1: Kuna mwingine akasema kwa sababu ya uaminifu ya watu. Mwingine akasema kwa sababu ya you know majukumu.
2: Naam.
1: So wanaogopa haya yote.
2: Naam.
1: What can you say about that?
2: Ningetaka kusema ya kwamba yule mtu ambaye alianza ndoa ni Mungu.
1: Yes.
2: Na Mungu hakutupatia vitu ambavyo tunastahili kuwa nazo ili tuingie katika ndoa. Hii mambo yote imekuja kwa sababu ya social media.

0: Unapoangalia wakati watu walianza kusema wataki doa, ni kutoka social media ingie. Kwa sababu wanaona ya kwamba wale watu ambao wako kwa ndoa na wanajulikana, wanaachana tu hivyo kwa vitu chache tu, labda mtu ametoka nje, labda amefanya kakitu, hawasikizani katika mawasiliano. Na kwa hivyo inakuwa ya kwamba hii copycat ambayo iko katika social media inaweka watu wasiwasi na kusikia kwamba hawatoshi, wanasikia wako na uo ya marriage. Lakini ningetaka kusema ya kwamba mtu yoyote ambaye anataka kuanza kitu, hauanzangi kwa sababu uko nacho. Hata ukiuliza wanabiashara, watu ambao wamekaa katika biashara, watakuambia nilikuwa tu na mawazo, nilikuwa tu na idea. Hiyo idea nikaenda tu nikaanza kidogo. Lakini leo nimeemploy watu wakubwa, watu wengi kabisa, nawalisha na wasomesha shule, lakini ilikuwa tu wazo. Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba kitu ambacho kinaanza kikiwa nduni huwa kiko na baraka ya Mungu, kwa sababu si nguvu zako, si hekima zako, umetegemea Mungu ambaye amekupatia hiyo idea, hiyo kitu ikaweze kukua. Na kwa hivyo nakumbuka wakati tulikuwa tunaanza marriage na Pastor Munene, isipokuwa tu upendo, hatukuwa na kitu ingine.
1: Tunapendana kweli,
0: na hatukuwa hata tujui tutakula nini kesho, na hatukuwa na hiyo mambo mingi. Unaona, na wakati tulikuja pamoja, basi Mungu akaanza kutupatia channels za kupata pesa. Na leo hatuwezi sema ati tuko chini, na hatuwezi sema tuko juu sana, lakini tuko hapo katikati. Na kama tunaweza meet our daily needs bila kutegemea wazazi, kutegemea marafiki, basi tunaambia Mungu ni asante. Na kwa hivyo ningetaka kuambia wale ambao wanataka kuoa na wanaogopa ya kwamba hawana pesa, kuna baraka inakuja wakati mko pamoja. Hata Bible inasema kwamba wawili ni wazuri kuliko mmoja. Sasa kama mmoja ni mzuri kuliko wawili, hiyo doctrine sijui tulitoa wapi, hiyo ni doctrine ya watu. Na kwa hivyo ningesaa kusema kama uko hapo na ungetaka kuoa, na upate mtu ambaye kabisa anaamini ya kwamba uko na maono. Kama mimi nilioa Pastor Munene juu alikuwa na maono, nikaona huyu jamaa hata kama ana pesa ako na maono. Ananiambia kwamba tutaanza mahospitali Nairobi, na by then sikuwa nimekuja Nairobi. Ananiambia tutafanya hivi, nitakupeleka huku. Mimi nikachukua hiyo
2: maono.
0: Na nikaanza kuiombea, nikaanza kuiangalia, kwa sababu Bible inasema we call things that are not
1: as though
0: they are. Tuite mambo ambayo tunataka leo ni kama ipo. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba tukaendelea hivyo hivyo. Na hiyo mambo aliniagidi leo amefanya mingi. Kwa hivyo ningetaka kuhimiza wale ambao wanatusikiza, usiogope ndoa. Juu ndoa ni Mungu alianzisha, na Mungu ndiye anakuwezesha kupata chochote ambacho unataka. Unataka gari, unataka shamba, unataka pesa, Mungu atakupe. Lakini lazima ukue mwaminifu kwa kuingia kwanza kwa ndoa, ili naye Mungu aweze kubariki, you know, kazi ya mikono yako, ideas zako zikuje. Kama sasa mtu akiwa kijana, kuna pesa mingi, na msichana, kuna pesa mingi sana upitia kwa mikono yake. Lakini wakati mmekuja pamoja, mmekuwa mume na mke, unakuta kwamba kuna idea mume atakupatia na mke atakupatia, na idea mume atapatia na mke atapatia, na mkute yako amesonga mbele. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kwa character. Kama mtu ako na character nzuri, basi muoe. Lakini kama mtu ako character fani, kwanza watu watoa anakuwa anafanya huko dinya kule na huko, basi ni kuonyesha hiyo roho, ni kuonyesha kwamba hawezi kaa akiwa msichana na kijana kabla doa, aiye akiwa hand have sex. Unataka kwamba kama practice self control before marriage, ingia marriage, marriage amplifies weakness. That's what amplifies our weakness, because umeingia kwa comfort zone. Ungesikia kama sasa ni msichana, na vijana wakija kuniuliza wanataka kutuatua na mimi, katae kataa kukataa mpaka nikafika. Unakuta mpaka katika ndoa ni ngumu sana nitoke nje, juu nishai practice chastity. You get the point. Lakini kama sikuwa ni practice, niko hapo pale, niko na kina, niko na Walt, niko na nani, utakuta kwamba nikiingia kwa doa, hiyo roho inanifuata. Hata wakati mwenye fanya kazi yake atu wazuri, unakuta na mimi ningali tu nata mtu, kwa sababu siku practice control. Kwa hivyo yataka kusema kwamba kingine inafanya watu waachane sana ni unfaithfulness, watu wana cheat na lakini ukianga hii cheating haija marriage. Ilianza tukiwa tu wasichana na vijana. Na kwa hivyo ningekuhimiza vijana wote ambao wanatawa na wasichana, tafadhali wacha kuwa boyfriend friend 10 na wote mnalala nao. Vile unalala na tu ndivyo tu itakuadhiri ukikua kwa marriage. Juizoea watu tano, kuta ya kwamba sitawa double, you triple them. Na sasa hiyo maita simama.
2: Naam. Kwa Munene. Kuna hili swala ukiangalia

0: sikali walikuwa wanajikaka kabisa alipenda msao wenyewe atakwenda paka kwa wazazi na kumulisha na utapata kwamba hakwendi peke yake anakwenda paka na jamii alafu na hilo jambo la dawari na utafiti umeomba siku hizi watu wengi wanaishi kadoa wengi ishi hata mpata watu na hata kulipa hata mbucha ya kuku peke yake inafika ina msichana hata ama mbao hata tu ile mbao moja ile na ile mbao tu ile hafikisha hata kiambiwa kwa wewe hata paka leta wapi na wanaishi ni kana kwamba it is okay wewe kama mungaji mahali mpumbe mahali umesima swala kama liko ipi na je madhara watu waendelee hivyo ama nikosali kurekebishwa.
1: Asante sana Ketu. Nitaka kusema ya kwamba mambo ya kupa dawari ni mambo iko katika neno la Mungu. Tunaona ya kwamba wakati Isaac alikuwa anataka apate mke kukua baba yake alitumana akasema ya kwamba ndeni kwa nyumba kuna akatumana akutumana mitupu na wakipa dawari unaonyesha ya kwamba you are pressed ya huyu mtu kuna mahali ametoka kwa wazazi wamemlea na unapofa hivyo sio ya kwamba mentality ati unanunua huyu tu ili ukamnyie madharau hapana hawezi kununua mtu gharama yote sababu gani mtu na nirudi kidogo nichangie tu pia jambo ambalo limeza la vijana na mapenzi na that na kwa wakati tulikuwa tunaoana mke wangu hatukuwa jambo hatuna na chochote I can say mshahara wangu huo wakati nitasema leo ilikuwa 3000 shillings elufu gani?
2: Elufu tatu.
1: Sasa niambie elufu tatu ni nyumba utupa ni chakula utafanya nini na hiyo pesa nini utalisha na huyu mke wangu ambaye naye hapa hivi mahali ametoka familia yao iko sawa kwa hivyo kama ni chakula si akukupima kama ni breakfast hakuna kupima kama ni mavazi ni hivyo hivyo rakati tuliongea kasikia kwamba mtu ako na maono huyu ako na Mungu hata kasi kuwa na vizige ambazo watu wanaangalia you know akafuata huyu kibaya hakuwa chote na siku ya leo kile ambacho atukupa hiyo wakati tuko nacho huo alituwezesha tumepata na hata tumeenda zaidi sababu gani upendo ndio ulikuwa unatuongoza
2: na Mungu
1: like we say to use that trick marriage to stand kind one and
0: action
1: kumbe wewe ni
0: pastor su wewe sasa ulitoka mahali tu iko
2: kila kitu
0: wewe unaenda mahali ya kutu
2: hakuna kitu
0: wewe unataka nini huko unaenda nini tuambie uko na nini huko
2: andika vile pastor munene amesema kwa sababu tumetoka area moja familia yetu by then ilikwisa zile familia bazo hakuna kikosa ukiwa si magari si pesa si nini si kulelewa tena yuda na smis mdogo mimi naenda sasa 60
0: you
2: the point kwetu baba yetu juu ya ile biashara anafanya iliwezesha kupata pesa pema na mingi kwa hivyo alikati kulikuwa na pesa nyingi na pastor munene anajua na kwa hivyo akuta ya kwamba wakati pastor munene alikuja akaniambia nataka kunoa si kwa familia yangu mimi niliangalia jana nikaona ya kwamba kuna maono juu nilikuwa nimekutana wengine mataji lakini hawana maono kazi ya raha sikuwa nataka mtu nilikuwa nataka mtu ambaye tutatulia tupate watoto tupate familia tuendelee pamoja nikaona huyu na Mungu au wengine kuwa na Mungu wengine ni raha na nilikuwa najua raha iko na mwisho na kwa hivyo wakati tuli pastor vile tu amema financially nilikuwa juu na yeye alikuwa kiasi chini lakini mimi kuangalia pesa juu pesa iko ipatia furaha pesa ingenitoa sasa na haingepe furaha kwa sababu ni nataka mtu ambaye atanipenda na mimi mtu ambaye nitaheshimu unasikia nilikuwa nataka mtu ambaye atanipenda na mimi ambaye nitaheshimu kiangalia nilikuwa pastor nilikuwa daktari tukiona nikaona huyu kijana ambaye anaitwa Munene na maono jua kwamba tukishiki sisi tutakuwa jamaa kwa sababu nilikuwa si mtu wa pombe si mtu wa vita wajua ile mambo ambayo msichana walia ili kwamba kama utakubali ndani yako.

0: na munene ni huyu mtu tutaenda bali na ni kweli leo hii babangu hata kama na wasiwasi na wasiwasi sana hata msichana wangu atampata face the basics leo hii baba yangu anajua ya kwamba nilipata mume na sio mume tu Mungu kweli for over 5 years this man has been a good eh kwa toa ako sawa kwa mazungumzo ako sawa kupendwa ni kwa mambo ama hiyo ana na hiyo ndio niko natafuta sana juu nilikuwa naona mawengi wanapitia ngumu sana sababu ya kupata mabwana wao wako hapa wako pale wako pale kwa hivyo ta kwamba mziko na watoto wengi sana na tena mna magonjwa wakati niliona mtu wako na Mungu kaona huyu si fake nikaona huyu mko kwa ukweli moyo wangu ulimpenda na kwa hivyo chochote ambacho nilikuja nacho nikaolewa nacho you to the point na tukasema kutoka hapa tuanjenga familia yetu kwa hivyo nikisema ya kwamba hata kama umetoka familia ina uwezo sio kumaanisha lazima utafute mtu ambaye kwa familia anajiweza unaweza angalia mtu uone ako na uno juu sa watu wengi ambao wametoka ambazo ziko na mali ukuta ya kwamba huyo mtu ana live a best life after all ako na kila kitu watu anataka lakini unapokutana na au msichana hana kitu yako na maono au maono kwa na kara hii mambo mengine itakuja
1: hata
0: baadaye
1: naam hiyo nzuri kabisa kwa hivyo tunapata kuelewa wale ambao wanaongea kwamba they are single because of issues
0: yes.
1: kwamba you can now change mind unataka kangaza mambo yakawa kwamba maono
0: ono, na uone character ya mtu
1: sio nyash
0: na sio pesa hata kama tani ya muhimu usioe pesa juksa ni kumaanisha ukiingia na mlango pesa hiyo ndo bila pesa haita dumu lakini ukiingia mlango ya mapenzi maula mungo ya kupenda unakuta ya kwamba wakati mko ha pesa wakati kuna changamoto mtashikana kwa sababu unajua ya kwamba chanzo cha familia ni upendo na Mungu
2: and everything you build relationship of
0: yes.
2: kama si upendo heshima you know those two hiyo hiyo family ama relationship haitaweza kuhiri ruba za maisha
0: na za marriage
2: you cannot you must make sure your relationship is purely based on love and respect
0: and God
2: one another kama ufalme wa Mungu vile tu maandiko ina seek ye for the kingdom of God ukipata ufalme ingine ite
0: umepata
2: hivyo ndivyo maandiko inasema kwenye ndo upendo ndio kitu ya maana sana love and respect and the fear of God is very very important
1: sasa mchungaji watu ambao hawajoka
2: okay
1: hawajui tambo ya Mungu hawajui tambo ya Mungu
0: naam
1: na wao katika ndoa
0: naam
1: Can they have happy marriage?
0: Yes.
2: Why not?
0: Why not?
2: Because marriage is an issue of principles.
0: Wonderful.
2: And there are principles that you need to follow and obey so that you can have a happy marriage.
0: Yes.
2: Na sio gumu hata kidogo. Kama mimi principle yangu which is very very simple. Nimeambiwa nipende huyu mwanamke. Niwe niko na pesa sina pesa. Niwe nimekasirika sijakasirika. Nimpende. Hiyo ndio kazi yangu.
0: Yeah.
2: Na kupenda mtu ni rahisi.
0: na maneno na matendo
2: exactly
0: naam
2: yeah. exactly
0: that na mimi nimeambiwa nimpe respect
1: yes.
0: unaona mwanaume yeah. ukimpe respect
2: yes.
0: ya maneno na matendo unakuta ya kwamba mnaandambatana hata kama hakuna kitu maneno mazungumzo vile tu alikuja akaniweka kwa box
1: yes.
0: na maneno maneno ndio inadumisha ndoa na maneno mazuri matamu ya upendo ya respect na kuonyesha huyu mtu ni mtu wa dhamana lakini unapokuwa mkali wewe ni mtu wa matusi wewe ni mtu wa madharau wewe ni mtu ambaye hizo vitu ndizo zinaleta sasa shida
1: yeah. so pastor Sue nauliza kati ya upendo na respect which one comes first
0: both.
1: Ni gani ambayo inachochea nyingine
0: both
1: kuja?
0: Both comes first Kumbuka ndoa ni ya mume na mke.
1: Okay.
0: Na kwa hivyo
2: hakuna ndoa ya mtu mmoja.
0: Huyu mwanaume anataka respect. Naye mke anapenda anataka upendo. So love and respect ndio migurudumu ya kuanzisha ndoa. Hizi vitu zingine zote zinakufuata. Juu mnapokuwa na maono, hiyo maono Mungu anaipatia anapeana kile ambacho mnataka. Kama sasa Pastor Munene alikuwa ananiambia juu uko kwa medical field, ningetaka Mungu atujalie tupate hospitali. Na nilikuwa na shindo itawezekana aje hospitali because by then nilikuwa nimeajiriwa na leo iko imekuwa hapa for the last 25 years asa hata tukaa sana miaka mitatu miwili tulikuwa tumeanza hospitali unaona kwa sababu niliona maono na niambie singetaka uanjiriwe ningetaka utuanze kuwa na pesa na nitakuwa ni manager na wewe ni wewe daktari nitakuwa na kuona kuangalia mambo ya atakuwa admin na mimi nikuwe mtu wa kazi
1: yes.
0: you get

0: na tuka divide kazi hivyo na tumekuwa hivyo na Mungu ametuonekania. Kwa hivyo hata kanisani unakuta ya kwamba kama pastor Munene haubiri au pastor mwingine, mimi nahubiri. Amenifunza neno la Mungu, amenifunza kusoma neno, kuelewa ni nini na style vipi na style ku present the message. All kwa hivyo tumesaidiana.
1: Okay.
0: Yes.
1: Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo msikilizaji, natumai kwamba umefuatilia, umesikia Pastor Sue alienda kwa Pastor Munene kwa sababu alioleka kwa maono matwatwa. Sasa wewe pia fanya uamuzi wako, okay?
2: Na kuna kitu ningeongeza hapo kitu. Niseme hivi. Pastor Sue ninampenda. Lakini kusema ninampenda sio kusema ya kwamba sikasirikangi. Ama hatuna mambo ambayo tunaketi chini inaleta tension wakati mwingine from time to time.
1: Okay.
2: We are a normal human being and Kenyans for that matter.
0: Amen. Tunakosananga. Lakini sisi kuna mambo tulisema tutaambiana. Hakuna kusema ati nitakuacha, nitarudi kwetu. Hakuna kitu kama hiyo. Ni tugombane tu na maneno alafu tuketi chini tuseme je, sasa hii tutasuluhisha aje hii. Kwa hivyo sisi ugombana mara mingi sana. Hata kwa wiki mara tatu, mara nne. Lakini kitu ingine yetu na inasaidia sana, hata tukigombana aje, hata kukue na tension ngapi, lazima tufanye toatoa. Hiyo ndiyo
2: the signature.
0: Hiyo ndiyo signature.
1: Na sasa itakuwaje? Kuna wengine wanasema kwamba ati kwamba wakikosana.
0: Naam.
1: Yaani sasa hakuna hamu kabisa.
0: Sasa what happens? Umefungulia shetani nafasi. Ukitaka mzuri, afadhali sisi hata wakati tumekosana kabisa tutaki kuonana. Juu lazima na kuna kitu Munene aliniambia. Hata tukosane aje, to make sure tumelala kitanda moja. Sasa tukiingia kwa hii kitanda huwa tunapoesha stima. Wakati mwingine wakati tuko na raha tunasikizana, lights ziko on. Lakini wakati tumekosana, lazima kila kitu ikue giza. Tutafutane sasa, tutafutane. Munene atafute Joywell na mimi nitafute Joy Gun.
1: Yes.
0: Na tunyamaziane tu. Hakuna hata kusema how are you feeling nini. Ni ku tukishamaliza.
2: Na hiyo wakati ni ya kutoa hasira, of course.
1: Wacha tulipe bill kidogo tunarudi. Na kuna swali hapa ambalo kitu ambacho wanawake wamekuwa kicomplain kwamba wanapata magonjwa kila wakati.
0: Naam.
1: Hizo infections, reinfection kila wakati.
0: Naam.
1: Na kuna mmoja alikuwa anasema kwamba ikabidi ambie mume wake kwamba kuanzia leo hakuna twatwa between yeye na mume wake.
0: Naam.
1: Kwa sababu anytime anakuwa na twatwa na mume wake, muda kidogo anaanza kuwa mgonjwa.
0: Aha.
1: Kuna wakati anajitibu mpaka hata kuna discharge ambayo inatoka katika mwili wake.
0: Naam.
1: Anytime.
0: Wow.
1: Kwa hivyo hiyo kitu imeleta tension katika hiyo familia. The marriage is almost breaking.
0: Naam.
1: Kwa hivyo unataka tukuje tuzungumzie
0: hiyo
1: jambo itakuwa vipi. Kwa hivyo usiende mbali.
0: Asante.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47.

0: 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, hapa ndipo. Ladies and gentlemen, Jamahaba.
1: Right, Sofi kabisa ndo hivyo, dakika ni 11 alafu tuingie katika awamu ya 3. Natumai kwamba unaendelea tu kubonyeza *216# kwa sababu it is very very important kubonyeza hiyo idadi, hiyo nambari, ili upokee boxi 6 hapo, alafu boxi 1 wewe unacheza nayo bila wasiwasi wote, kwa sababu itakusaidia sana because kuna pesa za kushindaniwa up to 0.5 million Kenya shilling. Kumbuka kwamba ukibonyeza unapata boxi 6 alafu unachagua moja, alafu wewe unapokezwa pale pesa yako. Ukifungua hiyo bahasha, basi pesa ambazo ziko mle ndani, it is your money. Kama ni shilingi 10,000 na zaidi, basi unapata bonus ya shilingi 40,000 ambayo inaongezewa pale juu. Okay, kwa hivyo nikiangalia rafiki yangu hapa anasema tayari ashapokea pesa za kwake. Tunaona kwamba kuna jamaa pia pale ameshabonyeza. Sasa hivi tunapongea wa Kenya 2912 katika awamu ya pili. Kwa hivyo tunangojea na subiria watu 4,000. Jipange sana. Sharon, congratulations. Fineas, congratulations. Josiah, kuna Wilbert, kuna Eric, kuna pale Karen na mcheki Fidelis, kuna Dick, kuna Joseph, tuko na Ezekiel, Beatrice, kuna Daniel, kuna Michael, kuna Julia pale, Rahab, kuna Adelaide, Bernard, Margaret, Stanley, Gilbert, Douglas, tuko na Meshach, tuko na Moses, Benson, Robert, tuko na Joseph, Caroline, Daniel, Philemon, anaitwa Paul, Tabitha. Wote hao nakwambia vile nazungumza hivi wameweza kuzoa not less than 10,000 Kenya shillings katika kubonyeza *216#. Kwa hivyo jipange pia wewe, mambo ya kusawa kabisa. Nafasi unayo ya kuuliza swali, anza kutuma swali lako pale kwa 24047 ama ushauri wa jambo lolote, pia pale kwenye WhatsApp 0719739487, pale kwenye Facebook pia unaweza kaulizia pale bila wasiwasi wote. Kumbuka niko na the Twatwa couples hapa studioni na tuko tunazungumza, na kama unasikiza vizuri ni kitu ambacho kinatufunza sana sana sana. Okay, so tumerudi Pastor Monene pamoja na Pastor Sue. Yes. Ili swala la infections all the time.
2: Naam.
1: Mimi ningependa labda utuambie.
2: Mhm.
1: Hii joy gun.
2: Naam.
1: Ni vipi ambavyo inaweza ikatengezwa ama ikalindwa?
2: Naam.
1: So that haiwezi ikaleta maambukizi.
2: Naam.
1: Kwa kina mama katika Joywell.
2: Naam.
1: Yes.
2: Ningetaka kusema ya kwamba vile Mungu ameumba mwanaume, si kama vile ameumba mwanamke.
1: Okay.
2: Mwanamke yako na shimo 3. Mwanaume yako na shimo 2.
1: Yes.
2: Shimo ya kwanza ya mwanamke ni urethra, ambayo inatoa mkojo.
1: Alright.
2: Kisha tuko na ingine inaitwa vagina. Mahali joy gun wanaingia na wana have to watoa.
1: Yes.
2: Tuko na ingine chini na is only 1.5 inches. Iko kama diamond.
1: Alright.
2: Hapo ndipo inasiko.
1: Yes.
2: Na kwa hivyo nakuta ya kwamba mwanamke anaweza pata infection kupitia kwa anus, ingie kwa vagina.
1: Okay.
2: Na yeye mwanaume ako na mashimo mawili. Hii iko kwa joy gun, ambayo ni urethra, and at the same time ndio the sperm duct.
1: Yes.
2: Mwanaume ameumba ya kwamba ile mfereji inatoa mkonjo ndio tu inatoa sperms. Na ako na anus. Na kwa hivyo nakuta ya kwamba wanaume ni ngumu sana wapate infections, UTI.
1: Yes.
2: Urinary tract infections. Na ndiposa number one mwanaume anastahili kufanya ni usafi. Mwanaume lazima akue msafi kabisa. Sio kukaa na underwear unakaa nayo mwezi mzima. Ukienda kupupu, jua ya kwamba lazima ni vizuri ujipanguze vizuri, ili usiache mavi, alafu ambayo itakuwa good, itakuwa material ya bakteria.
1: Yes.
2: Kukaa huko chini na kunuka. Alafu kitu ingine mwanaume anastahili kufanya ni kumake sure asivae underwear ambayo ina stretch.
1: Okay.
2: Iko na silk, iko na polyester, juu hizo vitu ziko na vitu tunaita thalit.
1: yes.
2: phthalates mm-hmm. yeah, na hizo vitu huwa zinaharibu makorodani mm-hmm. na inaharibu hata hormones za mwanaume right. na kwa hivyo mwanaume anastahili kuvaa kitu iko cotton mm-hmm. hata kama ni kinyasa na ndani mm-hmm. isikuwe ya nylon, ikuwe ni kitu inaweza absorb sweat mm-hmm. aha, na isikuwe imembana, ikuwe loose mm-hmm. kwa sababu vile Mungu ameumba makorodani, makorodani ikukiwa na joto inajaribu kuteremka chini mm. ili itafute baridi
1: yes.
2: wakati kuna baridi inakaa inaingia ndani mm-hmm. ehe, ili juu inakuwa comfortable mm. kwa hivyo huwa inataka kuwa 1 degree lower than the body temperature.
1: Alright.
2: Tukipima mwanaume temperature yake kuja 36.6 mm. kama tunaweza pima ya makorodani mm. inastahili kuwa 36.5, 1 degree lower mm-hmm. than the body temperature. Na ndiposa huwa tunahimiza wanaume ikiwezekana hata kama kuna baridi oga na maji baridi mm-hmm. hakuna kitu makorodani napenda
3: kama maji baridi.
1: Maji baridi mimi nataka nifungue simu niulize ni wanaume wangapi huoga maji baridi. Yani sasa, hata kuoga ni shida. Unasikia hivyo?
2: Na wajua watu ni juu hawajui. Mm. Hii kipindi ni kitu ya maana sana kwa sababu tunaongea yale mambo ambayo itatusaidia sisi wenyewe. Mm. Kuna benefit ya kuoga na maji baridi. Kitu ya kwanza ambayo it is scientifically proven. Wakati unaoga na maji baridi una stimulate a nerve called parasympathetic nerve. Mm. Uko na sympathetic nerve na parasympathetic nerve. Hiyo parasympathetic nerve can only be externally stimulated mm-hmm. ili kupatie mshtuko wa mwili. Mm-hmm. Ehe, wakati unaoga na maji baridi unasikia unasema hiyo inasaidia sana. Kitu okay. ya kwanza inaonyesha ya kwamba the brain forms new brain cells because imekuwa stimulated. Number 2 ina boost immunity. Number 3 ina reduce internal inflammation. Kama umefula na ndani inatoka. Kitu ya 4 ina make sure your skin looks young and promising. Mm. Yani ukai ngozi yako inyeshani vile uko mzee, unakaa tu kijana. Mm. Na kwa hivyo maji baridi ni kitu ya maana sana. Tumetoka tu tumetoka tu World Cup.
1: Yes.
2: Ulikuwa unaona behind the scene wale watu ambao walikuwa wanacheza. Walikuwa kimaliza 90 minutes behind the scene wanaingia kwa drum iko na ice.
1: Yes.
2: Mm. Ili maji baridi na ice iweze kuponya mwili. Mali wameanguka, wameumia inaponywa. Mm. Inaponya. Kwa hivyo inapona. Kwa hivyo ni vizuri sana kujaribu maji baridi. Watu huogopa maji baridi lakini hakuna kitu inatengeneza mwili kama maji baridi. Mm. Kwa hivyo wanaume usafi ni kitu ya maana sana. Ni vizuri wanaume wajue ya kwamba unapokuwa na ukilala na mwanamke ambaye ako na UTI hiyo UTI au hiyo fungal infection or bacterial infection inakaanga juu ya ngozi ya mwanaume kwa hivyo wakati utakuja kuhafto watoa na mwanamke utamuachia ndani yes. Kwa hivyo wamama ndiyo sufferers lakini mimi ndiyo carrier. Na ndiposa wakati mke amecomplain ya kwamba ako na discharge, anajikuna, kuna smell inatoka, jua mama hujua. Ni vizuri kama wewe ni bwana, muandamane na yeye hospitali. Mwanamke anapotibiwa UTI or any sexually transmitted infection akiwa peke yake, kisha wakutane tena na mume wake, hiyo infection inashindanga kurioka kwa sababu mnastahili kutibiwa wawili. Sana sana wanaume husema si hata mimi nipimwe nionekane kama iko. Unajua kile kitu inaweza pimwa ni mkojo.
1: Yes.
2: Na tumesema ya kwamba the urethra of a man is the same as the sperm duct. Mm. Kwa hivyo kama kuna infection iliingia wakati watu watoa, aende kukojoa ataipush out. Mm-hmm. So ndiposa unaona ya kwamba tunamo anapokuja hospitali anakuambia huyu mke wangu ana complain mimi natoka nje sijui what lakini mimi nimeenda hata hospitali nimepimwa na sikuonekana.
1: Mm.
2: Wakati huonekani kwa sababu hii germs haikai kwa urethra.
1: Mm.
2: Inakaanga kwa ngozi ya mwanaume. Na ndiposa yes. madaktari wote ambao ni wanatibu wanajua ya kwamba kama mama amegonjeka lazima utibu bwana hata kama ako asymptomatic
1: yes.
2: hana symptom yoyote.
1: Mm.
2: Lazima uwakave antibiotic, antifango, antiprotozoa na zingine creams.
1: Mm.
2: Ili hao watu wapone mara moja. Na huwa tunawaambia wasi have to watoa.
1: Mm.
2: Mpaka mama amalize dawa na mzee amalize dawa. Mm. Alafu wakuje pamoja.
1: Aya, hiyo ni kitu. Yes. Shikile tu hapo isipote. Isipote hiyo.
2: Isipote hiyo.
1: Hiyo point muhimu sana.
2: Naam.

Radio 47 kwa utangazaji ba watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Hina Jamahaba.
1: Aya. So, tumerudi.
2: Naam.
1: Na msikilizaji pia una nafasi kabisa vile mimi usema kwamba it is time ya kupokea simu yako na pia kusoma baadhi ya SMS ambazo nimepokea pale. Lakini tulikuwa tunaongelea kitu cha muhimu sana.
2: Sana.
1: Na nikasema Pastor Sushi yetu pale.
2: Naam.
1: Na kwa sababu ulikuwa unasema kwamba wanaume mara nyingi sana hizo umesema hiyo bakteria na vitu kama hivyo vinakaa kwenye ngozi.
2: Naam.
1: Na nikawa najiuliza hata ukiangalia kwenye magazeti, ukiangalia kwenye media, utapata utafiti unasema kwamba wanaume wengi sana hawapendi usafi.
2: Yeah.
1: Na iwapo watafanya usafi ni kwa haraka haraka tu. Yani they are not keen about it. Mwanamume anaweza ruka leo aoge kesho ama mwingine akae siku tatu ama wiki moja ndio aoge
3: kwanza mashure.
1: Lakini tuatua lazima fanya nini
3: iendelee.
1: So kuna madhara kwa mtu ambaye anakaa katika hali hiyo.
4: Ndiyo kunayo. Na ninataka kusema ya kwamba kama kuna kitu cha maana kwenye ndoa na tuatua ni usafi. Na huyo usafi sio wa mtu mmoja.

0: Hiyo joyga.
1: So it works.
0: My friend, itaenda ikisema kanu juu.
1: Yes.
0: Kanu juu.
1: Haita. Yeah.
0: It is not easy, but it is possible.
1: Natumai kwamba wanaume mnasikia hii maneno. Mambo ya kusema kwamba tio mke wangu aende kwa sababu hakunipelekea maji moto kwa bafu.
2: Naam.
1: Mwache hiyo tabia.
2: Naam.
1: So Pastor Sue ulikuwa unanimalizia.
2: Nilikuwa namalizia nikisema mambo ya sex na mambo ya infections.
1: Yeah.
2: Nikasema ya kwamba kuna wakati kama mtu ako na infection. Kumbuka vile tumesema ya kwamba the vagina of a woman is very close to the anus.
1: Yes.
2: Na kwa hivyo nakuta anus iko na uchafu mingi sana. Kumbuka tunatoa uchafu yote kupitia kwa mkojo na kupitia kwa choo.
1: Mm.
2: Na kwa hivyo nakuta kwamba mama wengi huwa wanapata infection juu ya hiyo.
1: Mm.
2: So wakati haja oga vizuri au kuna bakteria pale au mwanaume ako na infection. Ndiposa wanaambia wanaume ukienda kwa urinal wacha kuikaribia sana. Juu kuna wanaume wamekuja wamekonjoa na labda walikuwa na infection. Inaweza kuja through contact. But mostly it is sexually transmitted or umekuwa na umeshika kitu ambacho kimekufanya upate hiyo infection. Kitu ingine ya nini kwa wamama ni birth control. Nakuta kwamba kuna vitu tunaziita spermicides ambazo wamama uingiza ili ziue sperms ili aweze kuzuia yeye kutoka na mimba. So unakuta kwamba vitu ambazo unaweka ndani, those cups, they can introduce infections. Kitu ingine ni wamama ambao wako kwa menopause. Wakati wamama wako kwa menopause ni kumaanisha estrogen ambao hufanya mwanamke anze kupata hedhi monthly period imeenda chini. Na kwa hivyo inapoenda chini unakuta ya kwamba ako very prone to bacterial infection. Kwa hivyo mama ambaye ako nini, ako menopause, anastahili kuwa mwangalifu sana ili asipate ma UTI frequently juu estrogen imeenda chini.
1: Okay.
2: Watu wengine ambao wanastahili kuchunga sana ni wamama ambao wako pregnant. Mama akiwa pregnant immunity yake iko chini. Na kwa hivyo nakuta ya kwamba kuna discharge inatoka. Kumbuka yule mtoto amekuja na mahormones zingine ambazo labda hukua hazikuwa juu vile ziko.
1: Yeah.
2: Na kwa hivyo mama kama ni mjamzito ni vizuri kukaa akiwa ako msafi. Na wakati tunasema usafi hatusemi uoshe na sabuni. Jua mama mwingine usitumia sabuni. Unaposumia sabuni, kumbuka sabuni iko na sulfuric acid. Juu ya ile mwasho ukiweka sabuni kwa macho vile mtu husikia anawashwa. Hiyo ni sulfuric acid.
1: Right.
2: Na kwa hivyo unapoweka sabuni ambayo iko na sulfuric acid uko chini inaua the good bacteria. Na kwa hivyo nakuta kwamba ile mahali iko free to get infections.
1: Right.
2: Kwa hivyo mama ambao wanataka ku maintain usafi lazima aoge mara mingi na aoge na maji plain. Sio lazima ingize towel ndani hata anajaribu kutafuta uchafu. Hapana. Unastahili tu kuosha nje na usitumie sabuni, uoshe tu kuwe clean. Ehe, ili hiyo joy well ikae ikiwa safi.
1: Yes.
2: Hakuna kuingiza vitu, hakuna kuingiza kuna watu wanafanya masturbation, wengine wako na madildos, wako wengine wana macarrots, macucumber. Unapoingiza vegetables huko, hiyo kitu haikuumbwa ipokee vitu kama hizo. Hiyo ni a joy gun only. Na kwa hivyo wamama ambao wako wajawazito ni vizuri kuwa waangalifu. Sisi ambao hatuna mimba, hatuna nini, ni vizuri also kumake sure when we are wiping ourselves.
1: Yeah.
2: Wakati umeenda kupee au kupoop, usijipanguze back forward. Hapana, inastahili kuwa front backward. Kwa sababu chafu ikitoka kwa anus ikuja kwa vagina na ikuja karibu na urethra italeta infection. Juu kwa mwanamke vile ameumbwa na Mungu, the urethra is 3 to 4 centimeters. Urethra ya mwanaume iko 18 to 20 centimeters.
1: Ala,
2: umeshika hiyo? The urethra of a woman is 4 centimeters. Kwa hivyo kukua hivyo karibu inamfanya akue na infection mara mingi. Lakini mwanaume yake ni urethra ni it's too long.
1: 18.
2: It is 18 to 20 centimeters. Kwa hivyo kabla infection ingie kwa makorodani, ingie hata kwa urethra, unakuta hapana. Kwa hivyo ni vizuri watu kuongea. Na kitu ingine, watu ambao wako kwa ndoa, tafadhali kuwa mwaminifu kwa mume wako na mke wako. Kunaoneshana kwa katika utafiti, wanandoa wanatoka sana.
1: Yes.
2: Wanatoka sana ukiwa frustrated na mume wako, mke wako, unatoka nje. Na ujui hiyo kutoka nje na hasira, unakuta ya kwamba umeokota magonjwa. UTI, sexually transmitted diseases, sexually transmitted demons. So unakuta hiyo familia imesambaratika hivyo. Kwa hivyo ni vizuri watu kuwa waangalifu sana. Mm. So, hiyo cleanliness is very important. Lakini ukiona kitu ambacho uelewi ukiwa mama, unanuka, kuna yellow discharge, kuna green discharge, ni vizuri kuseek medical attention as early as possible. Mm. Jua infection inapopanda, ndiyo mwishowe utokea ikiwa blocked tubes. Mm, right. Kwa sababu zingine zinakuwa PID. PID ni kitu inaitwa pelvic inflammatory disease. Mm. Ugonjwa imekaa sana, haikutibiwa, sasa inaleta magonjwa ingine. Mm. Ndiposa mama mwingine wanasema wako na uchungu hapa chini, wakihafto watua wako na mgongo inawauma juu ya PID. Kwa hivyo PID ukuja kwa sababu kuna infection ulipata na ukutibiwa mapema. Mm. So wamama lazima tukue waangalifu sana. Usikae ukisema kuna kitu ninaona, wacha niangalie. Hapana. Seek medical attention as fast as possible. Na wacha kununua dawa kwa chemist. Mm. Enda uone daktari, upimwe mkojo, alafu kutoka hapo upatiwe dawa. Combination ya dawa mzuri.
1: Alright.
2: So hiyo ndiyo mambo. Watu ambao wako na sukari, huwa wanapatwa na hiyo infection sana, especially yes, wakiwa wamama. Mm. Kwa sababu sukari ni iko na sukari. Mgonjwa ya sukari iko na sukari, na bakteria zinapenda nini? Hizo mambo yote. Kwa hivyo kama uko na sukari ni vizuri kuwa mwangalifu, juu wengine huwa wanajikuna sana. Hiyo fungal infection inakuwa mingi na bacterial infection. Kwa hivyo kuna suluhu.
1: All right.
2: Naam.
1: Safi kabisa. Kwa hivyo kabla utupeleke through the solution ama suluhu, wacha tuangalie maswali ya wasikilizaji wetu .
2: Naam.
1: Simu iko wazi 0793 047 047, au 0783 047 047. Talk to us hapa studioni. Nikianza na 24047 pale kwenye SMS, kuna huyu rafiki yangu anasema kwamba daktari, naweza fanya nini naturally niongeze size ya joy gun yangu? Anasema kwamba mahali iko hainipendezi. Alafu Kits anasema kwamba walai wameni funza sana, waalike tena studio, ni zawange Moshi. Yani zawange the total couples na kwa hapa kila week, every week wanakuwa hapa.
2: Exactly. Now.

0: mara nyingi tukiwa tumetulia tu ananitafuta maneno za vitu zilitendeka kitambo kabla nikuwe na yeye. Lakini makosa alikuja kupata SMS. Ananitukana na kunilaumu kila mara. Ananinyima tuatua mara nyingi. Analala kwa kiti. Na akikuja kitandani ataki nimguse. Ako na vitisho sana kwenye ndoa yangu. Nifanye vipi jamani, the tuatua couples?
1: Naam, na kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba kama kuna shida katika mume na mke, ni vizuri kupata washauri, counselors ambao wanaweza tembea na nyinyi mpaka tujue chanzo ya hii shida imetoka wapi. Watu wengi ambao unaona wako na chronic misunderstanding inatokanga kwa sababu ya mambo ambayo ilifanyika ukiwa mdogo. Labda ulitoka familia ambao kuona baba kipenda mama, mama kiheshimu mzee. Kwa hivyo hiyo kitu inaathiri mawazo yako. Kwa hivyo nakuta ya kwamba sio hii makosa mnafanya, ni kitu ilitendeka zamani akiwa mtoto. Ndipo unaona watu ambao wanarudi nyuma. Ukiona mtu ambaye anarudi kwa mambo ya zamani, ni kumkuonyesha ya kwamba huyu mtu akona vidonda ambazo ziko psychological, zingine ziko kwa moyo, zingine alifanywa, alisikia. Kwa hivyo ningewasihi tafadhali watafute professional counseling na watapata suluhu. Juizi shinda wanapitia, wengine wamezipitia na wamekonga. So kitu ingine ya kwanza ni huyu mtu ambaye anasema ananyonga. Ukiona mtu ambaye anafanya masturbation, ni kumaanisha kuna trigger. Watu wengi sana kitikulo wana watch pornography. Na huwa tumesema mara mingi hapa, watu wasi watch pornography. Pornography is not real. Unapo watch hizo video, alafu zinaingia kwa mawazo yako, unakuta ya kwamba kama mke hayuko karibu, mume hayuko karibu, taanza kunyonga. Kwa sababu nature does not allow vacuum. You are either connected to a man or a woman, au utakonekti kwa gadget, au utakonekti na mikono yako. Kwa hivyo ningetaka kuuliza wale ambao wana struggle na masturbation, je, ni nini huwa ina trigger wewe, you know, kunyonga? Ni kuwatch pornography, ni kuwatch masturbation site, ni kuwatch nyimbo ambazo wamama wako naked au wazee wako naked, inakutrigger, unaanza kufanya? Because the biggest sex organ is not the vagina or the penis. The biggest sex organ is the mind. Kwa hivyo mind inapoweka hiyo mawazo, nakuta ya kwamba hiyo erection inaenda kwa joint na joywell. So tafadhali, inawezekana na imewezekana kwa watu wengi kuacha kunyonga. Na mtu akinyonga unakuta ya kwamba kuna side effect. Sasa lazima utafute Pastor Sue ili ni kutibu, ni reverse all those side effects. Na kwa hivyo kama uko hapo uko na shida ya kunyonga, joint gun haifanyi kazi, uko na premature ejaculation, erectile dysfunction, tafadhali namba yetu tutapeana ili ukaweze kutufikia. Kitu ya tatu ni yule mtu ambaye anasema kuna joint gun ambayo ni ndogo. Kama ulizaliwa hivyo, basi hakuna kitu medically inaweza fanywa atikue kubwa. Bora tu inasimamisha na ina erect na inaweza ingia. Vile Mungu ameumba mwanamke, the sensitivity of a woman is only 2 to 3 inch. Na najua kwamba msikilizaji yako si chini ya 3 inch. You're getting hapana, iwezi kuwa Mungu hawezi kukupe kitu anajua ati haitafanya kazi. Na kwa hivyo kama uko hapo, ni vizuri tutapeana namba yetu ili unipigie, tuketi chini tuone shida ni nini. Juu sana sana mawazo ya kushindwa sex hutoka kwa akili. Mwanaume akiwa na stress, mwanaume akiona kama yeye hana anajikompea na mwingine. Watu vile tu tuko wafupi, wengine ni wanene, wengine ni warefu, hatuwezi kuwa na joy gun na inafanana. Kwa hivyo na hata joy well haiwezi fanana, lakini the anatomy is the same. You are getting the point. Kwa hivyo kama kuna hiyo shida, ni vizuri anipigie simu, tuketi chini tuangalie ni wapi, tuone kama ni kitu. Kama alikuwa amefanya masturbation, basi kuna suluhu, kwa sababu masturbation huwa inafanya joy gun akue mdogo. Na kuna madawa unapona within 4 to 6 months, hiyo kitu imeisha kabisa. Kwa hivyo ningetaka kusema kwamba kama mtu ako na shida yote ya tuatua, ya sex, ya joy gun, joy well, kuna suluhu na kuna matibabu. Naam,
2: lakini pia tu dakika moja niseme vile tu mke wangu amesema. Either iwe ni kidogo ama iwe ni kubwa, the most important ni your mind.
1: Naam.
2: How you listen, how you think, how you set yourself.
1: Naam.
2: Vile unafikiria, hivyo ndivyo itakuwa.
1: Naam.
2: Kuna watu wako na kubwa lakini haina kazi.
1: Hawajui kuitumia.
2: Naam. Wengine ni kandogo lakini kanawakisha moto.
0: Wow, that's Radio powerful. 47, hello.
3: Hello, Radio 47.
0: Yes, karibu sana.
3: Ah, nimefurahi sana. Hey, leo umeenjoy.
0: Umeenjoy kabisa, hey, eh?

0: Furahia daktari.
1: Naam.
0: Swali langu ni lili. Kwa sababu unaweza pata umeshagonjeka. Na kumbe nimekuja gundua ni kukojoa kwa makojo ya wenyewe wamekojoa. Hiyo kwanza nimepata anza. Maana nimewahi jipata. Kumbe mtu akiwa na infection na ukue kwa choo fulani hivo unaokota.
2: Naam.
0: Woi, nimewahi jipata. Na tukakuwa corruption sana na mke wangu.
2: Sorry.
0: Na nikajipata nikiwa kwa hospitali tukiwa wawili.
2: Naam.
0: Kweli nimeamini.
2: Ni vizuri kuwa mwangalifu.
0: Hey, PM show. Radio 47. Pick up.
2: Asante.
1: Radio 47, hello.
3: Radio 47.
1: Karibu sana rafiki yangu.
3: Nimefurahi sana kwa sababu ya mafundisho ya hawa wachungaji.
2: Naam.
3: Nimegundua siri ya kwamba kumbe mwanaume anatakana kupenda.
2: Wow.
3: Na mwanamke anatakana kuheshimu.
1: Yes. Naam.

0: niulizie watumishi.
1: Yes.
0: Unaona sasa hapa ni kuweka vitu nje kwa nje, si ni kweli?
1: Kabisa.
0: Mimi nakuwa na shida moja. Nikianza kiwatoa nimepewa.
2: Naam.
0: Napiga na sitoi maji. lakini chuma bado iko chuma.
2: Naam.
0: Lakini sitoi, nimetwanga.
2: Naam.
0: Twanga imekuwa twanga hata kiwatoa imeenda kwa twanga.
2: Naam.
0: Kwa naitwa twanga.
2: Naam.
0: Kengulo usicheke, hii ni kitu inanikosesha amani.
2: Naam.
1: Sasa ni wakati gani unaweka breaks?
0: Hello?
1: Yes.
0: Wakati gani ulikuwa unauliza swali niulize?
1: Ni wakati gani unapigilia breaks sasa?
0: Sasa ile ukupigilia breaks sijatoa. Nimetwanga. Nimeenda karibu hata almost 1 hour. Chuma bado ni chuma.
2: Nae.
0: Na sijatoa hata malaika wajatoka mbinguni watiririke huko binini. Sasa niulizie watumishi.
2: Naam.
0: Madaktari, naomba hivi toa.
2: Naam.
0: Ama ni hitu vitu natumianga 1, 2, 3 ama ni nini, hata ni mpaka nimeito 1, 2, 3.
1: We utumia nini?
0: Ngoja kidogo, sasa unajua wakati maisha ilinipiga chenga kidogo. Nilikuwa nakunywa kichupa tule tu.
1: Okay.
0: Tunatoa hewa.
1: Alright.
0: Lakini siku hizi nakunywa tutu makali tutu ebisi. Niko Narok by the way.
1: Yes.
2: Naam.
0: Na kunywa tu vitu vingine, ukikunywa kakaso mbili ABC hivyo tu.
1: Okay.
0: Lakini naona kuna kitu mahali, sio hata hivyo. Hata nikiwa ndio nikuje transfer. Hello, Kate Kulo, mnanisikiza na watumishi?
1: Tunakusikia kabisa.
0: Thank you. Sasa hata kitambo nikuje transfer Narok. Nijaribu transfer Narok. Nijaribu twanga ingine 1, 2, 3. Kukojoa ilikuwa tu ni baada ya muda tena tinini, rungu imesimama, rungu ya moyo iko chonjo. Lakini mzee mwenyewe atoi ile marisasi
1: kabisa. Kwa hivyo wamekusikia,
2: nimekupata,
1: hata kuambia what is the problem.
0: Sorry for interruption. Kate Kulo,
1: yes,
0: hiyo naomba hivi,
1: yeah,
0: watumishi wanishughulikie mtu wangu, ya wanipe tu 1, 2, 3. Niko Narok.
1: Yeah.
0: Hata wakinihitaji pale nita cross tu hapa Narok na Nairobi,
1: sio mbali,
0: walking distance.
1: Thank you. Radio 47, hello. Karibu sana.
3: Jana Saddam kutoka Maralal.
1: Bia habari ya kule Maralal?
3: Salama sana.
1: Uko na swali kwa washauri wetu?
3: Yeah. Ya, niko na swali, nimefurahia sio?
1: Yeah.
3: Wale ni pale ukienda ukasimamisha dee mama mrembo. Ukianza kutoa ngeli 1, 2, 3. Chuma inaamuka. Inaamuka haraka sana. Sasa sijui niko na afya.
1: Kama
3: kuna gashi.
2: Uko sawa.
1: Radio 47, hello. Vipi?
4: Hello.
1: Yes.
4: Hello.
1: Nakupata vizuri, karibu sana.
4: Yeah,
1: tuko poa kabisa.
2: Tuko poa.
4: Nakupata vizuri sana. Niwaambia tumishi, tumeasikia hata nimefurahi mafundisho yao.
1: Okay.
4: Kwa pamoja tunaendelea tu kusikiza.
1: Thank you.
2: Asante.
1: Yeah, so tunaweza chukua baadhi ya maswali. Alafu pia ukumbuke kupeana nambari.
2: Naam.
1: Wa kufikia zaidi.
2: Ningetaka kushukuru wasikilizaji wetu kwa sababu ya kutukusikiza. Na najua ya kwamba tunaelimika sote. Number one, yule mzee ambaye amesema ya kwamba akienda pale tuwatoa, hakuna kutoa kitu. Inakujanga kwa sababu ya anxiety. Wakati mtu wako na anxious, unakumbuka ile siku ambayo hukumaliza.
1: Yes.
2: Basi mwili natoa more.

0: stress hormone, cortisol hormone. Kuna hormone huwa inatolewa na kidney. Kidney zetu ziko na gland. Sawa, hiyo it's very common. Na mtu ambaye labda alikuwa amefanya masturbation kitambo, kuna watu wawili. Kuna mtu anamwaga haraka, mwingine anakaa sana.
1: Yes.
0: Kwa hivyo inaweza kuwa kitu alifanya na alisahau, labda ime catch up na age. Kwa hivyo hiyo iko na suluhu na tutamtibu, itakuwa sawa.
1: Right.
0: Kuna huyu mwingine
1: matumizi ya pombe.
0: Matumizi ya pombe also. Yeah, because of bali and other things, hata alcohol inaweza kuwa ikuna vile ina cause coordination ya brain na penis na testes. Kwa hivyo nakuta ya kwamba kuna short circuit, kuna kitu waingiani. You get the point. Kwa hivyo akikuja tutamuelezea na tutamuadvise ili mambo iendelee vile. It is very frustrating.
1: So, anataka kuuliza hivi, daktari. Wewe ni daktari, eh?
0: Yes.
1: So, kwamba unamaanisha hivi kwamba ni muhimu sana wakati mwanamume anatwatwa, ni lazima makombora yatoke?
0: Sio lazima, lakini akikaa sana inamfrustrate na inafrustrate the partner. You get the point. At least after 15 minutes anaweza mwaga, 20 minutes akienda sana 30. You're getting it. Lakini 1 hour, another and 1 hour. Hata wewe ukiwa hapo, huyo mama akitoka hapo ameumia. You know there is a lot of tear and wear in the vagina. So unaona anaogopwa na mama juu hamalizi. Na hata hata yeye hiyo kumaliza inampeanga another orgasm. Unajua mwanaume wakati anamwaga anatoa hizo sperms ndio huwa anafika kilele na anasikia vizuri na mwili inatulia. Lakini sasa huyu ambaye hajamwaga anakaa tu, lazima aipatie time 20 minutes iende chini. Kwa hivyo inakuwa frustrating. Kwa hivyo ningetaka kumwambia kuna suluhu. Na mwingine ambaye anamwaga haraka tena kuna suluhu.
1: Yes.
0: Kwa hivyo wasikue na wasiwasi. Kuna huyu mwingine naye anasema wakati ameapproach wa mama joint inaamuka. Huyo ni mwanaume kamili.
2: Kabisa.
0: Na ni kumaanisha ya kwamba hii ameumbwa na Mungu vilivyo. Kwa sababu mwanaume anastahili kuwa attracted by the opposite sex.
1: Okay.
0: Unapoona mwanamke na we unasikia kwamba hii huyu mtu ungemtamani. Kwa hivyo hiyo si kumaanisha ako na ugonjwa au ako sawa. Na Mungu atampatia mke mzuri, lakini kwanza ajue mtu character, ndio tumesema, na ajue huyu mtu ni mtu wa mna gani, asiwe na dinya hapa na hapa na pale, kuna vile inaweza mchanganya wakati anataka kutafuta mume. Kwa hivyo hiyo iko sawa.
2: And you can divert your energy to something that is constructive. Kwa hivyo ikisimama, sio lazima uipeleke mahali.
0: Hapana.
2: Utafute mtu. Hapana. Wewe control your energy.
1: Asante kwa kujibu hilo. Hata nilikuwa nashangaa sasa itakuwaje.
2: Control your energy. Hata mimi nikiwa kijana nilikuwa hivyo hivyo tu. Ikisimama sio kumaanisha nitafute kasichana nipite nayo. Hapana. Nilikuwa naenda kama ni maombi, naenda kama naenda evangelism. Make sure you are busy. Exercise. Ukifanya hiyo mawazo itaenda chini na katarara tena.
1: Kuna kuna swali hapa pia anasema kwamba niulizie iko wapi sasa ina reset to square zero. Kwamba ukiwa twatwa na after round ya kwanza Mungu ina reset to square zero.
0: Naam.
1: Sijui kama ni the same thing ambayo
0: unajibu. Kuna matibabu ya hiyo na kama uko hapo uko na shida yote ya sex, tutapeana namba zetu na utasaidika kabisa. Hiyo sikupe stress. Naam.
1: Alafu uliza wageni wetu mwanamme, mimi ni mwanamme niko 26 years sina girlfriend. Niko tu na sijawahi hata fanya twatwa.
0: Naam.
1: Je, nikikaa tu siku moja ni jaribu kwa mara ya kwanza, kuna madhara yoyote? Kuna my friend alinistua akaniambia eti anaweza hema hadi nianguke hapo nikufe, nikaogopa. Secondly, joy gani yangu huwa inapenda kusimama simama anyhow, kwa barabara, kwa gari, wapi. Yani I wonder, is that normal?
0: Very
1: and
0: normal.
1: Nipata I have released some semen.
0: That's Uliza okay too. Hiyo ni ukweli.
1: Okay.
0: Ningeomba kijana ambaye haja have to watoa kaa hivyo mpaka wakati Mungu atakupatia mwanamke. Juu kianza kuhua na sex hapa na pale unakuta ya kwamba ile self control imeondoka. Na unapoingia kwa ndoa utakuta ya kwamba unataka tu kuendelea na ile tabia ulianza ukiwa kijana. Kwa hivyo ningesema ya kwamba wewe ambao hujaanza sex, tafadhali number one usinyonge. Kuamsha mara after 20 iko normal, 10 iko normal, kwa sababu mwanamume anaweza amsha akiwa amelala na akiwa kwa awake. Hiyo ni kumaanisha uko sawa. Na kwa hivyo kama uko hapo usikubali kuambiwa mambo na watu ambao wame have sex

juu anataka umfanane. You get the point. Kwa hivyo ningekuwa wewe ningesimamia niombe Mungu anipatie mke, niwe na mke mmoja, nimumwagirie hizo zote spams nimekuwa nazo, badala ya kuwa na hapa na hapa na hapa, na usinyonge tafadhali. Kwa hivyo kwa

0: Nauliza hapa kwamba mke wake kila wanapokuwa katika twatwa anasema kwamba anaumia. Shida ni nini? Alafu kuna mwingine anasema kwamba my wife amenikimbia bila kuniambia shida iko wapi. Na kwa na mtoto wa 9 months. Alafu kuna mwingine anasema kwamba daktari, je, kuna dawa ya kutibu ana kidonda pale juu ya joy gun yake pale kwa kichwa. Anasema jamani ni nini hicho? Alafu ati kwamba nauliza wakati wa twatwa tukisimama mwanamke uja kuumwa na mgongo baadaye, like does it have any effect iwapo atafanya hivyo katika kama umesimama? Alafu ngine ni gani? Ngine I think ni the same thing. I think vitu same kuhusiana mambo ya twatwa pale.
1: Ene ugonjwa ambayo inahusiana na joy gun na joy well, ni vizuri watu wajue ya kwamba iko na matibabu. Hiyo namba nimepeana 0712 265 746, unaponipigia nitakuelezea what I can handle, we will handle, what I can't handle I refer to my seniors. Juu kila mtu wako na wale watu ambao wanafanya kazi na wao, lakini nikataka kusema kwamba mtu asikae na shida akifikiria kwamba shida yake ni very special. Hapana. Kitu yote ina involve testes, kitu yote ina involve vagina, kitu yote ina involve anything involving your sexuality ni kitu ambacho unastahili kutafuta usaidizi haraka na mapema. Na kwa hivyo kama mtu wako na kidonda, ako na shida ya kumwaga, ako na shida ya kila kitu yeyote ambayo ina involve sexuality, tuko pale ili tukusaidie. Na tumesema hata magonjwa ambayo tunajua ya kwamba saa zingine haina matiba, it is reversible. 100% reversible. Kwa hivyo inataka tuwasiliane ili tujue ni wapi tutaanza.
2: Na pia naweza sema ya kwamba kama mke wako amekukibia kama vile mmoja amesema, ni vizuri mke wako lazima awe na rafiki ambayo labda unajua, kama sio rafiki mahali mnaenda kanisa, akwesi kukakosa mama kanisa pale ama mama mchungaji, mtu ambaye mnaweza ongea na yeye na afikie mke wako kama aweze akachukua simu yako. Kwa hivyo vile tu mke wangu alikuwa amesema ni ya kwamba ni vizuri kuwa na mentor, maana mkiwa na mtu ambaye mnaweza ongea na yeye kama kuna shinda yoyote, yule mtu ndiye atakuwa daraja na mtu wa kukusaidia kuweza kuzungumza na kujua shinda iko wapi. Otherwise ukiona mama akienda, hiyo sio kitu tu amenyamaza akatoka akaenda, kuna mtu fulani anajua kuna kitu kilikuwa kinaendelea. So talk to a friend or talk maybe even to your pastor, anaweza maybe wasaidia.
0: Okay. So katika kumalizia twatwa couples, kuna mtu anasema kwamba yeye yale makombora yake akiyatoa ni clear, ni kama maji, iko sawa ama kuna tatizo?
1: Hapana.
0: Then kuna mwingine anasema kwamba anahisi kwamba kuna kitu inamkulakula nyama kwa matiti ya left. Anajiuliza sana ni nini.
1: Huyo tutamsaidia kabisa.
0: Alafu kuna mwingine anasema kwamba wakati mwingine anaanza kuita jina ya mwanamke mwingine. Niko na mpenzi wangu, wakati watu anaita mwanamke mwingine. Na kuhisi vizuri, pengine feelings haziko kwake, nitasaidiwa vipi?
1: Sasa hiyo ndiyo madhara ya kuhave sex before marriage.
0: Okay.
1: Kwa sababu wakati una have Wanjiro, uko na Wairimo, uko na Susan, uko na Kate, unakuta ya kwamba unapo connect na huyu mke ambaye mumeoa, unaanza kumention hiyo majina. Kama ungekuwa nayo, basi una connect na huyo. Inaleta hasira, inaleta kukosa kuingiana. Na kwa hivyo huyo ni watu ambao huyo ni mzee ambaye anataka counseling.
0: Okay.
1: Ili aweze kuondoa huyo ambaye anatoa kwa mawazo yake. Lakini sasa hii ni kitu ambacho wengine wanaweza jifunza nacho. Wasiingie tafadhali kwa mapenzi na mtu na uko na mtu ambaye unaweza relieve, unaweza have toa vizuri na yeye.
0: Okay.
1: Naam.
0: Alafu anasema kwamba daktari, nimevimba matiti for 1 year na niko na mwanamume, what can I do?
1: Iyo
0: I think
1: suruhu.
0: Hiyo pamoja na hiyo unaweza kusaidia.
1: Iko na suluhu kwa 100%.
0: Mwanamke akiumwa na titi ilianza kutoa usaa, then inauma kwa muda fulani.
1: Hata huyo kuna
0: shida gani?
1: Hiyo iko na suluhu hiyo.
0: Yeah,
1: na isiwape stress. Naam.
0: Yeah, so ni jumbe fupi. Kuna mwingine anasema kwamba for after how long ndio waanze kuanza tena twatwa baada ya mke wake kujifungua.
1: Aha, muuliza hiyo pali. Ni 6 weeks. Mwanamke akizaa normally, whether umezaa normally au umezaa na CS, mwanamke akifika 6 weeks, the uterus, everything returns back to normal. Na ndipo sasa tunaambia wamama wanapokuja clinic after 6 weeks unastahili kuanza family planning. Otherwise unaweza jipata uko na mimba ingine. mwingine. Kwa hivyo msikae sana unless kuko na challenge. Labda mama alifanya operation ikaleta complication, that's another thing. Lakini kama mama amezaa normal au ameenda CS na amekuwa normal within 6 weeks uko sawa. Kumbuka ya kwamba hata ile mkato ambayo tunaita episiotomy ambayo inakatwa mama wakati ili vagina ipanuke vizuri mtoto aweze kutoka huwa inapona within 2 weeks. Yeah. 3 weeks umepona kabisa. Kwa hivyo hamstari kukaa sana bila sex. Hapana, ni vizuri kurudiana.
0: Alright. Kwa hivyo maswali ni mengi.
1: Naam.
0: Na kwa sababu ya muda hatuwezi tukasoma yote.
1: Yes.
0: Kwa hivyo kama tumejibu swali lako na kama hatujajibu pia swali lako, nafasi unayo ya kuweza kupokea simu tena kwa mara nyingine.
1: Naam.
0: Ili upate maelezo kabisa kwa sababu hapa tunakimbiza kimbiza tu.
1: Naam. Because of time. Namba yangu ni 0712 265 746. Hiyo ndiyo namba yangu ya hospitali. Unaponipigia tutaongea kitu ambacho ni sukari, diabetes, arthritis, any premature ejaculation, kila kitu. Anything involving cyst, gallstones, anything, kidney failure, all those things, tutasaidiana sana.
0: Alright.
1: So we've been there for the last 25 years. Hiyo hospitali imekuwa hapo for the last 25 years na ipo hapo Kasarani.
0: Yeah.
1: Season stage, the first right turn, utaona Clay City Medical Center.
0: Okay.
1: Imekuwa hapo miaka mingi, so ukikuja tutakusaidia.
0: Alright. Naam. Asante. Kwa hivyo, Pastor Munene, your parting shot?
2: My parting shot ni ya kwamba usikae nyumbani, kifikia ni siku ya Jumapili, kunja pale Kasarani, Seasons Stage. Utaona kanisa la Overcomers Church. Ukipita tu Crescent Medical Center.
0: Yeah.
2: 100 meters from there, kanisa letu liko hapo na umekaribishwa from 10 in the morning. Hii Sunday, we are dedicating a building, tumekuwa tukijenga.
0: Naam.
2: Kwa hivyo kujani tukule pira.
0: Wow.
2: Tunapo dedicate iyo Overcomers Annex.
0: Wow.
2: Yes.
0: Hapo sawa. Kwa hivyo tunashukuru sana. Next Wednesday Mungu akitujalia tutazungumza kuhusiana na mambo ya vyakula kwa sababu pia naona kwamba ni kitu kizuri sana.
1: Naam.
0: Vyakula. Alafu kuna hili jambo la alpha men and alpha women.
1: Thank you.
0: Inamaanisha kwamba ukiwa alpha woman utaolewa ama ndio inaisha hivyo.
1: Naam.
0: So ni swali ambalo tutazungumzia next Wednesday Mungu akipenda.
1: Asante.
0: Yeah, thank you for your time. Asante.
1: Thank you.
0: Mfanya siku ikawa nzuri kabisa.
1: Asante.
0: Thank you.
1: Asante.
0: Na kwako msikilizaji pia asante kwa kuchukua muda kutegea tegea. Mengi tumesoma, pia mimi nimejifunza hapa. Anajua kwamba hadi baadaye leo jioni tutakuwa tunapatana tena. Lakini kwa hizi dakika 5 si mnajua vile sisi ufanya? Mnajua vile tunafanya? *216# Ebu jaribu dakika hizi 5 uone kama unaweza ingiza kakitu pale kwenye mfuko wako. Mambo yatakuwa sawa kabisa.
3: Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo TBT, yani Throwback Thursday. Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Mary Maria. Awamu ni ya kwanza mpango mzimu wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maluba kwenye reporting desk.

B47 ndani ya Radio 47. TBT, yani Throwback Thursday, Radio 47.

0: Thursday edition. Danny, your Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB 47. Nasema na nani?
1: Onge na Brian Meli.
0: Brian uko wapi?
1: Aniko maeneo ya Nandi.
0: Nandi kwema?
1: Kwema kabisa, labda hapo.
0: Nashukuru. Watu wanaitwa Brian wanaogopewa ni ma player kulingana na jamii. Brayo, kila county uko na mtu. Inasemekana hivyo.
1: Iko kwa damu tu.
0: Kwenda huko, unakubali? Wewe vipi Brayo? Unachomea mabrayo wote?
1: Sisi tuchomea na nasema kweli tu.
0: Wewe Brayo unachomea mabrayo wote. Haya, Brayo. Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mbonyeza mara mbili pekee.
0: Peke yake.
1: Yeah.
0: Brayo umetumia 40 bob. Mara mbili hiyo ni 40 bob na tayari tunavyozungumza unajua kwamba tayari uko na hela kwenye simu.
1: Ai. Si hata hela, ni mihela.
0: Uko na mihela. Eh, box ipi? Hela ngapi? Acha nisikie uzito.
1: Box nambari 3.
0: Ehe.
1: 10,000.
0: Aha. Hiyo ni chapa mzuri.
1: Yeah,
0: 10k nje pa mzuri. Unajua umetumia 40 bob peke yake Brayo. 40.
1: Si hata nyingine 40 shillings peke yake.
0: Na sasa una 10,000. Arako pesi Brian, mie sitaki kupotezea muda wako. Brian, kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzidikisha na boost ya shilingi 1,020. Hii ni double ya initial winning yako. Dabo.
1: So unataka kuniongezea ama?
0: Nipigie hesabu. 10 plus 20 ni ngapi?
1: 30,000.
0: Brayo, wewe ndio kusema sasa. Wewe ndio kusema katika area.
1: Sasa hakuna haja ya kulala tena.
0: Uwezi lala. Subiria boost yako size, kisha kumkwa kwamba simazana na wewe katika mpango.

0: nguvu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, and there is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza, Brian. Okay,
1: haina shida, acha bado ni daribu.
0: Asante sana.
1: Haya, asante.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa kwenye sanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rais sana, unabonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine niachie.

experiences mafunzo. Japo ningependa sana uzingatie mada isiwe kama jana jamaa waliharibu mada sana. Manake kuna wale lazima tuwapige simu tu wasikike hewani hata katikati ya mada, na kisingizio kwamba ni mada na hayuko kwenye mada. Kwa hivyo zingatia mada.

0: OB47. Hello? Hello? OB47, hello? Yani simu za kwanza mbili zinaenda hivyo hivyo tu. Hello? Mm-hmm. OB47, hello?
1: Hello?
0: Uko hewani, kabla uzungumze naomba upunguze sauti ya radio yako. Kisha nielezee waitwa nani na uko wapi?
1: Niko hapa Nakuru.
0: Waitwa nani?
1: Dixon.
0: Dixon. Dixon mwaye kushinda kesi, wakili akapokea hela yako kisha akaingia mitini?
1: Wala nasema kuna pingine.
0: Aha.
1: Ni kama ile story yako Eldoret huko.
0: Story Eldoret ni gani, Dixon?
1: Nasema Dixon ni kama ile watu walikula hela auto lakini wanapokea kama mandago.
0: Wewe umewahi kwenda kotini ukashinda kesi wakili wako akapewa hela?
1: Nagina kule mwanafiki wangu anaenda huko chini.
0: Nimesema mtu ajizungumzie, usizungumzie rafiki yako tafadhali. Dixon, nisamee. Nisamee Dixon. Hiyo ndio kesi nilikuwa nayo jana. Na nimetangaza tu kinakaubaga in capital letters. OB47, hello?
2: Hello, Mr. Maloba.
0: Tuko hewani, wetu nani na uko wapi?
2: Niko Simiyu, niko hapa Westland.
0: Simiyu?
2: Yes.
0: Simiyu, umewahi kushinda kesi, wakili akapokea hela zako, fidia yako, kwa niaba yako, kisha akaingia mitini?
2: Nzuri kabisa.
0: Tupatie story yako ilikuwa vipi, ili tupate mafunzo.
2: It was 2014.
0: Yes.
2: Nilichotwa na gari hapa Kenya Sands.
0: Aha.
2: So nilivyochotwa na gari hapa Kenya Sands, nikaanza process.
0: Yes.
2: Nikaja nikapeleka kesi kotini.
0: Ehe.
2: So hiyo kesi ilifanyika almost 4 years.
0: Aha.
2: So nikaanza kuchengwa.
0: Ulishinda kesi? Ulishinda kesi?
2: Inaendelea.
0: Ulishinda kesi?
2: Yeah, nilishinda kesi.
0: Wakili akapewa hela ngapi kwa niaba yako?
2: Alikuwa ametoa 900,000.
0: Akakupatia ngapi?
2: Akanipatia 300.
0: Akajiwekea 600?
2: Yes.
0: Na mbona alikupatia 300? Mbona kumwambia?
2: Sasa ndio
0: mlikuwa mmeelewana?
2: Ndiyo, sasa mimi pia nilianza kufata nikimwambia nipatie vile kesi iliisha charge sheet.
0: Ehe.
2: Ikawa nipati. Sasa mimi nikaanza process, nikaenda paka huko kwa commission ya
0: LSK.
2: Nikaenda kotini, nikaenda kwa kwanza, nikaenda kotini nikaomba charge sheet.
0: Ehe.
2: Kunipatia ndio nini, nikakuja kugundua ni 900,000. Nikaenda kwa ile commission ya wa LSK.
0: Yes.
2: Pale cooperative house.
0: Ehe.
2: Vile tu alipelekewa barua.
0: Yes.
2: Tukaitwa kwa nini, kwa case na yeye.
0: Ehe.
2: Alikuja kama amebeba check na pesa cash.
0: Kwa hivyo alilipa.
2: Alilipa mbele ya tume.
0: Mama we, unajua wakijua kwamba wewe ni mjanja, kwamba unajua kujitetea. Wanaingia baridi sana, manake anaweza kunyang'anywa leseni.
2: Kumbe?
0: Yes.
2: Kumbe alikuwa na kesi nyingi sana kama hizo.
0: Sasa wale ambao anawalemea ni wale ambao hawajui rights zao. Hawajui kama kuna mahali ambapo unaweza kuwasilisha nini malalamiko yako pale LSK.
2: Na wale walimuonya, walimwambia.
0: Yes.
2: Siku nyingine tu akipatikana na kesi kama hiyo watamnyang'anya license. Naweza kuambia, naweza kuwaelewesha watu.
0: Yes.
2: Utiende kwa ofisi yako alafu akupatie pesa. Koti iko free na tena koti ni ya Wakenya.
0: Ujue umepoa hela ngapi na yeye anafaa kuchukua kiasi kipi.
2: Tena ujue na kesi kotini. Kenda. Yes. Tena ukiwa na kesi kotini uko free kuenda kuuliza vile unataka.
0: Thank you very much Simiyu.
2: Thank you very much.
0: Asanti. Sasa yote ambaye anachangia nataka achangie kama Simiyu. Siku ni kujia hapa na pauko pakawa. Unajua kuja Eldoret, sijui nini, hapana. Usi waste time msikilizaji jamani.

0: Ni watu wengi wanategea mpango huu na wanataka mafunzo. Jana I was very pissed off. Wasikizaji walinikasirisha sana, lakini nilivumilia tu. Natangaza kinagaubaga. Kama umekuwa na kesi na ukashinda na wakili wako akapokea fidia kwa niaba yako na akaanza kukupiga chenga, nipigie simu tuelezee ilikuwa vipi. Wengine wanapiga simu na story tofauti. Muda unaenda. Tusue hivyo. OB47, hello?
1: Hello, Don Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Martino Mukule Debe.
0: Martino Mukule, leo mnipati taji langu la afande?
1: Iko na hiyo maneno ya afande hiyo.
0: Leo mmenigeuza nimekuwa raia tu?
1: Sasa.
0: Omukule, uko wapi?
1: Niko Kawalu checkpoint, karibu na
0: Doha. Kawaida. Wewe umewahi kuwa na kesi ukashinda, wakili akachukua hela akaingia mitini?
1: Wakili aliingia mitini.
0: Ilikuwa kesi ina gani?
1: Hata nimepata sahibu hii jamaa ametoka huyo.
0: Yes.
1: Nikasema mpaka nipige simu.
0: Kesi yako ilikuwa vipi? Ilikuwa ina gani?
1: Nilipata accident hapo Webuye.
0: Ehe.
1: 2011.
0: Yes.
1: Sasa nikaenda kwa hii akili inaitwa Onchiri.
0: Usiwataje, wewe sema tu wakili.
1: Wakili.
0: Ehe.
1: Huyo jamaa akafanya kesi 2011.
0: Ehe.
1: 2014.
0: Miaka mitatu.
1: Ehe. Sasa mimi nilipata tu yeye analeta nini someone.
0: Ehe.
1: Mimi natangana koti leta nilipo shilingi 1210 ya shilingi 800.
0: Koti nasema ulipo hela ngapi?
1: 210,800. Ehe. Sasa hiyo pesa paka wa leo sijawahi ona.
0: Hata ndururu.
1: Hata ndururu.
0: Yeah. Ukimtafuta?
1: Hivi naendanga nakuta kila saa cha yuko ameenda kotini nini namna hiyo tu.
0: Sasa umesikia Tata, umesikia vile simu alifanya?
1: Nimeona vile simu amefanya.
0: Yes.
1: Ndio mimi pia nitafanya.
0: Yeah, it's never too late.
1: Nitafanya tu. Hapana, too late.
0: Uwezo ndio nasema it's never too late. It is never too late, yeah. Hujachelewa. Yes. Hela ni yako na una haki. Yes.
1: Niko na haki.
0: Yes.
1: Hapa kumbe ni mzuri kusikiza hizi vitu.
0: Yes. Kwa hivyo utafuatilia?
1: Ndafuata hizi tuko nayo utasikia.
0: Haya, asante sana.
1: Yeah, asante.
0: Thank you so much. Umewahi kuwa na kesi kotini? Ukashinda kesi, wakili wako akapokea fidia kwa niaba yako kiasi fulani, labda 300,000, nusu milioni, milioni moja, milioni mbili. Alafu wakili akaingia mitini akaanza kupiga chenga. Sema na afande hapa. OB47, hello?
2: Hello, hello.
0: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Bernard Crow out of Uganda. Thanks for the show.
0: Bernard, karibu sana.
2: Yeah.
0: Unahusika na kesi fulani?
2: Hapana. Thanking for the show.
0: Aya, asante. OB47, hello? Hello?
3: Yes, Maloba.
0: Uko hewani, mbona mniite afande leo? Leo mnanikosea adabu?
3: Captain Chuan.
0: Naongea na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Captain Chuan.
0: Captain Charles uko wapi? Captain Charles. Aya, unapopigia afande simu hapa hakikisha kwamba una salio ya kutosha kwenye simu, una credo ya kutosha. Manake mada isha noga sahi, unakuja kuikatiza jamani. OB47, hello?
3: Awande.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Naungana Fredi nikiwa Kirare.
0: Nani?
3: Fred.
0: Freddy umpotea. Sijui kama ni credo ama ni network. OB47, hello?
4: Hello, Freddy 47, hello?
0: Hapa ndipo, unasema na nani na uko wapi?
4: Naungana Nation na Nakuru County.
0: Nani, Nation?
4: Nation.
0: Nation, umewahi kushinda kesi, ukapokea hela, wakili akaanza kupiga chenga?
4: Naungana sawa hivi. Kuna hati ngine kotini.
0: Hati?
4: Kwani kotini, kwani kuna, siku hizi kuna ongo kotini kweli?
0: Na kuuliza swali moja hivi, nisikie kwa makini. Umewahi kushinda kesi kotini, wakili wako akachukua pesa na akakupiga chenga?
4: Wanachukua pesa wakaenda kando.
0: Mimi nataka kisa chako, sio kisa cha mtu mwingine. Kama hujawahi, acha wengine wachangie tafadhali. Manake wanaopiga simu ni wengi sana. OB47, hello? Hello? Uko hewani jamani, mbona wapokea simu na usemi? Haya, OB47, hello?
5: Ah, Johnny Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
5: Naongea na Onsarigo.
0: Onsarigo uko wapi?
5: Niko Pansa Kizibana.
0: Onsarigo, umewahi kushinda kesi, ukapewa hela, wakili wako akapokea hela zako kwa niaba yako kisha akaingia mitini?
5: Yes, nilikuwa na kesi 2013.
0: Ehe.
5: Alafu wakili wangu akashikilia hiyo kesi 2013-14.
0: Ehe.
5: Hela ikatoka.
0: Ikatoka hela ngapi?
5: Ilitoka 500,000.
0: Nusu milioni.
5: Nusu milioni.
0: Wakili alikupokeza?
5: Hai jamaa ameenda mitini bwana, hadi wa leo achukue simu yangu.
0: Hadi wa leo hajawahi kupatia chochote. Na hamjawahi kutana?
5: Hatujawahi kutana.
0: Mhm.
5: Simu zangu nikipiga na line nyingine akisikia ni mimi.
0: Umesikia jinsi simu ilifanya? Enda LSK.
5: Ehe.
0: Mshtaki pale.
5: Ehe.
0: Ataitwa mara moja, na akisikia hivyo hela yako utapata. Yep.
5: Ndiyo, na shukuru nimesikiza hii mada bwana. Sasa at least nimejua.
0: Enda LSK ucomplain.
5: Sawa sawa.
0: Yes. Ataitwa, ataandikiwa barua, aitwe mwitwe pamoja. Yes. Na mimi nakwambia hata kubali hiyo mambo isonge mbele. Atakutafuta.
5: Sawa sawa.
0: Asante Onsarigo.
5: Haya, nimeshukuru.
0: Okay. Nilisema hapa tunafunzana. Tuna pia na information, experiences, na tunasoma. Umewahi kwenda kotini kufanya kesi, ukashinda kesi, ukalipwa fidia, wakili wako akapokea hela zako kwa niaba yako, labda nusu milioni, labda milioni moja, akisha akaanza kupiga chenga? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Sema na afande. Manake kuna watu wanaenda kotini, unashinda, unalipwa fidia, wakili anapokea pesa, wakili anaingia mitini, huu jamaa hajui anzie wapi. Yet kuna systems ambazo zimewekwa za kufuatilia mawakili kama hawa walagai. OB47, hello? Hello?
6: Hello, Abate.
0: Salama sana, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
6: Hello. Abate.
0: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
6: Douglas kutoka Meru.
0: Nani?
6: Douglas.
0: Douglas Dagi?
6: Yeah, Dagi.
0: Ramonto.
6: Yeah, kutoka Meru.
0: Aya, umewahi kushinda kesi kotini alafu wakili akachukua pesa yako na akaingia mitini?
6: Sijawahi, lakini natagea so mpaka tamati.
0: Haya, asante sana Douglas, haki ya Mungu wa Kenya. OB47, hello?
7: Yeah, Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
7: Huu ni James Maina.
0: James, uko wapi?
7: Niko Kisi.
0: James, umewahi kushinda kesi kotini, ukalipwa fidia, wakili akapokea kwa niaba yako kisha akaingia mitini?
7: Hiyo maneno bwana, wacha nikwambie.
0: Yes.
7: Hiyo unazungushwa.
0: Iliwahi kufanyikia?
7: Yeah.
0: Tupatie kisa chako, ilikuwa vipi? Ulishinda kesi kesi ina gani? Ukalipwa hela ngapi?
7: Ilikuwa kesi ya gari.
0: Yes.
7: Ilikuwa kesi ya gari.
0: Yes.
7: Tulikongana na mtu.
0: Yes.
7: So nikachukua wakili.
0: Yes.
7: Alafu after that.
0: Yes.
7: Tukaenda kotini.
0: Aha.
7: Nikajaribu kusawishi huyo jamaa mwenye tuligongana na gari kidogo.
0: Yes.
7: Nikamwambia maana hii maana tumalize.
0: Aha.
7: Alafu jamaa akakataa.
0: Kabla uendelee, kabla we...

0: Ndelee. Hata Biblia inasema kabla mpelekane kotini jaribuni msikizane kando. Hata Biblia inasema hivyo.
1: Nilijaribu kusawishi huyu jamaa.
0: Ehe.
1: Sasa alikataa kabisa.
0: Aha.
1: Sasa after that nikaenda kotini.
0: Yes.
1: Nikachukua wakili.
0: Yes.
1: Aka, okay. Of course nini when jani alinikonga kutoka nyuma.
0: Yes.
1: So alikonga gari yangu kutoka nyuma, so tukaenda wakili nini story kwa hizo.
0: Yes.
1: Nikafidiwa.
0: Ehe, hela ngapi?
1: 300,000.
0: Ehe.
1: Sasa wakili akapewa pesa yake.
0: Yes.
1: Sasa mimi kuenda kwa wakili.
0: Yes.
1: Of course nilikuwa nimemu depositia 50,000.
0: Ehe, ulikuwa ushamlipa. Yes.
1: Nilikuwa ushamlipa.
0: Yes.
1: Okay.
0: Alikupatia hela yako uliyoshinda? Uliyofidiwa?
1: Sasa aliambia eti unajua nilitumia transport nini? Yaani alianza mingi mingi.
0: Ehe, alianza kupiga chenga.
1: Alinipiga chenga.
0: Kwa hiyo Malona. Kwa hiyo pesa yote alikupatia ngapi?
1: Sasa kitu nilipata ni 100,000
0: peke yake, na tayari ushampata 50,000 na imetoka 300,000. Fanya hivi James,
1: just imagine.
0: Fanya hivi James, enda LSK mushtaki.
1: Nitaenda
0: hiyo pesa, hiyo pesa atakuletea, hata atakubali mambo yaendelee. In fact mwambie unaenda.
1: Imagine umeleta mada nyingine nzuri.
0: Mhm.
1: Sasa sijui niende wapi.
0: Enda LSK, enda ofisi za LSK umshtaki. Mwambie kwanza
1: State of Kenya.
0: Yes, mwambie unaenda huko kumshtaki. Mwambie unaenda huko. Uone vile atakutafuta.
1: Sasa niambia sijui yo transport alikuwa anatumia sijui nini vitu mingi mingi.
0: Kwani transport ni milioni ngapi? Ndio achukue 300,000. Sasa nikitoka hapa niende Mombasa nitatumia shilingi 2,000.
1: Aha.
0: Eh.
1: Maloba.
0: Ama atakwambia alikuwa anaenda na helicopter private.
1: Imagine umefungua kidola kingine. Imagine
0: mtafute muambie una intend kwenda LSK kumshtaki. Na kwambia atakutafuta. You will thank me later.
1: Afande.
0: Yes.
1: Wacha ni mtafute kesho.
0: Na mimi sitaki za macho.
1: Nitakupa feedback.
0: Asante. Thank you so much.
1: Asante afande.
0: Okay. Imagine having a serious discussion topic like this alafu jamaa wanze mchezo kama jana. Eh? Akina kukuchoma. Imagine having a hii ni kitu ambayo ina affect watu wengi sana. And we need to fix this nation. Ndio maana ke Radio 47 hapa ndipo. Na bado. Naam, ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47. Ndani ya Radio 47 hapa nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora, ambapo nina hela zako hapa msikilizaji, mradi tu umejituma. Hela ambazo nikisalia nazo hazitanisaidia, maana yake ni zako, sio zangu. Na kushiriki katika mchezo wa Loto Bora msikilizaji, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi 300,000. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000, kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Ikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. *216#, pata maagizo mengine.

0: angwa OB 47 Dani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB 47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Betty Biketi.
0: Betty?
1: Biketi.
0: Betty Biketi.
1: Yes.
0: Double B. Eh, hey, una majina ya masupu? Betty Biketi, uko wapi?
1: Iko Kakamega.
0: Kakamega kwema?
1: Kwa salama kabisa.
0: Beti umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara 4.
0: Mara 4 peke yake?
1: Peke yake.
0: Mara 4 sio mara nyingi na pia sio mara chache. Umetumia 8 bob hapo. Kuna ka effort kidogo. Umetumia 8 bob. Na tayari Beti unajua unavyozungumza uko na chapa kwenye simu already.
1: Ya, liko na shilingi 12,000.
0: Elfu ngapi?
1: 12.
0: Imagine, na umetumia 8 bob peke yake Beti.
1: Imagine.
0: Sasa, hapo sasa si uko sawa kabisa?
1: Yeye nasikia vizuri.
0: Sauti yako inaonyesha. Sauti yako inaonyesha unasikia vizuri sana. Sasa mimi nataka usikie vizuri zaidi. Uko ready?
1: Niko ready kabisa.
0: Are you sure?
1: Yeah.
0: Beti.
1: Yes.
0: 12,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 32,000.
0: Beti uko na 12,000 kwenye simu, mie
1: yeah,
0: na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20 extra. Kuisha wewe. Ona sasa, ona sasa. Eh, ni furaha iliyoje. Sikia hey, sasa.
1: Kubwa kumi.
0: 32 na August ndo hiyo.
1: Hey, yani umeniraisishia mwezi kumi.
0: Utaleta watu wengi Nairobi. Holiday.
1: Ah, watafika huko Nairobi.
0: Ala, alafu wataenda wapi Nairobi? Wako na anko Nairobi?
1: Ah, tutajipanga tu.
0: Sasa Beti, mambo bado.
1: Mambo bado.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Ah, wacha niendelee kucheza.
0: There is no limit. Asante sana Beti.
1: Asante.
0: Okay. Now, vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash, fata maagizo, mengine niachie.

ya bonus yangu jana. Anthony Kwach, hongera. Leo pia ukijituma bado kuna hela katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza *216# na kuzingatia maagizo. *216#

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Serikali inapendekeza kufuta kabisa ufadhili wa vyuo vikuu na kubadilisha na mfumo mpya wa mikopo. Wanafunzi waliowekwa katika vyuo vikuu vya umma watapewa ufadhili wa 100%, huku kiasi chote kikiwa kimepangwa kulipwa mara tu ajira itakapopatikana. Msaada mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu ambao kwa sasa uko mbele ya wadau wa elimu unalenga kuunganisha ufadhili wote wa elimu ya juu chini ya mfumo mmoja utakaosimamiwa na mamlaka. Tofauti na mfumo wa sasa ambapo baadhi ya wanafunzi hupokea ufadhili wa masomo huku wengine wakipokea mchanganyiko wa ufadhili wa masomo na mikopo kulingana na mahitaji, pendekezo jipya linaweka ufadhili wote wa serikali chini ya mahitaji. Pendekezo jipya linaweka ufadhili wote wa serikali chini ya mamlaka moja, huku walengwa wakitarajiwa kurejesha fedha hizo baada ya kumaliza masomo yao. Wahitimu wanaopata ajira rasmi watahitajika kufichua hali yao ya mkopo kwa waajiri mara tu baada ya ajira ili kurahisisha makato ya mikopo. Kitengo cha mafunzo ya jeshi la Uingereza nchini Kenya, BATUK, kimetangaza kuwa kimeanza maandalizi ya dhoruba ya mazoezi ya haraka siku chache baada ya serikali ya Kenya kufanikisha leseni zake za uendeshaji. BATUK ilitoa uthibitisho huu mnamo Agosti tarehe 5 kupitia taarifa ikisema ujumbe wa pamoja wa uondoaji wa vilipuzi ardhini unaohusisha kikosi cha jeshi la Uingereza na kikosi cha wahandisi wa jeshi la ulinzi la Kenya kinafanya kazi katika eneo la mafunzo la Archers Post kufuatia operesheni ya wiki 4 ya kuondoa silaha ambazo hazijalipuka katika kaunti ya Samburu. Kando na uondoaji wa vilipuzi, wanajeshi waliendesha vikao vya uhamasishaji wa usalama katika shule 24 wakiwafundisha wanafunzi na jamii jinsi ya kutambua vitu vinavyotiliwa shaka na kujibu kwa usalama.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, ujauzito mrefu zaidi kuwahi kuripotiwa ni ule wa daktari Beulah Hunter katika hospitali ya Methodist ya Los Angeles mnamo mwaka 1945. Amini usiamini, Beulah Hunter wakati huo akiwa na umri wa miaka 25 alijifungua mtoto wa kike wa pauni 6 baada ya kubeba mimba kwa siku 375, hii ikiwa ni siku 95 zaidi ya siku 280 ambazo wanawake huambiwa ndio muda sahihi. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 na awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

Wewe ukipata hela hii itabidi umejituma mtu wangu kwa kushiriki katika mchezo wa Lotto Bora ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndiyo jackpot.

0: Ani.
1: Unaongea Dickson Korir.
2: Dickson Korir.
1: Dickson Korir.
2: Uko wapi rafiki yangu?
1: Niko banda ya Bomet.
2: Uko wapi?
1: Bomet.
2: Bomet.
1: Bomet uko kwa The Lead. Joana Ngeno.
2: Aya, Dickson.
1: Yeah.
2: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Leo nimecheza 216 mara 6.
2: Aha, aha. Box ipi, hela ngapi?
1: Box 5 imenipa
2: 9,000. Unajua umetumia
1: 120 shilling.
2: Na tayari una 9,000 kwenye simu.
1: 9,000 imeingia kwenye simu.
2: Hiyo si pesa mbaya. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, bado. Hii ni mara yangu ya kwanza.
2: Lakini umekuwa na shiriki?
1: Nimekuwa na shiriki.
2: Na hukuwahi ku give up?
1: Ya ndugu, kuna mtu alishinda akaniambia, ndo nikaanza sasa.
2: Ah, jamaa alikuchocha. Aya, Dickson. Haraka upesi mimi nataka kufanya siku yako ikuwe siku nzuri, siku ambayo utasahau tena. Dickson. 9,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi, Dickson?
1: Inakuja 29,000.
2: Dickson, kuna 9,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani imezidi yako mara tatu.
1: Asante sana.
2: Mara mbili na.
1: Asante sana.
2: Eh. Imezidi mara mbili na.
1: Mungu akubariki.
2: Karibu sana. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, na wewe bado unaweza kuendelea, there is no limit, okay?
1: Okay.
2: Asante sana eh. It's okay?
1: Okay.
2: Asante sana eh.
1: Asante.
2: Aya, subiria boost. Naye msikilizaji, unakuwa sana kwa mshindi katika zawadi ya Loto Bora ambapo unaweza star 216 kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia lucky 300,000 ambayo ni jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, akilemia nitakuwa na mzindiki boost ya shilingi 1,020 katika mpango huu kabla ya asubuhi kwa shilingi 1,500 utakuwa ushapokezwa bonus kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika wangu unabonyeza star 216 kwa shilingi 20 peke yake, mtu wangu. Zingatia maelezo, afuata maagizo, tuachie.

kimeboreshwa zaidi. Kimom chaneli 7 ya za TV na kuvutia kuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BN na Nol Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa Kiki. Manchester United TV kwa wapenzi wa Kanada.

na Food Talk Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee. Kudikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Mtu ya kila mwezi na fuu kwa shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, mchezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu 0709-8440. Azam TV. Burudani kwa wote. B47 na Fande Maloba kwenye Hit Desk. Get your damn hands up.

0: 0793047047, vilevile 0783047047. Ajenda ni nne: masuala ya usalama, masuala ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. 0793047047, vilevile 0783047047. OB47, hello.
1: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo unasema na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Mgeto Original kwenye Trans Nzoia.
0: Mgeto Original, habari za Kitale?
1: Kitale tuko salama.
0: Uko nyumbani, uko kazini ama uko masehemu?
1: Niko nyumbani.
0: Kwema?
1: Tuko kwema kabisa.
0: Bosco amebweka?
1: Bosco laje bweka, amelala vizuri.
0: Bosco ajalala iko rada, na Bosco asipobweka inamaanisha kwamba kuna utulivu area, lakini Bosco akibweka tu lazima uchungulie.
1: Leo kuna
0: lazima uchungulie.
1: Leo kuna utulivu kabisa Maloba.
0: Thank you very much.
1: Naam.
0: Huyo ni Mgeto Original tokea Kitale. Shabiki sugu wa OB47. OB47, hello?
2: Maloba.
0: Uko hewani na semana nani na uko wapi?
2: Huyu ni shikapo wa namba 5 mmoja.
0: Shikapo namba 5 umenipotelea, sija kusikia siku mbili.
2: Sasa wewe, sasa wewe unakaa na watu kwa simu long time.
0: Wewe sema huko na credo, kwenda huko.
2: Basi uliniambia busa, ulinipatia busa.
0: Busa wewe nakuletea, nakuja ngunulie busa.
2: Sawa, niletea wapi na kurusa?
0: Don't worry. Niko na njia zangu.
2: Itakuja na majimbo, lakini safari ni kwema.
0: Haya, majimbo msalimie sana. Kama kuna utulivu katika area nashukuru.
2: Alafu kuna mpora zangu, hebu nikusalimie.
0: Mgani?
2: Anaitwa

0: kukunya.
1: Nilikuwa afuru unasema sister kwa msema unzalimie, unasema brother yako. Utaki utaki kuwa mlamwa? Shikapo asanti. OB47 hello?
2: No.
1: Uko hewani unasema na nani?
2: Aitwa Aaron.
1: Aaron uko wapi dadi?
2: Niko Bomet.
1: Bomet uko aje, uko nyumbani ama kazini?
2: Niko nyumbani, kwa Bomet kuko salama.
1: Nyumbani kwema?
2: Kwema kabisa.
1: Area imetulia?
2: Ndio imetulia.
1: Asante sana mtu wangu, endelea kutegea mpango wa OB47. Thank you so much. OB47 hello?
3: Afande.
1: Naam, uko hewani unasema na nani?
3: Na Angels Maina.
1: Jemo, wewe ni ule ule?
3: Kutoka Kisii, Magombo.
1: Magombo. Hii maina, hii maina umeomba Murima, si ndio? Maneno hata Western kuna maina. Hata Western kuna maina.
3: Okay, hapana, si Murima kuna maina.
1: Na hii maina si umeomba ama ni ama uko kazi tu Kisii?
3: Niko kazi.
1: Kwa hivyo nyumbani ni original ni Murima?
3: Sio, hapana, mimi ni Mkisii original.
1: Ndio nakwambia ile jina umeomba, maanake hata Western tunatumia maina.
3: Malomba,
1: maina ni universal.
3: Unachoma.
1: Ni ukweli wa mambo. Jemo?
3: Nini, Malomba?
1: Uko nyumbani, uko kazini ama uko masehemu?
3: Niko kazini, niko night shift.
1: Uko na shift wapi, unashughulika na kazi ipi?
3: Mimi ni daktari.
1: Aha.
3: Please inaitwa Esani.
1: Daktari wa?
3: Esani Sub County Hospital.
1: Una ni daktari wa nini? Pediatrician.
3: Daktari wa mifupa nini? Yaani shughulika na kila kitu.
1: Daktari unakubali wakili, nenda na pesa yako wewe. Vipi wewe unaniangusha wewe?
3: Baba.
1: Unaniangusha wewe, omoga aka wewe unaniangusha.
3: Aya, sokoro.
1: Wewe.
3: Nilichezwa. Asa nataka nisalimie. Jamaa anaitwa Glenn.
1: Yes.
3: Ama Geoffrey Mbachogu.
1: Yes.
3: Alafu kuna jamaa anaitwa Richard Kefa. Anakaa huko nini? Anaitwa Jim.
1: Daktari unasahau tena?
3: Ni mabeshe wangu.
1: Wasalimie sana. Awaambie wapunguze wote wa
3: nzuri.
1: Asanti sana.
3: Alafu shida ni hii. Nimejaribu kudawa ili kitu unasema 216. Inaniambia oops.
1: Wewe endelea, mchezo bado endelea. Sikuli utaangukia, utaniambia afande.
3: Afande.
1: Utaniambia afande.
3: Nifanye kitu bwana, niko down.
1: Wewe unajaribu kuhonga afande?
3: Mama Lomba.
1: Unataka afande afanye

0: ni sauti yake Frankie Paul. Day O, awamu ya pili mpango mzima OP 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OP 47. Nasema na nani?
1: Nasema na Eunice.
0: Eunice changamka, Eunice! Changamka!
1: Eunice Angesha.
0: Eunice? Uko wapi? Eunice, nikana kwamba network yako ni mbaya. Eunice, unanipata? Nitakutafuta tena. Awamu ni ya pili. Mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47.

Paul Day o awamu ya pili mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello. Hello. Haya. Yusi mzima mwele kufanya ile kitu. Na tiari inapozungumza naona kwamba kana kwamba jamaa wameanza kuzoa bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu jitume, hela zipo. Na ikiwa mpokea bonus yako basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047 24047. Nieleze jina lako, uko wapi, mpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Mtu wangu, hela kibao hapa.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti siko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Nambari moja. Coming there very soon.
5: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga. Unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground. Inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
1: Identify yourself.
0: OB 47. Na Afande John Malone.

0: Zama zile ukamba ni throwback Thursday no manake. We are recalling. Ni katika awamu ya pili mpango mzima OB47 ndani Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Unis.
1: Yes.
0: Uliniambia unaitwa Unis ukipata jina la pili?
1: Angesha.
0: Angesha.
1: Yes.
0: Uko wapi?
1: Niko Kabete.
0: Kuna sababu moja ambayo imefanya nikutafute sana.
1: Yes.
0: Manake kama singe kutafuta sawa, uko na hela kwenye simu umeshinda. Kama singe kutafuta.
1: Yeah.
0: Hela ungebaki nayo lakini boost ungepata.
1: Nilikuwa nimejua.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nilibonyeza mara
0: once. One time peke yake 20 bob.
1: Kabisa.
0: 20 bob only. Na yeah. Tayari kuna chapa kwenye simu.
1: Ndiyo.
0: Eunice, nazungumzia box ipi hela ngapi?
1: 16,000.
0: 16,000 umetumia 20 bob peke yake 20. Eunice.
1: Kabisa. Yes.
0: Hii ni haramu. Aya Eunice haraka upesi.
1: Sema bahati.
0: Hebu ambia msikilizaji tena umeshinda pesa ngapi?
1: Nimeshinda 16,000.
0: Imagine.
1: Yeah.
0: Sasa haraka upesi bila kupoteza muda wako na muda wa msikilizaji.
1: Mm-hmm.
0: Eunice.
1: Yes.
0: 16,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Ni 36.
0: Eunice ukura 16,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwa ujumla 36. Kama singe kutafuta.
1: Yes.
0: Hii boost ungepata. Ungebaki na hiyo 16.
1: Jameni, asante.
0: Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi,
1: yeah,
0: washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, bonuses kwa kushiriki kamilifu, na tayari ninavyozungumza jamaa washaanza kuzoa bonuses and you are still eligible, there is no limit. Waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Asante sana, asante sana.
0: Karibu sana Eunice.
1: Asante.
0: Unasema uko wapi? Kabete.
1: Kabete.
0: Haya, sana. Endelea kubaza.
1: Asante.
0: Na vile vile msikilizaji una fursa kubwa kwa mshindi katika mchezo bora kama mwenzetu kwa kushiriki lifu ambapo unabonyeza 216 hash star 260 kwa shilingi 20 pekee. Utapokea kwenye sanduku 66 boxes, chagua moja hapo basi ya kujindia mihela kumkumba katika huu kabla ya saa 10 asubuhi washinde 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses na tayari na kuzungumza jamaa washaanza kuzoa bonus zao. Kwa hivyo makinika mtu wangu, tume vikamilifu kushiriki katika mchezo bora ambapo unashiriki kwa kubonyeza 216 hash star 60 hash fuata maagizo mengine ni achi.

47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Kitengo cha mafunzo ya jeshi la Uingereza nchini Kenya, BATUK, kimetangaza kuwa kimeanza maandalizi ya dhoruba ya mazoezi ya haraka siku chache baada ya serikali ya Kenya kufanikisha leseni zake za uendeshaji. BATUK ilitoa uthibitisho huu mnamo Agosti 25 kupitia taarifa ikisema ujumbe wa pamoja wa uondaji wa vilipuzi ardhini unaohusisha kikosi cha jeshi la Uingereza na kikosi cha wahandisi wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF kinafanya kazi katika eneo la mafunzo la Archer's Post kufuatia operesheni ya wiki 4 ya kuondoa silaha ambazo hazijalipuka katika kaunti ya Samburu. Kando na uondoaji wa vilipuzi, wanajeshi waliendesha vikao vya uhamasishaji wa usalama katika shule 24 wakifundisha wanafunzi na jamii jinsi ya kutambua vitu vinavyotiliwa shaka na kujibu kwa usalama. Maseneta wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei wamekataa mipango ya kutoza ushuru barabara kuu ya Rironi Mau, wakionya kwamba hatua hiyo ingewalemea Wakenya wa kawaida. Akizungumza katika ukumbi wa seneti mnamo Agosti 25, Cherargei alisema kwamba madereva tayari wanalipa vya kutosha kupitia ushuru wa matengenezo ya barabara almaarufu Road Maintenance Levy unaowekwa kwa shilingi 25 kwa lita, akisema kwamba kuongeza ushuru ni sawa na ushuru mara mbili. Cherargei alisema kwamba barabara hiyo inahudumia idadi kubwa ya watu kutoka magharibi mwa Kenya na Nandi, Uasin Gishu, Kericho, Bomet na eneo pana la bonde la Ufa ambao wengi wao huitegemea kila siku kwa kazi na biashara. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu za Kenya KeNHA ilipendekeza ada ya ushuru ya shilingi 8 kwa kilomita kwa magari ya abiria yanayotumia barabara kuu ya Rironi Mau Summit mara tu itakapokamilika.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, ujauzito mrefu zaidi kuwahi kuripotiwa ni ule wa Daktari Beulah Hunter katika hospitali ya Methodist ya Los Angeles mnamo mwaka 1945. Amini, usiamini, Beulah Hunter wakati huo akiwa na umri wa miaka 25 alijifungua mtoto wa kike wa pauni 6 baada ya kubeba mimba kwa siku 375, hii ikiwa ni siku 95 zaidi ya siku 280 ambazo wanawake huambiwa ndio muda sahihi. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.